хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээний ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүдч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махцсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дух хийн билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргач хуйждэ. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж болно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг гүжмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн яраатай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржингүүг шидэлчин наргах бүлүүгээ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдийч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингиж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөн юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдахч тэрэн жүвхэн өөр нутхын мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй ясмат далайн жамаг дундуур чимээгүйхэн урсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадхгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж, жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлээн тэнчгэнэн. Хүнд хэчүү чагаагараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж, шаврын халчарж, будган унж, төмөр хавтан нь хөвөн алдаж, дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мөт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалх товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажилуулан жажилдаг тамх соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсгоно. Орон нутгийн төшмөл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн жүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юмаа тэрж аварлна. Рик Ябикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах

харга, эрүүл мэнд, улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч, харлам, орон нутгийн шүүгч, эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржиллэг улсглон гачахта барьгдсан жагасчд яагаад яруу найрагийн бурханд сүсгэлж даваажнаа гайхамшигт амьдралын тухай уайтгартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунн хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд эхэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гарчихна. Орон нутгийн төшмөл, хар лам нар, хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хүнч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотн нар мэдгүй байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаад л чаг наргүй яарах боллоо. Ичит чучхийн мэдгүй моторын дүнгнэ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчилд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жаруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжи малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхоно бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнцөөсөн гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж бай жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бай эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөөр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлтэнэ. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэнэ. Бүсгүйчүүд тонгорог барин эргэн дээр бэлэн жогсоно. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хурмаст ахин жагсчнай тосхны ивэж биен энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлтэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо гал тогооноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдэл аж авчирсан энэ амтнай тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнөө эргэд бүгдэл ийм яра. Харлам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмод болсон явдал, хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гаргийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж, тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилд нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгаа гаргаж авчихна. Хоёр гаргийн өмнөхөн нэгэн жагасчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн

хөвлөн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгдөд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрлчгүйч. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богинохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чатглан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архандаа согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч доривтай жалуус амь чүлэн ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарман тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхнаа нэр нүртэй иргэд нойргүйтл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үдийг тогшсон өвчтөн орносон хох үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй ночилдож эхэлсэн явдалч гарчаа. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд уайтгартай эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй төсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувчас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг ихэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар устай үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж норсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хүн хөнег жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажилд биш насын бодоодч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгшөрсөн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хүнэг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөө эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажил хэнд явахтаа санаанд нь гэнт манай Кадага гүйчих хэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дуу сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хэнч санахаан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л жүнч ланны халмийн гидсэнд 3 өдөр 3 сүн

Дараа сарнин одов. Када нэг өмгтэй найжтай байж, найж нь ягуури дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуга шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгш найж нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжиндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчанд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуури дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорвоодгүй. Ягуури дарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсон. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Баронтэй энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснийн ээж аав нь хэн болохыг хар ламаас өөр хинч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөргөмт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж хайрлж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрний хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд чүү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүйли тэд байснаа яваад өгснээ л санаж байна. Хаа оцсон энэ ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнэ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хитгэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үнний хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нэг ёсноо тайдхарлаж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөргч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах хам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас элсэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан арх авч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын царай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн огуутсыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгэнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ойг гуниг гэдгийг тэр барах мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай чивүн хараали хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсгүй болчихсонд ахиж хараалж өхөл сонсгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан жарман их хураад ажиллана. Бас жарман ор сургахгүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хэн ч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, хар лам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачдач олох ёстойгоо олсон.
гадаа бүх төлөв

хөөрөн тулсан гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гялвсан хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холдсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжиж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг дор хар мөрөг улмал гялбан калуун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвэсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйчнэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтайэр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хөдөн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажээ. Ээжэ, гэртэ харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жогсчиж чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хэжээч сонсохосоо өнгөрчээ. Жагсаан арилгасан хэвээр энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм. Хөл чинь биеэн даахтай байгаа дээр болж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо л сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхим минь өгөөч, шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүү юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрөн унлаа. Амь голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчгсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон хараал ицэн жаал минь хутхим минь хуртхан өг үгүй бол жодон шүү. Ойлгосон уу? Гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагүй болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонс хүү минь. Хутхим минь өг. Өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй эрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээн ачаанай чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшиг. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээ ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээж амийн хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөн дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгайн мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэнсээрл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гэнт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн зүг эргэн нулимс дуслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон
гэлээ.

90 настай өрөвдөлтөй өмгнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чуцсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа ягал хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлдэм байналаа.

0: ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа санарт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохоолч Хелдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч

0: Шинжаан радио телевизорагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизорагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүүн мэндийн клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр. Гаргийн 6. Бэлгэн өдрлөлийн 6 дугаар сарын 26. Өрөмжтэй үйлтэй 20-28 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл болвол
4: Эврэн засхурын намын хураан 10 дугаар хугацааны 16 дугаар удаагийн бүгд хурал хийгдэж, Эврэн засхурын намын хураан байнгу хураагаас хурлыг эрхлэнэ. Чин Шоужан үккелж. Бүгд хурлаас энэ жилийн 10 дугаар сард Эврэн засхурын 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурлыг Кекар тогтсон.
3: 2026 оны үндэсний газар уурын гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үккел үсэг бичгийг суралцчиг хэрэглэх зүлгийн хөтөлбөр Ахсу хотод явагдсан.
4: Хамил шин материалын ажиусын дайлт бодлогын завтокалыг амжа натхаж, барын уурын алмаз чулууны ажиусын шин өндөрцийг бүхч аран байгуулж байх.
3: Улсын олон улсын нэсгэлийн бүрдлийн жилийн Килар уржи гарсан анжитын зөэлтийн хэмжээ 3 төмөн кмн удаагийн их бомтаас давж, Хэшинжангийн баруун шин шулаатын улсах амжирлын гүшүүн бүх талар илэрсэн.
4: Юннана амжирлын урдун Үрүмчин Бенжон гийчин бүрдэл байгуулагдаж, Юннана сургууг цэцгийг Дунд Азия болон Оростой шүд хангах сарвахыг гаргасан.
3: Шинжангийн Кэлбэмбигийн кэт дэсэн хамтарсан уралдаагийн сүлжээгаар бүх улсын удустд телевизийн тавцанд гаргаж, Бүх улсын нэгдүн шир удустай телескик 4500 төмөн дундад улсын радио телевизийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийн хэрэглэгчийн хамарсан зэрэг агуулгуулна.
4: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
3: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Дундад улсын Эвхант намын Шинжаангийн Уйгар өрөө засхурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурал 8 дугаар сарын 7-ны өдөр өрөмжтөг хийгдвэ. Бүгд хурлыгийн Эвран засхурна намын хураан байнгын хураагаас эрхэлвэ. Эврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэн Шоужан үккелвэ. Бүгд хурлдо. Дундад улсын Эвхант намын Шинжаангийн Уйгар өрөө засхурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн нэг хурлыг кек туха. Дундад улсын Эвхант намын Шинжаангийн Уйгар өрөө засхурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурлын шийдвэрийг кинэн
4: зөвлөн залгамжлахтай гүнзгий уусал цулж, явуулцаа солилцаа уусал цатай адил чиглэлээр хүчилж, Альва үндэстнийх нэн өөр дутнаа, хайр сэтлгийх нэн гүн сузаан болохгийг акуулж, дундад улсын хэлвайрын өдгайшлалтын шин аянд, дундад нь үндэстнээ хамтан цогцын байгуулалтын шин хүүдэсийг хамтар бичгэлэх хэрэгтэй гэвэ. Кайсэр Абдхирэм илэрхэлэхтэн. Шинжаан улсын нийтийн хэрэглэх үккел үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн үрвтайлыг үргүйжлэн бэхжүүлэн өргөтгч.

0: Аливаа үндэстнээ улан тэмийг Агуик Экулс, Дундад нь үндэстэн, Дундадын соёл, Дундад улсын эв хамт нам, Дундад улс нь онцлогтай нийгмийн жүрмд болсон Клен Танилтай нь тасралтгүй нэмэгдүүлэгтэй Котлин Жолаач. Дундад нь үндэстнээ хамтын оюун санаанаа гэр орноо үндэс суурийг тасралтгүй батдах нэг юм. Бүхэл царангийн үзүүлгийн тоглолтын гол сэдвийн ил тод байж, гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлах, үгкелэр чидэмж олгох, үндэснээ бүлхэндэл зэрэг баялаг сайхан тоглолтоор дамжин, хил хызгаар газар орноо гэр бүлийн цог живхайг илрүүлж, гэрийн суртлын хүчин чидэл болон үгкелнээ говоо сайхныг тайлруулвэ. Көдлөрийн адагт бүх царан ар дундудаа хайрлнаа гих дүүг хамтар дуулва. Төв хураан холуудалтай нэгсгийгээд Салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатай. Альва мүч орон хот болон бинтана эмгтэчдийн холваа төрлийн холуудалтай хариуцлагатай. Эврэн засхурнаа холуудалтай нэгсгийгээд Салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатнаар көдлөрд оролцов.
1: Синжаң радио телесхурын чимэн. Хамил шин материалын ажиулсан дайлдах бодлогын завтокалыгийн амжин атх хэж. Барын орно алмаз чулууна ажиулсан шин өндөрцгийг бүкчээрэн байгуулж байна. Хамлын дээршийн техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн нурна МБ-ийн урчил ажахуугийн ажиулсан күрэлэнгдэ. Дундад улсын машин механикийн ажиулбарын бөлөглөлийн алмаз чулууна. Жингюэн Чонко нэрмэштэ Шинжангийн хызгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасаг дээр битэмштэ ажилж байла. Хамлын кет хату материалын ажиулсан төрөгч голлогч ажахлуул болсны хөвдө. Тус ажахлуул энэ жилийн 5-р сард үйлдвэрлэлийн туршин эхлүүлснээс наар. Үйлдвэрлэлийн чидвэрийн тогтунаар илэрч. Уда сард альвэ төрлийн алмаз чулуунаас 10 түмэн карат үйлдвэрлж. Сарын борлуултын урлагын бараг 8000 түмэн төрөхтэй хэрч байна. Компани хэрэг мэдгчи Еринга Захрал. Үүш аулы сүрүүлжүлгэш тэгэлэгтэн. Жилбэр альвэ төрлийн алмаз чулуунаас 120 түмэн карат үйлдвэрлж. Үйлдэхний өртгийн нэг дүншүр 20,000 төмөнд өрөхтөй хүрч чадна. Энэ жилийн дур хагас жилдээ бас 305 суур иж тону төгөөрөмжийг нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Синжаңын Рүнжин нэрэмжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани ажилтурын дэсэн ба засал чимглэлийн дэсэн алмаз чулуугийн хос үйлдвэрлэлийн шугамар зэргээр үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Ажилтурын дэсний үйлдэхнийг Сиан, Сужу зэрэг газартаг хөргөн борлуулж, засал чимглэлийн дэсний үйлдэхнийг Энтхи зэрэг газаадын зах дэлгүүртөө гаргаж байна. Компани хариуцлагатай Ван Фунли танилцуулгалтай ажахлуулаас үйлдвэрлэлийн систем нь үргэлжлэн төгөлдөрч үйлж, жилийн үйлдэхний өртгийг 1 дүшүр 5,000 төмөнд төгрөгөөс давуулахар ширмэж байна. Голд үйлдвэрлэлийн чинэр жинсаагийн санар баталж үйлдвэрлэлийн чидрээн зокко хэмжээгээр дээгшлүүлэн. Алиас үлийн кеп баримжаатай алмаз чулууны үйлдэхнээс аваад нарилаг материал, дөдөлөг материал хүртэл бүрээ сайн сайхан үйлдвэрлэлийн байдал гаргаж болно гэвэ. Уда, Дундад улсын машин механикийн ажилтурын бөлөглөлийн хязгаартаг компани, Рүнжин нэрмэштэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани, Юпуле нэрмэштэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани, Чингтан нэрмэштэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани, Жунпин Юзу нэрмэштэй Шинжаңгийн ажиулсан хэрэглэлтийн эх орлуулалтын хязгаарт компани зэрэг ажахлуул хамилд цуглуурч. Шинжаңгийн дээд дэсэн кет хату материалын газаатд түшгэлж байсан байршлыг төвлөртэй хөөрүүлж. Бүг Шинжаңгийн шин материалын ажиулсан зангилгын хөрөлцгөө талыг нөхрөлж. Эргэжин 3 жилд хамил хот 3 дүншүр каратин алмаз чулууна жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг бийлүүлж, үйлдэхний өртгийг 15 дүншүр төгрөгөөс давуулахар төлөвлөж байхын хамтдаа алмаз боловсруулах, хагас дамжуулагчийн материал кейк зэрэг дээд дэсийн крэзэг алхам алхмаар өргөтгөнө.
0: Шинжаң радио телевизоранч мэн. Шидэр гулзин олон улсын нисгэлийн буудлын жилийн килар орж гарсан аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3 төмөн кимнудаан их боомтаас давж, Аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь зүүн 88 хөвдгөрч. Хөд Шинжаң нь Барумшан чулуутай юулзах амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Гулзин олон улсын нисгэлийн буудлаас алимттай шууд нисэх агаар аяллын шугамын нэгтэ эхнээ хугацаанд гараг бүр хоёр хийлж байсныг гараг бүр дөрөн хийлж болгон уншруулж. Энэ күн нэг цагийн агаард конклийн нэгтэй дундуд хасгастай нь хоёр улсын арилжаа худалдаанаа явуулцаа. Төрөл садаан иргэн үзж сугаацах чихэл нэвтрэх сан болсон байна. Гулсын аян чинь талхар дулхан сүржлөгчт хэрэгтэй. Өнгөрсөн бүр буунтар явж байв. Удаа нисклийн билетлийг үрчлэн хулдан авахдаа амждаг болохоор маш дөхөн болоо гэвэ. Хасгастайн аян чинь хурман хаалыг хэрэгтэй. Бидэн шууд нискэл суугаад гулс хоттой кэрэгтэй маш дөхөн болоо. Гулсд кэрснээс хор энэ хотын асрыг көгжилт хөвөрлтийг жинкнэр мэдэрвэ гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард гулсын олон улсын нисклийн буудал төр цаг чулайтай нэг эзэнлтийн хэлбараа хөвөрүүлж агаар айлын буумтын кевинжигсэн эзэнлтийн шат дурва. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд орснаас наар кил алсалсан зугаацал, худалдааны явдлын зөвдөлцөө, төрөл садаан эргэн үзж наар цаар явах хэрэгцээ шаардлах төвлөрөн нийлэрч, агаар айлын шугамын аянчтын суусан дундж хэмжээ нь зуна 92% кэрч улам нэг алхам дээгшилвэ. Аянчтын тоо нэмэгдэхин дахуу нисклийн буудлын үйлчлэгч зэргээр дис дэвшвэ. Шинжаан нисклийн буудлын бүлэглэлийн элийн гулсын олон улсын нисклийн буудлын амар төвшнээ үйлчлэгэнэ хамьяралтын хэлтсэн ажилтан. Езэ Шэн таньсүрэн гэлэхтэн. Бачин байдлыг аргацаах батламжин арга хэмжээг шилдэгжүүлж амар төвшнээ байцаалттай буудлах үйлчлэг хангаава. Кэрвэ улна авчива юм кмийн нилад олно. Нилад тарха байвал бидэн олон улсын асард шүд буудлын шийдрүүж болно гэвэ.
1: Шинжаан нарад үед хилус хуран сүрүүлжилгч балагна медалснар болбол. 8-р сарын 7-ны өдөр Юннана амьдралын урдун Ürümqiin Bianjiang giichin buudaldo Pesek nezegnej Юннана сургал сэсхийгэ Дунд Азия болон өөрсдөө шүд хангахас харуух гаргава. Ürümqiin газаа даралж худалдаана гол саруух болсны хувьд Bianjiang giichin buudaldo Дунд Азия Орсын хил алслын хулдан авах их хэмжээний худалдаач нь хурун зүглэрч. Тус удаа эзэмлэлтийг хийсэн Юннана амьдралын ордныг Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хариуцсан эзэгнэж, талур ордонд Шинжаангийн алс эзэмшилтэй электрон цэцэг өснө үн хайлсан хулдах ба арилж алах хуваар төв гаргаж, олон давхарганы хуан борлуулах гогцааг хасч, Юннана гаралтын урна сургал цэцгийг зах дэлгүүртөө шүд гэрэгийг биелүүлж, хил алслан хулдан авах үр өтөмжийг ихээр дээгшлүүлвэ. Хасгастана сургал цэцэг хулдан авах худалдаач нь Канат Балта Баяп илэрхийлэхтэй. Юннана сургал цэцгийн чинэр чинсэн шилдэг сайн, чинэр ба үнийн харслын дээр бэгээд Юннана амьдралын ордныг эзэнснээс хоор бидна хулдан авах арга сам нэг саатко болж, Бараа ухтан нэг дөхөм төргөн болж, хулдан авах цагийг ихээр ариулж, эврэн өртгийн чихээ нэг дур улаа гэвэ. Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол, улсын дотоодын дээд дисийн цэцэг өснө бүх ажилласан хилгээсийн төрөвч ажиглал байж, цэцэг өснө үр буужуулахыг судлан нээх, ойлгар баримжаа ажилын тарих, хил алсалсан үйлдвэрлэл борлуулалт зэрэг бүх хилгээсийг гүнзгээс өгсүүлж байна. Компанид ерэнхэ захирал Личин Танцүлэн гэлэхтэн залгаад ажиглал ман бас Шинжаангийн хэсэг Шян хоттой хамтран тусгайжсан цэцэг өсгийг газааттай гарах ажиглалсан сүрэн газрыг хамтар байгуулж сургал цэцгийг хил алслан газааттай гарах замыг улам нэг алхам өргөтгнэ. Манай ажиглал хутви шинтэй гар холвон Дунд Азиад гарах цэцэг өснө үлгэр үзүлгэ хүрээлэн урныг байгуулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хоор сургал цэцгийг хил алслан зөөрлөн Дунд Азиан альва улс болон Орсдөг хэрэг цаг хугацаагийн 3-аа нэхвэр ахартхаж соргог өгтлмөл цэцгийг газааттай гарах кепчааг ихээр дээгшлүүлж болох вэ гэд бас Шинжаангийн тухайн газрын цэцэг өс тарих буудлах барана гүйлэг зэрэг холглогдсон ажиулсан хөвжлөлтийг дайшилж хоёр газрын цэцэг өснө ажиулсан харилцан нөхрөлн көгчгэ хамтар урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилүүс хураанч мэн. Шидр 12-р хэсгийн улсаас зохион байгуулан төлөвлөлн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмин зүйлд анх сунгагдсан эмин зүйлийн үрдөнгийн нийтлж. Шинжаангийн Төфөн нэрэмжит эмин үйлсийн хэв нийлүүлсэн хазгаард компани дичи юн тун хавтха юм сунгуудж, ажахлуулын мэнч Шинжангын анхдагч үйлдэхний улсаас төлөрүүлэн кемжатагаар хулдан авах эмин зүйл ба улсын үндсэн эмин зүйлийн гарцэгт зэргээр урсан амбиудсан эмимлэг нь ажахлуул болсон байна. Шинжангын төвхөн нэрэмжит эмин үйлсийн Шинжангын судалгааны хураалангийн дарга дүүлгэ танилцуулан хэлэхдээ тус удаа анх сунгагдсан дичи юн тун хавтха юм болвол үржил тавсрах эмгтэчтийн салаан дутаа чүйрлийн күрэнд үргэлж хэрэглэх юм болохоор эмчилгээний хэрэгцээ шаардлагаар их юм. Төлөрлөн кемжатагаар хулдан авах дүрмийг үндэслэвэл тус эм анх сунгагдснаас хойр 3 жилийн хулдан авах үеийн хугацаанд бикулсийн альва шатын эмэмлэгийн байгууламжид тогтунаар хангана. Дичи юн тун хавтха юм болвол биднээ өврэн судалж гаргасан үйлдэхэн мэн. Эмгтэчд эм хурмааныг нөхрүүлэхийн хамт бас жирэмслэл хурмааныг нөхрүүлэх чихэл та болохоор амар төвшнээ чинэрийн талаар нэг найдвартай юм гэвэ. Төвхөн нэрэмжит эмин үйлсийн хүв нийлүүлсэн хазгаард компани эмгтэчдийн хэрэглэх юм, күйгтийн хэрэглэх юм ба Шинжангын онцлогтой их баялагын эмин зүйлийг судлан нэг курант утга хуцаагаар гүнзгээс өвчлөлт гэж. Улан зүйлийн үйлдэхний улсын дутаадын зах тэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дичи юн тун хавтха эмин түйка материалын эмин төрөл зүйлийг ланжуйн шин урамд ашиглалт оруулж, хавтха эмин жилийн үйлдвэрлэлийн чидүүрийн 5 дүншүрт хөрч, үрэмч нанжингийн үйлдвэрлэлийн суйрын газар төшхлөн амьдлагаар тохируулж болно. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд амбидсэн эмимлэгийг анхдагч удаа улсын голдлогтой бий болгох шинээс көгссөн тулаар ажиллалт оруулва. Бөгшинжангийн амбидсэн эмимлэгийн ажиллалтын гол хөдөлгөр ба шинийг үсгэхгүй өндөрс болсны хувьд үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиллалтын нээлт нь орно. Шинхот район ажиллалтын харалтаан тодорхойлж 15 дугаар 5 жилийн адаг хүртэл амбидсэн эмимлэгийн ажиллалтын үйлдэхний 90 ортхийг зүүн дүншүр төвөргөөс давуулахар чирмээж нэг хэс гол дөрөлт хүчээр чанг хүчтэй голлогч аж ахлуулыг буужуулахар байна. Үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиллалтын нээлт нь орно. Шинхот районы аж үйлдвэрийн Куралын урны хамяралтын алуун гэрн эрхлэгч Сүнбо хэлэхдээн Шинжангийн үйлдэн хэсн эмин зүйлийн бүрмөөс нь улсын дисийн тавцам гарах чидвэртэй юм. Бидэн аж үйлсэн төвлөрөл шинийг үйсгэн шүвдлэлт гээг чолайтай уулсаж үүсэл цулах 3-1 гол шугамд анхаарлаан төвлөрүүлж нэн улан аж ахлуулыг дайчлан судлан нэг орлуултаа нэгтгэж яс чинэрийн баримжаа дээшлүүлж эмин зүйлтэй уйлдуулсан үүсэл цулан хөвжүүлэх уралдаанаа замыг гүнзгээс өвчлөж улсын дисийн дун баг аж ахлуулын амбидсэн эмимлэгийн онцлогтой аж үйлсэн сөрөглөлийг бүхчээрэн чирмэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь. Шинжанг радио төлөвсгөрөн жиш маань. Жансу мүж эмэмлэгээр Шинжанг төсөлхөө хэлбараан тасралтгүй шинжилж. Илин Алва Шанхотын уншлын нэмнэхээ үйлчилгээнэ кэр кэмжээгэн тасралтгүй дээгшлүүлэн олон тэмнэ эрэл мэндийгээ сахин хамгаалж байна. Эмэмлэгээр системарын төсөлхийн хамжилсгүй тогтсыг ашиглан Жансу мүж эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилтнэ бүлхмиги үргэлжлэн төмөлж, илжүүд одуулан уян хадан шинэртэ эмэмлэгээр хавсран тусалва. Шидэркэн. Жансугийн Жангжаган хотын 1-р ардын эмэлгийн хураа нүтнэ салаан тусгай мэрэгжилтэн тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураадыг хөрч, цагаан харан өвчтэй жирэн гэдэн өвчтэнд мэс асал хийжээ. Жангжаган хотын 1-р ардын эмэлгийн хураан нүтнэ салаан эрхлэгч эмч Пүли Жүн хэлэхтэн тогтсон хусатайгаар тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураад иржээ. Мэргэжлийн талаар хавсрын тусална. Энэ удаа ирж цагаан харангийн мэс асал кекаас газаа бидэн бас энд долоноос 10 өдөр сууж тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураан тус газрын эмчийг хөмжүүлнэ гэвэ. Мэс аслын үзүүлэн заах заан сургалт өвчтнэ өрэн байцаалт. Эрдэм шинжилгээний тайлэмж зэрэг цэгээс цэгт хавсрын давхуулахыг өрнүүлхээс газаа. Тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураа бас эмэмлэгийн хамжилсана тавцанд төшөглөн тус газрын эмчиг Жангжаган хотд одуулан давтан боловсруулан сурал сууж тогос дараа шинэ эмэмлэгийн үйлчилгээний кэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлсэн байна. Тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураан 5 нэрхтнээ салаа нэрхлэгч Сүнжуумийн хэлэгтэн. Энэ жил манай эмнэлгийн хураа Жангжаган хотын ардын эмнэлгийн хураан нүтнэ салаатай нэртэй эмчин ажлын тасаг тогтолсэж, Кюрюна Месаслим мэрэгжлэгий манай тус газрын эмчтэй зааж өгвэ гэвэ. Уйн хатан чинэртэй эмэмлэгээр хавсран туслахаас газаа. Жансу мүж бас бүлкэн байгуулахыг хэлвээр, төрөл зүйлийн хэлвээр. Нэртэй эмчи тусгай мэрэгжлэлтэн үлгэрлийн чинэртэй ба хугацаатай чинэртэйгээр ирж явахыг хэлвээр. Оюнчи хэлвээр. Найдын хамьяаруулахыг хэлвээр зэрэг 5 хэлвээрийн холбоолон хөдөлсгөө эмэмлэгээр Шинжаан туслахыг хэлвээрэн шинжилж. Тухайн газрын уншлын нэмэлтгээ үйлчилгээнэ хэр хэмжээгээ хүчтэй дээгшлүүлвэ. Юуны хамтоо. Тусламжийг хүртэх эмнэлгийн хураан хамьяарлын чидвэргийг дээгшлүүлэх. Оромсын эмэмлэгийн төвөөс хавсран туслах зэрэг ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Жансугийн эмчин ажиллагаа гэх үйлчилгээнэ нэрти тэмдгийг үүсгэн байгуулж. Гадар сала, нүднээ сала зэрэг 5 тусгай мэрэгжлийн салон хамжил санаа хулбагийн зохион байгуулж. Чинэр сайтай эмэмлэгийн их байлгийг нэн ихгийн хэмжээнтэй хамтар эдлхийг биелүүлвэ. Юна дотор Рюншин Мингмоу гэх нийтэн ашигтай ажилгаар нь 25,300 өнгөр баг сургуулийн сүрэгчт ба настайчтын цагаан харан өвчтөнд ашиг хүртэвэ.
0: Шинжаан радио тэлүү сурамж мэн. Зүн болснаас нар тогсон шанд үргэжлэн 40 градусаас дээгш түүлийн халуун үүр амсгал илэрч. Суугал ардын амьдрал болон кодаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийн цаглгаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага түргэнээр нэмэгдэж. Цаглгаан торийн даац үргэжлэн дээр түвшнээр ажиллаж байлаа. Их халуун үүр амсгал чиглүүлэн улсын цаглгаан торийн Шинжаан цаглгаан күчнээ кызгаарт компани, тогсон шанаа цаглгаа хангаах компани, шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр чидэмж олгохыг гүнзгийрүүлнэ. Цаглгаатай ажиллах машин кмиг байцаан сэлвэн засах ажлыг кевинжүүлэн өрнүүлж. Машинаар кмнэ күчийг орлуулан ажлуулж, айл өрх бүхнийг сэрүүхэн тааламжтай болгохыг сака хамгаалва. Тогсон шанаа Илалхан балгасна нэг цаглгаан усна ажлын тухайн царанд. Цаглгаатай ажиллах машин кмияг эмэг дараатайгаар цаглгаатай үтс залгах ажил хийж байла. Тэрхүү машин кмийн амьдлаг машин гараан сунгаж, көндайруулах дамжуулагч утсыг өнөвчтө авч, өндөрт үтс салгах зэрэг аль олон будлиантай ажлыг лавдун бийлүүлж байхын үсгэднэ. Ажилтай тарийн өрөөнд дотор алс эзэмшилтэр машин гарыг ажлуулан эзэмдэж, дээр тодорстай харааны сэрлийн систем түшиглэн даруу бүх ажлаа бийлүүлж чаддаг байна. Улсын цаглгаан торийн Шинжаан цаглгаан күчнээ кызгаарт компани, тогсон шанаа цаглгаан хангаах компани цаглгаатай ажиллах ангийн амар түвшнээ ажилтан. Дилшат Ихрам Танцүлэн хэлэхтэн. Цаглгаатай ажиллах машин кмэнд төрөөнөө харааны сэрэл дамжуулах ба байр тогтоох системийг тохируулж, дамжуулагч утсанд миллиметрийн дисийн дээр нарилгын хэмжээтэй илгэн таних ба байр тогтоолт гэхий биелүүлж, ажиллах өрөв дэмжийг ишгээр дээшлүүлвэ. Өнгөрсөн димэрхүү цаглгаатай утас залгаж ажиллах ажил хийхдээ 5 км хэрэгсдэг үлээ. Өмсдөг көндайруулах хувц маань зузаан байж, үүр амсгал бас нэлээд халуун юм. Удаа сайн болва. Хоёрхан км хийж чадна. Машин км их халуунаас айхгүй болохоор ажлын түргэн мөртөн лавдун байдаг гэвэ. Тогсон шанаа суугаал ард Жозия Рус сүржлөгчт гэлэхтэн. Өнгөрсөн зүүн болвол цаглгааны уцыг байцаан засахтай цаглгаа зогсаадаг чихэлтэй байж, гэр дотор халуун байхын аргагүй болдог үлээ. Удаа маш сайн болва. Байцаан засах ажил хийхдээ цаглгаан зогсох хэрэггүй болохоор гэр доторх агаар тохируулагч, сэнс, телевиз зэрэг цаглгаан хэрэгслийбэр хэрэгжилж болно. Үнээр шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр амьдралыг өөрчилж байна гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хилүүс хуран чимэн. Удаа. Янжин хүйхи өрөө засах шина 5 төмийн шахуу мүү ажүлбрийн памидор төвлөрүүлэн түйж хураах хугацаанд нурсан байна. 8 сарын 6-ны өдөр Янжин шина шигшин балгасна нэг памидорын газарт олон сүйр том келварын түйж хураах тону төхөөрөмжөө наар сар сүлжилдэн ажиллаж, бүхэл тону төхөөрөмжтэй хуан сунгах чидэмжиг хурамдуулсан бэгээд памидорыг түйж хураах холцыг шигшин сунгах. Шин сургууг памидорыг дамжуулан хэрхэ бүх юбцыг нэг л удаад бийлүүлж, бүх юбцыг кмнэ күчээр тарьмны газарт ажиллуулах чихлгөө болжээ. Памидорын тарилтын өрх Мяужун сүржилгчтэй гэлэхтэн. Энэ жил би дулаан

0: Зум уу орчин помидор тарвэ. Удаа дөрөн сүйр машинаар түйж хурааж байна. Энэ жилийн нийгмүү газрын ашиг урлагын 40,000-аас 40,500 төгрөг орчин болж, машинаар түйж хураасан үр өтөмжийн маш сайн байна гэвэ. Янжи шам болбол нэртэ дундад улсын ажилтрын помидорын нутг болно. Помидорын жилийн гаралтын 90 төмөн тунагаас давж, Шинжаангийн чихэл ажилтрын помидорын үйлдвэрлэл борлуулалтын сүйрэн газар болж, Түйж хураахан хамт тухан газар борлуулалтын арга замаа өргөтгөж, Сүлжанаба Сүлжана бусын хос чиглэлээр күшилж, Сүлжана бусаар боловсруулах үйлдвэрт нарилаг боловсруулах түйхэ материал хангаж, Сүлжаагаар электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгт төшөглөн, хэрэглэгчд шууд хөрөнгө салган хултах арга замыг нэвтрүүлвэ. Янжи шана электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийн хариуцлагат нь функцийн гэлэгтэн Машин тэрэгэн үнсэндэн өөр байх хөмөргаас бараа аваад ябвал 3 өдрийн дотор бүхэлсэн альва газарт хүрч болно. Шууд нэвтрүүлгийн байдал юм гэвэл бидэн одоо үнсэндэн 1 өдөрт өрсөж ин сайн үед 5-6,000 закалга хүлч чадна гэвэ. Ойлгосноор болвол Янжигийн аж үйлдвэрийн помидор түйж хураах ажил 9-р сарын дундч хүртэл үргэлжилнэ. Тухайн газар тараалынгийн машиныг тохируулах түйхэ материалыг зөөвөрлөх Үйлдвэрлэж боловсруулах аливаа зүйлийн батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж, помидороос илүү хураалттай болохыг баталж, түйж хураах зөвтэйг нь бүгдийг нь түйж хураана.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Одоо хутуби шана 2000 өнгөрөм үе шар хулсан нэвсэн залгаагаар эхнээ гуурсыг хаж хураах хугацаанд орва. Энэхүү өмн урнаас ирэлттэй онцлогтой бэлчээр өвсийг 3 жил боожуулахар дамжин, нэгтэй тухайн газрын тараачин малчтын урлагын нэмэгдүүлэг. Малажа хүгэн хэлбаригийн хөөрөлн дэс дэвшүүлгийг акуулах баяжилн нэвсэн болсон байна. Хутуби шана чөргөл болгосна хар төвөө тусгана шар хулсан нэвс тарих сүрэн газард залгалд нь үргэлжилсэн шар хулсан нэвснээ ургалтын байдлын их сахлаг байж. Ишин өндрийн нийтэмдэн 2-3 метрд хөрж. Хоёр сүр бэлчээр нэвс хаж хураах машин яг машинчлалтар хаж хураах. Үрмлэн машин тэргэнд ачих. Зөөврлөхийг нэг л дур биелүүлж. Их хэмжээ кимнэ күчийг ариуснаар барахгүй бас хамгийн их хэмжээгээр сургууг өвснө услагийн хэмжээ болно шим тэжалийг хадгалсан байна. Хаж хураасан сургууг өвсийг тус өдөртийн өөр эргэнэ тэжээ нүржүүлэх хооронд зөөвөрлөн хөрөгж. Төкөр даршуулах суурайд кеж чанг дарж, битэмжлэн нисгвэ. Тарилт нь өрх маавн хуа сүржлөгчд гэрэхтэн. Фужэнэс ирсэн тусгай мэрэгжилт нь тусхунд байнгүй байж, бидэнд нилэгч их боож улах, услах, хамьярын хамгаалах мэрэгжлийг нэгнэгээр зааж өгвэ. Энэ жилийн шар хулсан нэвснээ гаралт нилээд сайн болж, нэг гуурсыг хурааж барвал дахин хоёр гуурс ургаж, нийгмө газрын гаралт 12 тонна орчимд кэрчиднэ. Энийн кокар даршуулах шишин гаралтын хэмжээгээс хоёр өнгөрөө дахин дээр болва гэвэ. Шар хулсан нэвсэн болвол Фужэнэт хараалан өшгүүгийн их сургуулийн Линжан ши судлагчийн боож улсан чинэр сайтай өвснээ үр болох байгаад ган хүрээ тэсвүртэй. Тачир нэмгэн газарт тэсвүртэй. Бөдүүлэг үүргийн агуулагдсын зүүнэ 10% зүүнэ 14% кэрч чадах болохоор тэжээвэр болгож болох мэртэн бас салхийг халахлж элсийг тогторжуулж кэрс шураах сайжруулж иднэ. Үйнэс өмн үүр амсхал тарж ургаах мэрэгжлийн хазгаарлаас болж энхү өмн урна онцлогтай таримлыг Шинжаанд буттааруулах төг хүчтэй байв. 2023 онд Фужэнэ Шинжаангийн туслах Лунгяна хуяр жулаат газраас Линжан шигэн бүлкмийг залн авчирж, Хутубигийн ус кэрс шураа болон үүр амсгалын нөхцөл тав үйлд болон баг багаар нутгшлуун сайжруулж, таримлын газрын жулаатлаг болон мэрэгчлийн боловсруултыг нэгнэгээр өрнүүлж, эцэстэн шархулсан нэвсийг энд тарж ургасан байна. Фужэмужийн Шинжаангийн туслах кадр Хутуби шана өшөгө ба нутгбэлчарын товчанаа тусгай мэрэгжлийн чидвэртэн. Жүнжин шүн хэлэхтэн. Туршилт кех туршилтын цэг байснаас нь кевч ажилд илрүүлэх гүртэл. Дахин даун сулгуу тарж ургааж байснаас нь бүх келкасаар көгжүүлэх гүртэл. Энэ үсийн Шинжаангийн хужирлах газар. Элсэрхэх газард тарихт маш тохирваа гэвэ. Энэ жил Хутуби шана шархулсан нэвснээ үйлдвэрлэлийн чидвэрийн бараг цалтар 2,400,000 тонна сургуу гэвстэг хөрөх болно. Энийн сул байх газар шурааны их баялагийг амьдлгаар ашигласан мэртэн бас тараачин малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг

0: байна.
1: Шинжаң нарадыд хилус хуран чимэн. Хоормига хэрэн сурган уна түншин цөксті Шинжаңын кіл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан нүрлдан, эдсэн дөрлдан дурва. Бихулсин үзэгчдэ арадио телвэсин хараа сондарын ар келвараар Шинжаңын кіл бэмбгийн амжирлийн күчин болон халуучурхуг сэтрилгийг шуд мэдрүүлгийн төлэ. Наймдуу сарын эгнэ өдрэс эхлэн, дондудулсин арадио телвэсин бихулс нэг тураар хамжилсан нэвтрүүлгийг тогтасыг ашиглан. Шинжаңын кіл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан үрлдана шуд нэвтрүүлг болон Эргүлүн үскү авулгыг бүкүлсэн арадио телевизийн сүлжана их баг дэлгэстэ зэргээр сүлжанд гаргаж, бүкүлсэн нэгдүн шүр улусту телевизийн кэрэглэгштэн үйшлүр хэгээд 4500 түмэн дондуд улсэн арадио телевизийн айпин кэрэглэгчэг хамарва. Бүкүлсэн альва мүж орун хотын улусту телевизийн түрүн үйрты үрлдана тусха танцүлгэн байр гаргаж, кэрэглэгчэд телевизийн нэмэгцэ Дарабчигий топштан үрлдана сарангийг шүд үзж, гайхан сайхан дөрлдагий цаг даруудын сонорху жолна. Бүхүлсэн кэрэглэгштэй хандуулын нээсэн, дондуд үлсэн арадио телвэсэн айпин, хотин кэт дэсэн хамдарсан үрлдана тусха орнду, Шинжаңын кэл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан үрлдана дүрсэ шингалтыгий төлөрүлэн нэптрүйлж. Зүйн хэт орна кэл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан үрлдан. Сүүжүүгийн кэл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан үрлдан. Жаңшигийн кіл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан үрлдан зэргээ, бүхүлсэн олон газарийн хотын кіл бэмбгийн хамдарсан үрлдаатай холбалын көдэлсэж дэлгийн үзүүлж байна. Дондуд үлсэн арадио телвэсэн Шинжаңын компана Шинжаңын кіл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан үрлдана тусха урна харуулжулахтан. Жаң Шаумин тэнцүлін гэлэхтэн. Дондуд үлсэн арадио телвэсэн Шинжаңын компан Тус газрын телевизийн төрөн нүрийн дээд кескин замшлуурын булунду тусхар Шинжаңын кіл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан үрлдана тусха урныг нэмэн гаргаж. Бүхүлс болон орон нутгийн хос тусха урна хамжилсан байрлуутыг бий болгова. Тусха урнду үрлдана явцсо. Үрлдэх кіл бэмбгийн анги. Үрлдана талуур газар зэргээ гол болох сүрэг зангиг бүрэн гүйцс зарлан нийтэлж. Бүх талуурын шигшигдэл үрлдааныг төлөрлөн шингаа нуруулж эргүүлэн нэвтрүүлж. Бүхүлс гэхэд бүх Шинжаңын кэрэглэгчийн сөм ямарчиг цагтаг клан авчи үзжуулна гэвэ. Тус хусанаа Шинжаңын кіл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан үрлдаанаа ерэнка үрлдаанаа ёпцын нийт 56 сарын байж. Тус гаргийн сүйлшті 3-р нэрсэг булаалдан үрлдох ба түрүн дэд шийдвэрт үрлдаанаа 2 сарын үрлдааг явуулдуулах болно. 8-р сарын 8-ны өдрийн 3-р, 4-р нэрсэн үрлдаанд Турпана анги Алтай нангта үрлдэж, 8-р сарын 9-ны өдрийн Төрөн Дэдин шийдвэрт үрлдаанд Хашхрын анги Илин нангта үрлдэнэ.
0: Одоо төвч мэд авдаа сонсхиа. Шидэр өрөн зас хорны Эдэн засгийн тэнхмэс Арандөрн аймаг жуу хотто 2026 оны өрөн зас хорны Кевинжүлэн хавсрын туслах көрмөнгэс 11 дүншир 6300 төм төрөх буулууч. Альва газрын ажиусаар хавсран туслах, ажил олголтаар хавсран туслах ба көгжилтаар хуцрунгу газар орныг нэн көгжүүлэх келвараар хавсран туслахыг хэрэгжүүлэхийг дэмждэг хэрэгэлнэ.
1: 7-р сарын 31-ний өдөргөртөл энэ жил бикорна хэрэглэгэнэ зүйлийн хуучнаар шинийгээ сулах нөхөрийг эрэмссэн таварын тоо 215 төм 8000 төгөрч. Нөхөрийн мөнгөнө тоо 17 дүншир 3000 төм төгрөгөөс давж, нийгмийн хэрэглээс нийт 177 дүншир 600 төм төгрөг дайшилж, төрөн бодлого нь ашиг өргөлжлөө нийлэрч, хот хөдөлгөөний хэрэглээнэ шин хөдөлгч энергийг битүмжтэй хэрэгжэв.
0: 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль, Хулагдалтай Мөнх хотын Шинжаңын дээд зэргийн дун сургуулийн ангиас төгссөн сурагчдыг элсэх төлөвлөгөө биелүүлсэн гоо 4-р удаагийн төсөл таглах хийгээд данс эвгэмэл дэвшүүлэх. Сүрэгч хийх ажлыг 8-р сарын 8-ны өдрөөс 8-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хийх болно.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжаангийн 16 хотын цагуур нь өрчлсөн мэдээгаа сонсхья.
0: Өрөмжтэй үйлдэл 20-28 градус.
1: Алтайд үйлдэл 13-30 градус.
0: Тарбтад бахуртагаас нь чилгэр 16-34 градус.
1: Гулзд бүрхгээс нь үйлдэл 18-33 градус.
0: Бурталд бүрхгээс нь үйлдэл 19-35 градус.
1: Харамайд үйлдэл 24

0: 34 градус.
1: Китэнд үйлтэй 22-аас 33 градус.
0: Шхозд үйлтэй 18-аас 32 градус.
1: Цанжид бүрхгээс нь үйлтэй 21-аас 34 градус.
0: Хамилд бүрхэг 24-аас 39 градус.
1: Турфанд үйлтэй 30-аас 42 градус.
0: Королд үйлтэй 26-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 22-аас 33 градус.
0: Атүшд үйлтэй гасан бахуртай 22-аас 34 градус.
1: Хашгард үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Хотонд бүрхгээс нь үйлтэй 24-аас 32 градус.
1: Үрэмжд үйлтэй 20-аас 28 градус.
0: Өрөөнөмидэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхам мэрэгэн хинж, Кишикталай наран түйя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тава

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн нийл Утазука Жайсигийн оо цэрэн зукагат оо цэрэн оюутын дуусан хайлаартай байдаг чимээтэй гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсгочээ та. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгийг хэ ширэс түмэдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгийг хэ дүүг сонсхья.

Хүндэс сонсогчдоо та. Тэгвэл одоо үгийн саруул сайхан зохиож, IC-ийн улаан зохиогад улаанаа дуусна, ээжигэм баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Угасигийн Туйган Хаадар Зокааж Туйган Хаадрын Кыргыз Келайд уусан Мөнгөн Цагаан Мөстөл гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн угаан сонсогчоорад энэ төрөлд бүрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуугийг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг дуулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авц.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн сана гэрэлсэжтэй. Синьянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм таанартайгаа мэд шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Цанжи хотын Шисанху тосхна Настачүдийн Эврэн засчийн харилцааны хавсралцгаа Настачүдийн асрамжийн шин хэлбэрийн тухай ярья. Тавхан урагшуулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа улсын дотоодын хамгийн их чолон тос наур хаана дахалтай байгалийн шатангаагийг шийдвэрлэх гэж тань тухай ойлгохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо зургийн бийрээрэн нутгийн анаа дүрс байдлыг шинтгсэн 90-ад оны гэсэн ханийн зурагч нь Гоу Янгийг танилцуулъя. Чаода миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хланавч сонсогчтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизхоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагын сонсогчдаа. Шидрэ 2026 оны анрын дүр. Торгоны замын тунгийн зөвсдөд залуучд багчдын Кэлбэмгийн залгын нуралдаан Хашхар аймгийн Хашхар Кэни Шаршанд эхэлж байна. Гуандун, Гуанши, Гүйжу, Тэвд, Гэнсу, Шинжаагаас ирсэн 22 талалагчдын анги. 557 залуу багчдын Кэлбэмгийн таймирчин 8 өдрийн хугацаатаа уралдаа гинэ. Хашхар аймгийн эхт Бигулсийн сургуулийн Кюрана Кэлбэмгийн онцлогтой сургуулиас 129

байгуулж, Дундад улсын Кэлбэм Гинэх Кэттэсээ хамтарсан уралдаан, Дундад улсын Кэлбэм Гинэх Хөхтэсээ хамтарсан уралдаан, Дундад улсын Кэлбэм Гинэх Хөхчиндэсээ хамтарсан уралдаана Кэлбэм Гинэх Кулбтаны нийт 53 таймирчин гөрөг байна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлулта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Шагын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 7 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Афганистан, Итали, Сингапур зэрэг 12 улсаас ирсэн 17 залуучтай хашхаар, Кызылсуу, Цанжи болон Үрүмч төгөрч Шинжангийн буттай газар тинээс өгчлөв. Эжепетийн хүвийнэ зуучлөрийн бюркинес нь Шуулингийн 1100 төмийн шахуу бахархштай юм. Тэр нэг үнэн боттавгад амжилын хүчаараа бэлэх юм Шинжангийн бахархчтаа нь дэлгэрнэж үлнэ гэж хэлтэх вэ. Шуулинг ялхтаа нь. Миний нутгата бас ийм их элсэн цөл байна. Өөр амьсгалаа бас маш адил. Гэвчгээ энтхэн зугаслын тоног тохиромж маш бүрэн төгөлдөр байж Шинжанг дэрж зугаацах нь маш үн цэнтэй байна гэвэ. Мэхтэ шинэ салхас сэргалж элсийг тогтворжуулах ам ахуугийн өгин юмн сава тарапас ирсэн фахда сэтгэл догдлон гялхтай. 20 жилийн өмнө энд хинэ тачир нэмгэн элсэрх газар байлаа. Тохон газрын заскын урдан болон ард олно чакрышка чирмэлгар дамжина атар газрыг баг багаара нугар улва. Би маш олон улстай одж өнгөрсөн юм. Гэвчгээ ийм хөвөлтийг үзж өнгөрсөн го юм гэвэ. Пейзават шинэ Юэжа Шимми Зэмсийн ажилсэн Кралингда Холландын ихтэд судлын залуу эрдэмтэн Өмөтө жана нэгэ бичгэнэ Шимми Зэмсиге Зэмсин шүүсэ Зэмсине хатамлаа Зэмсин эдэн болгоно нэн көгжүүлж дангагц дүйка материалыг бүрэн бүтэн ажилсэн келкас болгоно утгачаа гэж магтан сайшаавэ. Альва улсын залуучтаа соёл зугаслын бич ойлголт ажилсэн хөгжилт болноос соёлын уламжлал залгамжлаар дамжин нэг үнэн боттой олон ништэй хайр халамжтай Шинжангийг ойлгожээ.

Чагын сонсогч та. Лобнор шана дөнхтэй суманд тахламаган хэлсэн жилийн гэвэд хахсын хэлсэн жилийн хахсын жагнаа навзимштай кюмнэ эртимчинэ нууц орчим болхо лобчудын тосх навзимжин орн нуугдэж байдаг. Гэвэ гызгарга шарилсан моролсцэн голын ус идэркэнэ тэра цэвэр тунглага нуур цорим зэрэг дөрвнэ сүйлийн үзмж энд этак нуйлж. Энд элсэн чөл тэра гол горхо нуур цорим нэг цогсжиж ерэнхэ талбайны нэг суна 34 тэгш дөрвөлжин километр байж. Баларлаг амахугийн байгалийн сөрлөг сайхан үзмжтэй мөртэн нэгчгэ гүн сузана уттутан торгна замын боловсон тай юм. Зугаацлын хөгжан та үйлрэлд зугаацгчтай элсэн цөл гол горхо болно тэрэн хооронд айлж элсэн цөлд онц байдаг нэлгэр удам үзмжийг хантал сонирхч болно.

0: Амбатаг арилан гамлахдаа бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

Илчээ. Хоол итгэхдээ үн дөлөргөмөр тана ажил ах хүү гэж бас хэв сулж болох вэ гэдэ хурам дулсан хуваараан мөнгө ба Эдвардс сулж болно. 76 настай өнөөдрийн байрлагын бүтээн байгуулалтаа эхлэмэгцсэн чолон тос гарах гэх 2 дугаар үйлдвэр даруу шийдвэртэй тэмцээ кек овраара күшриг сөрөн урагшулж нэн гэгжүүлэх компани ба бүтээн байгуулахын нэгцсэн зэрэг гурван талгас квчана хамтхна хамтралцж байрлагын хугацааг шилдэгжүүлэх нэг иж 90 калцсан арга хэмжээ гаргач шүвтлэлтийн чинэртэд тоочхдохын кесгчлсэн байрлагыг шилгэн авах хэлбэр болно. Өнгөрснө төрөл зүйлийн бүхэл цогцоороо ажил дууссвал сая нэгдэл та шилгэн авах цэгцлэнэ сайжруулах хугацаанд 1-2 сар үргэлжлэх таарцуулвал энэ удаа нэг кескиг байгуулж болмогцсон тэр кескиг нэ шилгэн авч цэгцлэн сайжруулж асуудлыг тэр даруйны хариу тусгач цэгцлэн сайжруулахыг зэрэг аракулж зөвхөн 270 өдрийн бүтэмжтэй байрлагын хугацааг хэрглэж төрөл зүйлийг байгуулан дуусгах ашиглалт оруулж үгийн төвлөгөөс 90 өдөр урьдчилан цэгцлэн сайжруулж бүтээн байгуулалтын өвөр нэртгийг ихээр хариулвэ. Шин тоног төхрөмжд хату бийт сурвалын көкөр үгэдүүлэх молекулара ус үгэдүүлэх ба перапанара кэлдаж нюрс жүгэдүүлэх үр мэрэгжлэг хэргэлж көкрийн агуулагдсан усна шийдрийн цэг нюрс шинэ шийдрийн цэгийг бүх талаараа баримжаад хэрэгнэ. Энквиж кэргаж үр ашкийг дэвшлүүлэх тоног төхрөмжтэй болснаас чолон тос гарах гэх 2 дугаар үйлдвэр жил бүр тогтвортой кэнгэнэ нюрс шинэ үйлдэхүүн ба шингэнжмэл хийгээ шинаас 43,000 тонна нэмэгдүүлж шатамха кейг гадаршлуулна хоосруулах хэмжээг 3,000 төмөн кубометр багасгаж энэний жил бүр 40 төмөн шаху гэр бүлийн 1 жил хэргэлэх байгалийн шатамха кейг ариулсантай тэнцгийн хамт байцаа засах хугацаанд дахалт байгалийн шатамха кейг гадаршлуулна хоосруулахта квчрт асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлж байна. Баруун хойд орнд хамгийн их байснаас улсын дотоод хамгийн их болох гэртэл 270 өдрийн дотор биелүүлсэн төргийн хурдцын Шинжаангийн чолон тосны ажилтны ажилчдын бэрх сэдвгийн шийдвэрлэн хүчирдлийг авах эрч зөргийг гэрчилсэн байгаад бас энергийн ажилсын бузурдлаг ба дуур нүрс төрөгчтэй хөгжилттэй шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлсэн байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өнийн удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
3: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгөө байж, яг нэг зурус тавнынгэн торгнут.

0: болсон шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идэв. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэрэлцэн нэр.

0: Чагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсаар гэлэлцсэнээр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэнээр дугаараар олондоо зургийн биер арена нутхинанад өрс байдлыг шинтгсэн Ирад Онаксины ханин зурагч нь Гоу Янги талцуулъя. Турбана зэл гудамжаараа явахдаа маш олон гадар хэрминэ өн гэлгэрсэн ханин зургаараа чимглэгдэж үгийнэ буурагжун селинизмжээн шинэрж маш олон зугаацчдыг хөрөлдсөн иржээ тойрон зугаасч хамтаараа гэрэл зурагта татва. Эдгар ханин зургийг Гоуян зуржээ. Тэр болбол Турпана Кюмин 1994 онд тэрж 2019 онд Нанжингийн урлагийн дээд сургуулийн гар урлуулын уран зургийн тусгай мэрэгжлээсээ төгсөж 2020 онд нутгтаа мөсч иржээ. Шинхэнэ төгсөх үед Гоуянга Нанжингд кэсх хугацаа сүүжээ. Тэр Сүлжэнаас Шинжаангийн төргөн гэргэлтийг үзээд сэтгэл хөдлөж эх нутгмийн болохоо бас эврийнэ давлгана бадруулах газар байна гэж боджээ. Ийгэд бус чирээд кэсх хугацаа ажилласны дараа завшана маш их байхыг олж мэджээ. Нутгтана буссана дараа даач хэссэн нэгдүгээр төрөл зүйл болбол турпана нэг баг цэцэрлэгийг бүхэл цогцсараа сайхруулах болно. Зураг төлбөлөг уран зургаас ажил дуусах гэртэл Гоуянга амжилттайгаар биелүүлвэ. Ажил дууссан тэр өдөр Кралинг орна керем цайврынг тавиаснаас сана өн гэлгэрэн болсныг хараад тэр маш сэтгэл ханамжтай болж тэр гэлхтэн энэ кубиталиг биелүүлэх үед амжилттай сэтгэлэгтэй болов. Кралин орны эзэгнэлтэнд эхлүүлсэнэ дараа зугаацчтай маш сэтгэл ханамжтай болж энэ мэнчгэ миний сунгасны замыг баттахча гэвэ. Хөнхө кедим жилд Гоуянгийн бүдгт зургийн битал аажмара турпана их бага зэл гудамжаар тархва. Ялкан тага карс худаг үзмтэ сала зэрэг үзмж нуранд бас түүнэ ханин зургийн битал үзэгдэнэ. Түүнэ зурссан сэдвинэ маш баялаг байж күмэн үзмж картон байхаараа барахгүй бас үндэснэ бэлхэмдлийн гол сэдв байна. Тэр гэлхтэн ханин зургийн зөвхөн зургийг хэрэм дээр зурх тед биш. Нэгчхэ зургийг хэрэм та үүсэл цулах явдал болно. Хэрэм болгоно байр, чиглэл, орчин тойрны бүр адилгүй болохоор зурн төлөвлөхөөс эдгарыг бүр бодлох хэрэгтэй гэвэ. Турпана зуна агм халуунда шарахдахын кевин байдал байж керминий гадар хүртэл ээгдэн халж будгийн кедин өдрө болгоогаар гихнэнг тавулчихдаг. Гоуянга хэлхтэн турпана керем наранда ээгдэж өнг бүрхэнэ кевин явдал болохоор нэг кермиг зурж барсна дараа бүрэ нэг давхара хамгаалахаа шир төрөгч. Энийнэ керем дээр шарагтахас сэргээлэх тус төрөгсөнтэй адилхан юм. Зуна үлрэлд турпана гэрийн газаа 40 хэдэн градустай хөрдөг болохоор кермийн өмнө зогсож нарны гэрэл шууд тусахда гарын алхнаас кэлсэн гарч гарын гүүр бүр шарагдан улаадаг. Энэ үед үр дараа өврийн сэтгэлийн бохиндлаана тэвчвэл саяа сүр чадна гэвэ. Нэг удаа тэр турпана шинчэн шимэн тосхонд ханин зураг зурх үед яг агам халуунтай харгаж. Эдэр бүр зураг зурх үед эргэн төрөнө суугалаар дирж үзж. Күгт түүгэ кралын зогсч юу зурж байхыг насууж түүгэ сайхан зурлаа гэж магтцгаава. Гоуян гэлхтэн тэр үед халсан чгэ үн цэнтэй гэж бодогдлаа. Хэдэд осхна ханин зураг будлянтай биш байж мэднэ. Гэвчгэ тэр ине тохан газар илэнгуя күхт нэнгэ өн гэлгэрсэн орчин тойрныг хангана. Тэдна баярлж байхыг үзээд надда ихэ утга авлахта санагдваа гэвэ. Гоуянга нэг удаа бас хүчиртэй дөрөл данда тулгарж өнгөрч. Турпана ардын орон сууцны буудлын гадар хэрминь 15 метр өндөр болохоор өндөрт ажиллах чихэлтэй байгаад зөвхөн зураг төвлөгийн их бичгтэн дакан давтна 40 хэдэн удаа засруулж. Зурх үед тэр тасралтгүй хол зогсон харьцлыг нүсч дакан аврын гарч тэнгэр шаруулна наар цараа олон удаа гүйж. тэр гялхтай. Хэрэмд өөртх үед бүхэл зогсчны үр үтмжиг өгт үзж гарахгүй болохоор Эркуша маш хол гэрчээ зогссон үзвэл сая их багийн харьцлын тохиромжтой эсгийг магдалж чадна гэвэ. Говьянганыг онцгой битал сурж өнгөрчээ. Даруу Турпананыг гадар хэрэмдээр хотины нэрийг өрөн бичлэгийн тэгээр бишч, авсархан өгямир бишчээ. Одоо тэр хэрэм Турпана шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Тэр гэлхтэн. Хот болгонд цэм ийм тойрон зугаацах цэг байдаг. Хэрэмдэр бишсэн хотын нэрийн зугаацчдын энэ хоттой болсон анхнаас үгдэл болдог гэвэ. Турпанда бусч ирсэн энэ хэдэн жилд Говьянгийн үсгээр хамгийн үн цэнтэйнэ хэдүүчнэнэ төрөл зүйл хийсэн явдал биш. Харин тэдгээр хэрэм дээрх зургийг инараа көмс үсгэ явдал болно. Удаа болгоно эврийнэ зурсан хэрмээр өнгөр көбөр көмс тэндэ зогсч гэрэл зурга татч байхыг үсгтэ төөндө маш гайхамшигтай санагддаг. Тэр гэлхтэн. Эврине битал сугацчдыг өрм сэтгэлгийн талаара ханамжтай болгож тохон газрын орчин тойронд өн будаг нэмэрлсэнийг үзээд сэтгэл баясдаг гэвэ. Нэг зургийн биер, нэг хэрэм дээр нэг залуу нутгтан болсон гүн хайр сэтгэлгийг хотын хөгжилтөд уусан цулва. Нанжингас турпан кертэл тэр авьяас чидүрэн төрж өссөн энэ гэсгэ газар шараад илдэж солонгорсон өн будагаар нутгусана цошине дүр байдалтай болгоно чимгэлж бас нэн голон кимиг ханий зургийн эмэн зогсч эн хотын халуун дутнаг ойлгохго болгоч тэдгээр эн гэлгэрэм кермине сугацчдын турпаныг таних шинжангийг хайрлах сархуулж ярхим энэ сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилтрах боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоодном. Бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах олон нийтийн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлж, баян тамрын хүжирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Өнөө жилийн түрүү 7 сард манай улсын Эдбарана Арлжана гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан өрөнхөө өртөг 30 түмэн дүншүүр төгөргий давж, нэдэн айдлах хугацаанаас 117.3-аар нэмэгдсэн.
3: Шинжангийн Тармин голд ус жалж элсэрхэгжин тачирсан гажир орноо амахан халахвчийг бэхжүүлж байгаа.
2: 2026 оны жуна амралтын киногийн билетийн орлого 80 дүншүүр төгрөгий давсан жирэх мэдээ мэдээллээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан баян тамрын хүчирхэг улсыг шалбдан байгуулахад ард түмнөр гол болгох үжил санааг баримтлан ард түмнөр баян тамрын үйлсийг хөгжүүлэх гол чогч болгож ард түмнээ бие махбодаан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахар баян тамрын ажлын эхлэлт ба төгсгөл болгож бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах улсын байлд хөдлөгийг найдваржуулан ард түмнээ эрүүл мэндийн хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан ард түмнөр гол болгосон баян тамрын үйлсийг ихээр хөгжүүлж бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах ба бүх ардын эрүүл мэндийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж баян тамрын хүчирхэг улс эрүүлэнх дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтад тийш тасралт үгүй урагшилсан байна. Жиангшигийн Нанчангийн Чингшанху тойргийн нийгмийн хороолын баян тамрын ордонд хотын ардууд сагсан бөмбөг тоглож баян тамрын хөдөлгөөний хав чангалыг эдлэн. Хотын ард Шүнжэ хэлхтэн иймэрхүү гэр доторх сагсан бөмбөгийн талбарт агаар тохируулагчтай байдг нь бидэнд авч хэлбэл маш сайн. Тамрын хөдөлгөөн хийж баян дараасыг хөнгөлж болно. Одоо үдэд бас маш олон хүнтэй болжээ. Бүх ардаараа баян махбодаан чаргажуулах гарагт олноороо энд ирж баян тамрын хөдөлгөөний сайхныг мэдэрж байна гэжээ.
2: Бүх ардаараа баян махбодаан чаргажуулах бол бүх ард түмнээ баян махбодаан чаргажуулан боловсруулж өрүүл саруул амьдрахын суур ба баталгаа мөн. Баян тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн чухал суур мөн. 2020 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурган хүмүүжилд соёл эрүүл хамгаалал баян тамрын чар хүрээний тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчдийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагтан. Ард олны хэрэгцээ шаардлагыг хангах ажлын тойронд нэн өндөр хэр төвшөнтэй бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах олон нийтийн үйлчлэгөөний системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөхөн бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах 2026-аас 2030 он хүртэлх төлөвлөгийг алан ёсоор дарамтлан тархаажээ. Тус төлөвлөгийн үндсэлбэл 2030 он болоход манай улсын хүн бүрд ноогдох биеийн тамрын ордон талбарын талбайг 4 тэгтөрвөлжин метр орчимд хүрэх юм байна. Улсын биеийн тамрын ерөнхий төвчөнөө олон түмнээ биеийн тамрын жуурхнаа ерөнхийлэн жагчуулах гажрын дарга Үүтхэн Вэн хэлэгдэн. Бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах ордон талбар тоногт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт нь байх хэсгийн суур асуудлыг шийдвэрлэхин хамт бас сайн эсхийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бэрхсэдвийг хүч тавин шийдвэрлэх чухалтай юм. Там хөлөрийн биеийн тамрын ордон талбарыг шинээр байгуулахыг чанга хажгаарлж, эрхэм нандин их баялагийг ард олны өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа бие махбодаан чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангахд хэрэгжилж, ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж

0: болно гэжээ.
1: Бухардаран бая махуудаан чаргажуулах дөрмийн системийг тасралтгүй төгөлдржүүлснээс бая махуудаан чаргажуулах ордон талбарын бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг цаашаад чангатгсан хүртэл дахиад адил бус хүмүүсийн адил бус бая махуудаан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүртэл манай улс одоо яг суур чанартай, түгээмэл харгалжиллийн чанартай, буйнаа үйлсийн чанартай бухардын бая махуудаан чаргажуулах үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний хангалгыг тасралтгүй чангатгаж нийгмийн хүчнээ олон ишитсэн бухардын бая махуудаан чаргажуулах үйлчилгээг хангахыг хөтлөн жолоодож дэмжиж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмнээ бая махуудыг чаргажуулах бүх үндэстнээ бая махууд ба амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхээр харалтан болохыг баримталж хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахад баян тамрын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт гүйчэд бадруулж баян тамрын өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийхийг үргэлжлэн ахиулж бүх ардын бая махуудаан чаргажуулах системийг төгөлдржүүлэн өргөн олон ард түмэн ялангуяа жалуучууд багчуудын баян махуудаан чаргажуулах үжил ухамсарыг чангаруулж манай улсын баян тамрын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхийд дээрх өрсөлдөг хүчнийг чангаруулан баян тамрын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах алхаагаан түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөрөж өгөх юм даа. Бомтын ерөнхий жахарганай 7 өдрийн нийтлсэн тоо баримт асуужвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай улсын Барана Аралчаанай гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ үргэлжилэн сайнар нэмэгдэж бүх өртгөн 30 төм 1300 тоншор төврэгт хүрч нэдний айлах ухаанаас 117.3-аар нэмэгдсэн байна. Гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ 4 төм 6600 тоншор төврэгт хүрч 5 сар дараалан 4 төм тоншор төврэгт авж нэдэн жилийн адилах ухаанаас 119.2-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ 117.8-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ 121.2-оор нэмэгдэжээ. Түрүү 7 сард манай улсын гадаадад гаргасан хэмжээ 17 төм 4400 тоншор төврэгт хүрч 114-оор нэмэгдэжээ. 7 дугаар сард манай улсын өндөр мөрөгжлийн үйлдвэрхүүнээ гадаадад гаргасан хэмжээний нэмэгдэл 5% давж 6% шахмын гадаадад гаргасан нэмэгдлийн хэмжээг нэмрэлж чахалхан хөдөлгүүрт машин төрөх лити чинэг жирэх бохирдолгүй нүүр төрөгч баг гадагшлуулах үйлдвэрхүүнийг гадаадад гаргасан хэмжээ 17 сар дараалан 2 оронтойгоор нэмэгдсэн байна. Түрүү 7 сард манай улсын гадаадаас оруулсан хэмжээ 12 төм 6900 тоншор төврэгт хүрч 122-оор нэмэгдсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Манай улсын хамгийн урт дотоод дурсгалт гол болох Тармийн голын 27 дугаар удааны ам ахад ус дамжуулах 2 дугаар шат үеийг орд эхлүүллээ. 2000 оноос эхлэн Шинжаангийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн Тармийн голын доод урсгалд ам ахад ус дамжуулах ажил нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 400 метр ус хүргэж Тармийн голын доод урсгалын ногоон хөнхөлийн ам ахын үр бүтээлийг үргэлжлэн бүтэмжтэй бэхжүүлсэн байна. Одоо болтол Шинжаангийнхэн Тармийн голын доод урсгалын ам ахад ус дамжуулах ажлыг жохон байгуулан хэрэгжүүлж ам ахын усыг гадагшлуулсан хэмжээний нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 400 метрд хүрчээ. 2025 онд Тармийн голын Савгажрын ам ахын ус нөхөрлөх хэмжээ барыг 39 дуншуур 300 төмөн босоо 400 метр байж байгаллага тоорон ойн талбай 546 төмөн мөв ам ахад ус дамжуулж нуулуулсан талбай 826 төмөн мөвд хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг оновчтойгоор тохируулсан нь хатаж ширгсэн тоорон үндсэн системд дахин амжирлын хүчин олгосноор барахгүй. Хатах шахсан нуг гажрыг дахин амлуулж, элсэн чөлийн хөвөөж ахын ам ахан халахвч улам бат бэх болж, Тармийн голын угалжирн уртлсан мянган гажрын номон ногоон ам насны суцсыг нэн тамиржуулсан байна.
0: Төвөрөж үг юм даа. Соёл

0: Аялал жуулчлалын яамнаас ойлгосноор энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын суугаал ардын аялж жуулчлсан хүн давхарцсан тоогоор 34 дуншуур 6300 төмд хүрч, нэдэн айлын үеийнхээс 1 дуншуур 7800 төм нэмэгдэж, жууны 5-ыг 4-өөр нэмэгдсэн байна. Аялж жуулчлсан гөрөнхий жардал нь 3 төм 2100 дуншуурт өргөд хүрч, нэдэн айлын үеийнхээс жууны 2-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. 7-р сар болтол 2026 оны жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 80 дуншуур төгрөгийг давж, энэ жилийн киногийн билетийн орлого 238 дуншуур төгрөгт ойрцсон байна. Жуна амралт болсноос нааш бараг 1 сар дараалан өдөр бүрийн билетийн орлого дуншуур төгрөгийг давжээ. Төсөөлж байхаар кинотой холбогдсон аж үйлсэн хэлхэнэ өртөг нэгэнт 3600 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Тубаражиг мэдээ. Улсын үер устлын сэргийлж ган хагсаргаатай тэмцээний хадлын гөрөнхий жолоодох газар 7-р өдөр Жэжян Фужэнэ үер устлын сэргийлж далайн хар салхи сэргийлэх 4-р дугаар дэсэн бачин марах чаах төслийг дээшлүүлээд 3-р дугаар дэс болгосон байна. Чах уурын салаа мөчрийн төсөөлж байхаар энэ жилийн 13 дугаар далан хар салхан чагаан халим 9-ны үдийн өмнөөс 18 үүрийн хооронд Жэжянгаас Фужэнэ хойд хэсэг хүртэлх далай дагуу орноор хуурайд гарах болно. Жүн орон, дунд орон болон өмөрт орны олон гажирт онд шүрэн бороо орж, уулна үер буух, гажирчийн гай камшиг гарах, гол мөрөн үерлэх, хот үер усталд автах аюул төгшөөр их байна.
1: Тобараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хижгаарлын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122%-т хүрч, 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ.

0: Хөбэгийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуй байл энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуй байл жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбэгийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншуур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч урга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуй хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөө хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгуулалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Төнгөр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхнийг тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 140-76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм

0: Жуна 67 чиг 82-т хүрч. Тус тус Жуна 1 чиг 13 болон Жуна 12 чиг 78-аар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын

0: болсон дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаа, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа, хөшигийн хонхил Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан жирэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орно хуварлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлтэрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж асах машин хүн жирэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн орно Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 хүргэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон гажрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг байлуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнөө бөхөтөө 495 том 8,000 төхөрч, 5G 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ.

0: Улсын оюунлаг сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19%-аас дээш их можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд амалтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнө эртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдөө өмтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

Сайн байна уу хайртай дүүнера. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайван жолгож байна. Би хүнчин нэгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартан үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнер минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан ээж нараа тав

0: Үлгэргийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан Өвөр Монголын Алша аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингар сэдвэлсэн бүх Шалбин гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулгын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алша баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд жахрал метагтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр мэн араажугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манд Чингийн тэнгэрт тэтгэгчийн үеийн Алшагийн бүх юм он. Уламжлаар уулын Алшах хүснэ Бадаан Жирм багт одоогийн Алшабран хүснэ Явраагуул орчинд төрсөн мэт. Тэрбэр тэнцгүй их ид хүчинтэй. Тэвдэшгүй их бүхэн овстай. Үнэнч шударга замтай. Эрх сүрээс халирдгүй хүн байжээ. Алшаардын дунд бүх шалмангийн тухай дом яриа үлэмжлэн байх бөгөөд ундралт төхөм Яврай зэрэг газарт эдгөөд хүртэл түүнээ овоолсон хадасг, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хэн хүрнж байдаг юм.
2: Хэдэ, 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би ташуураа мөө одоогоор явлаа.
3: Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай куна омгон нэг, ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сах 9 баян хүүгчлэн күн олуундаан күч төрөж, кэзээд миний хүүгийг дээрхалдаг болооч, миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тэнгатай болохоор күнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
2: Мэдсэн ээжээ, за би явлаа.

0: шалтангийн дуудсан нь түүний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэдэй мөртлөө дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за юу? Хөөй, миний дашуур ялаа. Хөөй, хөөй нэ. Мадрасын хамаг дашуур бор энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэт юм байна.
0: Үнэ бүх шатан мануусыг чадах гэж инка байлгүй. Одоо яавал сайн байна. Бид хит чинь 9 сайн ер гэж байгаад ганц хүн төрхгүй яа.
2: Тихэж байлгүй. Мануус хүний дэндүү намхалцад хэтэрсэн байш юу. Нэг зам хүнээр байдгаа авах гэж хийлгээд адагтан сайн өгсгүй. Бас хараах байна. Тэр кийсэндэ тассан андан хүн байсан бол манай кити нухсаж чадах юу аа?
3: Аха, та манайши ташуурыг гагад хайрах болоо. Мухай юм болоо. Манайши өсөлт доо.
4: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар юм. Иймд царгүй өмсүүд байсан юм уу?
5: Хөрхийш! Тэгээд хүнжилхан хэрэр хөлөөн жидг улуусай тахнаш.
6: Сах мэнэ бид өнөөс хойш тахи танта хатх бай.
7: Утаа хаяша контент кунаж яана. Тахи таны гондох яддуул тахиж хийгөө.
8: За ирч та шүрэн авцгаа.
9: Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмэр болж явтгүй.
10: Тэнгэр төгсчийн 34 онд Ас хавд хүснэ гурдуур үеийн болсон аюу. Бурсан борч чимээний эрхэлсэн алшаах шуна үсийн найр дээр ихр хашх багийн бөгчин шалан олон арван аврах цүлийг өөдөгш оройтуулж хошуунахан бүхий мундад тодорч бөгч шалан хэмээн алдаж

0: яг хана бүхэл байна шүү. Энийгээр баг бармаскаар байна шүү. Ажвэн үү?
1: Ах юу гоё болоо дийлийг л болчих. Балтар үзэл мэдэндээ.
0: Тийм ээ. Муу хантууд ангил зовлоо. Хэрэг алдсан наснаа зовлоо. Тэрэн алд жуулгүй гэж хүнээ хазархыг хэцэх хэрэгтэй шүү. Ашиол биш албар байна уу гоё? Дахай гуру дуудаг гарч ирэхгүй бол ооцноо бодно шүү.
1: Байна байна. Чичин дулаа мө. Сараваас ачигчин гүрэхгүй бол баг. Манай халх ирээр дусунгүй. Дахан дахан уруулж ахаар чамай залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: хаанаа бүтгүүл гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддгүй амьдад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг хийж байгаа шүү. Китрэх юм уу зэлэг чи? Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль эцэг чинь зааж өгсөн.
1: Ахшана бүх шаруу ханаа. Чиний нэрээр хонд марцчихад чалуун гэж бичнээс асья бүх ялангуч тамах даяа зэрэглэх боллоо. Бүхэн нэрэн бүхэн нэрэ нүр цанд явдаг юм аа. Үчгсэн асягийн нэрээг айн дуур сүсэн дан бид бүхэн баялах ухтаа. Энэ хос нэрээр яв.

0: Салвингийн мэрэгжил овс олноос гэдэйч. Дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж, алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж, хожим нь хаана хүчит бүхийг шоройтуулснаас алан хорлоос дутаан зайлж, тэнүүл амьдралыг эдэлж яваад, эцэст хүнээ нутгад ясайн тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогдох гэрэн үрч настай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэдүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнээ элүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
1: Ээжэ, би хаанаа бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролц гэж байна. Миний хүү бол Жана. Нутгийн хаан Ардрыг мандуулла. Барилдандаасаа оролцож байгаа ирээрээ. Ээж хоёул хамт явъя. Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зовлон барагдаад хол зам явж идэхгүй болжээ. Нутгаан сахаж холсруул чамдаг чамар наддаг чамар. Таныг нь тачаад би юу очих хүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран. Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Эх мэд явж байсан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кем хөргөлт хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай.
2: Төрсөн ээж төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав байвал гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

Алтан дэхэд үрийн бууд хай хамт заяасан ангар ургаан химэл өсгөх буянтай төрсөн Атор кэрин ангалам чичгэн өнөр чингсэн Аллах хөрхөн үрийн дум хэтгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалжилсан Шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалган жүжигин одоо тайлбарны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-ний тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жүжиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогтом бол манай тэр баруун шөнө их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гаад нэг үлгэр жүжиг бичье гэд тэгээд одоо өгсөн юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж барихгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлдэн одоо манай цэцэрлэгийн хөөгсд тохиромжтой шиг бас үг хэлэн бас хөөгсүүд бас ойлгомжтой шиг ярьж чадмаар шиг иймэрхүү хөөгсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-ний тоглолт эхлэх чиртээ. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэх юм бол одоо надад

0: энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо багш алууны тухайн өлөрч чиг бичээг ингэж ёксө. Тэгэхнээ бол би тэрөөсөөс ойлгож мэдгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж яж ном материалыг олж яж тэгээд хамаг сүд нь өвнөө тухай ойлгомжтой болсноо ардын одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхшүүдээр урдаар тэр үлгэр жичгийн гээд үгийн чэжлснээр ардын урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авчихаа тэгээд дахиад хүүхшүүдэд нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмүүлийн тухай манаас бас мэдээч та. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их тал өдр ийм нэг шүүмүүл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол Бөгш Алуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ боттой үлгэр түүх юм бас хүүхсүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхсүүд одоо шууд ярах уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнам бол манаас энэ эн үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш алууны тэр аврах хүчтэй гэсэн энэ мэдүүл нь хоёрдугаар нь бол дарын ягаад бөгш алуун гэсэн нэр олсон гуравдугаар нь одоо энэ бөгш алууны хам их онцлог бол дарын энэ ээждээ ачлалтай энийг л бол харуулахын төлөө Ахаа энэ гурван дөгөмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхсүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшэд ингээд яриад ирэхэд бол сая Бөгш Алуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдалтай болчихно.
1: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлсэн байсан.
0: Тийм. Манай хүүхсүүд бас тэр үсээр үг хэлдэг нэлээд гарамгай шиг. Ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол Миний шаардлагаар бол хэлэхдээ бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чэйжлээ гэдэг яг тийг өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхээ гайгу сайхан ярьцсан байна.
1: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
0: Тийм яг энэ жил
1: өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
0: Тийм. Одоо манаас энэ бүх улс сараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манаас эрдээ сурах ёстой хэлэх сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингээд зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бөгш алууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаа бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үеэр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхоо. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал баг нэгэ цагийн явуулсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
1: Их хурдан юм байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэйжлэнэ. Хоёр дагаад бол чи тэр энэ шингээж барсна ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж охоо өөрөө шингээж ингэж ярьдээсэн бас нэлээд над тэл бол нэлээд омогшилтай очино.
2: Чаваадагжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслаг хүүхдүүд болон хөрхилж байна.
3: Бичгэнэ ажинара. Сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалвн гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсохлоо. Бөхчин шалбангийн нөлөөгөр Ашаан утагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд бахтай бөхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдгаа. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бичхэн бөхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаасаа сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
4: Намаа алтан намбар гэдэг одоо Ашааны эзэн уушуна баян тороос нь жиргэлд гацаана нэг малчнаа хүүх Хөөе. Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
5: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
4: 2022 оны 9 сард Ашаадын гүшүүн Монгол улснаас сургууль ирсэн.
5: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьж байсан.
4: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан барилддаг хүн байсан. Тэгээд манай өвг, манай аав бүр барилддаг. Тэгээ одоо аав багаас нэг бүхэн удмаа сайхан уламжилж яваагаа. намайг 6 дугаар

0: бүх юм удаан сайхан уламжлаа гэх. Тэгээ одоо вагасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээ тун их сайхан дур багтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүх юм багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манай сургуулийн цай өгш. Цэлгэр багш одоо намаад явуулаа болсорч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур багтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр нааж чадна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр нааж чадна. Тэгээ одоо ирсэн тэр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хушуна хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
1: Ер нь бас тамиртай их дур багтай.
0: Тийм,
1: тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
0: Тийм.
1: Тэнийн сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув. Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танаа дээдүүл байсан. Чухам ямар шиг хүн байсан юм бол тэр хүний тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээв. Тэр тухай
0: ярьсан. Тэеш мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ шилэн хүзүүн тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө өгсөө ингээд дайраа гарах ингээд. Тэгвэл тавиал гарахлаа дороол барилдаа л буугаар. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очивол шанлын шууд өгчдөг гэх бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг
1: гэсэн бас.
0: Тэгээ би их гайхдээ манай өвөг ийм сүрхэ байжээ. Би яга өс чаддаг ингээд багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо хүн мөнхөрдгөө манай өвөг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
1: Тэгээ зургс өдрийн үзэж яв байна хуучна тэр
0: зургс өдөр одоо эзнээ юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодог шуудын ингээ сайхан тавиа тэр хайцхан дотор тэгээс үүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нэг үсчдэг.
1: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил, залгамжилна. Хэрвээж сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бүх чинь болно гэдэг. Тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
0: бахар. Их сайхан. Баасан тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучлаа. Одоо энэ би заавал сайн барилднаа. Тэгээ багдаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гимшэн штэ би яагаан үнцэн ингээ. Тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж уусаж бүх болно гэна 7 удаа ярьдаг. Заа бүх ойлтгад одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдана. Тэгчээ зал мих ур мэрэгжлийн бүсэн ойлгохгүй бол энэ бүхий цаахан барилдчихгүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бо чадлаад дийлгүй харин овс мих утсаас юу гэж бодож байна.
1: Тэгэд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна.
0: Байна одоо дээжил жоохон найраар одоо би одоо манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра 3 дээр барилдаа. Тэгээ хамгсүүлд төрүүнийг булаалдахад Сандархан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууч чадсан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингэж одоо халахын бөхшийн ингэж суумоо сан тахшаа. Шүмэн сан султгаа. Тэгээ одоо очоо тэн дэж ната барилт төр төрөний булаалдаг хүүхд одоо энэ дунд сургууль орсон. Тэр нь надад надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын алтхаж явбал нэг хавсарсан. Ирэхээ тхий унаа. Тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ача төшж усах чигээ хөөшөн хараад багш нартай гар атгач Миний нүднээс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан.
1: Аа.
0: Тэгчгээ очиод саагшаа тэрж аваа. Баахан үйлсэн.
1: Яагаад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3 4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилгаар арснаар бодсон. Энэ удаанаа болсорлоо би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеийг нэг шилгуулж ин гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж ийшээ асгартал үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь гарч очиход тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуульдаа нэр гараа. Манай гэр ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юмлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо үл. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёсоо тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдмөсөөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Үйлхгүй үйлхгүй гэж тесэд яхлаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уулаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөөний бураалдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө хуулахтаан сонжтой. Тэгээ багш надад итгэлээ өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамс ул манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгхтэн өнөө сөнөө гараа барьчгаа киногч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багшд нь очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэтэ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгэл зовх юм уу? Багсаг юмд лав байлгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асгарч.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзэн уушудаа хараад миний уугын сургуультай очив багш уулаа гэж очив. Бүх юм багш тамирын багш уулаа гэж очив.
1: Тэг яхта энэ аймаг дээр ярас сурцсан юм чи би ярэ энэ тхэн багш уулчих гэж боддог.
0: Энэ нутгтаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ. Одоо яг манай эзнээд одоо бүх юм багш муу манай сайн багш үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургуульд очиод тэгээ хайж ирээ. Одоо эзнээд хараа бүх юм багш сургуулаа залгаад тэр сургуультай очиод багшаа болё гэж бодчих.
2: Хайрт дуунараа Төвбараачуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээ дундрлох боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч хүнчин хяногч утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр. Гаргийн 6. Бэлгэн улирлын 6 дугаар сарын 26. Өрөмжтэй үйлтэй. 20-28 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Эврэнс ус хурны намын хураан 10 дугаар хугацааны 16 дугаар удаагийн бүгд хурал хийгдэж, Эврэнс ус хурны намын хураан байнгу хураагаас хурлыг эрхлэн. Чэншоужан үккелж. Бүгд хурлаас энэ жилийн 10 дугаар сард Эврэнс ус хурны 11 дугаар удаагийн намын

0: төлөөлөгчдийн их хурлыг ККР тогтсон.
1: 2026 оны үндэсний газар уурын гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг үсгийг суралцчиг хэрэглэх зүлгийн хөтөлбөр Ахсуу хотод явагдсан.
0: Хамил шин материалын ажилсын дайлт бодлогын зав тухайг амжин атгаж, барын уурын алмаз чулууны ажилсын шин өндөрцийг бүхч арай байгуулж байх.
1: Гулзин олон улсын нэсгэлийн бүрдлийн жилийн киллар уржи гарсан анжитын зөэлтийн хэмжээ 3 төмөн күн удаагийн их бомтаас давж, Хөшинжангийн баруун шин чулаатын улсах амжирлын күшүн бүх талар илэрсэн.
0: Юннана амжирлын урдун үрүмчин Бенжонг ийчин бүрдэл байгуулагдаж, Юннана сургуух цэцгийг Дунд Азия болон Оростой шүд хангах сарвахыг гаргасан.
1: Шинжангийн Кёл бөмбөгийн кет тэсэн хамтарсан уралдаагийн сүлжээгаар Бүхүлсийн Удустө Тэлүссийн тавцанд гаргаж, Бүхүлсийн нэгдүгээр шүр Удустө Тэлүс гэхэд 2500 төмөн дундад үлсэн радио Тэлүссийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийн хэрэглэгчийн хамарсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлрэнгүй агуулгыг сонсхия.
1: Шинжангийн радио Тэлүс хураан чимээн. Дундад улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурал 8 сарын 7-ны өдөр өрөмжтөг хийгдвэ. Бүгд хурлыгийн Евран зас хурна намын хураан байнгын хураагаас эрхэлвэ. Евран зас хурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан үкгэлвэ. Бүгд хурлдо. Дундад улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыгийн кейк тухаа Дондод улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурлын шийдвэрийг кинэн зөвлөдөж батлана. Энэ жилийн 10 дугаар сард Дондод улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыг ККР тогтоо. Чэн Шаожан Евран зас хурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыг хээх тухай хологдлолтой зөвлөдөд тодорхойлт гэвэ. Хурлаасаа аж гаргасын Евран зас хурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыг хээх болбол бүх орны улс төрийн амьдралтх нэг их явдал болно. Энийн бүх орны аль үндэсний кадр олон төмнийг бүлгэмдлэн дахуулж итгэл зөргөн батдах го эрэлхийн нургшлах дундын үндэсний хамтын зогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх нийгэм журамд эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахын тулд цусралдгоо тэмцэгтэй чихэл их бэгээр алс холын асуулагдалтай юм. Хорийг тутасна шийдвэрлэгч шинэртэй аж ахуйг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Шижинпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, намын бүхтаалын удирдлага болон намын төв хорооны төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангадах гэж, шин цаг үеийн намын байгууллагын ерөнхий шаардлага болон шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг төвшлөн бодтааруулж, их хурлын аливаа зүйлийн бэлтгэл ажлыг нарийн нэмбэ зохион байгуулж Нарын нэгтэй сайнар кейк хэрэгтэй гэвэ. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кейкээр дамжина. Улам нэг алхам Еринка Шүүжи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл завур цохлуурын зөрг санаагаар үзэл санаагаа нэгдэлтэй уулгаж, хүсэл зөргөн нэгдэлтэй уулгаж, үйл ажиллагаагаа нэгдэлтэй уулгаж, үтээгүрийн амар төвшөнтэй холбогдох үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэй ажлыг лаптунаар акуулж, Шинжангийн ажлыг сайнар хийх буттай үрөтмжээр нь намдан үнчи шударга байхыг өөрлөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кейкээр дамжина. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны аливаа зүйлийн харал төвөргийн буттааруултыг ухаалаг төлөвлөн акуулж, Шинжан Бүкүлстэй адил алхмаар нийгэм журмын өдгөөшлтийг үнсэндээ биелүүлэхдээ шийдвэрлэгч чанартай агстай болохыг батал хэрэгтэй. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кейкээр дамжина. Намаа бүх талар чанга засахыг удаан дамгаагаар акуулж, үнчи шударга ариун чигчи хариуцлагыг үүргэлдэг, цаг үеийн күнд үүргийг үүргэлж чадах, эрс чанга удирдах хамтрлыг байгуулж, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахдаа эрс чанга улс төр ба зохион байгуулалтын батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ.
0: Хурлаас чихэлжсэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их түгийг өндөр мандуулж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар чулаадлаг болохыг баримтлж, Еринка Шүүжи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүцс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжул ба үтээгүрийн амар төвшин ажлын Еринка харалтыг батчаан гатгаж, Дундад нь үндэстнээ хамтан цогцын нь

0: Амсрыг бат бэхчүүлэх гол шугамтай нэгт барилдуулан намын төв хороогоос Шинжаанд дулгсан тав нэгт дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нөдөлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, өөрчлөлт хөгжилт тогтворжуулан альваа зүйлийн ажлыг лавдун сайнаар хийж, шилдэг амжилт бүтэмжээр Эврен Засхуурны 11-р удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын дийлэлтэй хэгдэхийг ухтах гэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжуулыг хамгаалахыг төрөн байрантай өхий баримтлж, альваа шатын тогтворжуулыг хамгаалах хариуцлагыг чангатхан бутааруулж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжуулыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх кевинжүлгийг гүнзгий акуулж, нийгмийн их талын үргэлжлэн тогтвортой байх, утга хуцаагаар тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Дундад нь үндэснээ хамтан цогцны үзлэх амсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хүүлийг бүх талаар туушлуулан бутааруулж, аливаа үндэснээ өргөн дэлгүй явуулцаа, суулцаа, үүсэлцааг акуулж, соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий өрнүүлж, манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахыг системтэй акуулж, аливаа үндэснээ кадр олон тэмнээ 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралтай нэгт өөр төлөн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, Шинжаан онцлогтай давуулгыг илрүүлсэн, өдгөөчлсөн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулж, нэмэгдлийг тогтворжуулах, бүтцийг тэншаарлах, ажилсыг күчрэг хөгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэн үрашгийн нэмэгдүүлэхийг баримтлан, дутаад хэрэгцээг күчлэн өргөтгөж, хангалгыг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батламжлан сайжруулж, аж ахуйн үргэлжлэн шин зүг, шилдэг зүг, сайн зүг хөгжихийг акуулах хэрэгтэй. Өмнө Шинжаангийн шатрын нүдийг күчлэн амлиулж, Өмнө Шинжаан хөгжилтийг дэмжих альваа зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг идэвх хадагаар эрэмшинулж, төрөгдхөн бутааруулж, Өмнө Шинжаан газар орны дутаад хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчийг тасралтгүй хөгжөөж, күчэн төвлөрүүлэн тувам асуудлыг шийдрүүлж, Өмнө Шинжаанд үтээгүрэн амар төвшөнд ашигтай үндсэн чанартай хөвөлт гарахыг акуулах хэрэгтэй. Бинтвэнэ хөгжин нэгтгийг бүх хүчаараа дэмжиж, бинтвэнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлсэн өрөвтэйг бэхжүүлнэ. Бинтвэн болон уран нутгийн үйлсэлцлийн хүчилцгийг ихтгэж, шин цаг үеийн бинтвэнэ тогтворжуулыг хамгаалж, хил хязгаарыг сахих шин давуулгыг төргөн байгуулах хэрэгтэй. Наман бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг эрс өргөлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ирэн халан жолаадулж, намын альва талын байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, намын суртал ариун чигчээр засах явуулах байгууллалт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий акуулж, намаа хамьяарч намаа засах, намаа хөгжүүлж намаа күчрэг хөгжүүлэх Шинжаангийн үйлдэлгийг лавдунаар акуулж, төв чигч кев сурталтай, ажил гэж үйлс бүтээх сан сайхан амь хуулан хөгжилтэн орчин тойрныг чирмэн бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас урацын Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны иргэнд нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, хүсэл найдалгыг бат чэжилж, ачлан таалархаж, эрэлхэглэн урагшуулж, өргөжлөн чирмэн тэмцэж, эрэлхэг шүүр хагаар урагшуулж, бэлгэмдэлтэй, эв зогцолтой, цэцгэлэн хөгссөн баян чинайлаг, болуусан давшилттай, амаржин сууж аж төрсөн, амаху сан сайхан нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Лиу Жанжан нөхрийн Эврен Засхуурны намын хорон гишүүнээ тушаалаасан бүхийг зовшаарах тухай тогтоолыг кинэн зовилдож батлана. Жан Ян Хэ Юн Хуйд намаас хөөх шийтгэл өгхийг нэхэмжлэн зовшаарах тухай тогтоолыг кинэн зовилдож батлава. Эврен Засхуурны намын хорон гишүүн урлагч гишүүн хурлд оролцов. Эврен Засхуурны намын хорон гишүүн урлагч гишүүн биш мужин зэргийн өдөрдох нөхөр Шинжаан цэргийн тойрог Зэвшиг цагдаан Шинжаан нэрэнхэн ангийн холуудалтай хариуцлагат нөхөр. Эврен Засхуурны шүүг хороо ба байцаа хороон гол хариуцлагат нөхөр. Эврен Засхуурны Саклобат байцаа хороон гишүүн. Аймаг жуухуутын намын хороон шүүжинар хурлд сул оролцов.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн. 8-р сарын 6-ны өдрийн үдийн хойно Эврен Засхуурны хэрэглэгч Архин Түниас Эврен Засхуурны засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн гээж Ерэнхэ шүүжи Шижинпингийн шидрэн хусана ажихал үгийн зөрөг санаагийн дамжуулан сурулсаж, Еврен Засхуурны намын хорон байршуултын ёсоор, Еврен Засхуурны 15-р 5 жилийн хологдлтай төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлана. Закрын хамьярхы кепчанты жигсэн уруулаадго, шунлын чинартай бодисыг сэргээ

0: эзэмдэхэд системийг бүрэншүүлэх. Еврейн засгуурна хамгийн дур цалингийн баримжаагийн тэн шаарулгүй зэрэг ажлыг судлан ярилцваа. Хурлдоо. Шинжангийн уйгар еврейн засгуурна мэдлэгийн битаатхна эрхэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгүй. Шинжангийн уйгар еврейн засгуурна биеийн тамирын кичрхүүг орна битан байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгүй. Үсгэлэн сайхан Шинжангийн битан байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийг хинэн зөвлөж баталваа. Хурлаас чиглэж син. Таун их дайлт худалгын байр тогтоолтыг нөлөөлж, Торгоно замын ажиах үгийн бүсийн мэдлэгийн битаатхна эрхийн кичрхүүг орна битан байгуулалтын харал төвөрөгт анхаарлаа төвлөрүүлж, мэдлэгийн битаатхна эрхийн үйлдэлт, хэрэглэлт, хамгаалалт, хамьяарлалт, үйлчлэгийн бүтэлкасыг хүчлэн нэвтрүүлж, бүх талаар шинийг үсгийг дэмжих, ажиах үгийн дээр ясч нартай хөвжлтийг агуулах, дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чулаатай уулзахт үйлчлэгийг дунддах, мэдлэгийн битаатхна эрхийн үйлдэлийг нэн санар бадруулах хэрэгтэй. Биеийн тамирын кичрхүүг орна битан байгуулалтын харалт өрөхтө анхаарлаа төвлөрүүлж, Хотгодагийн биеийн тамирын их байлгийн тэнцвэртэй байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн. Бюкар дарын биеийн ширгэжүүлэх талбар газрын битан байгуулалтыг ахиулж, биеийн тамирын уралдаанаа хангалгыг баялагжуулан, олон талын хамралтаар өргөн шинжил ухаанчаар биеийн ширгэжүүлэхийг түгээмжлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, уралдаанаа биеийн тамирын ярангалсан буттай хүчин ба улстан 90 алдар олох гэж чидрэг лабдуунаар дээгшлүүлэн. Цас мөсн. Кэр газаа ба уралдааны өвдлийн гол ажилсан хилкасыг хүчрхүүлж, биеийн тамирын их байлгийн давлгийг аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөвжлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөвөрлөхийг акуулах хэрэгтэй. Тунглаг усн кёкэнтэг уул болбол даруу, эрхэм нандын их байлаг мөнгийг ойлгохныг батбек бий болгон үйлдлэгжүүлж, амах үгийн урчин төрнөө ясч нарыг системтэйгээр сайжруулах. Үсгэлэн сайхан Шинжангийн битан байгуулалтыг бүх талаар акуулахдаа анхаарлаа төвлөрүүлэн, ажилсан бүтсэн тэн шаарлалт, бузардлыг засах, амах үгийн хамгаалалт, үүр амьсгалын хөрвөлтийг аргасхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нийслэгчийн давхарслан гадагшлуутыг багсгах, бузардал бодисон гадагшлуутыг багсгах, нугааруултыг өргөтгөх, ажиах үгийн нэгмэдүүлхийг хамжилсуулан акуулж, бузардлыг сэргээлэн засах бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ба амах үгийн системийг шилдэгжүүлэхийг өргөлжлөн гүнзгэ акуулж, алийн төснөө олон төмнөө амах үгийн урчин төрнөө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгээг тасралтгүй нэмэгдүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо. Шинжангийн уйгар өвөр засгуурна закрын хамьярах кепчэнд жигсэн оруулаадгүй шүнлийн чинартай бодисыг төр цаг хамьяран закрах аргыг судлан ярилцаж батлан чихэлжилсэн. Манурна закрын хамьярах кепчэнд жигсэн оруулаадгүй шүнлийн чинартай бодисыг сэргээлэн эзэмдэх системийг улам нэг алхам бүрэншүүлж, газаагаас урахыг сэргээлхийг чихэлжилж, бүх опцийн хяналт хамьяралт, заслтын ажлыг дүрмжүүлж, засан сахарганаа хууль хэрэгжлүүлт ба эргэн хэргийн хууль сайжиг залгалдуулахыг чангадах гэж, хорц ажиллах амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс сагч, нийгмийн амар түвшин үргэлжлэн тогтвортой байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Шинжангийн уйгар өвөр засгуурна закрын хамьярах кепчэнд жигсэн оруулаадгүй шунлын чинартай бодисыг төр цаг хамьяран закрах аргыг сайнар төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг, хорт этиг засгах чидвэрийг дээгшлүүлэхийн чихэл гардас болгож, ажлын тогтцоо улам нэг алхам бүрэншүүлж, хамжилсан холбоолон хөдөлсгийг чангадах гэж, хинэн хамьярах чидвэрээ дээгшлүүлж, ухааруулдаг хэмжлийг чангадах гэж, хорт этиг засах үйлдэл чидвэрээ дээгшлүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо. Шинжангийн уйгар өвөр засгуурна хамгийн дур цалингийн баримжаанаа тэн шаарлалтын төслийг судлын ярилцсан баталж чихэлжилсэн. Цалингийн урлагын хуваарлалтын бүхэл урлагын хуваарлалт болсон сүйр чинартай ба удирдамжийн чинартай үйлдэлийг гүнзгий таньж, цалингийн урлагын хуваарлалтын дүрмийн өөрчлөлтийг тасралтгүй гүнзгий харуулж, цалингийг зүйз огстай нэмэгдүүлэх тогтолцоог бүрэншүүлж, хөдөлмөрлснээн кин кирээр хуваарлахаар гол зогс болгоно, олон зүлийн хуваарлалтын арх хэлбэр зэргээр уршихыг баримтлж, олон төмнөө хамгаас анхаарж байгаа хамгийн шууд хамгийн буттай ашиг тусын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлж, сугаал ардын урлах хэрэгэд ажиах үгийн хөвжлөлтөд зэргээр нэмэгдхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн. 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн нураа бүх улсын эмэгтэйчдийн хулваат хурал зургийн хэмжилийн яам нь улсын үкхэл үсгүйчхийн ажлын зөвлөл, улсын үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран гол нэрхэлсэн 2026 оны гэрийн суртлыг сайнаар уламжлан залгамжилж, гэр улсын хүслэн ан хамтар цогцол ягийг үндэстнээ газар орны гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үкхэл үсгүйчхийг суралцаж хэрэглэх үзүүлгийн хөдлөр Аксу хотод явагдав. Бүкүлсийн эмгт ажтын холваат хурлын намын удирт дуулангийн шүүжи, дээд тэргүлөгч, Хон Шоуэй, сургун хэмжилийн яамна дээд сайд, Жэн Юучун, Эврэн засхурна намын хуран байнгүй гэшин, Кайсэр Абдхэрэм көдлөрд оролцсна хамт үккэлвэ. Улсын үндэстнэ кэрэг эрхлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч, Шэн Ян, Бүкүлсийн эмгт ажтын холваат хурлын дээд тэргүлөгч, шүүжин арийн газрын шүүжи, Мали Эжэн көдлөрд оролцва. Хон Шоуэй илэрхэлэхтэн. Көдлөрийн үлдлийг үргүйжлэн ихтгэж, улсын нийтэм хэрэглэх үккэл үсгүйчхийг дэлрүүлэн түгээмжилхийг ёс суртахууныг байгуулагч күм күмжүлэхтэй нэгт уйлдуулж. Шилдэг сан гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлахтай гүнзгаа үүсэлцүүлж, явуулцаа солилцаа үүсэлцаатай адил чиглэлээр күчүүлж, аливаа үндэстнийх нэн өөр дутна, хайр сэтгэлгийг нэн гүн сузаан болохыг акулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн шин аянд дундадны үндэстнээ хамтан цогцсон байгуулалтын шин хуудасыг хамтар бичлэх хэрэгтэй гэвэ. Кайсер Абдхэрэм илэрхийлэхтэн. Шинжан улсын нийтийн хэрэглэх үкхэл үсгүйчхийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн өрөвтэйг өргөжлөн бэхжүүлэн өргөтгч. Аливаа үндэстнээ улан тэмийг агуик экулс, дундадны үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамтнам, дундад улсын онцлогтой нийгмийн журамд болсон клан танилтай нь тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөтлөн жолооч. Дундадны үндэстнээ хамтын оюун санааны гэр орны үндэс суурийг тасралтгүй батдах нэг гэвэ. Бүхэл царангийн үзүүлгийн тоглолтын гол сэдвийн ил тод байж, гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлах, үкхэлээр чидэм жолгох, үндэстнээ бүлхэндэл зэрэг баялаг сайхан тоглолтоор дамжин, хил хызгаар газар орны гэр бүлийн цог живхайг илрүүлж, гэрийн суртлын хүчин чидэл болон үкхэлнээ говоо сайхныг тайлруулвэ. Көдлөрийн адагт бүх царан ар дундудаа хайрлана гих дүүг хамтар дуулва. Төв хураан холуудалтай нэгсгийгээд салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатэн. Альва мүж орон хот болон бинтана эмгт ажтын холваа төрлийн холуудалтай хариуцлагатэн. Эврэн засхурна холуудалтай нэгсгийгээд салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатнаар көдлөрд оролцва.
0: Шинжаң радиод хилсхуран чимэн. Хамил шин материалын ажиулсан дайлдах бодлогын завтоколыгийн амжин атах хэж. Барын орны алмаз чулууна ажиулсан шин өндөрцгийг бүкүчарын байгуулж байна. Хамлийн дээршийн техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн орны МБ-ийн урчил ажахуугийн ажиулсан күрэлэнд. Дундад улсын машин механикийн ажиулдврын бэлэглэлийн алмаз чулууна. Жингюэн Чонко нэрмштэй Шинжаңын хызгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасаг дээр битэмштэй ажиллаж байна. Хамлийн кит хатуу материалын ажиулсан төрөвчи голлогчи ажахлуул болсны хувьд тус ажахлуул энэ жилийн 5-р сард үйлдвэрлэлийн төршин эхлүүлснээс наар үйлдвэрлэлийн чидврийн тогтунаар илэрч удаа сард альвэ төрлийн алмаз чулуунаас 10 төмөн карат үйлдвэрлж сарын борлуулалтын урлагын бараг 4000 төмөнд хөрөхтэй хүрч байна. Компани хэрэг мэдгчи Еринга Захрал Ууш аулын сөрүүлжүлэгч тэгэлэгтэй жилбэр альвэ төрлийн алмаз чулуунаас 120 төмөн карат үйлдвэрлж үйлдэхний өртгийн нэг дүншүр 2000 төмөнд өргөдөг хүрч чадна. Энэ жилийн дор хагас жилдээ бас 305 суур иж тону төгөөрөмжийг нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Шинжаңын Рэнжин нэрмжтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани ажилдвэрийн дэсэн ба засал чимглэлийн дэсэн алмаз чулуугийн хос үйлдвэрлэлийн шугамар зэргээр үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Ажилдвэрийн дэсний үйлдэхнийгээ Шиян, Сужу зэрэг газартаг хөргөн борлуулж, засал чимглэлийн дэсний үйлдэхнийгээ Энэтхэг зэрэг газаадын зах дэлгүүртөө гаргаж байна. Компани хариуцлагатан Ван Фунли танилцуулсан гэлэхтэй ажахлуулаас үйлдвэрлэлийн систем нь үргэлжлэн төгөлдөрч үйлж, жилийн үйлдэхний өртгийгээ нэг дүншүр 5000 төмөнд өргөсө давулгаар ширмэж байна. Голд үйлдвэрлэлийн чинэр жинсаагийн санар баталж үйлдвэрлэлийн чидрээн зөвхөн хэмжээгээр дээгшлүүлэн. Алис үлийн кеп баримжаатай алмаз чулууны үйлдэхнээс аваад

0: байршлыгийг төлөвтэй хөөрүүлж, Бүгшинжангийн шин материалын ажиллуулсан зангилгын хөрөлцгөө талыг нөхрөлжээ. Эргэжин 3 жилд Хамил хот 3 дүншүр каратин алмаз чулууны жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг биелүүлж, үйлдэхний өртхийг 15 дүншүр тэргээс давуулахар төлөвлөж байхын хамтоо алмаз боловсруулах, хагас дамжуулагчийн материал кейк зэрэг дээдсийн крэзэг алхам алхмаар өргөтгөнө.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн шидэр гулзин олон улсын нисгэлийн буудлын жилийн килар урж гарсан аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3000 хэмнудаан их боомтаас давж аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь сууна 88 хөвдгөрч хөвд Шинжон баруун шин чулаатай юулзах амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Гулзин олон улсын нисгэлийн буудлаас алимттай шууд нисэх агаар аяллын шугамын нэгт эхнээ хугацаанд гараг бүр хоёр хийлжа байсныг гараг бүр дөрөн хийлжа болгон уншруулж энэ күн нэг цагийн агаард конклин нэгт дундуд хасгастай нь хоёр улсын арилжаа худалдаанаа явуулцаа төрөл садаан иргэн үзж сугаацах чихэл нэвтрэх сан болсон байна. Гулзин аянчин талхар дулхан сүржлөгчт хэлэхтэн өнгөрсөн бүр буунтар явж байв. Удаа нисгэлийн билетлийг үрчлэн хулдан авахт амждаг болохоор маш дөхөн болоо гэвэ. Хасгастайна аянчин хурман хаалыг хэлэхтэн бидний шууд нисгэл суугаад гулс хоттой көрөхтөө маш дөхөн болоо. Гулсд көрснээс хор энэ хотын асруу их көгжилт хөвөрөлтийг жинкнэр мэдэрвэ гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард гулсын олон улсын нисгэлийн буудал төр цаг чулаатай нэг эзэнлтийн хэлбараа хөвөрүүлж агаар аялын боомтын кевинжигсэн эзэнлтийн шат дурва. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд орснаас наар кил алсалсан зугаацл, худалдааны явдлын зөвдөлцөө, төрөл садаан эргэн үзж наар цаар явах кэрэгцээ шаардлах төвлөрн нийлэрч, агаар аялын шугамын аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь зуна 92 хөвдгөрч улам нэг алхам дээгшилвэ. Аянчтын тоо нэмэгдэхин дахуу нисгэлийн буудлын үйлчлэгч зэргээр дис дэвшвэ. Шинжон нисгэлийн буудлын бүлэглэлийн Илийн гулсын олон улсын нисгэлийн буудлын амар төвшнээ үйлчлэгэнэ хамьяралтын хэлтсэн ажилтан. Езэ Шэн таньсүрэн гэлэхтэн. Бачин байдлыг аргацаах батламжин арга хэмжээг шилдэгжүүлж амар төвшнээ байцаалт буудлах үйлчлэг хангаава. Кэрвэ улна авчива юм кмийн нилад олно. Нилад тарха байвал бидэн олон улсын асард шүд буудлын шийдрүүлж болно гэвэ.
0: Шинжан радиод хилус хуран сүрүүлжилгч Балагна медалснаар болбол 8-р сарын 7-ны өдөр Юннана амьдралын урдун Ürümqi Bianjiang гичин буудлаа Пэсэк нэзэгнэж Юннана сургал сэсхийг Дунд Азия болон өөрсдөө шууд хангах саруух гаргав. Ürümqi хазаа даралж худалдаанаа гол саруух болсны хувьд Бианжиан гичин буудлаа Дунд Азия Орсын хил алслын хулдан авах их хэмжээний худалдаач нь хурун зөвлөрчээ. Тус удаа эзэмлэлтийг хийсэн Юннана амьдралын ордныг Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хариуцсан эзэгнэж, талур ордонд Шинжангийн алс эзэмшилтэй электрон цэцэг өснө үн хайлсан хулдах ба аралжаалах хуваар төв гаргаж, олон давхарганы хуан борлуулах гогцааг хасч, Юннана гаралтын урна сургал цэцгийг зах дэлгүүртөө шүд хөрөгийг биелүүлж, хил алслын хулдан авах үр өтөмжийг ихээр дээгшлүүлвэ. Хасгастана сургал цэцэг хулдан авах худалдаач нь Канат Балта Баяп илэрхийлэхтэн. Юннана сургал цэцгийн чинэр чинсэн шилдэг сайн, чинэр ба үнийн харслын дээр бэгээд Юннана амьдралын ордныг эзэнснаас хоор бидна хулдан авах арга зам нэг саатко болж, Бараа ухтан нэг дөхөн төргөн болж, хулдан авах цагийг ихээр ариулж, эврэн өртгийн чихи нэг дур улаа гэвэ. Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол, улсын дотоодын дээд дисийн цэцэг өснө бүх ажиллуулсан хилгээсийн төрөвч ажиглал байж, цэцэг өснө үр буужуулахыг судлан нээх, ойлгар баримж ажиллуулан тарих, хил алсалсан үйлдвэрлэл борлуулалт зэрэг бүх хилгээсийг гүнзгээс өгсүүлж байна. Компанид ерэнхэ захирал Личин Танцүлэн гэлэхтэн залгаад ажахлуул ман бас Шинжангийн хэсэг Шян хоттой хамтран тусгаажсан цэцэг өвсгийг газааттай гарах гэж ажиллуулсан сүрэн газрыг хамтар байгуулж Соргол цэцгийг хил

0: Ослон газаатаг гарах замыг улам нэг алхам өргөтгнэ. Манай жахлуул хутуби шантай гар холвон дунд азиатаг гарах цэцэг өснө үлкэр үзүлгүй кралын урныг байгуулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хоор сургал цэцгийг хил ослон зөөрлөн дунд асян альва улс болон орстог хэрэг цаг хугацаагийн 3-аа нэхвэр ахартах гэж соргог өгтлмөл цэцгийг газаатаг гарах кепчаагийн ихэр дээгшлүүлж болох вэ гэд бас Шинжаангийн тухайн газрын цэцгийн ус тарих буудлахо барана гүйлэг зэрэг холголтой ажиулсан хөвжлөлтөд айшилж хоёр газрын цэцгийн усна ажиулсан харилцан нөхрөлн төгчгө хамтар урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн шидр 12 дугаар хэсгийн улсаас зохион байгуулан төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмин зүйлд анх сунгагдсан эмин зүйлийн үрдөнгийн нийтлж Шинжаангийн төвөн нэрэмжит эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хазгаард компани Дичи Юн Тун хавтхаа юм сунгагдж, аж ахлуулын мөнчих Шинжаангийн анхдагч үйлдэхний улсаас төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмин зүйл ба улсын үндсэн эмин зүйлийн гарцэгт зэргээр урсан амбидсэн эмэмлэгийн аж ахлуул болсон байна. Шинжаангийн төвөн нэрэмжит эмин үйлсийн Шинжаангийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга дүүлэг танилцуулан хэлэхдээ Тус удаа анх сунгагдсан Дичи Юн Тун хавтхаа юм болвол үржил тавсрах, эмгтэчтийн салаан дутаа чүйрлийн күрэнд үргэлж хэрэглэх юм болохоор эмчилгээнэ хэрэгцээ шаардлагаар их юм.
0: Дангийн төл бэмбэг нь амжирлын гүчин болон халуучрах сэтгэлгийг шууд мэдрүүлгийн төлөө. 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улсын радио телевиз шин Бүкүлс нэг тураар хамжилсан нэвтрүүлгийн тогтолцыг ашиглан Шинжаангийн төл бэмбгийн кэт тэсэн хамтарсан уралдаанаа шууд нэвтрүүлэг болон Эргүлэн өскө агуулгыг Бүкүлсэн радио телевизийн Сүлжаана их баг дэлгэстэ зэргээр Сүлжаанд гаргаж Бүкүлсийн нэгдүншүр улсту телевизийн хэрэглэгчдийн үйлчлэр гээд 4500 төмөн дундад улсын радио телевизийн эпин хэрэглэгчиг хамарва. Бүкүлсийн альва муж орон хотын улсту телевизийн төрөөний өртө уралдаанаа тусга танилцуулгын байр гаргаж хэрэглэгчд телевизэн нэмэгц Дарбчиги топштон уралдаанаа сарангийг шууд үзж, гайхан сайхан дөрлдэгийг цаг даруудын сонорхож олно. Бүкүлсийн хэрэглэгчтэй хандуулан нээсэн дундад улсын радио телевизийн апын хотын кэт дэсэн хамдарсан уралдаанаа тусга орондоо Шинжаангийн төл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан уралдаанаа дөрсөн шингээлтийг төлөвлөн нэвтрүүлж, зүүн хойд орны төл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан уралдаан, Сүүжүүгийн төл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан уралдаан Жангшигийн хөл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан уралдаан зэрэгэ Бүкүлсийн олон газрын хотын хөл бэмбгийн хамдарсан уралдаатай холбоолон хөдөлсөж дэлгэн үзүүлж байна. Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Шинжаангийн хөл бэмбгийн кэт дэсэн хамдарсан уралдаанаа тусга орны хариуцлагатан Жан Шаомин танилцуулан хэлэхдээ Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Тус газрын телевизийн төрөн нүрийн дээд кескин замшлуурын булунду тусгаар Шинжаангийн хөл бэмбгийн кэт дэсэн хамтарсан уралдаанаа тусга орныг нэмэн гаргаж, Бүкүлс болон орон нутгийн хос тусга орнаа хамжилсан байрлуултыг бий болгов. Тусга орнду уралдаанаа явуулсан. Уралдах хөл бэмбгийн анги, уралдаанаа талуур газар зэрэг гол болох сүрэг зангийг бүрэн гүйцэд зарлан нийтэлж, Бүх талуурын шигшигдэл уралдааныг төлөвлөн шингээ нуруулж эргүүлэн нэвтрүүлж Бүкүлс гээд Бүк Шинжаангийн хэрэглэгчид сөм ямар ч их цагтаг план авчи үзж болно гэвэ. Тус хусана Шинжаангийн төл бэмбгийн кэт дэсэн хамтарсан уралдаанаа Еренка уралдаанаа явуулсан нийт 56 сарын байж Тус гаргийн сүйлшд 3 дугаар нэрсгийн булаалдан уралдах ба төрөн дэд шийдвэрт уралдаанаа 2 сарын уралдааг явуулдуулах болно. 8 сарын 8-ны өдрийн 3 дугаар 4 дугаар нэрсэн уралдаанд Турпана анги Алтай нэнгтэ уралдаж 8 сарын 9-ний өдрийн төрөн дэдин шийдвэрт уралдаанд Хашхран анги Ил нэнгтэ уралдана.
1: Одоо товч мэдээ бодо сонсхиа. Шидр өрн зас хорны Эдэн заскын тэнхмэс Арандөрн аймаг жу хотто 2026 оны өрн зас хорны Кевинжүлэн хавсрын туслах көрмөнгэс 11 дүншир 6300 төм төрөх бүлөөч. Альва газрын ажиусаар хавсран туслах, ажил олголтоор хавсран туслах ба көгжілтәр хоцрунғу ғазрорның нең

0: хөгжүүлэх хэлбэрээр ховсрон туслахыг хэрэгжүүлэхийг дэмждэг хэрэгэлнэ.
1: 7-р сарын 31-ний өдөр гэртэл энэ жил бикорнэ хэрэглэнээс үлийн хөөш нар шинийгээ сулах нөхөригийн эрмэссэн таварын тоо хоорзон 15 тэмэн 8,000 төгөрчээ. Нөхөрийн мөнгөнө тоо 17 дүгшүр 3,000 тэмэн төгөргаас давжээ. Нийгмийн хэрэглээс нийт 177 дүгшүр 600 тэмэн төгөрөг дайшилжээ. Тэрэн бодлого нь ашиг өргөлжлөө нийлэрчээ. Хот хөдөөгийн хэрэглэнэ шин хөдөлгч энергийг битэмжтэй хөгжөөвэ.
0: 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль Хологдолтой Мөнх хотын Шинжангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн ангиас төгссөн сурагчдыг элсэх төлөвлөг ам биелүүлсэнгүй 4-р удаагийн төсөл тоглох гээд данс эвгэмэл дэвшүүлэх. Сурагч элсэх ажлыг 8-р сарын 8-ны өдрөөс 8-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хийх болно.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Биг Шинжангийн 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгаа сонсхъя.
0: Өрөмжтэй үйлдэл. Хөрөөс 28 градус.
1: Алтайд үйлдэл 13-аас 30 градус.
0: Тарвтад бахуртагаас нь чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Гулсд бүрхгээс нь үйлдэл 18-аас 33 градус.
0: Бурталд бүрхгээс нь үйлдэл 19-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлдэл 24-аас 34 градус.
0: Китэнд үйлдэл 22-аас 33 градус.
1: Шхозд үйлдэл 18-аас 32 градус.
0: Цанжид бүрхгээс нь үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Хамилд бүрхэг 24-аас 39 градус.
0: Турфанд үйлдэл 30-аас 42 градус.
1: Королд үйлдэл 26-аас 37 градус.
0: Агсууд үйлдэл 22-аас 33 градус.
1: Атүшд үйлдэл гасан бахуртай 22-аас 34 градус.
0: Хашгирд үйлдэл 23-аас 33 градус.
1: Хотанд бүрхэгээс нь үйлдэл 24-аас 32 градус.
0: Өрөмжтэй үйлдэл 20-аас 28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттүмэр найруулан байршуулж, утхан мэрэгэн хинж, Кишикталай наран түйя нэвтрүүлвэ. Клон апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олноо.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байцгаана уу гэрээ сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизор ха Монгол хэлний радиог гин. Кадаар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Дандартага мэдээлэлэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хог сар шана тэмээнэ үснаа жүлсэн. Кадаа тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин зураг дүрсийг зургуулсан. Аршинсэна англиг болгосна, тусхурта тусхна, нам нэрийн шүүжи пүрү, хариуцлагаа үүргэлэн сэтгэл чирмайлг гаргаж анхна зорилтанаа сагсан. Синьцзянгийн Кэнгсинэ үлтрийн хойноо

0: холбоно нарын уустай хойно үн хайлцсан хултсан үнийн пиколсины хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтгсэн зэрэг авахыг байршууллаа. Жадивл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалт анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Чагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдөр энэ яг хадад тусах нарыг иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ховсар шана тэмээ навсснаа нэг аж ахлуулаа. Яагж ажил өссөн хөгжлийг дайшилсан тухай ярьж өгье. Шидр ховсар шанд байх Шинжаангийн Фонд хоёр нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гардаг компанид ажлын хөвчмцэн ажилтан Селик Жихата гарын хургаараа ажиллах тайздаг даруулыг Кэнгэнэ Кэдэ төвшсөнд шин соргог тэмээнэ өссөн үйлдвэрлэлийн шугамар Үлкравх яс чинэрийн байцаалтай гэх бүтэмжилкар дамжина бахтарга үс гадгалах савд урсан орва. Удлгүй эдгээрэ шин соргог тэмээнэ өссөйг үсэн талах зэрэг цагааны даа болгоно үйлдэн гэж Бараны гүйлгээр дамжина би хулсын альва том худалдаана газара хам дэлгүрийнэ барана тайвртай гарах гэ болно. Шинжаангийн Фонд хоёрын нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гартаг компанид хөрхтөө цэвэр дэхтэй үйлдвэрлэлийн таскт үйлснэ англи минер ханхуулж 20 гэдвэн ажилчна зогслогой аралдаж байна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванви хэлхтэн Бид яг цагийг амжин үйлдвэрлж байна. Хамтралцаа хийж байгаа орлон гүйцэтгэх худалдаач наа маш олон юм. Компанийг ашиглалтад оруулсан 2 сард үйлдвэрхнэ өртг 1000 төмөн шаху төвөргтэй гэрч тэмээнэ өссөн бүтээгдэхүүн шин зах дэлгүүрийг нээвэ гэвэ. Хогсар шайны умраа төргөргийн 45 градусаас 47 градусын шижир алтан үсне ирэлтийн бүстэй байх байгаад хагас атар газар хагас гүй сайрхын өрмөгц байгалийн орчин тойронтой байж хос бөхт тэмээнэ амьдрахта маш тохиромжтой уран болно. 20 жилийн өмнө Вауи Шинжаанг дираад анхуда тэмээнэ өссө үж тэмээнэ өссөн англим сайхны амтын төөнд мартагдчихгүй төрөгдлөлд ажи. Ийм сарай үссэнэ үлдэхнийг ягвал тэгээд нэн голон хөмсөдө амтлуулж чадахгүй. 2021 онд Шинжаангийн Фонд хоёрын нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гартаг компани байгуулагдав. 2025 оны 12 дугаар сард улсын цагааны дайны үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн үнэлмэл олж 2026 оны 5 дугаар сард жинхнараа ашиглалтад орж жилд органик тэмээнэ өснэс 7000 тонна боловсруулах үйлдвэрлэлийн кепчаг бүрдүүлвэ. Энэ хэдэн жилд компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванви Өөр Монгол Шинжаангийн олон ида боловсруулах үйлдвэрдээ хөрч байцаа нүсч үйлдвэрийн мэрэгжлийн ажилтнаа солилцож үйлдвэрхнээ шаардлагадаа чиглүүлэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тусгай үйлдэн гэвэ. Хэр хэлхтэн үйлдвэрлэлийн талаар микрометр дэссийн Варшазынгийн бүрхлээр шүүрүүлэх дуур дуланд пастарын аргаар багтаар устдах мэрэгжлийг хэрэглэн тэмээнэ өснөдх эс алдах бөмбөгийн үүрэг өснө тамирын үүрэг нано даагч зэрэг ховор нандны идүка шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр үлдээвэ гэвэ. Чинэр сайтай үссэнэ ирэлт болвол чинэр сайтай цагааны дайг үйлдвэрлэхийн батламж болох байгаад бас өөр эргэнэ тараач нэрхийг дайшлаад урлагыг нэмэгдүүлж болно. Тэмээнэ өссө боловсруулах үйлдвэр байгуулахын хамт Ванви тохон газрын тэмээ арчлан тэжэж байгаа 15 нам малч нэрхтэ тэмээнэ өссө хулднавха гэрэ тогтлцсон байгаад цаахт сумд баримжаатсан өдгөөчлсэн тэмээ тэжээ нүржүүлэх сүйрэн газар байгуулж нийгмийн гана ингэ тэжээж. Ажилтан Селик Рихата болвола бүстэн малчх талбаана бухт ингэ тосхна малчин болох байгаад Менчк компани ут хугацаагаар хамтралцаа хийж байгаа тэмээнэ өссөн хангалгын эрх болно. Тэр гэлхтэн. Манакна 30-ны ингэ тавгаад өдөр бүр 100 кг тэмээнэ өссөн. Тэмээнэ өссөн килограмм бүрийн хулд навахын 21 тэвэрх болно. Өөрөөр хэлбэл Өдөр бүр 89-наас 2100 төгрөгийн төгрөгийн уурлаг олж чадна. Үүнээ дээр бас сар бүр нэгтэм төгрөгийн тогтвортой цалингаан юм бэл. Уурлагын нэмэгдлийн өрөвтмж маш илэрхэ болов хэвэ. Хөгжилтийн хэрэг цаа шаардлагадаа зохицуулахын тулд альва төрлийн 89-наа бүтээгдэхүүнийг судлахын ван вийн савла сурах хичээл болж цагаан идэг анх эхлэлстэнэ зөвхөн угамттай байснаас кофе, хөршмөл шикэр зэрэг альва зүйлийн амттай болгон нэмэгдэв. Ванвия судлын нэг хугацаанд ана холбодтой буттай хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тусгаашгаас 6, үйлдэлтийн тусгаашгаас 2-ыг эрэмшмэдэв. Ванви илэрхийлэхдээ төлөвжүүлгийн сар 2027 онд компани жилийн үйлдвэрлэх найртхийг нэг дүншир 5,000 төмөнтэй өрхтө кэркэр бүк чарана шувталт гинэ. Дараалхамда манай компани чинэр сайта 9-ний ирэлтийн тежээнд үржүүлэх кепчаг өргөжлөлийн өрхтөгч бүх ажилсын хэлкасын иж бүрдүүлэхийг төгөлдөрч үйлэн. Үйлдвэрлэхнийг судлан нэг ба зах дэлгүүрийг өрхтөгч хүчил цанаа өргөжлөлийн нэгтгч. Орон нутгийн 89-наа онцлогтой нэрт тэмдгийг тасралтгүй хөшөргөжүүлнэ гэвэ. Шидрийн жилээс нараа хогсар шин төрийн бодлогоо дэмжин туслах мэрэгжлийн судлын нэг үйлчлэг батламж ухаарлын хөтлөн жолаатах нэрт тэмдгийг дээгшлүүлэхгээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ажахуулын ихтэн хөшөргөжгийг бүх хүчаараа дэмжвэ. Энэ жил хогсар шин тус газрын онцлогтой мал аж ахуйн их байлгатад өшгөлөн хоёр сум болгосноо 6 зас сахарганы тусганда тэмээ тэжээ нэржүүлэхээр дамжина хамтрлын аж ахуй гихтгэ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 600 тэм төргийн тусга зүйлийн кэрэн мөнгө оруулж өлтөр сайта үржилийн ингиг нэгдэлтэй хулдан авч тусган хамтрал ба аж ахуйлыг үйлдүүлж хамтралцсан хэлслэхээ эзэгнэлтийнэг хэлбараар дамжин. Тосхон амтрлын нийт хөрөнгийн өртхийг батлан өртхийг нэмэгдүүлж, орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Хогсар шан нэгт темэн ажиулсыг хөгжүүлэхийг ачхал байранда тавьж, темэн ажиулсыг дээр ясчин нартай хөгжилтийнэ 5 жилийн ажилгааны төслийг тогтааж, 2030 онадаг болохдоо темэн арчлан тэжээхгээ хэмжээгийн тогтвортойгаараа 3 төмдөө кэркэр чирмэж, Одоогийн дөрвцэг 6 дахин болно. Хогсар шана дэд дарга думан хэлхтэн. Ажиулсын кепч авиргуулжлын өргөтгөө. Ажиулсын хэлхээс тасралтгүй төгөлдөрчгийг дахамтан. Тэмэн ажиулс яга хогсар шана. Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх цол шинэ зураг дүрсийг лабдунаар туларлана зургалж байна гэвэ.
1: Шинжанган радио телевизоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнаа сансгч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ баяжлан замда би гавшхална дугаараар олон та. Аршин шана англиг болгоснаа, тос хурд тосхнаа. Нам нүрийн шүүж пүрүвэ хариуцлагын өргөлөн зүтгэл чирмэл гаргаж анхна зөрилтэнэ сагсны үлгэрийг ярьж өгье. Дэлгэр зуна үлрэлд аршин шана англиг болгоснаа, тос хурд тосхнаа, зүслэн болох мөнхтийн салаад эвсэнэ кэкрэнө гарч малжилын дуун цуураадна. Шидрэ тосхна намны үрийн шүүж пүрүвэ тосхна кадрчдыг дахулна. Цэг байра дараална докана күчэлцэг туршана кемшч. Докаги чангтхана салган дамжуулха тоног тэкрэмжиг өксөрха хамгийн сана цэг байрыг шилэн сунгач байла. Мөнхтийн сала болвол тохан газрын гол болох уламжлалта мала жахугийн бэлчар шилчгэ газар байж. Жил бүр 2-3 сарын төвлөрлөн мал малха хугацаатай юм. Энд хинэ сала гүн оргл бартата газрын байц зах сэл болохоор мэдэ харилцана сүйр нэгцлэ уян бүрэ байж. Малчта мал малха бэлчаара шилчгэ явцда. Эдэр дутмины холвавха сүрэг занга олохта их дөхмгөө байж. Эний менчгэ пүрвиний ут хугацаанаара шийдвэрл хараа бодж ирсэн ард намдрлын хөрөлцөхгүй тал уулна. Пүрүү хэлхтэн. Тосх намтрлын мэнгийг тосх нардын хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулбал сокна кивэ. Малчтын бэлчар шилчих амар төвчнийг батламжилж олон тэмнээ үйлдвэрлэл амдрэлд дөхм изүүлэхин төлөө. Юунаас мэнэ тосхнаас мэн гаргаж бэлчаара шилчих зам засч малчтын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлж. Ярал цураа машин давхлуудна утас зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархаж малчтын өдөр дутмын холва авах гээд гент юусх байдлыг залгуулдуулахыг бүтэмжтэй батламжилж буттаг эркмэлсэн арга хэмжээг өөр эргэнэ. Олон малчих тосхна ар арассана тол болгоно дурана хэрэгжүүлж. Үчүүхэнэ мэдэрэлцэнэ тоног төхрөмжинэ малчтын үйлдвэрлэл амьдралд үнэн буттай дөхмөжүүлсэн байна. Хөвөрлөлтөн тухай ярахта малчна пагма гүн төрөгдөлтэй байла. Тэр гэлхтэн. Ярал цураа машинта болсна дараа бид энэ тархна мал малхта хоорондоо холбоовч

нөхөр хойноогийн байдлыг харилцааны мэдгэдэгтэй их төгөн болов. Өөр амьсгал хувирсан байдал тохиолдвол бас хамгийн түрүүнд тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Хэдүгээр малчтын бачин байдлыг арах цаах мэдээ харилцаана сүйр асуудлыг шийдвэрлсэн боловч мэдээ харилцааг үт хугацаагаар саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болвол сая зангил болно гэж пүрүүзж байлаа.

Уулха тоног тохиромжийг өгсөрх хамгийн сайн найцыг байрыг яшилэн сунгачээ. Үүнээ хамт тэр олон газраар эргэн явжээ. Мэдэ харилцааны тоног тохиромжийн хангалгын худалдаачинтай ажлаа залгуулж, тоног тохиромжийн төслийг дахин давтан харьцуулэн, тоног тохиромжийн үн хангалтыг зөвлөлдсөж, тосхон амтрлын хязгаартаа 20 мянган кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдгийг сунгаж, хамтрлын 40 мянган бүрийг бүрэ хамгийн хэрэгцээтэй газарт хэргэлэхээр хүчлэн чирмээжээ. 2017 онд тосхорт тосхна нам нэрийн шүүжигнэ тушаалыг үргэлжлснээс нар. Пүрвэ үндсэн шаттай ажилд амьдарч тосхнаар динэ бачимдаж, хүчирдэж, санаашрж хүсч байх асуудлыг чанга анхааран хөчөлж, эмэн хайнаара төрөвчлэн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж, тосхна чилгэр өдрө бүх бие шавар тоосонд дарагдах, хуртай өдрө бүх бие балч болох хуучны дүрс байдлыг хөвөрлөвэй. Олон удаа бэлхэм дахуулна газараа гарч төрүнэ тэжээ нэржүүлэх мэрэгчлэг байцаан үзэж суралцж, малын өлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху гоо айснаас анаа бэвүлж, лабдунаар ихтэж, 2025 онд нэгт 70 төм төрг асад авсан байна. Пүрвэ лабдун боттой ажлын суртал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн тоам үр өтмжаараа бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч, Эврэн засхорна шилдэг эв хамт намын гишүүн, Эврэн засхорна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ерөө алдрын цол гэрчжээ. Тосхны кадр болбол даруу ард түмнэ күшүр бэрэгшлиг шийдвэрлж өгөхөмс болно гэхээ үгийг пүрв өргүүлж хэлдэг байла. Эрэгчин тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэл тавиала. Тэр гэлхтэн. Нас намралтай гарсан чиг би бас л тосхонда нүлдэж нутгийн ахтун артана өргөжлөн үйлчилнэ гэвэ. Белчар шилчгээ зам засхаас аваад бачин байдлыг арах цаах мэдэ харилцааны тоног тохиромжийг тохируулна тархах хүртэл. Дахин дохаагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрөх хүртэл. Пүрвэ аль нэг зүйлийн арга хэмжээг бүрэ малчдын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэй барилдуулж, кэда тосхна кёгжилтийн буттай байдалтай нийцүүлж, алхам алхмаараа малчдын бэлчээр шилжих замыг нэнгэ саадгүй болгоч, үйлдвэрлэл амьдралыг нэнгэ санаамор болох ба. Тэр яг тал нутагт сүхийн сөндөрлсөн гэрэлт суурга мэт намын хайр халамжийг дамжуулж, халамжлал гэхэд хүсэл эрмэлзлийг тал нутгийн малчин нэгвэрийн сэтгэлдээ гөрөхвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусгнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгэхээр сонсогч та. Кэданутгийн хэвжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдажаху кэдатосхон тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидэр 2026 оны улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай нарийн уустай хойно нууснаа үнд хайлтсан голтгоо зовлоран Кэнгсиний үлтрийн хойно талбад амжилттай явагдав. Тусудагийн үнд хайлтсан голтгод оролцсон 26 цаг 18 тонна Кэнгсиний үлтрийн хойно талбана шинэр сайтай нарийн уустай хойно нуусыг Эстана Жожангийн байн нэрмштэй ажилчсан хзгаартай компаниас килограмм бүрийн 50 төгрөг 20,080-аар бүгдийн үн хайлтсан хулднавч. 2002 он улсын дотоодын нарийн уустай хойно нуусын килограмм бүрийн 49 төгрөг 20,080 төгрөгийн дээр төвшнээс авч бүх улсын нарийн уустай хойно нуусны үн хайлтсан хултхаа хамгийн дээр үнийг шинтгч. Кэнгсиний үлтрийн хойно талбайн угасан авада дундад улсын нарийн уустай хойно нутгийн магдж кэдажаху кэдатосхна яамна сапала улстан үржүүлэн боожулсан хойно нуусна нэр тэмдгийн гол суурин газар болох байгаад мөнчгэ улс эврэн зас хорна хоёр дэсийн нуусны үлврийн хойно ажилсийн туршилт нэр тавиаж олон жилийн турш нарийн уустай хойно Ноосна үн хайлтсан хулж аралжаа бүтсэн үнийнэ тогтмнар бүх улсын төрөн байранд урсаар иржээ. Кэнгсиний нарийн ноостай хойно ноосна зах тэлгүрийн үнийн шидрийн жилд келвилзэнэ дээгшлэх хандагчтай байна. 2026 онд эсрэлтийн хэлбэрээр өсч үн ханшин өссөн хэмжээний илэрхий болж зах тэлгүрийн клан таних хэмжээнь үргэлжлэн дээгшлэлвэ. Шидрийн жилээс санаара Кэнгсиний үлтрийн хойно талба улсын ноос нөлөрийн хойно ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлтгэмдээ төшөглөн үлтэр хамгаалах, үлтэр боожуулах талаар гүнзгий ажиллаж кэтэ нарийн ноостай хэм болно олон хэврэлтэ нарийн ноостай хойг боожуулах кучрт асуудлыг шийдвэрлж хойно ноосна нарийн хэмжээ болно махна гаралтын чидвхийг тэнцвэршүүлж талба дэх 18 цаг 5 микрометрас дөрөгшгө кэтэ нарийн ноостай хойно ноосны эзлэх харьцлын жил дараалан дэгшилж түүхэ материалын яс чинэрийн улсын дотоодын 1-р шатлж нэгнад тогтуршиж улсын дотоодын дэд дэсийн ноосны хэмлийн зах дэлгүрийн хангалга хэрэгцээ тэнцвэрэн алдсан явдлын бас үн ханшийн байдлыг дайчлахын шилтэм болно. 2024 онд бүх улсын нарийн ноостай хойно ноосны ерөнх гаралтай дөрөгшлээд дулаан төмөнө 5200 тонна болж адил хугацаанд кас зууна 6 цаг 1 хуваараа бүрж улстана үржилэн боожулсан дээд дэсний хойно ноосны хангалга дутагдж дээд дэсний түүх материала илэрхэ дутагджээ. Улсын төв бүртгэлийн төвчана туу баримтыг өндөсөлбөл мэнжилийн хойно нуусан болно нуусан ширхгийг газадаас оруулсан хэмжээ адил хугацаанд кас зууна 9-4 хуваараа нэмэгдчээ. Үүнээ дээрийн манай улсын дээд дэсийн кэтэ нарийн нуустай хойно нуусыг газадаас оруулахтаа төшөглөх хэмжээ 180 хуваасаа давж зах тэлгүрийн улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай хойно нууснаа хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт олон улсын зах тэлгүрийн үн ханшийн байдлын улсдаа нэржүүлэн боожулсан хойно нууснаа зах тэлгүрийн үн ханшаа дээгшлэхэд орон зай нээсэн байна.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амьдлэг, нин кичэргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаң

0: татсан байна.
1: Нингийн гомд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн бичэр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэвэлсэн нүрсэх үстэй, кэдэн нүтгэн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Кэдэн нүтгэн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нүтгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэн нүтгэн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Жагнас сонсогч та. Гэдэг нутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. 7 дугаар сараанадгаас нара Ürümqi хотын Дабанчин районо. Аль олон гэдэг тосхнаа хэрлэн буудлах бууц ба сэлүцлэлийн цагийн зугаас

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битүүлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр гаргийн сурга. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэл Дугасигийн Лид Элгэр Зокач баян ухарын дуусна мөрөдөлтөө сэтгэл гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндэс сонсогчдоо та. Залгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгийн ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар бидэн цомдан Күслэнган Кёчилдэгч гэхэд хөвсгөлд сүнгдэг дүүг сонсхъя.

хүндэс сонсгчээд аа. Нэвтрүүлгэн үгийн бэ нэмж авсохаач айсгийн оо цэрэн зохагаад сарнаан дуусан агаар тэнгэрийн дуул гих дугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбай санаа гэрээ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевиз хороо Монгол хэл нараад явуугийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм таалартайгаа мэдээлэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Шин кевлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн харгал хамгаалах мэргэжлийн дүрмжиллийг 8 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлвэ. Тэгвэл ямар ямаараа байцсан хэмжээ гүйцэтгэх тоогийн шинээс нэмэгдүүлсэн бэ? Будана гэрэгээ юунд гэртх сэтгцэн нэмчилгээнэ газар гэж хэлдэг вэ? Юунд нийтийн зам арилцана багшда суувал нүдэ нохолж болохгүй вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлхөөр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан апт сонсох хэрэгтэн баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагны сонсогчдаа. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн түргэн дамжуулалт дугаараар шин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгал замгалах мэргэжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сарс эхлэнэ хэрэгжүүлж олон зүйлийн байцан хэмжих гүйцэтгэх тоогийн шинээс нэмэгдүүлсэн тухай ойлгоё. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн шин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгал замгалах мэргэжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сарс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Шин хэвлэлийн дүрмжлэлийн гол хөвөрлтийн гол дуу гурван талаар илэрнэ. Байцаалтны үрдэн болно явцсын нэг шинжилх ухаанч болж дахна байцааны гихэн кө би цогцсын эрүүл мэндийн байцаалтны үрдэнгийг хасч найрлаг оновчтой нөхрөлөн байцаах ба улам нэг алхам байцааны гихээрэ орлуулжээ. Харгалзан хамгаалах Крайны Илэрка өргөдөж шинэс 12 төрлийн хорта химийн хүчин зүйл жишээлбэл метал, бензин, бэрэмт, перпан, индиг гэхэд түүнэ нэгдүр зэрэг 3 төрлийн хог тоосна хүчин зүйл гэхэд дуур дулаан, лазер зэрэг физикийн хүчин зүйлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах шаардлагыг нэмэгдүүлвэ. Мэдрэлт ба данс өхмөлийн хамьяралтын шаардлага нэн чанга болж ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн байцаалтын дүнлэлтийн мэдрэлтийг найруулн турвах зөвлөрийг шинээр нэмэгдүүлж сэжиглэлт ажлын нөлөөнө өвчиг байцааж гаргасан байдлыг тодорхой илрүүлэхийг шаардсан хамт данс өхмөлийг хадгалах хугацаа хязгаарыг хөдөлмөрчнө хамгийн нэг удаагийн байцаалт дууссан өдрөөс эхлэнэ 15 жилээс дутуу байлгаж болохгүй гэж тодорхойлвоо.

Жагна сонсогч та. Буданы гэргийн юунд гэртхэ сэтгцний нэмжлэгэн газар гэж хэлдэггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар юунад хаяарья. Ажласан бууж гэртэ хараад чирүү шахаган сулж хулд навсан нугаг ана нэг нэгээр хавтхан модон дээр тавина. Усна гоожрыг мошкнэхт усны идэш нугаан навчиг дахнурсч гарын хургараана идэш нугаан ишиг барьж утгара хавтхан модон дээр нугааг хэрчихдэ. Тг тг тг гих дуун сонсогдохдоо сэтгэлийн дараасан хурам хузуур арилдаг. Өдрөр үсцэнгөө сүрэг занг шийдвэрлэгдэдгөө маргалдана. Тайлагдэдгөө зовнолны бүр яг л буданы гэрийн газа хаягдсан шиг болдог. Энхүү цаг мөчт та зөвхөн нүдэн өмнөхэд иш ногоон сахс агтха тутрыг шийдвэрлэвэл болчихнэ. Буданы гэрийн энхүү баг уран зайн болбола гэртгэ сэтгцний имчилгээна газар болохыг та сэрж мэдэдгөө байх. Шидрийн нэг судалгаанд зааж гаргасан хоол кекийн сэтгцийн эрүүл мэндийг илэрхэ сайжруулж чадна гэж. Үүнээс өмнө нэгт ул зүлийн судалгаанд гэрчилснээр үргэлж хоол кекийн бас өкө айл төгшрийг багасгаж ут наслах давлгыг адил насны хүмүүсээс хоол кеке болгож чадна гэж. Хоол кеке шим тежалын хүмжилийн энгийн хоол кекийг сурах үрч дөрвш. Амттай да кекийг орын гахац харалтаа болгохгүй. Харин нуга зуушаны бэлтгэ ба хоол кек явцтай хүмүүст удаах байдлыг гүйцтэй мэдрүүлэх ба бусудтай харилцахыг гүйцтэй мэдрүүлж үүнээ улмаас өдөр тутмын амьдрал дундга зовнох байдлаас зайлсүүлдэг. Буттагар авч үзвэл өврийн хоол зууш гэх чидвэр нэн дээр гэж үнэлсэн залуу ахчуудын гансархай өвчин илэрлийн 128 хуваар багсдаг. Хоол кек ажиллагаад ут хугацаагаар урсдаг настачуудын гансархай өвч олох айл төгшрийг 135 хуваар бүрүүлнэ. Энэ үзэлтийн гахац жишээ биш. Алерта 2022 онд Австралиан нэг судалгаанд хоол кекийн сэтгцийн эрүүл мэндэд ашигтай гэдэгт гэрчлэл хангасан байна. Судалгааны бэлтгэм 2016 оноос 2018 оны хооронд их сургуулийн Крад Нүүдл Буданы гэр байгуулан нийгмийн төргийн хоол кек цалдөрнөлж нийт 657 кмэн долан гэргийн хусаатай эрүүл хоол кек сурулцлогдор олсч. Үрдөндө илрүүлснээр харьцуулах дугуйлантай харьцуулбал оролцогчдын сэтгцийн эрүүл мэнд бүхэл цогцын амжирлын хүчин ба бич эрүүл мэндийн төрөгдлийн талаараа бүр илэрхэ сайжирсан байна. Эдгар Идугатай хөвөрлтийн хязал дууссана дараа тэр дурын илэрсэн байгаад 6 сараа үргэлжилсэн байна. Хоол кек болбола нэг зүйлийн нөхцөл шаардлага төлийн дороо олон тонна хүмс бүр амархана гар хөдлөж хэж чадхаа оролцох хэмжээгээрээ дээр сэтгцийн эрүүл мэндийг ахгуулах арга хэлбэр болно. Түүнээ үйлдэлж зүлхэ тогтцсэнэ дуурка кедүн талар илэрж байдаг. Нэг гурван зүйлийн сэтгэл ханамжтай мэдрэмж олох нэ. Хоол кек үед та өнөөдөр ямар нуга кек идэнэ материалыг ямар хэлбэр дүрстэй хэрчгийг бүрмсэн өврэн сунгач биена даах сэтгэлгээнэ гүйцэд илрүүлэх болно. Энгийн идэнэ материалыг өврэн шийдвэрлэхээр дамжина нэг шир амттай идэ болгосныг үзад их тарка би хэч чадна гэснээ зөв чиглэлийн хариу тусгалыг олж биелүүлж чадах сэтгэлгээтэй болдог. Гэрийн хүмүүс ба найз нартайгаана ажиллана хуайрлана нугаа бэлтгэж хамтдаа хоол кек үед дотны харьцаа холбоосыг байгуулж өдөр тутмын харилцааны дунд амархан дутагддаг харьяалагдах сэтгэлгээг гүйцэтгэж нэвтрүүлдэг. 2. Урам сэтгэлгээг тайлбарлахад тустай. Буданы гэрийн бүх сэрлийн эргэтнийг дайчилж жөөлд нэлтсэн гуйра өөрөн ка сөнгөн гашин гушуун үнэр амта зэрэг эдгээрээ сэрлийн эрхтнээс эдэлтийн урам сэтгэлгээний төвийг тайлхруулж анхааралтан саранж төвлөрөхгүй байх зовнолыг арилгана. Термер тана бүх сэтгэлээ төвлөрлөн идэнэ материалыг шийдвэрлэх үед хүмс амархан өврийн элд бодлоо мартаж согтурсан сэтгцийн байдалд орж дотоод сэтгэлгээ тогтун эмгч урамтай тайвнгээ сэтгэлэх тавулдаг. 3. Сэтгцийн уян

хатан чинэргээд автан боловсруулна. Хоол кекиний алгура сурч эзэмшиг ажил болохоор шинхэн хоол кегада сурж байгаа хүмүүс санаамора туршиж болно. Амтын шоруг буюу сул болвола дараа удаа тэншарвж хоол зүйшийн энг байдлын барахта боловчга амт шимтийн баслаа байж алда гарах гээгээ үүчлэн багтах хэмжээний маш дээр байдаг. Болгоомжгоогаар амт шимтийн сул барахта хоол зүйшээ хэсэн боловчга күн ноштай үрдөнг үсггүй юм. Тэншарвлын шилдэгжүүлэх явц дунд эркуша маш амттай сайн байх хэрэгтэй гэсэн бодлоо таагдэж бас нэг шинэ үр мэрэгжлийг сурч эзэмших гэхэ боожилтын сэтгэггүй тавиаж болно. Энэ хүү үйлдэлгийн дунд хурамдулсан сэтгцийн харимха чинэрийн будана гэрийн чихэлд эмчилгээнэ үрөтмж болно. 4. Дутна харьцааг эсэргэнэ. Кэрвэ эцгэх үр хөхтийн харьцаа тиймээс сан дутна биш. Нүрдэнэ харилцахтаа чидмгаа биш байвал хамт хоол кекийн амар төвшин харилцсан үйлдэлцгээ уран зайгийн хангаж чадна. Нас намралт гарсна дараа нийгмийн харилцааны төөрөг багассан настачууд давч хэлбэл олон нарана хамт хоол кек хөдөлмөрийн тэднийг хавсарна нийгмийн дүрийг дагсан цогцолж хэрэгцээтэй гэх үн өртхийн сэтгэлэг тавуулдаг. Нийгмийн харилцаанаас айд хүмс давч хэлбэл хамт хоол кекийн хүмсийн хоорондох харилцаана бачимдан сандарх байдлыг намдуулж амархан өөртүүлж чадна. Сэтгцийн эрүүл мэндийн талаараа илэрхэ ашиг тустай байдгаас гасаа үргэлж хоол кевэл бас мэдлэхгүйгээрэ жишцэн насан худаг цусан судлаа их тарих ба соёл цараа системд үнэн бодтой ашиг тустай юм. 1. Үхгэ айл төгшрийг дөрөвчлүүлнэ. 10 төмнөнгөрөө насанда хөргсөдгийг хамурсан 10 жил дахна байдал ойлгосон нэг судалгаанд илрүүлснээр үргэлж хоол кедэг кэмнэ бүхэ шилтэнэ үхгэ айл төгшрийн зуна 50% дөрөвчлүүлнэ. Гэрэг бүрэ 3 удаа хоол кедэг кэмнэ ам насын үхтэ хоол кедэггүй кэмнэс зуна 10% ут болдог гэж. 2. Цусан судалдаа маш сайн. Хоолын гэр буюу захаалгын хоолын амт шимт ба өнг байдлыг нэ улам сайн харагдуулахыг хэчилдэхин төлөө нугаа зүштэнэ жирийн их гэмжэнэ тос давс шигэрхэж нугаа навчтай идэш нугаана күн ноштай хөрөлцөхгүй байж идэн амар төвшин ба арим цэврийн байдлыг чихэ эзэмшихтэй хүчтэй байдаг. Эврэнэ идэш нугаа хулд навч хоол кекийн харин адилгүй юм. Идэш нугаана зах дэлгүрээс нугаа шилэн сунхкаас эхлэн идэна материалын шин сургагын хэмжээд батламж тавулж тус давс шигэр хэргэлэх хэмжээгчгэ бас эврэнэ хызгаарлж чаддаг. Энийнээ цусны өөхөд эхлэхээс урчлэн сэргээлэх цусны судлын эрүүл мэндийг хамгаалахта төвийн чихэл байдаг. 3. Их тархийг хамгаална. Хоол кек болвол нэг зүйлийн олон зүйлийн танин мэдхгүй чидвэрд холбогдох будлиантай үйл ажиллагаа мэн. Зөвхөн зүйшийн жорын ёсоороо кэсэн чих бас олон зүйлийн идэна материал кекийг хамт дине эзэмдэх хэрэгтэй. Энийн төвлөг чэжлэх чидвэр анхаарал зэрэг олон зүйлийн тархийн уран нэг идэвх ажиллаж чадна. Нэг зүйлийн их кепчана судалгаанд илрүүлснээр настачуудтай авч хэлбэл нэг гарагт нэг цагийн хоол кэсэн чих бас их тарх ба цусны судлын эрүүл мэндэд идэвх хата нөлөөлдөг гэж. Үүнээс хасаа биеийн гүнд ба цусны шигрийн хэмжээг сайжруулахад гертана хоол кекийн мэнчиг орлуулж болшгүй үйлдэлсүүлдэг. Ягж хоол кекийг нэг зүйлийн кертал болох гэсэн биш харин дараас нь молгохгүй. Тусгай мэрэгжилтнээс дуурх мэт сануулгуулсан байна. 1. Кеч атха нугаа зүүш асаны эхлэн гэнэ. Шинэ нугаа зүүш кекара орлуулсан хэрэггүй. Кегада хамгийн боловсруунго болсон Памадуртай тахан өндөг хуурх, кекластай төмсийн ширгэг хуурхаас эхэлж би нүдэнэ наччих сайн кеч чадна гэсэн тэрхүү итгэлийг мэдэрнэ. 2. Хоол кекэ давтамжийн эврийн айжимдан тохирсон тааламжтай байвал зүгнэ. Нэг гарагт 2-3 нурааг сунгаж нэг удаа кэсэн чих болно. Эврийн бий дана бичээ. Өдөр болгон завла кекэ харалтаа тогтаагарай. Тэгвэл баяр баслыг дараас болгоно хөвөрүүлж мэднэ.
3. Севлийн эрхтэнэ бийч ойлголтыг дайчилнэ. Хоол зууша хэх явцлунда эвриг анэ сэтгэл тайвнэ сонсч, үнэрлж, юзж, амтолж, темтэрхтэ сануулнэ. Жишээлбэл тосондо буцлахсан саримцгийн дүүгийн нарин кинемга сонсч, хайсна кавагара цуг хэснэс юзчэнэ шатсан үнэрэг үнэртэнэ. Энийн анхарлана уужуухна тавин шүрүлж байгаа явдал мэн. 4. Гэрхтэн нэг удаа шинийг үсгэнэ. Сайн кэдгэ ногандана идэна материала солж тааруулха буюу будана гэрийнэ шин багс хэрэгслийгэ солж хэргэлбэл үргэлж үссэнэ шин соргога сэтгэлэг ба көксгэ сэтгэлэг та бол чадна. 5. Сайн болсан чгэ барахта болсан чгэ бүрэ хуалцсна. Энг байдлийнэ барахта болсан үрв талэнэ сүйдэрлж бусудта хуалцсан бага дийлэгдлэнэ хамтийнэ баяр васл болгуула өсөн бочхо хэлбарийнэ сэтгэгэнэ чангатахч болна.

0: Яхын сонсогч та. Юунд нийтийн замрал цана багшдаа суувла. Нүдэн охолж болохгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах баг үйлдэл болвол нийтийн замрал цана багшдаа суусна дараа. Гараа нугаах буюу ариутгах гашингийн кэргэлхас юмнэ. Нүдэ ам хамар тана гарааны кэрк альва хөдөлгөөг хийж болохгүй. Ялангуяа нүдэн охолж болохгүй. Газар доорх төмөр зам нийтийн машин тэргэнэ. Төшөөрэ барил ба цагарг барилны гадаргыг өдрөөр маш олон хүмүүс барьж бактер болно вирус цуглуурн тархга газар болно. Хэдүгээр та шууд нейрон илсэн гочх эвч үсгэгч бас гарын хургунд наалддаг юм. Нүдэн ухлах энэ хөдөлгөөний эвч үсгэгчийг шууд нүдэн нийлмэл бүрхвчтэ оруулдаг. Энийн болбола салстай бүрхвч байж арсна халахвч гуагас вирус шууд хальд нурдаг. Олон ка аимсхлын замын хальдвэрлийн анх хальд нурх зам болбол дару нүдэн болно. Кэрвэ нүдэн жагшнаад тесхгүй болбол цэвэрхэн гарын ялхна артка хэсэг буюу цаас налчраараа тус гарал нохолж хургана үзраараа нохолж болохгүй. Алун гертана утсна дараа өөр дараа гараа нугаах буюу угаахгүй ариутгах гэшингэнийг хэргэлж дарайны эврине нүүр тана гараан көрөгнө. Өнөөдөр машин тэрэгнээс буусна дараа 3 минут тесвэрлэн нүдэнэ нохлохгүй байж гараа нугааж цэвэрлэснэ дараа кэрк кэрхтэ. Энэ кэ хөдөллийн үсхтэ баг явдал шиг боловчга солиулцсан хэлдвэрлэхээс сэргээлэх хамгийн чухал сэргээлтийн шугамын нэг юм болно. Эрхэмнэд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлх маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн сонраан хандуулах болов уу? Хүнээ сонсогч та. 2026 оны түншийн цогцт Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарсан уралдаана төгсөлтийн ёслол гэхэд Еринка шийдвэрте уралдаана 8 дугаар сарын 9-ны өдөр Үрэмчинэ Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсан биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн нутгийн тэлбэс тухайн өдрийн 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка
1: шийдвэр Хөбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэн их шавталтай болж, нэн их амжилт бүтэмж гаргахыг ахиулъя. 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 17-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааши намын төв хороо өрд өмнө байгаагүй эрс жориг ба эрчмээр үжил санаа ойлгохт хүнэ хүлээсэлийг өвдөж, ашиг тусын тогтбортсон халхавчийг өвдөж, ил талын байгуулалт тогтчийн гэм сугогийг эрс арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтаас болсон төвшүүр шалгалтыг идэвхтэй аргачааж байгаад жавха төгөлдөр далайч ихтэй өөрчлөлтийн акцийг эхлүүлжээ. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон харалт үүргийг бүх талаар ахиулж, ил хүрээний суурлах чанартай байгууллын бор төлбийг үндсэндээ тогтоож, маш олон хүрээнд түүхэт чанартай ховсолт, системт чанартай дахин шуулт, бүхэл цогцтой чанартай дахин байгуулалтыг биелүүлэн, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжилгээ ухаанч бөгөөд жоромжун ажиллагааны бүтэмжтэй байгууллын системийг бүрдүүлэхийг ахиулахад ил талын байгууллын нэм боловсронгуй болох нэн тогтборжхтой бат бөх суур тавьж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх талаар

түүхэт чанартай агуу их амжилт бүтэмж олжээ. Өөрчлөлтийн итгэл баттгаж, өөрчлөлтийн нийлэл хүчнийг хормдуулж, чармайсан дээрэн чармайж, ирмүүн жирэгтэй урагшлан давшиж, шин хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэг шавтлалтай болж, нэг амжилт бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн өөрчлөлтийн ажлыг өргөжүүлвэл манай дурдсан аль олон шин үүдэлтийн онол, авсан аль олон чухал их арга хэмжээ, олсон аль олон чухал их шовтлалтын чум ховсголт чанартай байж өөрчлөлт нээлт хийхээр дамжуулан Намбаа улсын элжвэлийн ажил биелэс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхэт чанартай ховсолт гарахыг ахиулсан шин байдлыг бий болголоо. Нэгдүгээрт, энэ бол нэг удааны үжил санаа онлын гүнжигэ ховсолт мөн. Бид үжил санаа онлын шин үүдэлтээр өөрчлөлтийн үйлдэлгийн шин үүдэлтийг хөтлөн дагуулахыг баримталж, үйлдэлгийн туршилтыг дүгнэхээр үжил санаа онлын баялагжин хөгжихийг ахиулж, өөрчлөлтийн ерөнхий харалт, гол шовтлох чиглэл, голдлоготой үүрэг, арга замжирэг талаар шовтлолтын чанартай, байлдах бодлогын чанартай, жолоодох чанартай аль олон чухал үжил санаа ба чухал их нотлолтын дурдан шин цаг үед юуны учраас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх, өөрчлөлтийг хэрхэн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зэрэг аль олон чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулсан юм. Хоёрдугаард, энэ бол өөрчлөлтийг жохон байгуулах арга маягийн гүнжгэ ховсолт мөн. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, бүх талын үжилт ба системийн сэтгэхүйгээр өөрчлөлтийг ухаалан төлөвлөж ахиулан, өмнөх хугацааны суурийг баттган тавчинг бэхэлж, тулгуур босгож нуруу тавихаас аваад, дум хугацааны бүх талаар ахиулж, сууран бэхжүүлэн жужаатгах ханд шиг бий болгох хүртэл, ахаад одоох шатны системжүүлэн хуруулах, хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, эл хүрээний эл талын байгууллын чанартай харсаад, тогтчийн чанартай түгжирэл, төрийн бодлогын чанартай шин үүдэлтийн асуудлыг түргэн бөгөөд лавдун, хүчтэй бөгөөд өмх жоримтайгаар шийдвэрлэх хүртэл, чиглэлд харалт тодорхой, байлдах бодлогын байрлуулалт тодорхой, арга замын талаар өндөр бүтэмжтэй байж, хэсэг талаар хайн сүвгчлэх, мус хагалж бүслэлтэй шовтлохоос аваад системжин жогчилцсэн бүх талаар гүнжгэрсэн түүхэт чанартай ховролтыг биелүүлжээ. 3 дугаард, энэ бол нэг удааны төрийн байгууллал ба засалтын системийн гүнжгэ ховсолт мөн. Бид байгууллын байгуулалт гэх энэх гол шижмийг ямагт довойлгож, байгууллын бор төлбөрийг тасралтгүй бүрэншүүлэн, үндсэн байгууллыг батж хогчилж, гол байгууллыг төгөлдржүүлэн, чухал байгууллын талаар шинийг үүдэжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийг эсэргүүцэх, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх, шийдвэрт ялалтыг олох, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд бий шийдвэрлэх, шийдвэрт дайн хийх, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлэх, бүх жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийх зэрэг агч тумд байгуулын байгуулалт чухал үйлдэлэн бадруулж, өөрчлөлтийн өнөх чангилгийн аргын үйлдлийг гүйчэд илрүүлжээ. Өөрчлөлтийн өрөгч ба гүнчээс үтсэн зэтгэр Намбаа улсын элжвэлийн ажил үйлсийн хөгжилтийн өөрчлөлтөд тавьсан бодтой шалгалтаас үтсэн зэтгэр олсон чухал их амжилт бүтэмжин чүм ил тод цаг үеч чанар ба үйлдэлгийн чанартай. 4-дүгээрт, энэ бол нэг удааны ард түмэн өргөнөөр оролцсон гүнжгэ ховсолт мөн. Бид ард түмнэр гол болгон өөрчлөлтийг ахиулж намын удирдлагыг чангатгах ба ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг уялдуулахыг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөх хийх ба зам хайхын дагуу урагшлахыг зохицуулахыг баримталж, урдаар турших ба бүх талаар урагшлуулахыг харилцан ахиулахыг баримталж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг атгаж, голдлоготой хүрээний өөрчлөлтийг ахиулж ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, нийгэм даяарт өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийн амжирлын хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, гүйчэд ундруулах амьдлаг байдлыг бий болгожээ. Өөрчлөлтийн зам дээр мөн л маш олон будлаантай зөрчил ба асуудал тулгарч байна. Бид нэгэнт чөөн бос хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн боловч бас маш олон хүчир

0: асуудлыг шийдвэрлэх чухалтай байна. Бид цөм бос бэрх бомбти давсан боловч бас маш олон бэрх бомбти давах чухалтай байна. Өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулахыг Намбаулсын ажлын их талд үйлчлэхтэй уялдуулж, шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг найдваржуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах зэрэг байлдах бодлогын харалт үүрэгтэй уялдуулж, бүтүүлж чанартай, хөдлөн дагуулах чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлыг дүрмийн хормлыг ахиулахтай уялдуулж, суурлах чанартай ба чухал их хөтлөмжийн үйлдэлтэй өөрчлөлтийн арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгууллын шинэ үүдэлтийг гүйцэд холболдуулах ба зөвлөлдүүлэн иж бүрэлдүүлэхийг чангатгаж, өөрчлөлтийн ерөнхийлсэн үйлдэл чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг ахиулахыг хүнд их аюул түгшүүрийн эсэргээлэн арилгахтай уялдуулж, өөрчлөлтийн байдал ба үүргийг гүнзгий судлан магдалж, өөрчлөлтийн найдваржуулах цаг тохиол, арга маяг, айжмийг шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж ахиулан өөрчлөлтийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх амжирлын хүчний хөгжөөхийг эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нэгтрүүлэхтэй уялдуулж, урамшуулах тогтчийг чангатгаж, ил талынхны өөрчлөлтийг ахиулах идэх үйл санаачлахт чанарыг бүтөөлж чанарыг гүйцэд ажиллаж, шин хөгжилтийн шатандах өөрчлөлтийн шин байдлыг нөхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нээлтийн өрхөн салхинаар дэлхийд дахныг ивэй. 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зөрилдөд яриа болно. Хүндэт эл улсын төрүү нар, засгийн ордны төрүүчүүдэ, хүндэт олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат да. Хүндэт эл төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нараа, жочтоо, авхай нар, авгай нар, найз нара, та бүхэн сайн байцгаана уу? 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн эхлэх таширмаар та бүхэнтэй үүлэн тавчинд чугларсан да, маш баяртай байна. Юуны өмнө би Дундад улсын засгийн ордон ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс тэрчлэн миний ховийнхаа нэрээр эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байхан илэрхийлье. Шинэ хуучин найз нартан чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлье. Дундад улс ерөөс хэлбэл итгэмжтэй, хийвэл бүтөмжтэй байдгаа. 3-р хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр миний нийтэлсэн нээлтийг өргөтгөх арга хэмжээ нэгэнт үндсэндэн найдвар жуулагджээ. Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсыг нэгэнт нийтэлж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинэ үүдэх ажлыг тасралтгүй ахиулан, гадаад бэлийн орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгож, худалдаа хэжгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулж, Дундад Европын бэл оруулалтын хэлцээрийн хэлцээг нэгэнт баялуулан, орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлцээрийн улсын дотоодын хянан зөвшөөрлийг энэ төрөнд баялуулжээ. Дундад улс шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн нөлөөг ялан давж, гадаад арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулснаар нэдэнэ бүх бөмбөрчиг дээр чорын ганц эд барааны арилжааны өйрэг нэмэгдлийг бийлүүлсэн гол аж ахуйн чогч болж бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний тогтун байдлыг батлах дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулахад чухал ховь нөмөр үүжүүлсэн юм. Авгай нар, найз нараа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хувьсалт ба 90 жилийн хижиг солигчж, ганц талт үжил хамгаалах үжил толгой өндөж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргү урсгалд учиржээ. Холбогдолтой судалгааны илрүүлснээр 10 жилийн турших дэлхийн нээлтийн жаалт тоо тасралтгүй буурж, бүх бөмбөрчгийн нээлтийн тухай хамтын танилтаа суларсан юм. Үүнийг дээд хэмжээгээр анхаарах чухалтай байна. Урсгал сөрч, онгоч эсэлхэд урагшилхгүй бол ухрана. бид аж ахуйн дэлхийчлэлтийн хөгжилтийн их ханд шиг эмдэж, дэлхийн ил улсын нээлтэн өргөтгөхи дэмжин ганц талт үжил хамгаалах үжилийг эсэргүүцэж хүн төрөлхийд нэн сайн сайхан ирээдүйд тэш урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Нээлт хийх бол одоо үеийн дундад улсын ил тод бэлэг тэмдэг мөн. Энэ жил бол дундад улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орсон 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш дундад улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орох амлалтаан бүх талаар гүйцэтгэж, дундад улсын бомбын гали ерөнхий хэмжээ 115.3 байснаас буураад 107.4 болж, дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орох үеийн 109.8 болтол бууруулах гэсэн амлалтаасан доор болсон юм а. Дундад улсын төв засгийн ордон 2300 гаруй жилийн хууль цааж хууль тогтоолыг ялгаруулан чивэрлж, орон нутгийн засгийн ордон 19 том гаруй жилийн ялгаруулан чивэрлж, зах дэлгүүр ба нийгмийн амжирлын хүчнийг хөгжөөжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг үүснээс нааши дундад улс дэлхийн нийтэд бараг 3500 дуншуур ам өвч, 4 дуншуур гарай хамгаалалтын хувцас, 60 дуншуур гарай байчаан шалгах урвалж, 16 дуншуур гарай вакцин хангаж, хижигтэй тэмчих олон улсын хамтралцааг идэвхтэй ахиулж, хөгжиж байгаа улсуудыг вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрэгс хэлтрүүлэхий дэмжиж, бодот ажилгараан амлалтаан үйлдэлгжүүлэн хариуцлах үүргэлэн илрүүлсэн юм а. 20 жилийн турш дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 6 дугаарт байснаас нь 2 дугаарт орж, эд барааны арилжаа дэлхийн 6 дугаарт байснаас нь тэрүүнд орж, үйлчилгээний арилжаа дэлхийн 11-дүгээрт байснаас 2 дугаарт орсон байна. Гадаад бэлийг ашиглах талаар хөгжиж байгаа улсуудын тэрүүнд баттай орж, гадаад дахь шууд бэл оруулалт дэлхийн

26 дугаарт байснаасаа тэрүүнд оржээ. Энэ 20 жил бол Дундад улс өөрчлөлтийг гүнжгэр үлш бүх талаар нээлтгэсэн 20 жил болно. Дундад улс тохиолыг эжимдэж шалгалтыг өгсөн 20 жил болно. Дундад улс санаачлагаасаа хариуцлага үргэлж дэлхийд дахинд буян үйлдсэн 20 жил болно. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орснаас нааш Дундад улс нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж Дундад улсын хөгжилтийн сүр далайчтай өрнөлтийг хөгжүүлсэн бөгөөд дэлхийн аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжүүлсэн юм а. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орсон 20 жилийн турших Дундад улсын хөгжилтөд авшилтыг бол Дундад улсын ард түмэн, Дундад улсын эвхамт намын эрс чанга удирдлаг доор шаргуу хатуужилтэй ажиллаж чөхөршгүй тэмжиж байгаад олсон юм. Тэр нь мөн ч Дундад улс санаачилгаасаа олон улсын хамтралцааг чангатгаж харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгийг үйлдэлгэж үүснэ үр дүн болно. Энд би дуртая энэх түүхэн агчид оролцсон ба түүний гэрчилсэн Дундад улсын нээлтэд хөгжилтийг дэмжсэн улсын дотоод гадаадын эл этгээдийн хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

авхайнар, авгайнар, найжнара. Гадар дөрхөөс дотор байдлын мэдмээ, өнгөрснөөс ирээдүйг жүгэнмээ. Нэг улас, нэг үндэстэн хөгжим мандыг гэвэл эрхүүш түүхийн урагшлалтын логийн думд урагшилж, цаг үеийн хөгжилтийн урсгал думд хөгжих хэрэгтэй. Думдд улсын өндөр төвшинтэй нээлтийг өргөтгөх эрс зориг ховирхгүй. Дэлхийн дахинтай хөгжилтийн тохиолыг хуваалцах эрс зориг ховирхгүй. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилалтай, тэнцвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлтэйс хөгжихийг ахиулах эрс зориг ховирхгүй. Нэгдүгээрт, думдд улс жинхэнэ олон талт үйлчлийг эрс говьшгүй хамгаална.

0: дижитал аж ахуй, арил жаба, орчин ахуй, аж үйлсийн нөхбөр, улсын өмчлөлийн аж ахуйлал зэрэг зөвлөгсөд бин хэлэлцээд идэв хөтө бөгөөд нээлттэй овроор оролцож, олон талт арилжааны байгууллагын олон улсын дүрмд тогтоосон гол арга замын байр суурийг хамгаалж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээний тогтон байхыг хамгаална. 2 дугаарт дундад улс дэлхийн дахинтай зах тэлгүүрийн тохиолыг эрс говьшгүйгээр хамтар эдлэн. Дундад улсад 14 дуншуур гарай хүн ам ба 4 дуншуураас дээших дундад зэргийн орлоготай хүмүүс бий. Жил бүрийн гадаад оруулалтын 5 ба үйлчилгээ бараг 2.5 түмэн дуншуур доллард хүрч зах тэлгүүрийн хөвчөө лотих байна. Дундад улс гадаад оруулалтаа өргөдөх гинэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг айхуулна. Дундад улс гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх жишээ үүжүүлэх орныг нэмэн байгуулж хил алсалсан электрон худалдааны жижиглэн худалдах гадаад оруулалтын таваарын тодорхой хуудсыг шилдэгжүүлж хилийн ардын захин арилжааны гадаад оруулалтын таваарыг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс лүгээгийн гадаад оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. Дундад улс дотоод гадаад арилжааны нэг цогцлолтыг ахиулж, олон улсын хэрэглэгээний төв хотыг түргэлэн бүтээн байгуулж, торгон замын электрон худалдааг хөгжүүлж, одоо үеийн эд барааны гүйлгээний системийг байгуулж, хил алсалсан эд барааны гүйлгээний чадварыг дээшлүүлнэ. 3 дугаарт дундад улс өндөр төвшинтэй нөөлтийг эрс говьшгүй ахиулна. Дундад улс гадаад бүлийн орох зөвшөөрлийн нажгай талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам багсгаж, чахалгаан холбоо, эмнэлэг зэрэг үйлчилгээний үйлсийн хүрээндэх нээлтийг өмх жоримтайгаар өргөтгөн. Дундад улс гадаадын худалдаачны бэл оруулалтыг жоригжуулах аж үйлсийн гарчгийг засан тогтоох ба өргөтгөж, нэн олон гадаад бэлийг хөдлөн жолоодж байгаад тэрүүний үйлдэх үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, дээд эшийн мэрэгжил, энерги арилж орчин авахыг хамгаалах зэрэг хүрээнд оруулж, Дундад улсын дунд хэсэг баруун хэсгийн гажир орон ба зүүн хойд оронд оруулна. Дундад улс чөлөөт арилжааны туршилтын орон ба Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамд өндөр төвшинтэй нөөлтийн даралтын шалгалтыг сайтар хийж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсыг нийтлэн, Дундад улс ногоон бөгөөд нүүр төрөгч багтай дижитал аж ахуй зэрэг олон улсын хамтралцаад гүнжгэ оролцож бүх талын хийгээд давшингуу номгон далай алсалсан хантны харьцааны хэлэлцээр дижитал аж ахуйн хантны харьцааны хэлэлцээрт оролцохыг идэвхтэй ахиулна. 4-дүгээрт Дундад улс дэлхийн хамтын ашиг тусыг эрээс говьшгүй хамгаална. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллага дэлхийн арилжааны жохон байгууллалт 20 улсын бүлэглэл Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтралцааны жохон байгууллалт Шанхай хамтралцааны жохон байгууллалт зэрэг тогтчийн хамтралцаад идэв хөйтэй оролцож арилжаава бүл оруулалт дижитал аж ахуй ногоон бөгөөд нүүр төрөгч багтай зэрэг хүрээндэх зөвлөх сэдвийн судлан ярилцхий чангатхгийг ахиулна. Дундад улс вакцин зэрэг жангилгийн эмнэлгийн эд бодисыг бүх бөмбөрчгийн хөвчөнд голчоор хуваарлах ба арилжааны саадгүй нэвтрхий дэмжинэ. Дундад улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанар сайтай байгуулахыг ахиулж, нэн олон улс ба ард түмэнд хөгжилтийн аз тохиол ба бодит ашиг хүртэнэ. Дундад улс уур амьсгалын хувирлтыг арга чаах бүх бөмбөрчгийн ам будааны амар төвшин ба энергийн сурвалжийн амар төвшний хамгаалахад идэв хөйтэй оролцож өмнө түмэнтийн хамтралцааны бор төлбийн дотор хөгжиж байгаа бусад улсад үргэлжилэн нэн олон тусламж үзүүлнэ. Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Ганчаар өрөггүй дэр босхуя бэрх, олуул аялахуй дэр жаманхуя хурдан, шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг хараахан арилаагүй дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийн зам бэрх бартаатай байна. Ил улсын ард түмэн нинч хүчир бэрхшээлийг хамтар туулж цагийн бэрхийг хамтар туулах чухалтай байна. Дундад улс дуртая ил улстай хамтар нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуй хамтар байгуулж нээлтийн урхин салхаар дэлхийн тахныг ивэнэ. Та бүхэнд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарилчны дүрмийн сахиж

0: хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
1: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
2: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
3: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
4: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн төрүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж Туусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жорж Туусахын аргагүй хөрөг. Лүүжэн Дүн. Гэр дотор хөөршсөн үнэр өл мэдэг үнэрт нь жаал охныг нэгэн хижаал насны өмгтэй дагуулан орж ирэв. Төгөрхөн чарай, чивэрхэн гоалагж үстэй агаад, эр хүнэ хоолойтой энэ эмэгтэй бол жаал өхнөө нахж ээж нэж. Бид ихэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал өхнийг бараг л дүүжилж авчирам бидний өмнө тавиад бүдүүн хоолойгоор. Энэ бол миний жээ охин Шочин гэлээ. Бид хийдэл алдан чомоноос ус очиж суутал тэд орж иржээ. Ичиж турсан охины үжингүүд миний багш Ян Бовхан доороо босчиж огсоод дагжин чичирсэн жаал охиныг нарийн ажиглж гарав. Жаал охиноо өргөн магнай дээгүүр армаг тармаг шингэн ус унжисэн бөгөөд айж сочсон том нүдэн хідэн ширхэг гэжгийнхэн чана бүлтэлжиж харагдана. Багши мэлэрсгэж аваад жаал охиноо шарафтар гэжгийг аяархан илснээн бүэ. Бид ээжин чинь хүргийг журж өх гэж байна гэлээ. 1944 оны хаврын сүүлчийн хэрэг билээ. Тэр жил би 15-тай, багш минь бараг 40 настай байсан. Миний багш Ян Бовхан бол хотон дэх нүүрсэн жураг журдаг ганчхан жураач юм. 3 жилийн өмнө багш хотод ирээд Нангуан жээлийн тэнд нэгэн хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнээ хүрэг журах болжээ. Амьд хүнээ хүргийг журах бөгөөд талигчийн хүргийч журна. Талигчийн хүргий бол багш жаавал түүнээ гэрт нь очиж журж өгдөг ёстой. Өөрийн гэртэн талигчийн хүргийг журах нь өлжи бэлэггүй учир гэж боддог бололтой. Эдүүгээ би багшид шав ороод жилийн ой болж дөнгөж гэрэл жургийг дууран хүнээ хүргийг дөгөмхөн журж чадах болжээ. Нагж ээж нь тайвуух нар ердөн эд эх охин хоёулахнаан амьдрдэг юм. Манай энэ охин дүгэгч нилээд дураараан савдаг хүн. Энэг дурлалын учраас болж бидэнтэй барагл харилцхан болчихсон юм. Би бол түүнтэй жилдээ хитгэн уулздаг ухаантай. 3 жилийн өмнөх намар миний хадам их өвчнөн хүндрээд нас бархаасан өмнө энэ отхон охиноо нэг харьяал гэж хүсжээ. Би Шочингийн нагж автай нь хоёул түүнийг эрж ирэх үед охин дүү хэдийнэ алга болоод нэг жээ охин гэртэн ганчаар хочирсан байв. Ээж саяхан л алга болсон хаа явсны мэдгүй гэж Шочин манд хэлжээ. Бид түүнийг бүхэл 3 жил эрсэн. Энэ 3 жилд би Шочингийг гэртэн аваачих гэсэн боловч Шочин ээжийн хүлээж сууна гэд эндээс салж өгөхгүй нэ. Тэгээд би өдөр болгон эднээ дийрч Шочингийг харж харгалж их хэрэг болжээ. Энэ 3 жилд миний нөхөр олон газар хөрч охин дүүгэн ирсэн боловч бараа сураг алах. Өдөр хоног удаад ирэхээр бид ч гор дасарч эрхэн болоод охин дүүгэн нас барснаар бодож таны жалж хүрэг журуулах гэж байгаа минь энд дэ Ингэвэл энэ учрыг юу ч гэсэн нэгж өгтөн гаргандаа гэж ярив. Тиймээ, багш минь талигчийн хөргийж урахаар ирсэн л дээ. Багш түүний хэлсэн тэр олонд сонирхолгүй. Хэрхэн энэх урлагад осолдолгүйгээр ажиллаан сайн хийхийг л бодно. Багш хараагаан жаал охноо бие дээрээс нахч ээжийнх нь нүүрөөд шилжүүлж. Надад тэр хүнээ гэрэлж урах хэрэгтэй байна. Та нар гэрэлж ургуудын ирж гаргаарай. Дотроос нь би нэгийг сунгая гэв. Нахч ээж нь шоочгийн жуг хандан хурдан очиж гэрэлж ургийг авчир гэж жахив. Гэртэнэ нэгэл дээр хоёр үл таних хүн ирснээр шоочин балдан газар шагаажж өгсөд нахч ээжийнхэн үгийг олж сонссонгүй шиг л байла. Эднээх хоёрхан таслаг гэртээ тул ирэхэд хүчэр биш. Нахч ээж нь өөрөө гар хөдөлж ирэхэл хэрэг болж гэр дотор наашаан чаашаан хэд хэд эргэсэн боловч охин дүүгийнхэн ганч гэрэлж ургийч олсонгүй. Нэг нь нэмгэхэн гэрэлж ургийн дэвтрийг эрж олсон боловч доторх гэрэлж ургууд нь алга. Гэрэлж ург наасан орм нь тодхон харагдана гэвч ганч жургчгүй. Нахч ээж нь гэрэлж ургийн дэвтрийг шоочгийн уртаа авчираад гэрэлж ург яав? Гэрэлж ург яагаад ч юм алга болчихсын гэж асууна. Шоочин мэгшиж гарахад нахч ээж нь чарай барайж юундаа уйлж байх юм бэ? Чамайг харав уу, жодов уу гэж жагнав. Багш нахч ээжийнхэн жүүг гард өгснөн шоочин уруу бүхийж бөөэлээ хүүхэ. Бид ээжийн чинь хүргийж урж өгөхөр ирсэн юм. Ээжийн чинь жүс төлвийг мэдвэл сая журж гаргад дийлнэ. Чи гэрэлж ург нь хаа байхыг мэднү гэж ээлдэхэн асуужээ. Шоочин нүдэндээ нулмастайгаар би мэднэ гэж толгой тохлоо. Шоочин бидний гэрээс дагуулан гарч жүүн гарж өгөн эргээд хэрмийн болон төхөрчээ. Тэнд нэгэн улаан хуартай фалан гадар байв. Нэгэнтэй өнгө будаг нь арилсан бөгөөд суулгасан улаан хуарн ч хэсэг бусгаар хогжирж унаад эремдэг жирэмдэг харагдана. Шоочин гадрын жүг жаагаад хараач бүр энэ дотор байна гэж жовнонгүй шивнэв. Бид түүнээ жаасныг дагаж бүхий жүжигэл гадрын ерорт халислаг үнэсвэ. Үнэс болсон боловч хөөрхи бас босоо буюу хевтэй дүрсээр гэрэл жургийн бор төлвийг харуулж архайлчин. Энэ үеэс нэг жирэг жавар ирсэнд гэрэл жургийн үнс чичирхэлж авснаа дээшээ хуйлран агаарт аяархан хөвч гарав. Агаарт жадарсан үнсэн тавргийг нэвтлэн нар гэлээсэн охторгуйг ажиглавал тэнгэр барьсан шуухан санагдана. Саяхны үл мэдэг үнэртэд байсан хөөршсөн үнэр эндээс гарсан ажээ. Нахч ээж нь шоочингийн нарийнхан чарвунаас бажигдан чи юунд гэрэл жургийн шатааж орхисон юм бэ гэж чарлав. Шоочин дуу тавин байлаа. Бид гэртэн бучиж орсны дараа уур амьсгал баахан бачим тайван бус болов. Гэрэл жургүй гэдэг чинь арал шаах гээд модгүйтэй юу нөөр вэ? Шоочин гулдан жогсож нүүр дээр нь бас нулмастай хിവэрэн. Багш арга барсан чарайлж нахч ээжт нь гэрэлж ураг байхгүй бол би журч чадахгүй л дээ. Та өөр сайн гарыг иржүүж гэлээ. Нахч ээж нь яаж ихэн олохгүй болжээ. Тэр гихчээ тийм лавдуун тогтун хүн биш юм байна. Хүчир явдал тохиолдмогчаан балдан сандарч шоочингийн буруутгаж жимлэхээс өөр жийл алга. Миний багш харийн явдал учир тулгарвал хэрсүүл авдун ордог. Багш минь нахч ээжд нь эндээс өөр танай охин дүүгийн гэрэл жургийг олж дийлэх газар байна уу гэж сануулав. Нахч ээж нь үүний сонсоод сэхэс гэж газар дэвслэн мангайгаан алгадаад энэ охин намайг уурлуулад маанаг болгочихжээ. Би явж ирий, манайд л байна гэлээ. Бид шоочинтай чөөгөө нахч ээжийнх нь бучиж ирэхийг хүлээж суув. Гэр доторх хөөршмөл үнэр идэг идэгээр жамхаржээ. Нахч ээж нь гарч явсан хойно шоочин харийн тим аймтхай маяггүй болж, дуу шуутай болж ирэн багш бид хоёрыг ээлжилэн ширтэж байв. Саяхан нахч ээж нь түүнийг арав хөрч байна гэж хэлсэн. Гэтэл шим тэжээл хүрэлчээгүйгээс болсон бич 10 нас хүрээгүй шиг л харагдах юм. Эднээд орж ирсэн чагаас аваад би гэрэл жургийн эдлэл хэрэгсэл дүүрэн савлсан бүс богчон үүрсээр ганч үгэж хавчуулаагүй үлээ. Иймээс шоочин надад жүгөөрхөн суугдалтай болж миний жүгдаллан наашаан гэлээ. Би багш руу түтгэлжинхэн харвал багш тамхиан гаргаж ночоогоод нүдэн анилаа. Энэ бол миний шоочинтай гарч явахыг зөвшөөрлөө гэсэн үг. Би шоочингийн даган нөгөө гэрт нь оров. Энэ тасалганд ганч хүнээ орж игсэн бөгөөд эхсэн хүнжилийн дээр бас нэг өвсөн гүрмэл хүүхэлдэ тавиастай. Шоочин үүдэн хаагаад надад бас нэг гэрэл жүрэг байна гэж нуучхай чарайлан хэлв. Би ихэд сочвол тийм бол түргээхэн гаргаач та гэлээ. Тэр чаадах хүүхэлдэгэн авч толгойг нь илэн би гаргахгүй гэв. Би бачимдан би багштан хэлж өгнө гэвэл шоочин чи хэлэлд багш чин надаас асуух юм бол би чамайг худал пуудаж байна ерөөс байхгүй хэрэг гэж хариулна гэлээ. Би түүнд хэлэхгүй чи надад гаргаад үжүүлч гэвэл түүнээ барьсан чараа тавиурн инээмсэглэл тодорч хуруу гараан жүрхэн жаагаад энд байна гэлээ. Би урам алдарч гадагш гарах гэтэл түүнээ та нар юу хийхээр ирэв гэж асуухдуулдав. Би жорог жорохоор ирсэн. Нагч ээж чин манаар ээжийн чин хүргээ жоруулах гэсэн юм. Ээжийнхэн хүргийг ханандаа өлөгчхөөл чи өдөр болгон ээжийн олж харна. Миний багш маш гоё журдаг шүү. Амьд сэрүүн байхын үедээ нь ав адил журна гэж тайлбарлаж хэлв. Тэр уруулаан чарвайлган намайг гилээж өл тоосон байдлаар миний ээж өхөөгүй гэлээ. Шоочин бол ээжийнхээ нас барсан учрыг хүлэн зөвшөөрөх дурггүй байна гэж би таамаглав. Төвнийг буруутгахын аргагүй. Эн чинь хэн боллоо гэд сонсох дурггүй учир. Ингэж бодохын дагуу би түүнээс тэгвэл ээж чинь хаа явсан гэж асуув. Шоочин гар дэх хүүхэлдэгэн оролдосоор аавын ирэхээр явжээ гэлээ. Тэгвэл аав чинь хаа явсан юм? Аавын явсан газрыг өөр хүнд мэдэгдэж болохгүй гэж ээж минь хэлсэн гэж шоочин хэлсэн ангинт намайг чоригтол ширтэж чи өөр хүнд хэлж болохгүй гэж сэрэмжтэйхэн хэлэхэд нь би аавын чинь явсан газрыг мэдгүй байж хэрхэн өөр хүнд хэлж өгөх юм бэ гэж хариу хэлв. Тэр гажир унсан ширхэг өвсийг нэм байхын түүн авч үлээгээд гүрмэл хөөхөлдэйгин дээр сэлүүж оруулах гэж хэд оролдсон боловч бүтсэнгүй. Би наашан аль гэж ширхэг өвсийг түүнээ гараас аваад хөөхөлдэйд сэлүүн оруулж түүнд бучааж өгв. Хаалга нээгдэх дуунаар бид багшийн хажууд бочов. Багшийн өмнөх ширээн дээр дэлгэсэн чаасан дээр тамхин үнс оворжээ. Багшийн гар дэх янжуур тамхи хагас үлдэж, нарийнхан чагаан утаа нь ас дээшээ татсан шижим шиг хий дотор тогтлоо.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
3: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Шоочгийн нагч ээж нь нэгэн шаралсан гэрэл жүрэг авчираад багшид өгч. Та үжээрээ энэ болно уугүй юу? Ганч энэ нэг л олдожээ гэв. Нагч ээж нь нэгэн гэр бүлийн жүрэг авчирчээ. Жорог дээр 6 хүн байхаас өмнөх суудал дээр 2 хүн нь эрэм хоёул шиг тэдний ард 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй 4 хүүхэд нь жогсжээ. Нагч ээж нь ар мөрийн баруун үжүүр дэх жалуу охиныг жаан энэ хүнштэй шоочингийн ээж нь гэлээ. Багш тамхиан унтраагаад гэрэл жорог дээр хүмүүсийг илгэн таних гэж байгаа юм шиг нүд алдалгүй ширтэж удтал дуугарсангүй. Нагч ээж нь бачимдан багшийн жүг та нэг илгууртай үхлээчтэй чухам хэргэлж болох юм уу гүйм үү гэж шавдав. Багш гэж аваад саяхан л дүн гаргаж байгаа юм шиг эн чинь хижээ татуулсан жүрэг юм бэ гэж асуув. Бараг л 13 жил болж байгаа биз? Энэ гэрэл жүргээ татуулаад тэдний удалгүй гэрээсээ салж явсан юм. Багш дуугарсангүй. Нахчээж нь жалгаад болно уу гэж асуулаа. Багш гэрэл жүргээ дахин та нүдэндээ ойртуулж шагаалснаа. За болно. Үүний хэрэгэлчхий гэж тайвуухан хэлжээ. Багши магадлал тэр бүхнээр нь жив байдаг биш. Тэр их 7 ямхын хуучин гэрэл жүрэг өдөр хоногийн удаанд хуучирч шарлаад тийм тодорхой биш болжээ. Гэрэл жүргийн өнгөн мэдэгдэхүйч унгаад нүд хөмсг хамраман илгууртай харагдаж байгаа боловч хөвөө жахынх нь саарал өнгөн буураад бүүдгэр болчихжээ. Бодвол жахан хачин юм. Өнгөрсөнд багш минь гэрэл жүргээ сунгаж хэргэлэхдээ ихэд өөсөв ирдэг билээ. Харин энэ удаа шоочгийн нахчээжийн үнэнч хүсэлтийг бодож
4: баярлан угтж байна.

Самаа санаг хэрэгсэж та. Синьянгийн радио телевизор Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэндийн шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд Цанжи хотын Шисанху тосхна наста чүдийн Эврэн засч харилцааны хавсралцгаа наста чүдийн асрамжийн шин хэлбэрийн тухай ярья. Тавхан ургашулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа улсын дотоодын хамгийн их чолон тосноо урхаана дахалтай байгалийн шатангаагийг шийдвэрлэх гэртэний тухай ойлгохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо зургийн бийрээн нутхинэнэ дүрс байдлыг шинтгсэн Ира Донаксины ханий зурагч нь Гоу Янгийг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг хланавч сонсогчтан баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршко байж. Ягам нэг зурвус таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар идва.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

өнгөрсөн залуучд багчдын Кэлб аймгийн залгын нуралдаан Хашхар аймгийн Хашхар Кёни Шаршанд эхэлвэ. Гуандун, Гуанши, Гуйжу, Төвд, Гэнсу, Шинжаагаас ирсэн 22 талалагчдын анг 557 залуу багчдын Кэлб аймгийн таймирчин 8 өдрийн хугацаатаа уралдаа хийнэ. Хашхар аймгийн ихт бүх улсын сургуулийн Кюрана Кэлб аймгийн онцлогтой сургуулиас 100 хэрэгсэг байгуулж Дундад улсын Кэлб аймгийн Кэттэс хамтарсан уралдаан Дундад улсын Кэлб аймгийн Кэттэс хамтарсан уралдаан Дундад улсын Кэлб аймгийн Кэгчэндэс хамтарсан уралдаан Кэлб аймгийн клубт нийт 53 таймирчин гэрэгвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Шагын сонсогч та. Миний эхгүүлс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 7 дугаар сараа 26-ны өдрөөс хэрэгсэн өдөр болтол Афганистан, Итали, Сингапур зэрэг 12 улсаас ирсэн 17 нас залуучтай хашхаар кызыл сужуу цанжи болон өрөмжтөгөрч Шинжангийн буттай газар тинээс өгчлөө. Эжепетиний хвийнэ зуучлөрийн бюркинес нь шуулингийн 1100 төмөн шахуу бахархштай юм. Тэр нэг үнэн бот тавигаад амжилан гүчаараа билэх юм Шинжангийн бахархчтана дэлгэрнэ зүйл нэ гэж хэлдэх вэ. Шуулин гэлхтэн. Миний нутгата бас ийм их элсэн зүйл байна. Өөр амьсгалаа бас маш адил. Гэвчгээ энтхэн зугаацлын тоног тохиромжтой маш бүрэн төгөлдөр байж Шинжанг дэрж зугаацхын маш үн цэнтэй байна гэвэ. Мэхтэ шинэ салхас сэргалж элсийг тогтворжуулах ам ахуйн өгин юмн саватарапас ирсэн фахда сэтгэл догдлон гэлхтэй. 20 жилийн өмнө энд хинэ тачир нимгэн элсэрг газар байлаа. Тохон газрын заскын урдан болон ард олно чөкрөшгө чирмэлгар дамжина атар газрыг баг багаараа нугар улва. Би маш олон улсда одж өнгөрсөн юм. Гэвчгээ ийм хөвөрлтийг үзж өнгөрсөн го юм гэвэ. Пэзават шинэ Юэжа Шимми Зэмси Нажулсин Кралингда Холландын Экитэд судалгааны залуу эрдэмтэн Өмөтө Жанна нэгэ бичгэнэ Шимми Зэмсигэ Зэмсин шүүсэ Зэмсинэ хатамулла Зэмсин эдэн болгоно нээн көгжүүлж дангахца дүйка материалыг бүрэн бүтэн Ажулсин келкас болгоно утгача гэж магтан сайшаавэ. Альва улсын залуучтай соёл зугаацлын бий ойлголт Ажулсин көгжүүлт

Чахан сонсогч та. Лобнор шана дөнхтэй сумунда такламаган элсэн жилийн кэвэд хахсын элсэн жилийн хахсын жагна навзимшта кюмна эртимчинэ нууц орчим болхо лобчудийнэ тосх навзимжин орна нүгдэж байдаг. Кэвэ гызгарга шарилсэн морулсцэн голын усо идэркэнэ тэра цэвэр тунглага нүур чөрмзэрэгэ дэрвэнэ сүйлийнэ үзимж энда эптакэн уйлдж. Энд элсэн чөл тэра гол горхо нүур чөрмэ нэг цогсжиж ерэнгэ талбайны нэг суна 34 тэгш дэрвэлжин километр байж баларлага амахугийнэ байгалийнэ сүрлэг сайхан үзимж тамиртан нэнчхэ гүн зузана утудан торгна замине боловсон тайм. Зугаацлын кэгжан та үлрэлд зугаацгчтай элсэн чөл гол горхо болно тэрэн хооронда айлж элсэн чөлд онц байдаг нэлгэр удам үзмжийг хантала сонирхч болно.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал. Чагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал дугаараар олон доо. Цаанжи хотын Шисанху тосхна наста чүдийн Эврэн засч харилцааны хавсралцгаа наста чүдийн асрамжийн шин хэлбэрийн тухай ярья. Сидра цаанжи хотын лүүгэн болгосна Шисанху тосхна 1 дугаараа 3 дугаар хэсгорна кэда тосхна харилцаа хавсралцгаа жиргалантай хураа ихке кюркэг жантай байла. Тосхна 70 наснаас дэгшгэ наста чуда өрлөө эртэ эндэрж Салуучта ажилда гарахаас ч гэдэг хатаа юм. Харилцан хавсралцхаа зол жиргалтай, харилцан хавсралцхаа жиргалтай хураа, хөдөлмөрөө хөв сольхоны хөдөлмөрөөр нүлж. Хоол итгэхдээ үн дөлөргөө мэртэна ажил ахуй гэж бас хөв сольж болох вэ гэдэг хурам дулсны хуваарай мөнгө ба эдвэдс сольж болно. 76 настай Ван Чэн Чэн дээр үлдэрлийн харилцааны хавсралцхаа жиргалантай хорооно хөдөлмөрийн жишээч болно. Тэр эдишн ногоона газартаа явглан суугаад эвс сэрвэлхэн дахуу хэлэхтэн. Би 1700 өнгөрөх боллаа. 1% 30 мянга байж 500 өнгөрөө тавирах сольва. Би эврийн гэрийн хорооганаа бас дэгэлдэг болохоор эвсийг тэмрэлж бордуур оруулж болоод Гарын аяраана харилцан хавсралцгаа хураагч хэ цэвэрлчихдэг. Энийнээ хөв хурамдуулж мөнгө сольж болно. Хамаагаас ийм сан хэрэг олох вэлэ. Сарын сүйлчаараа үр хөвгтөм омбол болно. Омбол ох нийгмийн давхлаад ирвэл эм мөнгөөрөө амттай юм хулдан авч өг нам гэвэ. Хажуудын эвс цэвэрлж байсан функцион тая энэ жил 8 настай байгаад харилцан хавсралцгаа жиргалантай хороод 10 жил хоол итжээ. Тэр энэ амсгэлэн хэлэхтэн үгийн халуун хоол итгэн тэлэ энэ дэрдэг байла. Одоо би энэ газрыг гэрэн болох ба гэвэ. Шисанху тосхондо 2 кадад тосхна харилцан хавсралцгаа жиргалантай хороо байдаг байгаад бүх тосхна 70 насаас дэгшгэ 97 настана үдийн хоол ба ураагийн хоолыг хамьярдаг. Харилцан хавсралцгаа жиргалантай хураа байгуулагдаад 10 хэдэн жил болж зарлагыг нэ тосхнаас гаргадаг байгаад намын гишүүн хайр халамж гөрөх хэмсчиг багсага мөнгө хандвулж настана цаттала сайн нэрж шатах болов. Зөвхөн хоол итгэхийг нэ батламжлаад болохгүй бас настныг кех ажилтаа амдэрлийн утга агуулгатай болох гэвэл хөдөлмөр араа хөв хурамдуулах дөрмийг энэ жилийн 4-р сараас эхлэн хэрэгжүүлж нэг үлрэлд нэг удаа сольдог. Одоо 2 харилцан хавсралцгаа жиргалантай хорооно байгуулсан дөрвөн дугуйлнга бүр ажиллаж эхэлвэ. 10 үйлчилгээний дугуйлнга хоол ингэрт ногаах, ногаа кэрчгэ, ага савгаах та хавсрамжуулж Орчин тойрны ариун цэврийн дугуйлнга хорааг шүйрдэж, хог богийг цэвэрлж. Туслах үйлдвэрлэлийн дугуйлнга идэшин ногоона кралинда идэшин ногоо тарих, бордуур оруулах, услах, таслан түүхийг хариуцж, хинэн байцаах дугуйлнг тусгаална хөв тэмдэглэж, кен аль өдөр юу хийснийг нэг нэгээрээ бүр тэмдэглэнэ, гариг бүрэ нааж, олна кинэлтийг хүлээдэг. Эм бүхэнд тосхна кадрчудаа гар дөрөхгүй. Бүрээ настаачудаа өврэ хамьярна. Чэншуха таун кюхтэй байгаад бүрээ хоттой байна. Тэр хэлэхтэн. Кюхтэм намааг хоттоож суу гэж олон удаа хэлсэн боловч би утсангүй. Хотын ягаад кэдэ тосхондоо кюрхвэй. Би кэнэгчгээ танихгүй. Энд суухтай их сайн. Нэг өдөр 2 удаагийн хоолтай. Мөнгө авахгүй. Хоолын жийл намтай. Манай настачдын хоолын дуршилд тохирно. Хоолны жвараад зарминь козрнаач, зарминь шатрнаач, зарминь телевизсэж ихэ кюркэг жантай юм. Энийн юу нас чих дээр. Би бас 10 үйлчилгээний дугуйланд өдөр бүр хавсрана нугаа ваадаг.
хурамдулсан хуваарайна мэн сулхийг ботсон биш зөвхөн ажил ах уу гэж сэтгэл амар байхын талаа юм гэвэ. Тосхны хариуцлагат нь

гэв. Гол үдийн 12 цагт хоолын гэрээс хайс шангын дуун сонсогдож махны өнөр хамхуулна. Кэдэв настана ээж хамт сууж эргэстэй хэмхэ хайлслахын даху баахан зураа тэлвсчэж гинэ тухаз оогдэж баахан зураа кэна өмбула дээрхэ болсны кэлнэ. Кэнэн байсах дугулын гинэ настана дэвтран апч хораа дотра эргэн явж кэн өнөдрэ кэдлмэрлж ямар ажилла кэснэгэ тэмдгэлж байла. Сурулжулагч яухыйд Ванчан Чэнэ нэгчирад сурулжулагч нэкра. Та бичаарай. Дараа нэг үлдрэлд би бас нэг дугаарт орно гэв. Нэг шүргэл нэг кэскэйд ишин ногана күрэлэнг. Кэдэн хувийнэ кэдлмэрийнэ хурамдул хув. Шысанху тосхна настасвэд. Шысанху тосхна настасвэдэнэ халун дутна өтлэ насна амдэрлэг туларлва. Хоол хангаж настасвэдэг асархаса кэдлмэрэр дамжана настасвэдэг асарх кэртэл. Энэ хүн астачда эврэн засч харилцана хавсралцха кэда тусхна настачдын асрамжийн шингэл барин настачдын хоол итгэ хүчрдэл гахсартха бутта хүчрдлийг шийдвэрлснаар барахгүй нэг чихэ кэда тусхна настачдын өтлэ насна үн цэн болно дүр дүрхийг дакнасса том ялсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Шагнал сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөлсөн шинэ дугаараар улсын дотоодны хамгийн их чолон тосноо урхана дахалт байгалийн шатамхаг хий шийдвэрлэхээр тань тохиоллох яа. Харамайда Шинжаангийн чолон тосноо урхана чолон тос гаргахгаа 2 дугаар үйлдвэрийн 81 дугаар номерт байгалийн шатамхаг хий шийдвэрлэхээр тань шинээр байгуулсан өдөртөө 150 төмөн куб метр кергака тоног тохиромжтой жинк нар ашиглалтад орох шат дурва. 81 дугаар номертэй байгалийн шатамхаг хий шийдвэрлэхээр та болбол Ирас чолон тос гаргахгаа 2 дугаар үйлдвэрийн дахалт байгалийн шатамхаг хийг нэ гол төвлөрлөнө тархах товчлор болно. Юунаас өмнө баруун хөтийн хамгийн их дахалт байгалийн шатамхаг хий шийдвэрлэхээр та гэж нэрлэгдж өнгөрч. Эдгээр бүхэр таны өдөр бүр шийдвэрлэхээ хэвч 390 төмөн куб метрдээ гөрч нэг л дор улсын дотоодын хамгийн их чолон тосноо урхана дахалт байгалийн шатамхаг хий шийдвэрлэхээ ойртаа болж өдөр бүрийн шийдвэрлэхээ чидвэрийн 50 төмөн шаху гэр бүлийн нэг өдрийн хэргэлэхээ байгалийн шатамхаг хийг нэг хэмжээтэй тэнгэснэ. Чолон тос байгалийн шатамхаг хийг нэ уурхаг алхам алхмаараа нэн хөгжүүлэхийг дахалдан Тос гаргахгаа 2 дугаар үйлдвэрийн дахалт байгалийн шатамхагийг нэ гаралтаа жил дараалан нэмэгдэж

Хуучин тоног тохиромжийн нэгт үйлдвэрлэлийн яг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй болжээ. Байрлагын хугацааг хамгийн их хэмжээгээр ахартах гэнт төлөө 2025 оны 9-р сарын 16 өдрийн байрлагын бүтээн байгуулалтаа эхлэмэгцээ чолон тос гарах гэх 2-р үйлдвэр даруй шийдвэртэй тэмцээ хэх овраара көчрийг сөрөн урагшуулж нэн хөгжүүлэх компани ба бүтээн байгуулах нэгцээ зэрэг гурван талгсаа квчана хамтхан хамтралцж байрлагын хугацааг шилдэгжүүлэх нэг иж 90 калцаны арга хэмжээ гаргажээ. Шүвтлэлтийн чинэртэд тоочхдохын кесгчлсэн байрлагыг шилгэн авах хэлбэр болно. Өнгөрснө төрөл зүйлийн бүхэл цогцсараа ажил дууссаа сая нэгдэлтэ шилгэн авах цэгцлэн сайжруулах хугацаанд 1-2 сараа үргэлжлэх таарцуулбал энэ удаа нэг кескиг байгуулж боломжтой. Тэр кескиг нэ шилгэн авч цэгцлэн сайжруулж асуудлыг тэр даруйн хариу тусгач цэгцлэн сайжруулахыг зэрэг аракулж зөвхөн 270 өдрийн бүтэмжтэй байрлагын хугацааг хэрглэж төрөл зүйлийг байгуулан дуусгах ашиглалт оруулж үгийн төвлөгөөс 90 өдрөө урьдчилан цэгцлэн сайжруулж бүтээн байгуулалтын өвөр нэртгийг ихээрэ хариулвэ. Шин тоног төхрөмжд хату бийт сурвалын көхөр үгэдүүлэх молекулара ус үгэдүүлэх ба перапанара кэлдаж нюрс үгэдүүлэх үр мэрэгжлэг хэргэлж көхрийн агуулагдсаа усна шийдрийн цэг нюрс шинэ шийдрийн цэгийг бүх талаараа баримжаад хэрэгнэ. Энквиж кэргаж үр ашгийг дэвшлүүлэх тоног төхрөмжтэй болснаас чолон тос гарах гэх 2-р үйлдвэр жил бүр тогтвортой конгэнэ нюрс шинэ үйлдэхүүн ба шингэнжмэл хийгээ шинаас 43,000 тонна нэмэгдүүлж шатамха кийгээ гадаршлуулан хоосруулах хэмжээг 3,000 төмөн кубометр багасгаж энэ нь жил бүр 40,000 шахуу гэр бүлийн 1 жил хэргэлэх байгалийн шатамха кийг ариулсантай тэнцгийн хамт байцаа засах хугацаанд дахалтай байгалийн шатамха кийг гадаршлуулан хоосруулахдаа хүчирт асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлж байна. Баруун хойд орнд хамгийн их байснаас улсын дотоод хамгийн их болох гэртэл 270 өдрийн дотор биелүүлсэн төргийн хурдцын Шинжаангийн чолон тосны ажилтны ажилчдын бэрх сэдвгийн шийдвэрлэн хүчирдлийг авах эрч зөргийг гэрчилсэн байгаад бас энерги нажуулсан бузурдалгүй дуур нүрс төрөгчтэй хөгжилттэй шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлсэн байна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Номдтон болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжиг Ундл сар ирва.
2: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
3: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвс тавнынгэн торгон үц.

0: шигээр дундад нь эрх хүүхдийг холуусаар идвэ.
1: Миний Эколс, миний гэр.
0: Та бидний Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтыг сойлыг уламжлан залгамжална.
2: Гэлэлцэн нэр.

Чаханас сонсогчда. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсаар гэрэлцсэн нэр дугаар тангараад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондо зургийн бир арена нутхинанад өрс байдлыг шинтгсэн Ирад Онаксины ханин зурагч нь Говянги талцуулъя. Турбана зэл гудамжаараа явахдаа маш олон гадар хэрминэ өн гэлгэрсэн ханин зургаараа чимглэгдэж үгийнэ буурагжуна зэлийн үзмжээн шинэрж маш олон зугаацчдыг хөрөлдсөн нэржээ тойрон зугаасч хамтаараа гэрэл зургата татва. Эдгара ханин зургийг Говян зурж. Тэр болбол Турпана Кюмин 1994 онд төрж 2019 онд Нанжингийн урлагийн дээд сургуулийн гар урлагийн уран зургийн тусгай мэрэгжлээсээ өгсөж 2020 онд нутгтаа мөсч иржээ. Шинкэнэ төгсөх үед Говянга Нанжингд кэс хугацаа суужээ. Тэр сүлжэнээс Шинжаангийн төргөн гэрэлтийг үзээд сэтгэл хөдлөж их нутгмын болохоор бас эврийн давлгана бадруулах газар байна гэж бодчихжээ. Ийгад бусчираад кэс хугацаа ажигласна дараа завшана маш их байхыг олж мэджээ. Нутгтана бусцана дараа дааж хэссэн нэгдүгээр төрөл зүйл болбол Турпана нэг баг цэцэрлэгийг бүхэл цогцоороо сайхруулах болно. Зураг төлбөлөг уран зургаас ажил дуусах гэртэл Говянга амжилттайгаар биелүүлвэ. Ажил дууссан тэр өдөр Куралин орна Керем цайврын тавиаснаас ана өн гэлгэрэн болсныг хараад тэр маш сэтгэл ханамжтай болж тэр гэлэхтэй энэ Кубиталигийн биелүүлэх үед амжилттай сэтгэлэгтэй болов. Куралин орны эзэгнэлтэй эхлүүлснээр дараа зугаацчдаа маш сэтгэл ханамжтай болж энэ мэнчгэ миний сунгасан замыг баттахча гэвэ. Хөнхө кедим жилд Говянгийн бүдгтө зургийн битал Аажмара Турпана их багаз ил гудамжаар тархва. Ялкан тага карс худага үзмтэ сала зэрэг үзмж нуранд бас түүнэ ханин зургийн битал үзэгтэнэ. Түүнэ зурссан сэдвинэ маш баялаг байж күмэн үзмж картон байхаара бархгва бас үндэснэ бэлхэмдлийн гол сэдв байна. Тэр гэлхтэн ханин зургийн зөвхөнэ зургийг керем дээр зурх тедэв биш. Нэгчхэ зургийг керем та үүсэл цулхах явдал болно. Керем болгоно байр, чиглэл, орчин тойрны бүрэ адилгүй болохоор зурн төлбөлхөвис эдгарыг бүрэ бодлох хэрэгтэй гэвэ. Турпана зуна агм халуунда шарагдахын кевин байдал байж. Кермине гадар хүртэл ээгдэн халж. Будгине кедэн өдрө болгоогаар гийхэн өнгөтэй болчихдөг. Говянга хэлхтэн Турпана керем нарнда ээгдэж өн буурхын кевин явдал болохоор нэг кермиг зурж барсна дараа бүр нэг давхар хамгаалахаа шир төрөгч. Энийн керем дээр шарагтхаас сэргээлэх тус төрөгсөнтэй адилхан юм. Зуна үлрэлд Турпана гэрийн газаа 40 кедим градустай хөрдөг болохоор кермийн өмнө зогсч нарны гэрэл шууд тусахдаа гарын алхнаас кэлсэн гарч гарын гүүр бүр шарагдан улаадаг. Энэ үед үр дараа өврийн сэтгэлийн бохиндлаа тавьчвал саяа сурч чадна гэвэ. Нэг удаа тэр Турпана шинчэн шимэн тосхонд ханин зураг зурх үед яг агам халуунтай харгаж. Эдэр бүр зураг зурх үед эргэн төрөнө суугалаар дэрж үзж күгтэй түүгэ кралын зогсч юу зурж байхыг нь асууж түүгэ сайхан зурлаа гэж магтцгаава. Говян гэлхтэн тэр үед халсанчга үн цэнтэй гэж бодогдлаа. Хэдэд осхна ханин зураг будлянтай биш байж мэднэ. Гэвч тэр иний тохан газар

0: Ялангуяа Күхт нэнг энг илгарсан орчин тойрныг хангана. Тэд на баярлж байхыг үзээд надтай их утгаулахтай санагдваа хэвэ. Гоянга нэг удаа бас Күшртэ дөрөл дандаа тулгарж өнгөрч. Турпана ардын орон сууцны буудлын гадар хэр миний 15 метр өндөр болохоор өндөрт ажиллах чихэл тавигаад зөвхөнө зург төвлөгийн их бичгтэй нэ дакан давтна 40 гэдүнудаа засруулжээ. Зурхуйд тэр тасралтгүй хол зогсон харьцлыг нүсч дахин аврын гарч тэнг шаруулна наар цара олнуда гүйжээ. Тэр гэлхтэн хэрэмд өөртх үед бүхэл зогсчны үр үтмжиг өгт үзж гарахгүй болохоор Эркүш маш хол гэрчээ зогссон үзвэл сая их багийн харьцлын тохиромжтой эсгийг магдалж чадна гэвэ. Гоянга нэг онцгой битал сурж өнгөрч даруу Турпана нэг гадар хэрэм дээр хотины нэрийг өрөн бичлэгийн тэгээр бишч авсархан өгямир бишч. Одоо тэр хэрэм Турпана шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Тэр гэлхтэн хот болгонд цэм ийм тойрон зугаацах цэг байдаг. Хэрэм дээр бичсэн хотын нэрийн сугаацчдын энэ хоттой болсон анхнаас үгдэл болдог гэвэ. Турпанда бусч ирсэн энэ гэдүн жилд Гоянгийн үсгээрэ хамгийн үн цэнтэй нэ гэдүчлэнэ төрөл зүйлэ хэсэн явдал биш. Харин тэдгээрэ керем дээрх зургийг инараа күмс үсгэ явдал болно. Удаа болгоно эврине зурсан кермээрэ өнгөр көбөр күмс тэндэ зогсч гэрэл зурга татч байхыг үсэхдээ түүндэ маш гайхамшигтай санагддаг. Тэр гэлхтэн Эврине битал сугацчдыг өрм сэтгэлгийн талаараа ханамжтай болгож тохон газрын орчин тойронд өн будаг нэмэрлсэнийг үзээд сэтгэл баясдаг гэвэ. Нэг зургийн биер, нэг керем дээр нэг залуу нутгтан болсон гүн хайр сэтгэлгийг хотын хөгжилтөд уусан цулва. Нанжингас Турпан Кертэл тэр авьяас чидүрэн төрж өссөн ингэсгэ газар шараад илдэж солонгорсон өн будагаар нутгусана цошине дүр байдалтай болгоно чимгэлж бас нэн голон кюмиг ханийн зургийн өмн зогсч энэ хотын халуун дутнаг ойлгохго болгоч. Тэдгээрэ өн гэлгэрэм кермийн сугацчдын турпаныг таних Шинжангийг хайрлах сарахуулж. Эрхэм энэ сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрэлтний нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.
3: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр. Гаргийн 6. Бэлгэн улирлын 6 дугаар сарын 26. Өрөмжтэй үйлтэй. 20-28 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл бол
2: Эврэн зас хурны намын хураан 10 дугаар хугацааны 16 дугаар удаагийн бүгдхурал гээгдэж, Эврэн зас хурны намын хураан байнгу хураагаас хурлыг эрхлэн. Чэншоужан үккэлж. Бүгд хурлаас энэ жилийн 10 дугаар сард Эврэн зас хурны 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыг кекар тогтсон.
1: 2026 оны үндэсний газар уурны гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үккэл үсэг бичгийг сурвалжчиг хэрэглэх зүлгийн хөтөлбөр Ахсу хотод явагдсан.
2: Хамил шин материалын ажиусын дайлт бодлогын зав тухайг амжин атгаж, барын урны алмаз чулууны ажиусын шин өндөрцийг бүхч харан байгуулж байх.
1: Гулзийн олон улсын нисгэлийн бүрдлийн жилийн Киллар уржи гарсан анжтын зөэлтийн хэмжээ, гурван төмөн күмөн удаагийн их бомтас давж, Хэшинжангийн баруун шан шулаатын улсах амжирлын күшин бүх талар илэрсэн.
2: Юннана амжирлын урдун үрүмчин Бенжон гийчин бүрдэл байгуулагдаж, Юннана сургуг цэцгийг Дунд Азия болон Оростой шүд хангах сарвахыг гаргасан.
1: Шинжангийн Кёль бөмбөгийн кет тэсэн хамтарсан уралдаагийн сүлжээгаар бүхүлсийн удустд тэлүс шин тавцанд гаргаж, бүхүлсийн нэг дүншүр удустд тэлүс гэхэ 4500 төмөн дундад улсын радио тэлүсийн кэрэглэгчин үйлчлүүрийн кэрэглэгчийг хамарсан зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлрэнгүй агуулгыг сонсхия.
1: Шинжанг радио тэлүс хураан чимэн. Дондод улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурал 8 дугаар сарын 7-ны өдөр өрөмжтөг хийгдвэ. Бүгд хурлыгийн Евран зас хурна намын хураан байнгын хураагаас эрхэлвэ. Евран зас хурна намын хураан шүүжи Чэншоужан үккэлвэ. Бүгд хурлдо. Дондод улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыгийг кейк тухаа Дондод улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурлын шийдвэрийг кинэн зөвлөдөж батлана. Энэ жилийн 10 дугаар сард Дондод улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар өрөө зас хурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыгийг кекар тогтоо. Чэншоужан Евран зас хурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыгийг кейк тухаа хологдлолтой зөвлөдө тодорхойлт гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын Еврэн зас хурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыгийг хээх болбол бүх орны улс төрийн амьдралдгийг нэг их явдал болно. Энийн бүх орны аль үндэсний кадр олон төмнийг бүлгэмдлэн дахуулж, итгэл зөргөн батдах, эрэлхийлэн ургэшлэх, дундуудын үндэсний хамтын зогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамд эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахын тулд цусралдгоо тэмцэгтэй чихэл их бэгээр алс холын асуулагдaltaй юм. Хорийг тутаснаа шийдвэрлэгч шинэртэй аж ахуйдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, намын бүхтаалын удирдлаг болон намын төв хорын төлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангадах гэж, шин цаг үеийн намын байгууллагын ерөнхий шаардлага болон шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг төвшлөн бодтааруулж, их хурлын аливаа зүйлийн бэлтгэл ажлыг нарийн нэмбэ зохион байгуулж Нарын нэгтэй сайнар кейкийг хэрэгтэй гэвэ. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кейкаар дамжина. Улам нэг алхам ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл завур цохлбрын зөрг санаагаар үзэл санаагаа нэгдэлтэй уулгаж, хүсэл зөргөөн нэгдэлтэй уулгаж, үйл ажиллагаагаа нэгдэлтэй уулгаж, үтээгүрийн амар төвшөнтө холбогдох үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэй ажлыг лабдуунаар акуулж, Шинжангийн ажлыг сайнар хийх буттай үрүтэмжээр нь намдан үнчи шударга байхыг өөрлөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кейкаар дамжин. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд

0: Аливаа зүйлийн харал төвөргийн буттаарултыгийн ухаалан төлөвлөн ахиулж, Шинжан, Бүкулстай адил алхмаар нийгэм журмын өдгөөшлтгийг үнсэндээ биелүүлэхдээ шийдвэрлэгч чанартай агстай болохыг батал хэрэгтэй. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кекар дамжин, намаан бүхталар чанга засахыг удаан дамгаагаар ахиулж, үнчи шудрагу арин чигчи хариуцлагыг үүргэлдэг, цаг үеийн күн дүүргийг үүргэлж чадах, эрс чанга удирдах хамтрлыг байгуулж, нийгэм журамт өдгөөшлсөн Шинжангийг битэн байгуулахдөө Эрисжанг улс төр ба зохион байгуулалтын батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлаас чихэлжсэн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их түгийг өндөр мандуулж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар чулаадлаг болохыг баримтлж, ерөнхий шүүжи Шижинпинийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлорын зөрг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжуул ба үтээгүүр нь амар төвшин ажлын ирэнхэ харалтыг батчаан гатхаж, дундад нь үндэснээ хамтан цогцын үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт барилдуулан, намын төв хороогоос Шинжанд олгосон 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нөдөлж, хөгжилт ба амар төвшинийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, өөрчлөлт хөгжилт тогтворжуулан аливаа зүйлийн ажлыг лавдун сайнаар хийж, шилдэг амжилт бүтэмжээр Эврэн засах орны 11-р удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлын дийлэлтэй гэгдэхийг ухтах гэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжуулыг хамгаалахыг төрөн байранд тавихыг баримтлж, аливаа шатын тогтворжуулыг хамгаалах хариуцлагыг чангатхан буттааруулж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжуулыг хамгаалахыг хөвүүлжүүлэх кевинжүлхийг гүнзгий ахиулж, нийгмийн их талын үргэлжлэн тогтвортой байх, утга хугацаагаар тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Дундад нь үндэснээ хамтан цогцын үзэл ухаамсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг бүх талаар төвшлүүлэн буттааруулж, аливаа үндэснээ өргөн дэлгүй явуулцаа, суулцаа, үүсэлцааг ахуулж, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг гүнзгий өрнүүлж, манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахыг системтэй ахиулж, аливаа үндэстнээ кадр олон тэмнээ 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралтай нэгт өөр төлөн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахиулж, Шинжан онцлогтой давуулгыг илрүүлсэн, өдгөөчлсөн ажилсан системийг төрөвтгөн байгуулж, нэмэгдлийг тогтворжуулах, бүтцийг тэншаарлах, ажилсыг хүчрэх хөгжүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэн үрашгийн нэмэгдүүлэхийг баримтлан, дутаад хэрэгцээг күчлэн өргөтгөж, хангаалгыг шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг үнэнхүү батламжлан сайжруулж, аж ахуйгийн үргэлжлэн шин зүг, шилдэг зүг, сайн зүг хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Өмнө Шинжангийн шатрын үдийг күчлэн амлиулж, Өмнө Шинжан хөгжилтийг дэмжих аливаа зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг идэв хадагаар эрэмшинулж, төрөгдхөн буттааруулж, Өмнө Шинжан газар орны дутаад хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчийг тасралтгүй хөгжөөж, күчэн төвлөрүүлэн тувам асуудлыг шийдрүүлж, Өмнө Шинжанд үтээгүүр нь амар төвшөнд ашигтай үндсэн чанартай хөвөлт гарахыг акулах хэрэгтэй. Бинтвэнэ хөгжин нэгтгийг бүх хүчаараа дэмжиж, бинтвэнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлсэн өрөвтэйг бэхжүүлнэ. Бинтвэн болон уран нутгийн үйлсэлцлийн хүчилцгийг ихтгэж, шин цаг үеийн бинтвэнэ тогтворжуулыг хамгаалж, кил хязгаарыг сахих шин давуулгыг төргөн байгуулах хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ирэн халан жолаадулж, намын аливаа талын байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, намын суртал ариун чигчээр засах явуулах байгууллалт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцэлийг гүнзгий ахиулж, намаа хамьяарч намаа засах, намаа хөгжүүлж намаа хүчрэг хөгжүүлэх Шинжангийн үйлдэлгийг лавдунаар ахиулж, төв чигч кев сурталтай, ажил гэж үйлс бүтээх сайн сайхан амь хуулан хөгжилтэн орчин тойрныг чирмэн бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас урацсан. Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны иргэнд нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, күсэл найдалгыг бат чэжилж, ачлан таалархаж, эрэлхэглэн урагшулж, өргөжлөн чирмэн тэмцэж, эрэлхэг шүүрхагаар урагшулж, бэлгэмдэлтэй, эв зогцолтой, цэцгэлэн хөгссөн баян чинайлаг, болуусан давшилттай, амаржин сууж аж төрсөн, амаху сан сайхан нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Лиужинжан нөхрийн Эврен Засхурна намын хуран гишүүнэ тушаалаасан бүхийг зовшаарах тухай тогтаалыг кинэн зовилдэж батлана. Жан Ян Хоюн хүйд намаас хөөх шийтгэл өгхийг нэхэмчлэн зовшаарах тухай тогтаалыг кинэн зовилдэж батлава. Эврен Засхурна намын хуран гишүүн Урлагч гишүүн хуралд оролцова. Эврен Засхурна намын хуран гишүүн Урлагч гишүүн биш мужин зэргийн өдөрдох нөхөр Шинжаан цэргийн тойрог Зэвшг цагдаан Шинжаан ерөнхий ангийн холуудалтай хариуцлагатан нөхөр Эврен Засхурна шүүх хураа ба байцаа хураан гол хариуцлагатан нөхөр Эврен Засхурна Саклобат байцаа хураан гишүүн Аймаг жуухотын намын хураан шүүжинар хуралд сул оролцова.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн 8 сарын 6-ны өдрийн үдийн хойно Еврен Засхурна тэргүлэгчийн архин түнияз Еврен Засхурна засгийн урдна байнгын хурлыг эрхлэн гээж Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн шидрэн хусана чихэл үгийн зөрг санааг дамжуулан сурулсэж Еврен Засхурна намын хураан байршуултын ёсоор Еврен Засхурна 15-р 5 жилийн хулагдльтай төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлана. Закрын хамьярхы кепчант жигсэн нуруулатго шунлын чинэртэ бидсиг сэргаалны эзэмтгэл системиг бүрэншүүлгэ. Еврен Засхурна хамгийн дур цалингийн баримжаагийн тэншээрүүлгүй зэрэг ажлыг судлан ярилцва. Хурлдо. Шинжаангийн Уйгур Еврен Засхурна мэдлэгийн битатхнэ эрхкин 15-р 5 жилийн төлөөжилгэ. Шинжаангийн Уйгур Еврен Засхурна биеийн тамирын кичрхэг урна битан байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөөжилгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн битан байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлва. Хурлаас чихэлж син. Таун их дайлт худалгын байр тогтоолтыг нүдлж. Торгоноо замын ажах үгийн бүсийн мэдлэгийн битатхнэ эрхийн кичрхэг урна битан байгуулалтын харал төвөрөгтө анхаарлаа төвлөрүүлж. Мэдлэгийн битатхнэ эрхийн үйлдэлт, кэрэглэлт, хамгаалалт, хамьяралт, үйлчлэгийн бүх хэлхээсийг хүчлэн нэвтрүүлж. Бүх талар шинийг үсгийг дэмжих. Ажах үгийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулах. Дээр хэрэгэмжтэй газааттай чулаатай уулзахтай үйлчлэгүү дундко мэдлэгийн битатхнэ эрхийн үйлдлийг нэг санар бадруулах хэрэгтэй. Биеийн тамирын кичрхэг урна битан байгуулалтын харалт өрөхтө анхаарлаа төвлөрүүлж, хотгодагийн биеийн тамирын эх байлгийн тэнцвэртэй байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн. Бюкар дарын биеийн ширэгжүүлэх талбар газрын битан байгуулалтыг ахиулж, биеийн тамирын уралдаанаа хангалгыг баялагжуулан, олон талын хамралтаар өргөн шинжил ухаанчаар биеийн ширэгжүүлэхийг түгээмжлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, уралдаанаа биеийн тамирын ярангалсан буттай хүчин ба Улстан 20 алдар олох гэж чидрэг лабдуунаар дээгшлүүлэн. Цас мөсн. Кэр газа ба уралдааны өвдлийн гол ажилсан хилкасыг хүчрхэгжүүлж, биеийн тамирын эх байлгийн давлгийг ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөвөрлөхийг агуулх хэрэгтэй. Тунгалаг усн кёкэнтэг үүл болбол даруу, эрхэм нандын эх байлаг мөнгийг ойлгохныг батбек бий болгон үйлдлэгжүүлж, Амахугийн урчин төрнөө яс чанарыг системтэйгээр сайжруулах. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн битан байгуулалтыг бүх талаар агуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ажиллуулсан бүтцэн тэншээрүүлэлт, бузрдлыг засах, Амахугийн хамгаалалт, өөр амьсгалын хөрвөлтийг аргасхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нийсдэрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг багасгах, бузрдл бодисон гадагшлуултыг багасгах, нугааруултыг өргөжтөх, ажахуугийн нэгмэдүүлхийг хамжилсуулан ахиулж Бузрдлыг сэргаалан засах бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ба амахуугийн системийг шилдэгжүүлэхийг өргөлжлөн гүнзгий ахиулж, алийн төснө олон төмнө амахуугийн урчин төрнө улттай сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгээг тасралтгүй нэмэгдүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжаангийн Уйгур Еврен Засхурна закрын хамьярхы кепчант жигсэн уруулатго шунлын чинэртэ бодисийг төр цаг хамьярын закрах аргыг судлан ярилцаж батлан чихэлж ялсын. Манурна закрын хамьярхы кепчант жигсэн оруулатго шунлын чинэртэ бодисийг сэргаалн эзэмтгэл системиг улам нэг алхам бүрэншүүлж, газаагаас орхиг сэргаалхийг чихэлж ялж, бикиопсийн хинэлт хамьяралт, засалтын ажлыг дүрмжүүлж, засал захиргааны хууль хэрэгжлэлт ба эргэн хэргийн хууль сайжиг залгалдуулахыг чангадах гэж, хорц ажиллах амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс сагч, нийгмийн амар түвшин үргэлжлэн тогтвортой байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Шинжаангийн Уйгур Еврен Засхурна закрын хамьярхы кепчант жигсэн оруулатго шунлын чинэртэй бодисийг төр цаг хамьярын закрах аргыг сайнар төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг хорт эдгийг засгах чидвэргийг дээгшлүүлэхин чихэл гардас болгож, ажлын тогтсон улам нэг алхам бүрэншүүлж, хамжилсан холбаалан хөдөлсгийг чангадахэж, хинэн хамьярха чидвэрэн дээгшлүүлж, ухааруулдаг хэмжлийг чангадахэж, хорт эдгийг засгах үйлдэл чидвэрэн дээгшлүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо, Шинжангийн уйгар өвөрөн засхурна хамгийн дур цалингийн баримжаана тэнгшээрүүлтийн төслийг судлын яралцсан баталж чихэлжилсэн. Цалингийн урлагын хуваарлалтын бүхэл урлагын хуваарлалтад болсон сүйр чинартай ба удирдамжийн чинартай үйлдэлийг гүнзгий таньж, цалингийн урлагын хуваарлалтын дүрмийн өөрчлөлтийг тасралтгүй гүнзгийрүүлж, цалингийг зүйз огстай нэмдүүлэхэд тогтцыг бүрэншүүлж, хөдөлмөрлснээн кин кирээр хуваарлахаар гол зогс болгоно. Олон зүлийн хуваарлалтын арга хэлбэр зэргээр уршихыг баримтлж, олон дүмнээ хамгаас анхаарж байгаа хамгийн шууд, хамгийн буттай ашигт усын асуудлыг үнэнхүү шийдрүүлж, сугаал ардын урлах хэд ажахуйн хөвжлөлтөд зэргээр нэмэгдхийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн. 8-р сарын 5-ны өдрийн нураа бүхэлсийн эмэгтэйчдийн хулваат хурл, зургийн хэмжилийн яамн, улсын үкэл үсгүйчхийн ажлын зөвлөл, улсын үндэснээг хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран гол нэрхэлсэн 2026 оны гэрийн суртлыг сайнаар уламжлан залгамжилж, гэр улсын хүслэнэн хамтаа цогцол яг их үндэснээ газар орны гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үкэл үсгүйчхийг суралцж хэрэглэх үзүүлгийн хөдлөр Аксу хотод явагдав. Бүхэлсийн эмэгтэйчдийн холбоот хурлын намын удирдах дуулангийн шүүжи, дээд тэргүүлэгч Хуан Шоуэй, сургууль хэмжлийн яамны дэд сайд Жэнь Юучэн, Эврэн засхурны намын хураан байнгу гэшин Кайсер Абдхэрим хөдлөрд оролцсон хамт үккэлвэ. Улсын үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч Шэньян, Бүхэлсийн эмэгтэйчдийн холбоот хурлын дэд тэргүүлэгч Шүүжи нарын газрын шүүжи Мали Эжэн хөдлөрд оролцваа. Хуан Шоуэй илэрхийлэхдээ хөдөлмөрийн үйлдэлийг үргэлжлэн ихтгэж, улсын нийтэм хэрэглэх үкэл үсгүйчхийг дэлгэрүүлэн түгээмжлэхийг ёс суртахууныг байгуулж күн күмжлэхтэй нэгт уйлдуулж, шилдэг сан гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлахтай гүнзгий үүсэлцүүлж, явуулцаа солилцаа үүсэлцаатай адил чиглэлээр күчилж, альва үндэстнийх нэн өөр дутна, хайр сэтгэлгийг нэн гүн сузаан болохыг акулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн шин аянд дундад нь үндэстнээ хамтан цогцсон байгуулалтын шин хуудасыг хамтар бичлэх хэрэгтэй гэвэ. Кайсер Абдхэрим илэрхийлэхдээ Шинжан улсын нийтийн хэрэглэх үкэл үсгүйчхийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн өрөвтэйг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгч, альва үндэстнээ улан тэмийг агуик эк улс, дундад нь үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамтнам, дундад улсын онцлогтай нийгмийн жүрмд болсон клан танилтай нь тасралтгүй нэмэгдүүлэхтэй хөтлөн жолооч, дундад нь үндэснээ хамтын оюун санааны гэр орны үндэс суурийг тасралтгүй батдах нэг гэвэ. Бүхэл царангийн үзүүлгийн тоглолтын гол сэдвийн ил тод байж, гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлах, үгкелэр чидэмж олгох, үндэснээ бүлхэндэл зэрэг баялаг сайхан тоглолтоор дамжин, хил хызгаар газар орны гэр бүлийн цог живхайг илрүүлж, гэрийн суртлын хүчин чидэл болон үкэлнээ говоо сайхныг тайлруулвэ. Хөдлөрийн надагт бүх царан ар дундуудаа хайрлнаа гих дүүг хамтар дуулваа. Төв хураан холуудалтай нэгсхийгээд салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатэн, альва мүж орон хот болон бинтуанаа эмэгтэйчдийн холуваа төрлийн холуудалтай хариуцлагатэн, эврэн засхурнаа холуудалтай нэгсхийгээд салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатнаар хөдлөрд оролцваа.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээн Хамил, шин материалын ажиүлсэн дайлдах бодлогын завтокалиг амжин атхэж, барн орны алмаз чулууны ажиүлсэн шин өндөрцөг бүхүчээр байгуулж байна. Хамлын дээр шин техник мэрэгжлийн ажиүлсэн нээлтийн орны МБ-ийн урчил ажахуугийн ажиүлсэн күрэлэнд, дундад улсын машин механикийн ажиүлбэрийн бөлөглөлийн алмаз чулууны Жингюэн Чонко нэрмэштэй Шинжангийн хызгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасаг дээр бүтэмжтэй ажиллаж байлаа. Хамлын кит хату материалын ажиүлсэн төрөгчи голлогчи ажахлуул болсны хувьд тус ажахлуул энэ жилийн 5-р сард үйлдвэрлэлийн төршин эхлүүлснээс наар үйлдвэрлэлийн чидвэрийн тогтунаар илэрч Уда сарда альва төрлийн алмаз чулуунаас 10 төмөн карат үйлдвэрлж сарын борлуулалтын урлагын бараг 1000 төмөнд хөрөгтэй хүрч байна. Компани хэрэг мэдгчи Еренга Захрал үү шаулын сөрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэй жилбэр альва төрлийн алмаз чулуунаас 120 төмөн карат үйлдвэрлж үйлдэхний өртгийн нэг дүншүр 2000 төмөнд хөрөгтэй хүрч чадна. Энэ жилийн дор хагас жилдээ бас 305 сүйр иж тону төгөөр хэмжээгийн нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Шинжангийн Рэнжин нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани аж үйлдвэрийн дэсэн ба засал чимглэлийн дэсэн алмаз чулуугийн хос үйлдвэрлэлийн шугамар зэргээр үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Аж үйлдвэрийн дэсэн үйлдэхнийгэ Шиан, Сужуу зэрэг газартаг хөргөн борлуулж засал чимглэлийн дэсэн үйлдэхнийгэ Энэтхэ зэрэг газаадын зах дэлгүүртө гаргаж байна. Компани хариуцлагатан Ван Фунли танилцуулсан гэлэхтэн ажахлуулаас үйлдвэрлэлийн систем нь үргэлжлэн төгөлдөрч үйлж жилийн үйлдэхний өртгийг нэг дүншүр 5000 төм төгрөгөөс давулгаар ширмэж байна. Голд үйлдвэрлэлийн чинэр жинсаагийн санар баталж үйлдвэрлэлийн чидрээн зөвхөн хэмжээгээр дээгшлүүлэн алиас үлийн кеп баримжаатай алмаз чулууны үйлдэхнээс аваад нарилэг материал Дэдүлэг материал хүртэл бүрээ сайн сайхан үйлдвэрлэлийн байдал гаргаж болно гэвэ. Уда, дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн бэлэглэлийн хязгаартаг компани. Рэнжин нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани. Юпуле нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани. Чинтан нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани. Жунпин Юзу нэрэмжтэй Шинжангийн аж үйлсэн хэрэглэлтийн эх орлуулалтын хязгаартаг компани зэрэг аж ахлуулах хамилд цуглуурч. Шинжангийн дээд дэсэн кет хатуу материалын газаатд түшгэлж байсан байршлыгийг төвлөртэй хөөрүүлж. Бүг Шинжангийн шин материалын аж үйлсэн зангилгын хөрөлцгөө талыг нөхрүүлж. Эргэжин 3 жилд хамил хот 3 дүншүр каратин алмаз чулууны жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг биелүүлж. Үйлдэхний өртгийг 15 дүншүр төгрөгөөс давуулахар төлөвлөж байхын хамтдаа алмаз боловсруулах, хагас дамжуулагчийн материал кейк зэрэг дээдсийн крэзэг алхам алхмаар өргөтгөнө.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Шидэр гулзын олон улсын нисгэлийн буудлын жилийн килар урж гарсан аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3 төмөн кимнудаан их боомтаас давж, аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь зүүн 88 хөвдгөрч, Хөд Шинжаан баруун шин чулаатай явуулах амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Гулсын олон улсын нисгэлийн буудлаас алимттай шууд нисэх агаар аяллын шугамын нэгтэ эхнээ хугацаанд гараг бүр хоёр ээлжээ байсныг гараг бүр дөрөн ээлжээ болгон уншруулж. Энэ күн нэг цагийн агаард конклийн нэгтэ дундад хасгастай нь хоёр улсын арилжаа худалдаанаа явуулцаа. Төрөл садаан иргэн үзж сугаацах чихэл нэвтрэх сан болсон байна. Гулсын аянчин талхар дулхан сүржлөгчт хэрэгтэй. Өнгөрсөн бүр буунтар явж байва. Удаа нисгэлийн бэлэтлийг урчлон хулдан авахт амждаг болохоор маш дөхөн болов гэвэ. Хасгстана аянчин хурман хаалиг хэрэгтэй. Бидний шууд нисгэл суугаад гулс хотто кэрэгтэй маш дөхөн болва. Гулсд кэрснээс хор энэ хотын асрын көгжилт хөвөрлтийг жинкнэр мэдэрвэ гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард гулсын олон улсын нисгэлийн буудал төр цаг чулаатай нэг эзэнлтийн хэлбараа хөөрүүлж агаар аялын боомтын кевинжгсэн эзэнлтийн шат дурва. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд орснаас наар кил алсалсан зугаацл. Худалдааны явдлын зөвдөлцөө. Төрөл садаан эргэн үзж наар цаар явах хэрэгцээ шаардлах төвлөрн нийлэрч. Агаар аялын шугамын аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь зуна 92% хөвдгөрч улам нэг алхам дээгшилвэ. Аянчтан туу нэмгдэхин дахуу нисгэлийн буудлын үйлчлэгч зэргээр дис дэвшвэ. Шинжаан нисгэлийн буудлын бүлэглэлийн Илин гулсын олон улсын нисгэлийн буудлын амар төвшнээ үйлчлэгэнэ хамьяралтын хэлтсэн ажилтан. Езэ шэн таньсүрэн гэлэхтэн. Бачин байдлыг аргацаах батламжин арга хэмжээг шилдэгжүүлж амар төвшнээ байцаалт буудлах үйлчлэг хангаава. Кэрвэ олон апчуа юм кюмин нэлээд олон. Нэлээд тарха байвал бидэн олон улсын асард шүд буудлан шийдрүүж болно гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилус хураан сурвалжилгч балагна медалснар бол 8-р сарын 7-ны өдөр Юннана амьдралын урд нь ерөмчин Бянжанги чин бүдэлдөө Пэсэк нэзэгнэж, Юннана сургал сэсхийгээ дунд азья болон

0: Балта Баяб илэрхийлэхтэй. Юннана сургал сэсгийн чинэр чин сайн шилдэг сайн. Чинэр ба үнийн харслын дээр бэгээд Юннана амьдралын ордныг эзэнснээс хоор. Биднэ хулдан авах арга сам нэг саатко болж. Бараа ухт нэг дөхөн төргөн болж. Хулдан авах цагийг ихээр ариулж. Эврэн өртхийн чихи нэг дур улаа гэвэ. Юннана Эбидан ирэмжтэй цэцэрлэгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол. Улсын дотоодын дээд дисэн цэцэг өвснө бүх ажилсан хилгээсэн төрөвч ажиахлуул байж. Цэцэг өвснө үр буужуулахыг судлан нээк. Ойлгар баримжаажуулын тарих. Хил алсалсан үйлдвэрлэл борлуулалт зэрэг бүх хилгээсийг гүнзгээс үгсэлж байна. Компани дээд ерөнхий захирал Личин танилцуулан гэлэхтэй. Залгаад ажиахлуул маань бас Шинжаангийн хэсэг Шян хоттой хамтран тусгайжсан цэцэг өвсгийг газааттай гарах ажиулсан шүүрэн газрыг хамтар байгуулж сургал цэцгийг хил алслан газааттай гарах замыг улам нэг алхам өргөтгнээ. Манай ажиахлуул Хутуби Шянтай гар холбон дунд Азиад гарах цэцэг өвснөө үлгэр үзүлгэ хүрээлэн урныг байгуулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хоор Сургал цэцгийг хил алслан зөөрлөн дунд Асиан альва улс болон Оростог хэрхэг цаг хугацаагийн 3-аа нэхвээр ахартхаж, соргог өгтлмөл цэцгийг газааттай гарах кепчаагийн ихээр дээгшлүүлж болох вэ гэд бас Шинжаангийн тухайн газрын цэцэг өвс тарих, буудлах, барана гүйлэг зэрэг холголтой ажиулсан хөвжлөлтийг дайшилж, хоёр газрын цэцэг өвснө ажиулсан харилцан нөхөрлөн көгчгэ, хамтар урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио тэлүүс сурагч маань шидр 12 дугаар хэсгийн улсаас зохион байгуулан төлөвлөлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмийн зүйлд анх сунгагдсан эмийн зүйлийн үрдөнгийн нийтлж Шинжаангийн Төвөн нэрэмжит эмийн үйлсийн хөвний нийлүүлсэн хязгаарт компани Дичи Юн Тун хавтхаа эм сунгагдж ажиахлуулын мөнчих Шинжаангийн анхдагч үйлдэхний улсаас төлөвлөлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмийн зүйл ба Улсын үндсэн эмийн зүйлийн гарцэгт зэргээр урсан амбидсэн эмийнлэгийн ажиахлуул болсон байна. Шинжаангийн Төвөн нэрэмжит эмийн үйлсийн Шинжаангийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Дүүлэ Танцүлэн гэлэхтэй. Тус удаа анх сунгагдсан Дичи Юн Тун хавтхаа юм болвол үржил тавсрах эмгтэчтийн салаан дутаа чүйрлийн хүрээнд үргэлж хэрэглэх юм болохоор эмчилгээнэ хэрэгцээ шаардлагаар их юм. Төлөвлөлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах дүрмийг үндэслэвэл тус эм анх сунгагдсанаас хойр 3 жилийн хулдан авах үеийн хугацаанд Бүкүлсийн альва шатын эмэмлэгийн байгууламжид тогтунаар хангана. Дичи Юн Тун хавтхаа юм болвол биднээ өврэн судалж гаргасан үйлдэхэн байна. Эмгтэчид эм хурмааныг нөхрүүлэхийн хамт бас жирэмслэл хурмааныг нөхрүүлэх чиглэлтэй болохоор амар төвшнээ чинэрийн талаар нэг найдвартай юм гэвэ. Төвөн нэрэмжит эмийн үйлсийн хөвний нийлүүлсэн хязгаарт компани эмгтэчдийн хэрэглэх юм. Күүктийн хэрэглэх юм ба Шинжаангийн онцлогтой их баялагын эмийн зүйлийг судлан нэх гранд утга хуцаагаар гүнзгээс өвчлөлт гэж. Улан зүйлийн үйлдэхний улсын дутаадын зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дичи Юн Тун хавтхаа эмийн түйка материалын эмийн төрөл зүйлийг Ланжуйн шин оронд ашиглалт оруулж. Хавтхаа эмийн жилийн үйлдвэрлэлийн чидүүрийн таун дүншүрт хөрч. Үрэмч Нанжингийн үйлдвэрлэлийн суйрын газар төшхлөн амьдлагаар тохируулж болно. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд амбидсэн эмэмлэгийг анхдагч удаа улсын голдлогтой бий болгох шинээс көгссөн тулаар ажиллалт оруулваа. Бүгшинжангийн амбидсэн эмэмлэгийн ажиллалсын гол хөдөлгөр ба шинийг үсгэхийн өндөрс болсны хувьд үрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажиллалсан нээлт нь орно. Шинхот район ажиулсын харалтан тодорхойлж 15 дугаар 5 жилийн адаг хүртэл амбидсэн эмэмлэгийн ажиулсан үйлдэхнээ ирэнхэй өртгийг зүүн дүншүр төвөргөөс давуулахар чирмээж нэг хэс гол дөрөлт хүчээр чанга хөштэй голлогч ажиахлуулыг буужуулахар байна. Үрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлт нь орно. Шинхот районы ажиулдрын хүрээлэн урна хамьяралтын алун гэрн эрхлэгч Сүнбоо хэлэхтэн. Шинжаангийн үйлдэн хэсэн эмийн зүйлийн бүрмөөс нь улсын дисийн тавцан гарах чидвэртэй юм. Бидэн ажиулсан төлөвлөл, шинийг үүсгэн шүвтлэлт гээг, чолайтай уулзаж үүсэл цулах гурван их гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг улан ажиахлуулыг дайчлан судлал нэг орлуултаа нэгтгэж, ясчинрын баримжаа дээшлүүлж, эмийн зүйлтэй уялдуулсан үүсэл цулан

0: хөвжүүлэх уралдаанаа замыг гүнзгээс өгчүүлж, улсын дисийн дун баг аж ахлуулын амбидсэн эмэмлэгийн онцлогтой ажилсан сөрөглөлийг Бүкчаран Чирмэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио төлөвсгөрөн жишмэн. Жансу мүж эмэмлэгээр Шинжаангийн төсөлхөө хэлбэрээр тасралтгүй шинжилж, илин Алва Шанхутын уншлын нэмнэхээ үйлчилгээнээ кэр хэмжээгээн тасралтгүй дээгшлүүлэн олон тэмнээ эрэн мэндийгээ сахан хамгаалж байна. Эмэмлэгээр системээрэн туслахын хамжилсгүй тогтсыг ашиглан, Жансу мүж эмэмлэгийн тусгай мэргэжлэлтнээ бүлхмийгээ үргэлжлэн төмөлжээ. Илжүүд одуулан уян хадан шинэртэй эмэмлэгээр хавсран туслава. Шидэркэн. Жансугийн Жангжаган хотын 1-р ардын эмнэлгийн хураа нүднээ салаан тусгай мэргэжилтэн тугас дараа шинэ ардын эмнэлгийн хураадыг хөрчээ. Цагаан харан өвчтэй жирен гэдэн өвчтөнд месасл хийжээ. Жангжаган хотын 1-р ардын эмнэлгийн хураа нүднээ салаан эрхлэгч эмчээ. Пүли жүн гэлэгтэн. Тогцсон хусатайгаар тугас дараа шинэ ардын эмнэлгийн хураад иржээ. Мэргэжлийн талаар хавсран туслана. Энэ удаа ирж цагаан харангийн месасл кекас газаа бидэн бас энд долоноос 10 өдөр сууж тогос дараа шинэ ард нэмлэгийн хураан тус газрын эмчиг хэмжүүлнэ гэвэ. Месаслын үзүүлэн заах заан сургалт өвчтнө өрөө байцаалт. Эрдэм шинжилгээнэ тайлэмжийн зэрэг цагаас цагт хавсрын дахуулахыг өрнүүлхэс газаа. Тогос дараа шинэ ард нэмлэгийн хураа бас эмэмлэгийн хамжилсана тавцанд төшөглөн Тус хасрын эмчиги Жангжаган хотту одуулан давтан болосруулан сурал суулж, тогос дараа шана эмэмлэгийн үйлчилгээнээ кэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлсэн байна. Тогос дараа шана ардын эмнэлгийн хураан таван эрхтнээ салаан эрхлэгчээ. Сүнжуу мин хэлэгтэн. Энэ жил манай эмнэлгийн хураа Жангжаган хотын ардын эмнэлгийн хураан нүднээ салаатай нэртэй эмчин ажлын тасаг тогтлосэж, төрөнөө месаслын мэрэгжлийг манай тус хасрын эмчтэй зааж өгвэ гэвэ. Уян хатан чинэртэй эмэмлэгээр хавсран туслахаас газаа. Жансу мүж бас бүлгэн байгуулахыг хэлвээр, төрөлжүүлийн хэлвээр. Нэртэй эмчи тусгай мэргэжлэлтэн үлгэрлийн чинэртэй ба хугацаатай чинэртэйгээр ирж явахыг хэлвээр, уянчиг хэлвээр, найдын хамьяаруулахыг хэлвээр зэрэг таван хэлвээрийн холбоолон хөдөлсгүй эмэмлэгээр Шинжаан туслахыг хэлвээрэн шинжилж, тухайн газрын уншлын нэмэлтгээ үйлчилгээнэ кэр хэмжээгээ күштэ дээгшлүүлвэ. Үүнээ хамт Тусламжиг үртгэ эмнэлгийн хураан хамьяарлын чидвэргийг дээгшлүүлэх, оромсын эмэмлэгийн төвөөс хавсран туслах зэрэг ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Жансугийн эмчин ажиллагаа гэх үйлчилгээний нэртэй тэмдгийг үүсгэн байгуулж. Гадар салаа, нүднээ салаа зэрэг таван тусгай мэрэгжлийн салаан хамжилсана хулвааг зохион байгуулж. Чинэр сайтай эмэмлэгийн их байлгийг нэн ихгийн хэмжээнтэй хамтар эдлэхийг биелүүлвэ. Юна дотор Рэншин Мингмоу гэх нийтэн ашигтай ажилгаар нь 25,300 өнгөр баг сургуулийн сүрэгчд ба настайчдын цагаан харан өвчтөнд ашиг хүртэвэ.
0: Шинжаан радио тэлүүс оранж мэн. Зун болснаас нар тогсон шанд өргөжлөн 40 градусаас дээгш түйлийн халуун үүр амсгал илэрч. Суугал ардын амьдрал болон кодаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийн цаглагаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага түргэнээр нэмэгдэж. Цахлахан торын даац өргөжлөн дээр төвшнэр ажиллаж байла. Ихалун үүр амсгал чиглүүлэн улсын цахлахан торын Шинжаан цахлахан хүчнэ хызгаард компани, тухсан шанай цахлахан хангаах компани, шинжлэг ухаан техни мэрэгжлэр чидэмж олгохыг гүнзгаруулн. Цахлахатай ажиллах машин кмийг байцаан сэлвэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлж. Машинар кмнэ хүчийг орлуулун ажлуулж, айл өрх бүхнийг сэрвэхэн тааламжтай болгохыг сака амгаалва. Тогсон шанай Илалхан балгасна нэг цаглгаан усна ажлын тухан царанд. Цаглгаатай ажлах машин кюмияг эмэг дараатайгаар цаглгаатай ус залгах ажил хийж байла. Тэрхүү машин кюмин амьдлэг машин гараан сунгаж, кондайруулах дамжуулагч усыг өнөмжтэй авч, өндөрт ус салгах зэрэг алуулан бүдлянтай ажлыг лавдун бийлүүлж байхын үсгэднэ. Ажилтад тарийн өрэн дотор алс эзэмшилтар машин гарыг ажлуулан эзэмдэж, дээр тодорстай харана сэрлийн систем төшөглөн даруу бүх ажлаа биелүүлж чаддаг байна. Улсын цаглагаан торын Шинжаан цаглагаан хүчнэ хызгаард компани, тухсан шанай цаглагаан хангаах компани, цаглгаатай ажиллах

0: энгийн амар төвшнө ажилтан Дилшат Ихрам танилцуулан хэлэхдээ цаглагаатай ажиллах машин хүмүнд төрөөнө хараанаас эрэл дамжуулах ба байр тогтоох системийг тохируулж дамжуулагч утсанд миллиметрийн дисийн дээр нарилгын хэмжээтэй илгэн таних ба байр тогтоолт гэхийг биелүүлж ажиллах өрөв дэмжийг ихээр дээшлүүлвэ. Өнгөрсөн димэрхүү цаглагаатай утас залгаж ажиллах ажил хийхдээ 5 км хэрэгсдэг үлээ. Өмсдөг кондайрлах хувц маань зузаан байж, үүр амьсгал бас нэлээд халуун юм. Удаа сайн болва. Хоёрхан км хийж чадна. Машин км их халуунаас айхгүй болохоор ажлын түргэн мөртөө лавдан байдаг гэвэ. Тухсан шанаа суугаалард Жозия Рус сүржлөгчд гэлэхтэн. Өнгөрсөн зүүн болвол цаглагааны утсыг байцаан засахтай цаглагаа зогсаадаг чихэлтэй байж, гэр дотор халуун байх нь аргагүй болдог үлээ. Удаа маш сайн болва. Байцаан засах ажил хийхдээ цаглагаан зогсох хэрэггүй болохоор гэр доторх агаар тохируулагч, сэнс, телевиз зэрэг цаглагаан хэрэгслийбэр хэрэгжилж болно. Үнээр шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлээр амьдралыг өөрчилж байна гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хэлүүс хураан чимээн. Удаа. Янжин хүүхийн өрөө засах шинэ 5 төмийн шахуу муу ажилбрийн памидор төвлөрүүлэн түйж хураах хугацаанд нурсан байна. 8 сарын 6-ны өдөр Янжин шинэ шигшин балгасна нэг памидорын газарт олон сүйр том келварын түйж хураах тунут хөөрөмжи наар саар сүлжилтэн ажиллаж бүхэл тунут хөөрөмжтэй ухаан сунхгүй чидэмжиги хурамдуулсан бэгээд памидорыг түйж хураах холцыг шигшин сунхгүй Шин сургууг памидорыг дамжуулан хэрхэ бүх юпцыг нэг л удаад бийлүүлж, бүх юпцтой кюмнаг хүчээр тарвлын газарт ажилуулах шихлгүй болжа. Памидорын тарилтын нөрк, мяужуун сүрүлжүлгүштэг элхтайн. Энэ жил би дулаанзу мүү урчин памидор тарвэ. Удаа дөрүн сүйр машинар түйж хурааж байна. Энэ жилийн нэг муу газрын ашиг урлагын 40,000-аас 40,500 төгрөг орчин болж, машинаар түйж хураасан үр өтөмжийн маш сайн байна гэвэ. Янжи шан болвол нэртэ дунддулсан ажилтрын памидорын нутг болно. Памидорын жилийн гаралтын жирен төмөн тунагаас давж, Шинжаангийн чихэл ажилтрын памидорын үйлдвэрлэл борлуулалтын сүйрэн газар болж, түйж хураахан хамт тухан газар борлуулалтын арга замаа өргөтгөж, Сүлжана ба Сүлжана бусын хос чиглэлээр күшилж, Сүлжана бусаар болусруулах үйлдвэрт нарилаг болусруулах түйхэ материал хангаж, Сүлжаагаар электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгдэ түшиглэн, хэрэглэгчтэй шууд хөрөх салган хултах арга замыг нэвтрүүлвэ. Янжи шана электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийн хариуцлагатай функцийн гэлэхтэн, машин тэргийн үнсэндээ өөр байх хөмөргаас бараа аваад ябвал, 3 өдрийн дотор бүхэлсэн альва газарт хүрч болно. Шууд нэвтрүүлгийн байдал юм гэвэл бид энэ удаа үндсэндээ нэг өдөрт өрсөж ин сайн үед 5-6,000 закалга хүлч чадна гэвэ. Ойлгосноор болвол Янжигийн ажилтрын памидор түйж хураах ажил 9-р сарын дундч хүртэл үргэлжилнэ. Тухайн газар тараалингийн машиныг тохируулах, түйхэ материалыг зөөвөрлөх, үйлдвэрлэж боловсруулах альва зүйн батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж Памидорас илүү хураалтай болохыг баталж, түйж хураах зөвтэйг нь бүгдийг нь түйж хураана.
0: Шинжаан нарадыг тэлүүсөрөнч мэн. Удаа хутуби шана 2000 өнгөрөө мүү шар хулсан нөөсөн залгаагаар эхнээ гуурсыг хаж хураах хугацаанд орва. Энэхүү өмн урнаас ирэлттэй онцлогтой бэлчээр өвсийг 3 жил боожуулахар дамжин, нэгтэй тухан газрын тараачин малчтан урлагын нэмэгдүүлэг. Малажа хүгэн хэлвааригийн хөөрөлн дэс дэвшүүлхийг акуулах баяжил нэвсэн болсон байна. Хутуби шана чөргөл болгосна хар төвөө тусгана шар хулсан нэвс тарих сүйрэн газард залгалд нь үргэлжилсэн шар хулсан нэвснаа ургалтын байдлын их сахлаг байж. Ишин өндрийн нийдэмдэн 2-3 метрд хөрж. Хоёр сүйр бэлчээр нэвс хаж хураах машин яг машинчлалтар хаж хураах. Үүрмлэн машин тэргэнд ачих. Зөөврлхийг нэг л дур биелүүлж. Их хэмжээнэ кюмнэ күчийг ариуснаар барахгүй бас хамгийн их хэмжээгээр сургууг өвснө услагийн хэмжээ болон шим тэжээлийг хадгалсан байна. Хаж хураасан сургууг өвсийг тус өдөртийн өөр эргэнэ тэжээн үржил хооронд зөөвөрлөн хөрөгж. Кокер дашуулах зуураад кеж чанг дарж, битэмжлэн нисгвэ. Тарилтан өрх маун хуа сүржлөгшт гэрэхтэн. Фужэнэс ирсэн тусгай мэрэгжилтэн тусхунд байнгүй байж, бидэнд нилэгчих боож улах, услах, хамьярын хамгаалах мэрэгжлийг нэгнэгээр зааж өгвэ. Энэ жилийн шарх улсын нэвснээ гаралт нэлээд сайн болж, нэг гүүрсийг хурааж барвал дахин хоёр гүүрс ургаж, нэг муу газрын гаралт 12 тонна орчимд кэрчиднэ. Энийн кохар даршуулах шишин гаралтын хэмжээгээс хоёр өнгөрө дахин дээр болва гэвэ. Шарх улсын нэвсэн болвол Фужанад хараалан өшгүүгийн их сургуулийн Линжан ши судлагчийн боожулсан чинэр сайтай өвснээ үр болох байгаад ган хүйрээ тэсвэртэй. Тачир нэмгэн газарт тэсвэртэй. Бөдүүлэг үүргийн агуулагдсын зүүнэ 10% зүүнэ 14% кэрч чадах болохоор тэжээвэр болгож болох мэртэн бас салхийг халахлж, элсийг тогторжуулж, кэршураг сайжруулж иднэ. Үйнэс өмн үүр амсгал тарж ургаах мэрэгжлийн хазгаарл ас болж, энхү өмн урна онцлогтай таримлыг Шинжаанд буттааруулахдаг күчиртэй байва. 2023 онд Фужанай Шинжааны туслах Лунгянай хуяр жулаат газраас Линжан шигэн бүлкмийг залан авчирж, Хутубигийн ус кэршура болон үүр амсгалын нөхцөлтэй үйлдэлүүн багбагаар нутгшуулан сайжруулж, таримлын газрын жулаадлаг болон мэрэгчлийн боловсруултыг нэгнэгээр өрнүүлж, эцэстэн шарх улсын нэвсийг энд тарж ургасан байна. Фужан мужийн Шинжааны туслах кадр, Хутуби шана өшүүгү ба нутгбелчарын товчанай тусхай мэрэгжлийн чидвэрдэн. Жүнжин шын хэлэхтэн. Туршулт кэх туршултан цэг байснаас нь кэвчажулан дэлрүүлэх гэртэл. Дахын даун сулгуу тарж ургааж байснаас нь бүккелкасар көвжүүлэх гэртэл. Энэ үсийн Шинжаанын хужурлаг газар. Элсэрхэх газарда тарихта маш токруа гэвэ. Энэ жил Хутуби шана шарх улсын нэвснээ үйлдвэрлэлийн чидвэрийн бараг цалтар 24,000 тонна сургуу гэвстэг хэрэг болно. Энийн сул байх газар шурааны их баялагийг амьдлгаар ашигласан мэртэн бас тараачин малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөх вэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн. 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан нуралдаан эдсэн дөрлдэн дурва. Бих улсын үзэгчтэй радио телевизийн хараа сондрын арга хэлбэрээр Шинжаангийн төл бэмбэг нь амжирлын гүчин болон халуучрах сэтгэлгийг шууд мэдрүүлгийн төлөө. 8 дуу сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улсын радио телевизийн Бүкүлс нэгт хураар хамжилсан нэвтрүүлгийн тогтолцыг ашиглана. Шинжаангийн төл бэмбэгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа шууд нэвтрүүлэг болон Эргүлэн өскө агуулгыг Бүкүлс радио телевизийн Сүлжана их баг дэлгэцтэй зэргээр Сүлжанд гаргаж, Бүкүлсийн нэгдүгээр шүр Удусту телевизийн хэрэглэгчдийн үйлчлэр гэхэд 4,500 төмөн дундад улсын радио телевизийн апын хэрэглэгчиг хамарва. Бүкүлсийн альва мүж орон хотын Удусту телевизийн төрийн нүүртө уралдаана тусгай танилцуулгын байр гаргаж, хэрэглэгчид телевизэн нэмэгц даравчиг товчтон уралдаана сарангийг шууд үзж, гайхан сайхан дөрлдөгийг цаг даруудын сонорхож олно. Бүкүлсийн хэрэглэгчтэй хандуулан нээсэн дундад улсын радио телевизийн апын хотын кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа тусгай орондоо Шинжаангийн төл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа дөрсөн шингээлтийг төлөвлөн нэвтрүүлж, зүүн хойд орноо төл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаан, Сүүжүүгийн төл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаан, Жаншигийн төл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаан зэрэгэ Бүкүлсийн олон газрын хотын төл бэмбгийн хамтарсан уралдаатай холбоолон хөдөлсөж дэлгэн үзүүлж байна. Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа тусгай орноо хариуцлагатай Жан Шаомин танилцуулгын гэлэхтэн. Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани тус газрын телевизийн төрийн нүрийн дээд кескин замшлуурын бүлэнд тусгаар Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа тусгай орныг нэмэн гаргаж, Бүкүлс болон орон нутгийн хос тусгай орноо хамжилсан байрлуултыг бий болгова. Тусгай орнод уралдаанаа явуулсан. Уралдах хөл бэмбгийн анги, уралдаанаа талуур газар зэрэг гол болох сүрэг зангийг бүрэн гүйцс зарлан нийтэлж, бүх талуурын шигшигдэл уралдааныг төлөвлөн шингээн оруулж, эргүүлэн нэвтрүүлж, Бүкүлс гээд бүх Шинжаангийн хэрэглэгч сөм ямар ч их цагтаг план авч үзж болно гэвэ. Тус хусанай Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа Еренка уралдаанаа явуулсан нийт 56 сарын байж, тус гаргийн сүйлшт 3 дугаар нэрсийг булаалдан уралдах ба 4 төрүн дэд шийдвэртэй уралдаанаа 2 сарын уралдааг явуулдуулах болно. 8-р сарын 8-ны өдрийн 3-р, 4-р нэрсэн уралдаанд Турпана анги Алтай нэгтэй уралдаж, 8-р сарын 9-ны өдрийн төрүн дэдин шийдвэртэй уралдаанд Хашхран анги Илин ангитай уралдана.
0: Ода төвчмийн дабуда сонсхиа. Шидэр өрн засхорны Эдэн засгийн тэнхмэс Арандөрн аймаг жуу хотто 2026 оны Өвөрэн засхорны Кевинжүлэн хавсрын туслах Кэрмөнгэс 11,63,300 төм төрөг буулууч. Альва газрын ажиусаар хавсрын туслах, ажил олголтоор хавсрын туслах ба төвжилтээр хоцронгуй газар орныг нэн төвжүүлэх хэлбэрээр хавсрын туслахыг хэрэгжүүлэхэд дэмждэг хэрэгэлнэ.
1: 7-р сарын 31-ний өдөргөртөл Энжил Бикорна хэрэглэгэнэ зүйлийн хөөшнөр шинийг сулах нөхөргийн эрмэсцэн таварын тоо 215 төмөнд 8000 төгрөгч. Нөхөрийн мөнгөнө тоо 17,3000 төм төгрөгөөс давж. Нийгмийн хэрэглэгээс нийт 177,600 төм төгрөг дайшилж. Тэрэн бодлогын ашиг өргөлжлөө нийлэрч. Хот хөдөөгийн хэрэглэгэнэ шин хөдөлгч энергийг битэмжтэй хэрэгжээвэ.
0: 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль Хологдолтой мөнч хотын Шинжангийн дээд зэргийн дун сургуулийн ангиас төгссөн сурагчдыг элсэх төлөвлөг ам биелүүлсэнгүй 4-р удаагийн төсөл таглах гээд данс эвгэмэл дэвшүүлэх. Сурагч элсэх ажлыг 8-р сарын 8-ны өдрөөс 8-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хийх болно.
1: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмхтэ анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бүг Шинжангийн 16 хотын цаг уур нь өрчлсөн мэдээгаа сонсхья.
0: Өрөмжтэй үйлдэл 20-28 градус.
1: Алтайд үйлдэл 13-30 градус.
0: Тарвтад бахуртагаас нь чилгэр 16-34 градус.
1: Гулсд бүрхгээс нь үйлдэл 18-33 градус.
0: Буртал бүрхгээс нь үйлдэл 19-35 градус.
1: Харамайд үйлдэл 24-34 градус.
0: Китэнд үйлдэл 22-33 градус.
1: Шхозд үйлдэл 18-35 градус.
0: Цанжид бүрхгээс нь үйлдэл 21-34 градус.
1: Хамилд бүрхэг 24-39 градус.
0: Турфанд үйлдэл 30-40 градус.
1: Королд үйлдэл 26-37 градус.
0: Агсууд үйлдэл 22-33 градус.
1: Атууштай үйлдэлээс бахуртай 22-34 градус.
0: Хашгирд үйлдэл 23-33 градус.
1: Хөтэнд бүрхэгээс нь үйлдэл 24-32 градус.
0: Өрөмжтэй үйлдэл 20-28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхам мэрэгэн кинж, Кишикталай Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клонапчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: маань Иркэм надартай гамэндчлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч юм ээ. Иркэм энэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хог сар шана тэмээнэ өссөн ажилсэн. Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин зург дүрсийг зургуулсан. Аршин шана англиг болгосна тусхурт тусхна намын нүрийн шүүж пүрү хариуцлагаа үргэлэн сэтгэл чирмэл гаргаж анхна зорилтанаа сагсан. Шинжангийн кэнсийн үлтрийн хойноо талбаана нарин уустай хойноо үн хайлцсан хултсан үнийн пикулсийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтгсэн зэрэг авахыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалт анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизоран сүлөвчтийн шин зөвчлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэ тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгүлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдубн боттагар ажилж, алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн яг хада тусгнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ховсар шана тэмээ навсна нэг аж ахлуулаа. Яагж ажилсэн гөгжлийг дайшилсан тухай ярьж өгье. Шидрэ ховсар шанд байх Шинжаангийн Фонг Дойе нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гардаг компанид ажлын хөвчөмсцэн ажилтан Селик Жихата гарын хургаараа ажиллах тайздаг даруулыг Кэнгэнэ кэдэ төвшсөнд шин соргог тэмэнавсэн үйлдвэрлэлийн шугамар үлкравх яс чинэрийн байцаалтай гэх бүтэмжилкар дамжна бахтарга үс гадгалах савд урсан урва. Удлгүй эдгээрэ шин соргог тэмэнавсыг үсэн талах зэрэг цагааны да болгоно үйлдэн гэж Бараны гүйлгээр дамжина би хулсын альва том худалдаана газара хам дэлгүрийнэ барана тайвртай гарах гэ болно. Шинжаангийн Фонг Дойе нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гарт компанид хөрхтөө цэвэр дэхтэй үйлдвэрлэлийн таскт юусна англи минер ханхуулж 20 гэдвэн ажилчна зогслогоо яралдаж байна. Компани хэрэг мэдгчдийн дарга Ванви хэлхтэн Бидний яг цагийг амжин үйлдвэрлж байна. Хамтралцаа хийж байгаа урлан гүйцэтгэх худалдаач наа маш олон юм. Компаниг ашиглалтад оруулсан 2 сард үйлдвэрхнэ өртг 1000 төмөн шаху төвөргтө гөрч тэмээнэ үссэнэ бүтээгдэхүүн шин зах дэлгүүрэг нэвэ кивэ. Хогсар шайн умраа төргөргийн 45 градусаас 47 градусын шижир алтана үсне ирэлтийн бүстэй байх байгаад хагас атар газар хагас гүй сайрхын өрмөгц байгалын орчин тойронтой байж хос бөхт тэмэнэ амьдрахта маш тохиромжтой уран болно. 20 жилийн өмнө Вауи Шинжаанг дираад анхуда тэмэнэ үссэн үж тэмэнэ үснэ англим сайхны амтын төөнд мартагдчихгүй төрөгдлөл дэж. Ийм сарай үснэ үйлдэхнийг ягвал тэгээд нэг олон хүмүүст амтлуулж чадахгүй. 2021 онд Шинжаангийн

0: Фонд хоёо нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компани байгуулагдав. 2025 оны 12 дугаар сард улсын цагааны дайны үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн үнэлмэл олж, 2026 оны 5 дугаар сард жинкнара ашиглалт орж, жилд органик темена үснэс 7000 тонна боловсруулах үйлдвэрлэлийн кепчаг бүрдүүлвэ. Энгээд үн жилд компани хэрэг мэдгчлийн дарга Ванвиа Өөр Монгол Шинжангийн олон ида боловсруулах үйлдвэр дэх хөрч байцаар үсч, үйлдвэрийн мэрэгжлийн ажилтнаа солилцож, үйлдвэрийн шаардлагад чиглүүлэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тусгай үйлдэн гэвэ. Тэр хэлэхдээ үйлдвэрлэлийн талаар микрометр дэссийн Варшазынгийн бүрхлээр шүүрүүлэх дуур дуланд пастарийн аргаар багтаар устдах мэрэгжлийг хэрэглэн темена үсэндх эс алдах бөмбөгийн үүрэг, үснэ тамирын үүрэг, нано даагч зэрэг ховор нандын идүка шим тежалийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр үлдээвэ гэвэ. Чинэр сайтай үснэ ирэлт болвол чинэр сайтай цагааны дайг үйлдвэрлэхийн батламж болох вэ гэдэг бас өөр эргэнэ тараач нэрхийг дайшлана урлагыг нэмэгдүүлж болно. Темена үс боловсруулах үйлдвэр байгуулахын хамт Ванвиа тохон газрын темэ арчлан тэжэж байгаа 15 нам малч нэрхтэ темена үс хулдан авах гэрээ тогтолцсон байгаад цаахт сумд баримжаачсан өдгөөчлсэн темэ тэжээ нүржүүлэх суурин газар байгуулж 1000 ингэ тэжэж. Ажилтан селика рыхата болвола бүстэн малчх талбаана бухта ингээ тосхна малчин болох байгаад Мөнчх компани ут хугацаагаар хамтралцаа хийж байгаа темена үснэ хангалгын эрх болно. Тэр гэлхтэн. Манакна 30 инх тавгаад өдөр бүр 100 кг темена үссана. Темена үснэ килограмм бүрийн хулдан авахын 21 тэрх болно. Өөрөөр хэлбэл өдөр бүр темена үснэс 2100 төгрөгийн орлого олж чадна. Үүнээ дээр бас сар бүр нэгтэм төгрөгийн тогтвортой цалингаан юм бэл орлогын нэмэгдлийн үр өтмж маш илэрхэ болов хэвэ. Хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадаа зохицуулахын тулд альва төрлийн темена үснэ бүтээгдэхүүнийг судлахын Ванвийн заавлаа сурах хязал болж цагааны дайг анх эхэлсэн зөвхөн угамттай байснаас кофе, кэршмэл шикэр зэрэг альва зүйлийн амттай болгон нэмэгдэв. Ванвиа судлан нээх хугацаанд нь холбогдлоо буттай хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тусгаашгаас 6, үйлдэлтийн тусгаашгаас 2-ыг эрэмшмэдэв. Ванви илэрхийлэхдээ төлөвжүүлгээ сара 2027 онд компани жилийн үйлдвэрлэх өртгийг 1 дүншир 5000 төмөнт өрхтөөр хэрхээр бүх чарана шувтлалт гинэ. Дараалхамда манай компани чинэр сайтаа үснэ ирэлтийн тежээ нөржүүлэх кепчаг өргөжлөлийн өрхтөгч бүх ажиулсан хелкасын иж бүрдүүлэхийг төгөлдөрч үйлэн үйлдвэрлэхнийг судлан нэх ба зах дэлгүүрийг өрхтөх хүчил цанаа өргөжлөлийн нэгтгч орон нутгийн темена үснэ онцлогта нэрт тэмдгийг тасралтгүй хөшөргчүүлнэ гэвэ. Шидрийн жилаас нара хогсар шан төрийн бодлогоо дэмжин туслахаа мэрэгжлийн судлын нэг үйлчлэг батламж ухаарулна хөтлөн жолаатхаа нэрт тэмдгийг дээгшлүүлэхгээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ажахуллын ихтэн хөшөргчгийг бүх хүчаараа дэмжвэ. Энэ жил хогсар шин тус газрын онцлогта мал ажахуйгийн их байлгтад өшгөлөн хоёр сум болгоснаа 6 сас сахарганы тусганда тэмээ тэжээ нэржүүлэхээр дамжина хамтрлын ажахуйг ихтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 600 тэм төргийн тусга зүйлийн кэрм мөнгө оруулж өлтөр сайта үржилийн ингигийн нэгдэлтэй хулдан авч тусган хамтрал ба ажахуйг үйлдүүлж хамтралцсан хэлслэхээ эзэгнэлтийн хэлбараар дамжин тосхон амтрлын нийт хөрөнгийн өртгийг батлан өртгийг нэмэгдүүлж орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг бийлүүлвэ. Хогсар шинэ ихтэй темен ажиулсыг хөгжүүлэхийг шахал байрандаа тавьж Темена жүлсийн дээр ясч нартай хөгжилтийнэ 5 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоож 2030 онд болохдоо Тема арчлын тижаки хэмжээгийн тогтвортойгаараа 3 төмдөө хөрөх гарч ирмэж удаагийн 4 цагийн 6 дакан болно. Хогсар шана дэд дарга думан хэлхтэн. Ажулсийн кепч авиргуулж нэрхтгэ. Ажулсийн хэлхээс тасралтгүй төгөлдөрчгийг дахамтан. Темена ажулс яга хогсар шана кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх цоо шинэ зураг дүрсийг лабдунаар туларлана зургалж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цагаан сансгч та. Кадан утгын хавжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавшгална дугаараар олон та. Оршин шана ангилаг болгосна, тос хурто тосхна. Нам нүрийн шүүжи пүрүвэ хариуцлага өргөлөн зүтгэл чирмэлг гаргаж анхна зорилтанаа сагсны үлгэрийг ярьж өгье. Дэлгэр зуна үлрэлдэ оршин шана ангилаг болгосна, тос хурто тосхна. Зуслан болхо мөнхтиний салаад эвсэнэ кэхрэн огарч малжилын дуун цуураадна. Шидрэ тосхна намын юрийн шуужи пүрүвэ тосхна кадрчдэг дахулна. Цэг байра дараална докана күчэлцэг туршана кемшч. Докаги чангтхна салган дамжуулха тоног тэкрэмжиг өксөрха хамгине сана цэг байрыг шилэн сунгч байла. Мөнхтийн салаа болвол тохон газрын гол болох уламжлалта мал ажих үгэнэ бэлчар шилчгэ газар байж. Жил бүр 2-3 сарын төвлөрлөн мал малха хугацаатай юм. Энд хинэ салаа гүн оргл бартата газрын байц зах сэл болохоо мэдэ харилцана сүйр нэгцэл уян бүрэ байж. Малчта мал малха бэлчаараа шилчгэ явцдаа. Өдөр дутмын холвавха сүрэг занга олохта их төхмгө байж. Эний менчгэ пүрвэний ут хугацаанаасанара шийдвэрл хараа бодж ирсэн ард намдрлын хөрөлцөхгүй тал уулна. Пүрв хэлхтэн. Тосх намдрлын мэнгиг тосх нардын хамгийн хэрэгцээтэй газартаа зарцуулбол сокна кивэ. Малчтын бэлчар шилчих амар төвчнийг батламжилж олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралд төхөм үзүүлэхин төлөө. Юунаас мэнэ тосхнаас мэн гаргаж бэлчаараа шилчих зам засч малчтын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлж ярал цураа машин давхлуудна утас зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархааж малчтын өдөр дутмын холбоо авах гээд гент юусх байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжилж буттаг эркмэлсэн арга хэмжээг өөр эргэнэ олон малчха тосхна ар арассана тол болгоно дурана хэрэгжүүлж үчүүхэнэ медарил цана тоног төхрөмжийн малчтын үйлдвэрлэл амьдралд үнэн муттай төхөмжүүлсэн байна. Хөвөрлөлтөн тухай ярахта малчна пагмагийн төрөлдөлтэй байла. Тэр гэлхтэн. Ярал цураа машинтай болсна дараа бид энэ тархна мал малхта хоорондоо холбоо авч үхэр хойногийн байдлыг харилцана мэдгэдэгтэй их төхөм болва. Уур амьсгал хөвөрсөн байдал тохиолдвол бас хамгийн түрүүнд тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Хэдүгээр малчтын бачин байдлыг арга заха мэдэ харилцаана сүйр асуудлыг шийдвэрлсэн боловч мэдэ харилцааг ут хугацаагаараа саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болбол сая зангилг болно гэж пүрүүзж байла. Иймээс тэр докагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрхө бодол тавулж малч хоронд сүлжана докагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрүвэ тэр даруйн тосхна кадрчдыг дахулна зуслонд гүнз гарч малчтын үйлдвэрлэл амьдралын медарил цана хэрэгцээ шаардлагыг нарин дараалан байцааж ойлхон доканы күчлцгийг цэг дараална туршин хэмшиж дакан давтана хайрцулна ботта газартын хаан хэмшиж докагийн чангатхада залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач Юуны хамта тэр олон газараараа иргэн явж мэдэ харилцааны тоног тохиромжийн хангалгын худалдаачинтаа ажлаа залгуулж тоног тохиромжийн төслийг дакан давтна харьцуулэн тоног тохиромжийн үн хангшийг зөвлөлдсөж тосх намтрлын хязгаартаа 20 мянган кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдгийг сунгаж хамтрлын 20 мянган нэгвэрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэрэглэхээр хүчлэн чирмэж 2017 онд тосхурт тосхна намын нүрийн шүүжигнэ тушаалыг үргэлжлснээс нар пүрвэ үндсэн шаттай ажилн амьдарч тосхнаар динэ бачимдэж хүчирдэж санааширж хүсч байх асуудлыг чанга анхааран хөчөлж эмэн хайнаара төрөвчлэн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж тосхна чилгэр өдөр бүх бие шавар тоосонд дарагдах хуртай өдөр бүх бие балчг болох хуучны дүрс байдлыг хөвөрлөв.
Олон удаа бэлхэм дахуулна, газараа нь гарч төрүн ай тэжээ нэржүүлэх мэрэгчлэг байцааны үсчээ суралцаж, марийн үлтрүүгээ сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху, гоу айснаас ана бэвүлж, лабдунаар ихтэж, 2025 онд нэгтэй 70 төм төрг асад авсан байна. Пүрвэ лабдун боттой ажлын суртал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн тоам үрүтмжаран. Бүгэлсиний шилдэг эв хамт намын гишүүн. Бүгэлсиний хөдөлмөрийн жишээч. Эвран засхурна шилдэг эв хамт намын гишүүн. Эвран засхурна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн 20 алдрын цол гэрч. Тосхны кадр болвол даруу ард түмнэ күшүр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөхөмс болно гэх авгийг пүрв өргүүлж хэлдэг байлаа. Эрэгчин тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэл тавиала. Тэргэлхтэн. Нас намралтай гарсан ч гэ би бас л тосхондоо нүлдэж нутгийн ахトゥ нартана өргөжлөн үйлчлэнэ гэвэ. Бэлчар шилчгээ зам засхаас аваад бачин байдлыг аргасах мэдэн арилцааны тоног төхрөмжийг тохируулна тархах хүртэл. Дахин дохаагийн чангатхана салган дамжуулах тоног төхрөмжийг өксөрөх хүртэл. Пүрвэ аль нэг зүйлийн арга хэмжээг бүрэ малчдын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэй барилдуулж, кэда тусахнаа көгжилтийн буттай байдалтай нийцүүлж, алхам алхмаараа малчдын бэлчар шилчих замыг нэнгэ саадгоо болгож, үйлдвэрлэл амьдралыг нэнгэ санаамор болох ба. Тэр яга тал нутагт сүхийн сөндөрлсөн гэрэлт суурга мэт намын хайр халамжийг дамжуулж, халамжлал гихэд хүсэл эрмэлзлийг тал нутгийн малчин нэгвэрийн сэтгэлдээ гөрөхвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэгэнэ сонсогчдаа. Кэда нутгийн кэгжил нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Ода, кэда жаху, кэда тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидэрэ 2026 он улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай нарийн уустай хойно нууснаа үн хайлтсан голтхоо зоглоран Кэнгсийн үлтрийн хойно талбаад амжилттай явагдав. Тусудагийн үн хайлтсан голтхот оролцсон 96 цаг 18 тонна Кэнгсийн үлтрийн хойно талбаана Чинэр сайтай нарийн уустай хойно нуусыг Эстэн Жожангийн Баан нэрмштэй ажилласан гзгартай компаниас килограмм бүрийн 50 төгрөг 20,000 авинара бүгдийн үн хайлтсан хулдан авч 2002 улсын дотоодын нарийн уустай хойно нуусын килограмм бүрийн 49 төгрөг 20,000 төгрөгийн дээр төвшнээс авч бүх улсын нарийн уустай хойно нуусна үн хайлтсан хултхаа хамгийн дээр үнийг шинтгчээ. Кэнгсийн үлтрийн хойно талбайн угасан авада дундад улсын нарийн уустай хойно нутг кемэгдэж кэда жаху кэда тосхна яамна сапала улстан үржүүлэн боожулсан хойно нуусна нэр тэмдгийн гол суурин газар болох байгаада мэнчгэ улс Эврэн засхорна хоёр дэсийн нуус нөлөрийн хойно ажилсийн туршилт нэртэй байж олон жилийн турш нарийн уустай хойно Ноосна үн хайлтсан хулж аралжа бүтсэн үнийн тогтмнар бүх улсын төрөн байранд орсаар иржээ. Кэнгсийн нарийн уустай хойно нуусна зах тэлгүрийн үнийн шидрийн жилд келвилзэн дээгшлэх хандлагатай байна. 2026 онд өсрэлтийн хэлбэрээр өсч үн ханшийн өссөн хэмжээний илэрхэ болж зах тэлгүрийн клиент таних хэмжээний өрвөлжлэн дээгшлэв. Шидрийн жилээс нара Кэнгсийн үлтрийн хойно талба улсын нуус нөлөрийн хойно ажилсийн мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжлийн бэлтгэмдээ төшөглөн үлтэр хамгаалах үлтэр боожуулах талаараа гүнзг ажиллаж кэтэ нарийн нууста хэм болно олон хэврэлтэ нарийн нууста хойгоо боожуулах хүчирт асуудлыг шийдвэрлж хойно нуусна нарийн хэмжэ болно махна гаралтын чидвхийг тэнцвэршүүлж талба дэх 18.5 микрометрас дөрөгшгө кэтэ нарийн нуустай хойно нуусны эзлэх харьцлын жил дарааланд ягшилж төйка материалын яс чинэрийн улсын дотоодын 1-р шатлжийн нэгнад тогтуршиж улсын дотоодын дээд дэсийн нуусны хэмлийн зах дэлгүрийн хангалга хэрэгцээ тэнцвэрэн алдсан явдлын бас үн ханшийн байдлыг дайчлахын шилтэм болно. 2024 онд бүх улсын нарийн уустай хойно нуусны 90 гаралтай дөрөвшлээд дулаан төмөнө 5200 тонна болж адил хугацаанд кас 106 цаг 1 хуваараа бүрж улсдаа үржилэн боожулсан дээд дэсийн хойно нуусна хангалга дутагдж дээд дэсийн төйка материала илэрхэ дутагджээ. Улсын төв бүртгэлийн төв чанаа туу баримтын төсөлбөл мөн жилийн хойно нуусан болон нуусан ширхгийг газадаас оруулсан хэмжээ адил хугацаанд кас 109.4 хуваараа нэмэгдэж үүнэ дээрийн манай улсын дээд дэсийн кэтэ нарийн нуустай хойно нуусыг газадаас оруулахтаа төшөглөх хэмжээ 180 хуваасаад авч Зах тэлгүрийн улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай хойно нууснаа хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Үүнэ хамт олон улсын зах тэлгүрийн үн ханшийн байдлын улсдаа нэржүүлэн боожулсан хойно нууснаа зах тэлгүрийн үн ханшид эгшлэхдэ орон зай нээсэн байна.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг Нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
4: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
4: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
4: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
4: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.

Жагнал сонсогчдоо. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. 7 дугаар сарын надгаас нараа Ürümqi хотын даваан чангараа яана. Аль олон кадаа тосхна хэрлэн бодлохо бууц ба сэлүцлэлийн цагийн зугаацчдын хэмжээ үргэлжлэл нэмэгдэж. Сэрвсрэ зугаацха халамжилд ягшэлж, нэг кескэс хой зугаацлын төрөл зүйл тогтнараа эзэгнэлтгэж. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажлуулж уралга нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэйд ачил бай. Шигүү сумна шүймө тосхна шүймө од сонирхч буудлах бууцын голын кэндэн өд газрын эквайлгийг ашиглан өгийн дунда кэрлэн буудлах од сонирхна сэлвцгэ онцлогтай эдэн унтна төрөл зүйлийг нэн хөвжүүлж. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь Мажин шана төрөл зүйлийг эзэнснээс хоороо нэгтэй тус тосхна 10 гэдүүнэ тосхнаар дэгэлсэн цэвэрлэг кэкэ идарондон күлэн авха талбар газрыг хамьяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгэж. Цэвөпу зэл гудамжинэ баянгу тосхон тэнгэрүүлийн хормадка кэвмэла урсхлын бууц кэдан утхинэ дуулултай сэлүцлэлийн күрэлэнгтай байж. Усара сэлүцэн атха Хөдөгөр алхан амрха онцлогта амт дэдэг нэг цогцжуулсан зугаслын шугам замыг бүрдүүлжээ. Байгальг голдо төшөглөн байгуулсан көмөл урсхлын төрөл зүйлийн зугацчдын таашаал их харуулва. Бууцны хариуцлагат нь Хуанян Чин танилцуулан гэлхтэн. Манай юм бууц ажлын өдөртөө өдөрөөр дундчаараа 4500 зугацчдыг клан авч Гэргийн сүйлчтэй мөнгөн өнгөрөө хүмүүсийг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Баянгу тосхнаар дигээ илсэн ажил олгож, Цөөхөн буссаа тосхнаар да бууцда идэн унтна үйлчлэг хэхи хамта бууцда өхөр хэна махна шин сургаг идэш нога зэрэг кэдажа хүгэн үйлтхнийг хангаж, борлултын арга замаана өргөтгч байна гэвэ. Төрөл зүйлийг тосх намтралаасаа эзэнэлтийн гол цогцтой хамтаараа байгуулж тосх намтралын ажах үргэлжлэл нэгтгэх вэ. Шидрин жилэссэн ара дунгу сумна голын хэндэн таслан түүх кэрэ кэдэ кэрл буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлох та хөгжүүлж. Бишүй юнчи гэрбэлийн тараалын талваа гарж шалбал түүнэ хариуцлагат нь Майин жүнэ өт хазрын эхвайлхта төшклөнэ захс гохтхо гэрин газаха шарлга шарха кэр буудлахыг бишлэн ойлгох гэзэрэг үйлчлэг гаргач өөр эргэнэ тосхнаар дигэлсэн өөр эргэндийн ажил ах хүг хэлгэч. Энэ жил Дабанчин араионд өөрмөг сонслогтай 5 кэрлэн буудлах бууц шинэссэн нэмэгдэж ерэнхэ талвайн дулаан зум уу шахуулж Машин дэргэнэ зогсаал, олон нийтийн жорлон зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, дунгу, шигу, чэйвопу зэрэг газрын өөр эргэнэ сэрвсэн зугаацха төгаалмал шугмыг холовжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнээ радио.

Чахан сонсогч та. Кадануудын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кадуны драсанара хутубишэна замэрэлца зөөлтөнд овчаа. 3 дугаар талхсыны байцан хэмчих байгдамжийг залж. Бүгшэна хэвчанд кадад осхна засмын замын мэрэгжлийн байдлыг байцан хэмшиж үнлэнэ тогтоох ажил өрнөлж. Кадад осхна засмын замын байдлыг нарлаг оновчтой байцан хэмшиж. Засмын замын эвдэгдлийг цаг даруудын цэгцлэн засж. Кадад осхна засмын замд нэг удаагийн бүх талын байцан хэмжилтийг хийж байна. Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн Кадануутын хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хүрээд амжилт боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ карлын нэвтрүүлвэ.

Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Хүнээ сонсогчдаа 2026 оны түншийн цогцолд Шинжангийн Кэлбэмбгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаанаа төгсөлтийн ёслол гэхэд Еринка шийдвэртэй уралдаанаа 8 дугаар сарын 9-ны өдөр Үрэмчиний Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсан биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн нутгийн тэлбэс тухайн өдрийн 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэртэй уралдаагийн шууд нэвтрүүлнэ. Шинжангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сувг Төв телевизийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцанг тухайн өдрийн 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх опцийг шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбай санаг хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевиз хороо Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таалартайгаа мэдээлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Шин кевлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн харгал самгалах мэргэжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлвэ. Тэгвэл ямар ямар байцан хэмжих гүйцэтгэх тууг шинээс нэмэгдүүлсэн бэ? Будана гэрэгэ юунд гэртх сэтгцэн нэмчилгээнэ газар гэж хэлдэг вэ? Юунд нийтийн замэрэл цана багшда суувла нүдэ нохолж болохгүй вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилгая. Клэн авч сонсох хэрэгтэй баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жагны сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар шин хэвлэлийн ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийг харгалз хамгаалах мэрэгжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сарс эхлэнэ хэрэгжүүлж олон зүйлийн байцан хэмжих гүйцэтгэх тоогийн шинээс нэмэгдүүлсэнд хойлохъя. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн шин хэвлэлийн ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийг харгалз хамгаалах мэрэгжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сарас эхлэн хэрэгжүүлвэ. Шин хэвлэлийн дүрмжлэлийн гол хөврөлт тэний гол дуу гурван талаар илэрнэ. Байцаалтны үрдэн болно явцсын нэг шинжилх ухаанч болж дахин байцааны гихээн кө бие цогцсын эрүүл мэндийн байцаалтны үрдэнгийг хасч нарилаг уламжтай нөхрөлөн байцаах ба улам нэг алхам байцааны гихээрэ орлуулжээ. Харгалз хамгаалах Крайны Илэрка өргөдөж шинэс 12 төрлийн хорта химийн хүчин зүйл жишээлбэл метал, бензин, бэрэмт, перпан, индиг гэхэд түүнэ нэгдүр зэрэг 3 төрлийн хог тоосна хүчин зүйл гэхэд дуур дулаан, лазер зэрэг физикийн хүчин зүйлийн эрүүл мэндийг харгалз хамгаалах шаардлагыг нэмэгдүүлвэ. Мэдрэлт ба данс өхмөлийн хамьяралтын шаардлага нэг чанга болж ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийн байцаалтын дүнлэлтийн мэдрэлтийг найруулан турвах зөвлөрийг шинээр нэмэгдүүлж сэжиглэлт ажлын нөлөөнө өвчгийг байцааж гаргасан байдлыг тодорхой илрүүлэхийг шаардсан хамт данс өхмөлийг хадгалах хугацаа хязгаарыг хөдөлмөрчнө хамгийн нэг удаагийн байцаалт дууссан өдрөөс эхлэнэ 15 жилээс дутуу байлгаж болохгүй гэж тодорхойлвоо.

Жагнас сонсогч та. Буданы гэргийн юунд гэртхэ сэтгсэн нэмчилгээний газар гэж хэлдэггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө явуулъя дугаараар юу нэ тухай ярья. Ажласан бүжиг гэртэ хараад чирүү шахаган сулж хулд навсан ногааг ана нэг нэгээр хавтхан модон дээр тавина. Усна гоожрыг мошг нэгт усны идэш ногаан навчиг дахнурсч гарын хур гараана идэш ногааны шиг барьж утхаараа хавтхан модон дээр ногааг хэрчихдэ. Тг тг тг гих дуун сонсогдохдоо сэтгэлийн дараасан хурам хозуур арилдаг. Өдрөр өссөнгөө сүрэг занга шийдвэрлэгдэдгөө маргалдана. Тайлагдэдгөө зовнолны бүрэ яг л буданы гэрийнээ газа хаягдсан шиг болдог. Энхүү цаг мөчд та зөвхөнө нүдэн өмнөхэд иш ногаан сахса агтха тутрыг шийдвэрлэвэл болчихнэ. Буданы гэрийн энхүү баг уран зайн болбола гэртгэ сэтгцэн имчилгана газар болохыг та сэрж мэдэдгөө байха. Шидрийн нэг судалгаанд зааж гаргасан хоол кекийн сэтгцэн эрүүл мэндийг илэрхэ сайжруулж чадна гэж. Үүнээс өмнө нэгт олон зүйлийн судалгаанд гэрчилснээр үргэлж хоол кекийн бас өкө айл төгшрийг багасгаж ут наслахад авалгыг адил насны хүмүүсээс хоол ике болох чадна гэж. Хоол кеке шим тежалын хүмжилийн энгийн хоол кекийг сурхаа үр чидр биш. Амт дэдэ кекийг орын гахац харалтаа болгохгүй. Харин нугаа зуушаны бэлтгэв ба хоол кек явцтай хүмүүст одак байдлыг гүйцтэй мэдрүүлэх ба бусудтай харилцахыг гүйцтэй мэдрүүлж үүнээ улмаас өдөр тутмын амьдрал дунтаг зовнох байдлаас зайцуулдаг. Боттагар авч үзвэл өврийн хоол зууш гэх чидвэр нэн дээр гэж үнэлсэн залуу ахчуудын гансархай өвчнэлэрлийн 128 хуваар багсдаг. Хоол кек ажиллагаад ут хугацаагаар урсдаг настачуудын гансархай өвч олох айл төгшрийг 135 хуваар бүрүүлнэ. Энэ үзэлтийн гахац жишээ биш. Алерта 2022 онд Австралиан нэг судалгаанд хоол кекийн сэтгцийн эрүүл мэндэд ашигтай гэдэгт гэрчлэл хангасан байна. Судалгааны бэлтгэм 2016 оноос 2018 оны хооронд их сургуулийн крад Нүүдл Буданы гэр байгуулан нийгмийн төргийн хоол кек цалдөрнөлж нийт 657 кмэн дулаан гэргийн хугацаатай эрүүл хоол кек сурулцлогдор олсож. Үрдөндө илрүүлснээр харьцуулахад дугуйлантай харьцуулбал оролцогчдын сэтгцийн эрүүл мэнд бүхэл цогцны амжирлын хүчин ба бич эрүүл мэндийн төрөгдлийн талаараа бүр илэрхэ сайжирсан байна. Эдгар Эдгатай хөврөлтийн хязалт дууссана дараа тэр дурыны илэрсэн байгаад 6 сараа үргэлжилсэн байна. Хоол кек болбол нэг зүйлийн нөхцөл шаардлага төлийн дораа олон тонна кэмсэ бүр амархана гар хөдөлжиг хийж чадхаа оролцох кэмжаагаараа дээр сэтгцийн эрүүл мэндийг агуулах арга хэлбэр болно. Түүнээ үйлдэлийн зүлхэ тогтцсэнэ дуурка кедүн талаар илэрж байдаг. 1. Гурван зүйлийн сэтгэл ханамжтай мэдрэмж олохнэ. Хоол кек үед та өнөөдөр ямар ногаа кек, идэнэ материалыг ямар хэлбэр дүрстэй хэрчгийг бүрмсэн өврэн сунгач. Биянэ даах сэтгэлгээнэ гүйцэд илрүүлэх болно. Энгийн идэнэ материалыг өврэн шийдвэрлэхээр дамжана. Нэг шир амттай идэ болгосныг үзээд их тарка би кеч чадна гэснээ зөв чиглэлийн хариу тусгалыг олж биелүүлж чадах сэтгэлгээтэй болдог. Гэрийн хүмүүс ба найз нартайгаа ажиллана хуайрлана нугаа бэлтгэж хамтдаа хоол кек үед дотны харьцаа холбоосыг байгуулж өдөр тутмын харилцаанаа дундаа амархан дутгддаг харьяалагдах сэтгэлгээг гүйцэтгэн нөхрүүлдэг. 2. Урам сэтгэлгээг тайлбарлахад тустай. Буданы гэрийн бүх сэрлийн эргэтнийг дайчилж жөөлдн элтсэн гуйра өөрөнкө сөнгөнө гашин гушууны үнэр амта зэрэг эдгээрээ сэрлийн эрхтнээс эдэлтийн урам сэтгэлгээний төвийг тайлхруулж анхааралт нь саранж төвлөрөхгүй байх зовнолыг арилгана. Термер тана бүх сэтгэлээ төвлөрлөнө идэнэ материалыг шийдвэрлэх үед кэмс амархан өврийн элд бодлоо мартаж согтурсан сэтгцэн байдалд орж дотоод сэтгэлгээ тогтун эмгч урамтай 50-гээ сэтгэлэх тавулдаг. 3. Сэтгцэн уян хатан чинэрийг давтан боловсруулна. Хоол кекийн алгуур сурч эзэмших ажил болохоор шинхэн хоол кекэд сурж байгаа хүмүүс
санаамор туршиж болно. Амтын шорог буюу сул болвол дараа удаа тэншарвж, хоол зүй шинэ энг байдлын барахтаа боловчгүй амт шимтийнэ баслаа байж, алдаа гарах гээг үүчлэн багтах хэмжээний маш дээр байдаг. Болгоомжгоогоор амт шимтийнэ сул барахтаа хоол зүй шиг хэсэн боловчгүй күн ноштай үрдөнг үсггүй юм. Тэншарвлын шилдэгжүүлэх явц донд эркуша маш амттай сайн байх хэрэгтэй гэсэн бодлоо таагдж, бас нэг шинэ үр мэрэгжлийг сурч эзэмших гээх боожилтын сэтгэггүй тавиаж болно. Энэ күйлдлийн дунд хурамдулсан сэтгцийн харимхаа чинэрийн будана гэрийн чихэлд эмчилгээ үрүтэмж болно. 4. Дутна харьцаагийн сэргэн. Кэрвэ эцгээх үр хөхтийн харьцаа тиймээс сан дутна биш. Нүрдэн харилцагтай нь чидмгаа биш байвал хамт хоол гэхийн амар төвшин харилцааны үйлдэлцгээ уран зайгийн хангаж чадна. Нас намралт гарсна дараа нийгмийн харилцааны төөрөг багассан настачууд давч хэлбэл олон нараана хамт хоол гэх хөдөлмөрийн тэднийг хавсарна нийгмийн дүрийг дахин зохицуулж хэрэгцээтэй гэх үн өртхийн сэтгэлэх тав болгодог. Нийгмийн харилцаанаас айд кэмс давч хэлбэл хамт хоол гэхийн кэмсийн хоорондох харилцаана бачимдан сандрах байдлыг намдуулж амархан өөртүүл чадна. Сэтгцийн эрүүл мэндийн талаараа илэрхэ ашиг тустай байдгаас гасаа үргэлж хоол гэвэл бас мэдлэхгүйгээр жишцэн насан худаг цусан судал их тарих ба соёлын цаана системд үнэн бод ашиг тустай юм. 1. Үхгэ айл төгшрийг дөрөвшлүүлнэ. 10 төгн өнгөрөө насандаа хэрэгсэдэг хамурсан 10 жил дахна байдал ойлгосон нэг судалгаанд илрүүлснээр үргэлж хоол гэдэг кэмнэ бүх шилтэн үхгэ айл төгшрийн зуна 50 хуваараа дөрөвшлнэ. Гэрэг бүрэ 3 удаа хоол гэдэг кэмнэ ам насын үхтө хоол гэдэг кэмнэс зуна 10% ут болдог гэж. 2. Цусны судалдаа маш сайн. Хоолын гэр буюу захаалгын хоолын амт шимт ба өнг байдлыг нь улам сайн харагдуулахыг хэчилдэхин төлөө нугаа зүүштэн жирийн их гэмжэна тос давс шигэрхэж нугаа навчтай идэш нугаана күн ноштай хөрөлцөхгүй байж идэн амар төвшин ба арим цэврийн байдлыг чих эзэмшихтэй хүчтэй байдаг. Эврэнэ идэш нугаа хулд навч хоол гэхийн харин адилгүй юм. Идэшин нугаана зах дэлгүрээс нугаа шилэн сунхкаас эхлэн идэна материалын шин сургагын хэмжээд батламж тавулж тус давс шигэр хэргэлэх хэмжээгчгээ бас эврэнэ хазгаарлж чаддаг. Энийн яц цусна өөхөд экшлэхээс урчлэн

Эрг алхаа цусны судлын эрүүл мэндийг хамгаалахтай төвийн чихэл байдаг. 3. Их тархийг хамгаална. Хоол гэх болвол нэг зүйлийн олон зүйлийн танин мэдхгүй чидүрдэ холбогдохоо будлиантай үйл ажиллагаа мэн. Зөвхөн зүү шинэ жорын ёсоороо гэсэн чих бас олон зүйлийн дана материал кекиг хамт дине эзэмдэх хэрэгтэй. Энийнэ төвлөг чижлэх чидүр анхаарал зэрэг олон зүйлийн тархины уран нэг идэв хажуулж чадна. Нэг зүйлийн нэг кепчана судалгаанд илрүүлснээр настачуудтай авч гэлбэл нэг гарахта нэг цагийн хоол гэсэн чих бас их тарх ба цусны судлын эрүүл мэндэд идэв хата нөлөөлж гэж. Юунаас хаса биеийн гүнд ба цусны шигрийн хэмжээг сайжруулахта гертана хоол кекийн мэнчгэ орлуулж болшгүй үйлдэлс үлдэг. Яг зэ хоол кекиг нэг зүйлийн кертал болох гэсэн биш харин дараас нь молгох говь. Тусга мэрэгжилтнээс дуурх мэт сануулгуурцсан байна. 1. Кечатха ногаз ууш асаны эхлэн гэнэ. Шинэ ногаз ууш кехара оролцсон хэрэггүй. Кегада хамгийн боловсруу болсон Памадуртай тахан өндөг хуурхо, кехластай төмсийн ширгэг хуурхаас эхэлж. Би нүдэнэ наччих сайн кеч чадна гэсэн тэрхүү итгэлийг мэдэрнэ. 2. Хоол кехэд автамжийн эврине аажимдан тохирсон тааламжтай байвал зүгнэ. Нэг гарагта 2-3 нурааг сунгаж нэг удаа хийсэн ч болно. Эврийн бие дана бичээ. Өдөр болгон завла кехэ харалтаа тогтаагарай. Тэгвэл баяр баслыг дараас болгоно хөвөрүүлж мэднэ. 3. Сэрлийн эрхтэнэ бич ойлголтыг дайчилнэ. Хоол зууша кех явц дунда эврийг ана сэтгэл тавина сонсч. Үнэрлж, үзж, амталж, темтэрхтэ сануулнэ. Жишээлбэл тосондо буцлахсан саримцгийн дүүгийн нарин хэнимга сонсч хайсна кавагара цуу хэснээс үсчэн шатсан өнрийг өнөртнэ. Энийн анхаарлаана үүжүүхнэ 50 шүрүүлж байгаа явдал мэн. 4. Гарагт нэг удаа шинийг үсгнэ. Сайн кедэг ногаандана идэна материал сольж тааруулхаа буюу будана гэрийн шин багш хэрэгслийг сольж хэргэлбэл өргөлж үссэн шин соргог сэтгэлэг ба Кексгэ сэтгэлэгтэй бол чадна. 5. Сайн болсон чихэ барагта болсон чихэ бүрэ хаалцсна. Энг байдлын барагта болсон үрв талана сүйдэрлж бусуудтай хаалцсан. Бага дийлэгдлэна хамтын баяр васл болгол өсөн бочхо хэлвэрийн сэтггүйг ана чангатахч болно.

Яхны сонсогч та. Юунд нийтийн замрал цана багшдын суувла нүдэн охолж болохгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол нийтийн замрал цана багшдын суусна дараа гараан угаах буюу ариутга шингэний кергэл хас юмэн нүдэ ам хамар тана гарааны кэрк альва хөдөлгөөг хийж болохгүй. Ялангуяа нүдэн охолж болохгүй. Газар доорх тамир зам нийтийн машин тэргэнэ Төшөөрэ байрвал ба цагараг байрвал ине гадаргыг өдрөрөө маш олон хүмүүс барьж актар болно вирус цуглуурн тархга газар болно. Хэдүгээр та шууд нүрээ нэлсэн гочх эвч үсгөгч бас гарын хургунд наалддаг юм. Нүдэн ухлах энэ хөдөлгөөний эвч үсгөгчийг шууд нүднээ нийлмэл бүрхөвчтө оруулдаг. Энийн болвола салсны бүрхөвч байж арсна халахвч гуагас вирус шууд хальд нурдаг. Олон ка аимсхлын замын хальдвэрлийн анх хальд нурх зам болбол даруу нүдэн болно. Кэрвэ нүдэн жагшнаад тесхгүй болбол цэвэрхэн гарын ялхны артка хэсэг буюу цаас талчраараа тусгаарл нохолж хургны үзрээрээ нохолж болохгүй. Алун гертана утсна дараа өөр дараа гараа нугаах буюу угаахгүй ариутх гэ шингэнийг хэргэлж дарайны эврине нүүр тана гаран хөргнө. Өнөөдөр машин тэргнээс буусна дараа 3 минут тесвэрлэн нүдэнэ нохлохгүй байж гаран угааж цэвэрлэснэ дараа кэрк кэрктэ. Энэ кэрк хөдлөлийн үсхтө баг явдал шиг боловчга солиулсан хэлдвэрлэхээс сэргээлэх хамгийн чухал сэргээлтийн шугамын нэг юм болно. Эрхэмнэд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлх маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Тавхшна клан сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн сонраан хандуулах болов уу? Хөнэ сонсогчдаа. 2026 оны түншийн цогцт Шинжаангийн Кэлбэмбгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана төгсөлтийн ёслол гэхэд Еринка шийдвэртэ уралдаана 8 дугаар сарын 9-ны өдөр Үрэмчинэ Олон Пекин биеийн таймрын төвийн Еринкалсан биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжаангийн нутгийн тэлбэс тухайн өдрийн 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэртэ уралдааг шууд нэвтрүүлнэ. Шинжаангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сувг Төв телевизийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцанг тухайн өдрийн 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди телесороо Монгол гин Ароди-гийн цомбарлаг мшаар нэвтрүүлгийн план авчих сонсхий үхтэж байна. Би котлогш бүй юм бэлэг. Удаа цомбарлаг мшаар нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесороо Слушитин шин суулштрын хэрэгдэгчний үйлчлэртэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдүү ямар ямар сонорхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдэв анхаарлаа хандуулъя.

Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдаг байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Сунамралтын хугацаагаар баяр гүртээр өнгөрүүлэхдөө баялаг сайхан кецалинд хинк минь күүхтийн сэтгэлийг өмдлөв. Шидр Буртал хотын Чиндл зээл гудамжинд Тяньшань замын нийгмийн төрөг Жэнкан замын нийгмийн төрөг тус бүр шин цагийн боловсны үйлдлийн өртөнө улаан бишнэ бах кецалинд хинкэм төшөглөн хоёр царан онцлогтай битальч сэтгэмжийн уран зургийн үйлдлийн калориг салгаагаар өрнүүлж сонирхолтой гар урлуул уламжлалт уран бичлэг уран зургийн бич ойлголтоор хараа дурна залуучд багштын сунамралтын хуцааны амьдралыг баялагжуулж гар кэлж сокампитах явсдөө ерөнхийдөө кэп боловсруулыг дээгшлүүлэн соёлын агуулах техник сузаа тухай. Тяньшань замын нийгмийн төрөг зугаан бүдгт зургийн

социалч сэтгэмжийн баг гяцаадын танхим гаргаж, нийгмийн төргийн сайн дурнагс дүрспиталтын баялаг сайхан зугаан цагаан үйсгөр, оршин дөрний хамгаалалтын бүдг, сүргийн биер зэрэг бодис материалыг санар бэлтгэж, көхтийг зөрөгтэйгээр сэтгэж, чөлөөтэй зохиомжтойгт сөргөж хөвлөө. Тааламжтай бөгөөд баяр баясгалантай үр амьсгалд көхт дуртай зугаан өзөөлгийн эдэн шилэн сунгаж, нэг нэг сурлагаар нарин кинамга өнг оруулж, баялаг битэлж сэтгэмжээрээ цагаан үйсгэрийг илгэрэм сайхан өнг та болгон чимгэлвэ. Болосруулвэ. Тэншай замын нийгмийн төргийн намын Еренка үрийн дээд шүүжи Вэйфу Мэй келэхтэн. Урлагийн сэнгэрлүүл болуул залуушт бахштын өсөн божлтын ювстг дутхтэж болошгүй нэг кэсэх болнэ. Залуушт бахшт болуул нийгмийн төргийн соёлын байгуулалтын амжирлын бичмэн байна. Тусуданаа көтөр өрнөөсийн дару тааламжтай бөгөөд сонорхолтай, дөхөм ойлгомжтай гар урлуулын биештэн ойлгох келэрээр Көхтийн кецарийн газаак амьдралыг баялагжуулж, залуушт багчтай өвөргөн гайхуулах, өвөргөн давтан боловсруулах, тавцан байгуулж өгхийг хүсч байна гэвэ. Жэнхан замын нийгмийн төрөг харин уламжлалт бодисын бус соёлын өвөн гоо зүгээр гардас болгож, битальч сэтгэмжийн үлэмэл тэргүлгч цэцгийн гол сэдэвт уран зургийн кецалыг зохион байгуулжээ. Ажилтад урдар көхтө Үлэбэл зургийн урлагийн келорийн шинжил ухааг түгээмжилж, тэргүлэгч цэцгийн хакер кетэнд босол амжирлын гүчаар бэлхэм гурн урмлын нэгэн болсны хувьд ац халсан нугуршгүй хатан зэрэг өмөгтэйг өдр оюун санаанаа агуулгахныг тайлруулж, тухайн саранд бэк тусаах үлэж иш намагийн дэлхэг улаан тэргүлэгч цэцгийг зургулах бүрэн бүтэн зохион байгуулалтын явцыг дахин илрүүлвэ. Көхтө Урам зэрэг хөгжингүй байж үлэхээр дамжаад бэкин шингэнаар айндан идэркэн тэргүлэгч цэцгийн саланамаг зүргэлэн дахад улам өнгийн бүдгээр цэцгийг чимгэлж. Игээд көхтийн дур сонорхлоор бэлгсэн үлэмэл тэргүлэгч цэцгийн битаануудыг зохион битаавэ. Уусулцлын гэлэрийн уламжлалт үр мэрэгжлийн бийч ойлголтын дүрслэн бутах чидр ба гар хөдлөх чидрэг хөгжаснаар барахгүй бас улаан тэргүлэгч цэцгийн күмиг урамшуулан зөргөж ойлгох зөрг санаагаар хөөхтийн сэтгэлийг семаар өмдлөвө. Жэнкон замын нийгмийн төргийн намын Еренка үрийн шүүжи Сугалардын зөвлийн эрхлэгч Чон Ли илэрхийлэх тань. Бидэн улаан биштнаа баг кецадын танкмийн жигсаалын газарт үргэлжлэн төшгөлж Олон зүйлийн келвертэй, элүү баялаг агуулгатай, онцлогтой хөдөлгөөрийг гаргаж, залуушт багштын зунаа амралтын хугацааны амьдралыг үргэлжлэн баялагжуулж, соёлоор күм күмжөлн көхтийн сэтгэлийг өмдөлж, хараторна насан дэскрэхстэй эрүүл чирэг баяр баясгалантай өссөн буучхийг батламжилна гэвэ. Зунаа амралтын хугацаанд бүх хотын альва зээл гудамж нийгмийн төрөг Шин цагийн боловсны үйлдлэгийн өртөнөө их баялагийг үргэлжлэн амьдулж, залуушт багштын амралтын хугацаанаа ойнаа ба соёлын гэр цаа шаардлагад нарилаг оновчтой залгуулдуулж, гар урлуулын зохион байгуулалт гээ уламжлалт соёлыг судлан суралцах, гоо сайхны гүмжийн үйлдлэг зэрэг нийтийн ашигтай кесавин танкмиг кевинжүүлэн нээж, зуна амралтын хугацаанаа найдан хамьяаруулах үйлчлэгэнаа хөрөлцөхгүй талыг тасруулах нөхрүүлж, Эдвэг байлаг утга агуулгатай судлан суралцах үйлдэлгээрээ багшд көхтийн сэтгэлийг өмдөлж, бүх хотын насан дэскрэхстийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтөй, үндэсний шатын күм күмжлөх жигсаалын газрыг бэхжүүлвэ.

0: 龙洞水移苗壮，
1: 文巴土家为吾尔，科尔克孜瑶德昂，
0: 乌兹别克鄂伦春。

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самху дурта хари тана амеркачу урудху самар самху дуртэ гэжэ
1: Зунгнаншаа өг аунд нанжинд төржа. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настаад нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

өнөөдөр олонтай Бээжингийн Вангжингийн зээлдээ олондо амд газрын сурах хэмээгцэн закаалгын хол көргөгчөө Гауфонгийн үдгэрийг хуалсяа.

2026 оны 5 сарын 1-ээс өмнө тэр төй хураан ухаарлах гэлдсэн. Бекуусын Ажишна Еренка Эвлэс хамтран нийтэлсэн хамгийн гарамга ажилтнаар сунгагдва. 1990 онд төрсөн Гауфан 18 настадан цэрэх дурах гүслэн өөрлөн баатарлаг бэлхэм гэж нэрлэгдсэн Харвина Сууны бэлхэмд

Урж танка их повгийн цэрэг болжээ. 2009 он 4-р сард баг хинган даваад гент өшгөгийн их төмөр үсчээ. Сарилгыг класна дараа цэрэг дураад арай 1 жил болж байгаа. Энэ шин цэрэг сонжин гэрээс бичиг бичиж Айвэжан пиян гамнарэ гэж сакаад дайш нөхтэйгээ хамт хав харангуу уулаар аялж нэг нэг уулын ураагаар дал төмрийн үслийн цагийг дараалан байцааж үргэлжлэн 12 сөө 12 өдөр тэмсчээ. Тэр хэлхтэн бүхвээд шүдэн болон нүдэн цагаанаас гасаа үлдсэн бэр хав хар болсон юм гэвэ. Тусуданы өнгөрлөлтийн түнэ итгэл зөргийн ковчлвэ. Тэр хэлхтэн түнэс хоор над дагч күчртэй явдал голва гэжээ. 5 жилийн цэргийн амьдралд тэр үертэй тэмцэж айлаас аврахуу, төмөр унтрааж аврын туслах ажилд олон удаа оролцож, 3 удаа шилдэг дайлагчаар үнэлэгдчээ. 2018 онд Гаофэн Ляонингас Бээжинд гүрээд Мэйтвана Закаалгын хул кргөгч болжээ. Вангжинд шинхэн кэрч танил бус зээл гудамжтай хандах таны тэр цэрэг гүмнээ уян хатан чинэрэг илрүүлж харамдаа нэг баг дептер төрж явж айл замын уузрын улаан шүмөр удаан гэрэлтгэ айл худалдааны өрхө цалган шатаас өөрө айл уран сүсэн төргийн айл үйдарын уруулу хамгийн төргөн сэргийг нэг нэг зээлэр тэмдэглэжээ. Гар утсна зам чулуурт го нарин гудамжийн замыг тэр амар хуйдаа нэг нэгээр кэрч үсч байдал ойлгошээ. Өдрөр ёбж өнгөрсөн замаа асахнаар киновын сүрэг төрсөг эрэх сүлэг шиг арэ тархиндаа дахан давтан боддог байваа. Одоо тэр Закаалгын хоол көргөгчтөд клан танигдсан аймд газрын сүрэг болжээ. Сар бүр 8-900 Закаалгын хоол көргөж цагтаан көргөх хэмжээ нь сууна 9.8%. Сэтгэл ханамжтай хэмжээ нь сууна 100% болжээ. Тэр бас гараараа зурсан зам шугамын нандин сурган шин Закаалгын хоол көргөгчтэй хаалцаж цөөхөн бус шав дахуулжээ. Закаалгын хоол көргөхтэй Гауфэн үйдгийн 3 удаа тоншсна дараа үйднаас бараг 40 см зайтай газарт цухурч гүрээд нам чимклэнэ. Хоолыг хоёр гараараа дамжуулан өгнө гэх мэт ёс төрөм тавиалаа. Тэр хэлсэн кэрэглэгч үйдэн нэмэгц үйдний ард нэг том сүдэр байхыг олж үзвэл чочхох магад 40 см зайтай нэг туха барахтай зайтай зогсож хоёр гараараа хоолыг нь дамжуулныг болчихна гэвэ. Ийм нарийн нэгт оорын ажил мэргэжлийн кеп боловсрол болох морь танигчгэ бургжуун цайлган сэтгэдэг гэдэ күнтгэл болнэ. Айл төгшөрдөө үйдөө нэнгүл үүр хариуцлах үргэлнэ. 2020 оноос сун тэр ажилласан бүх самзуураан нэг суудлын машин дэргэн гүн нүхэнд көлрөн урж чию тус газарт гоошсныг үзад айл төгшрийн хайхралгоогөр өсөрч бүгэд сархгийн эвдэж гурван кемиг аварч гаргажээ. 2021 онд Закаалг кулаж байхдаа худалдааны дэлгүүрт төмрийн айл үйссэн явдалтай таарч тэр багш байгаа өтгөн утаа хайхралгаагаар амрын хамгаалагчтай хамт төмрийн талбарт дайрн урж төмөр унтраажээ. 2022 онд Гауфэн Бээжин хотын 13-р удаагийн намын тавилалагчдын их хурлын тавилалагч Бээжин хотын 16-р хугацааны ардын тавилалагчдын их хурлын тавилалагчаар сонгогдов. Тэр тогтсон хугацаада Закаалгын хоол көргөгчдийг цуглуулан Закаалгын хоол көрөхгүй явсдаг күчирдэг ярилцаж уларын үгээ яшиг төвхтэй явдаг ярилцах их хурл гэдгэ. Асрын пазин тодорхой бус байдалд хандуулна. Тэр идэркалал тэмдгийг шилдэгжүүлэх сануулга дурдэж Вангжингийн олон нийгмийн тэргээс урдсан үйдэнд ил асрын номер нэмж өгсөржээ. Гэр көлсөлөкт үнтэй байдалд хандуулна. Тэр шин ажил олголтын хэлбэрийн көлмөршнө уран суусын батламжийг чангалах тухай сануулмж дурдэж Чаоян районы Жинжан сумна Дулааны өнгөт гэр уран гэх батламжийн чанартай көлсөлөк уран суусын төрөлсөлийг бут таруулахыг акулж
нэг та урж суус

сүн 1,500 сүн 51 комна дотор сүнэ 92% нь Захаалгын хул кэргэгч, төргөн кэргэгч, сүлжаагаар булцах уу машин тэргнэж улаач байваа. Бекосын анхдагч Жинкэн Захаалгын хул кэргэгчийн намын өөр болох уу мэд байна. Дулаатик дулаа Захаалгын хул кэргэгчийн намын өрийн шүжээ болсны хувьдөө. Гауфун дахуулагчийн үйлдэлэн Идуката Бадруулва. Тэр Чауянгийн баг гудамжны хамьяарагчийн төрөлсөлд оролцож, Захаалгын хул кэргэгчдийг дахуулан нийгмийн төрөхдөрч сайн дурнаа үйлчлэгээний ангийг сухан байгуулва. Тэр бас гахцаар суга настандаа хос болуцох зэрэг нийтийн ашигт хөдөлмөрөд оролцож, харьяат дурнаа гахцаар суга настантай үт хугацаагаар хос болуулцаж, хаус руу тусалж, тохируулан кэрхгэ дөхмийг ашиглан настад эд бодисыг нь урлан хулд навч өгдөг болжээ. 2025 оны 12 сард тэр Юннана Цан Юана Ва Юнсна Кэдод усна бах сургуул Кэцалин казах ном бичих дутгтж байхыг мэдээд санаачлагаасаа зээл гудамжтай залгуулдуулж ном хандиулах хөтөлбөрийг санаачилжээ. Ахархан нэг өнгөрөө сарын хугацаанд Тотомшко одон халуун сэтгэлтэй суугаал ард араараасан Герина ном бичгийг хандвалж, хайр халамж бэлгсэн ном бичгийг мянган газар алслан барын өмнөд Килкес гарын үүлийн тосхнаа Кюхтийн гарт көргөж өгчээ. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Гауфунд Бекулсын шилдэг эв хамтамын гэшнээ цол улгаж, Бекулсын анхдагч Тус Иролдрик Кюртсен Сахалгын хол көргөгч болвэ. Хамгийн гарамгай ажилтнаас Бекулсын шилдэг эв хамтамын гэшин болох гэртлөө. Тэр мотор тэрэг өнж хотар айлын үйлчилж, чин өнөө сэтгэлээрээ бусдын сэтгэлийг дулаа суулваа.

гар утсаараа нь харааны давтамжийг утх хугацаа үсвэл гар утсан халддаг. Эндгүй илчин хамаагаас үссэн бай. Бичих найшнараа уулаараа нь эрдэн өргөлж гар утсаараа нь ахар харааны давтамж үсч картон кино үздэг үсэ. Энэ үед та нар нэг сонорхолтой үзэгдлийг олж мэдсэн юг аюу. Дару гар утсаа шинэхэн

Экгүй дээ халуун биш байж, залгаагаар хагас цаг, нэг цаг юм эсвэл гар утсан аажмаар халуун болж, тэмтэрхтэй халуухан санагдаж, заримдаа гарыг халаадаг. Тэгвэл олон дөө. Гар утсан дөлгөө мөртэн бас наранд шарахтсан гавайтлээ. Утх цагаар хараанад отомж өсч үйлсэн илчин чохом хамаагаас ирэлтэй бай гэх асуудал төрөгднөг аюу. Үнэн дан гар утс халахын гар утсан доторхоо баг тоноглол яарлаа ажиллаж байгааг нь баг докамен. Бид энэ хараанад отомж өсөх үйсөө гар утсан ирэс амарч өнгөрсөнгөө юм. Юуна төрөнд гар утсна дэлгэсэн нэг жийс гэрэлтэйч өргөлжлээд гэрэл сасруулж дөрсбтайг нь цаглагаг хоргодуулж илч үсгэнэ. Нэгчхлийн гар утсна гол их тархийн шийдвэрлэгч нь тасралтгүй төргөн хурдусаар ажиллаж харааны давтамжийн зураг дөрсба дууг төргөн ацаалан нэвтрүүлж секунд бүр тотомшко олон туу баримтыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Юнас газа гар утсна дуу томруулагч Сүлжана кесгчгэ бүх явсад ажиллаж дуу нэвтрүүлгүй Сүлжана дока клан авахт хамжилсдаг. Заглагааны энерги тасралтгүй хоригдж хуурах явсдөө тэр бүхнээрээ зураг дүрс ба дүү болж хуурахгүй үлүц энергийн илч болж сарна. Гар утсан нимгэн дутаад уран сайн онцгой баг болохоор илчүүлснээ дараа төргөн сарнуулахын аргагүй гэс хуримтлах тутам улам арим болж барихтай халуун болдог. Кэрвэ бидний нэг жис тасралтгүй харааны давтамж эсвэл Эдгар Тонуулын нэг жис дээр күчлэлтэй ажиллаж илч өргөлжлөн хурж дулаана кемжайн улмаас улам дээр уулна. Одоо удаарааны ойлголоовсэ. Гар утсан халахын эвдэрснаас болсон бишээ, харин түүнэ чирмэн ажилсна гэрч уулна. Тиймээс бидэн гар утсан зогсдаг хэрэглэх хэрэгтэй. Харааны давтамжийг баахан зур үзад зогсож гар утсан амруулан халууныг сарнуулах хэрэгтэй. Ийг бол бас нүдэн хамгаална шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьж гнайшнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүй мэлг хөтлө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр гаргийн сурга. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэл дүгийн нийл утазука жайсгийн оо цэрэн зукагат оо цэрэн оюутын дуусан хайлаартай мэдэг чимээтэй гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгоч та. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгийг хэ ширэс түмэдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгийг хэ дууг сонсхъя.

Күндөс сонсгочдоо. Тэгвэл одоо үгийн саруул сайхан зохиож, айсгийн улаан зохиогад улаанаа дуусна, ээжигэм баярлуулах юм цаг гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсчээ. Нэвтрүүлгэн үгасигийн о полкасокайч батчолуна дуусан тост сайхан газар гэхдүүгээр үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчид та. Нэвтрүүлгийн дасгалд Угасигийн туйган хаадар зокааж туйган хаадрын кыргыз гэлээ дүүлсэн мөнгөн цагаан мөстөл гэхэд үг сонсох яа.

Тэмдэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүл маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энэ бүрээн бүрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авц.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваг мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсголгүй. Өнөөдөр бол 2026 дугаар сарын 8-ны өдөр, гаргийн 6. Урдаар цагуурын байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандр өдрөгтөл Хашгир аймаг Кызыл Сууж уу хот аймагын Өмбий нуулуурхуу горн, Хамин хотын Хөөдбийн Кэсгадр болон Илэнголын Кендан нуулуурхуу горн, Бортал зүгэн нуулуурхуу горн, Тарвтай аймагын нуулуурхуу горн зэрэг газрын Кэсгадрт баг хуурна. Эмшинжангийн хотгор гадрын дүмд зүн бийд зүйн асан 5 зэрэг орчим нь салхитай. Өнгөрөө салхин 8 зэрэг орчим дэгэрчээ. Кэс гадарт төр цаг шураат усан дийгдэхгүй юу? Ээлсэн шуурхтаа. Илэнголын Кендан, Барамби, Тарвтай аймгийн Тэнгэрүүлэн хөөт бэл Эмшинжангийн хотгор гадар зүйн шинжан кэс гадарт 35 градусаас дээш их халуун уур амсхан дэлэрчээ. Баянгулжуу Турбан хот Хамин хот зэрэг газрын кэс гадарт хамгийн дээр дулаана гэмжээн 40 градусаас дээш гүрч. Турбан хотын кэс гадарт 45 градусаас дээш гүрнэ.
3: Ерөмчдийн суугаас мандр өдөргөртөл шилгэр 20-30 градус.
2: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Чиншаожан Аркин Түниас Америкд үндэтийн агарын аяллын өвийн сүйр мэгнэ нийгмийн тэргүүлэгч Гэрин Булун түүг дахстай уулссан.
2: Манорна альва гадар альва салам өчөр ардын амьдралын боттой явдлыг идэв хата сайнаар хийжээ. Зөв алв намжилтын үзэлтийг бий болгон үйл төвжүүлэхөд суралцлын гэмжид нь Европ талыг боттой аруулн Европ тэмж болохыг хаагуулсан.
3: Еврэн засгорна аж үйлдвэрийн туучилсан уянжгсэн сүгэ хэлбарын хувируулах үйлчилгээ тавцсан гин нэгцэг тэг кевигийн нийтэлсэн.
2: Шинжаг нь чулан тусны уурхаан анлагч ондан гадрын шинэ энергийн төрөл зүйлж ингтэн ашлуутурж цаглаад амжуулсан.
3: Манорын Бюкардын биеэн чиэрэгжүүлэх үйлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтгий төрөгдөх нь акуулж, альвин тусна олон тэмээгээ биеийн тамирын хөдөлгөөн дундуу эрүүл мэндийн баяр баясгалыг эдлүүлэх болгосон.
2: Сүн амралтын хугацаанд Кюктаган зугаацхын үргэлжлэн хөвжөлтөө болж, манорын альва туум эзэмжин орн Кюктаган сэлүүцэн амралтаа уха аль болон үйлдэхэн гаргасан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дил үргэн агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизор анч маань 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Еврэн засгарны намын хураан шүүж Чэн Шаожан Еврэн засгарны тэргүүлэгч Аркин Туни аз өрөмжтэй Америк дундын агаар айлын эвэн сүйрмэгний нийгмийн тэргүүлэгч Гэрин Булн түүг дагсаатай уулзва. Чэн Шаожан дундад улсын эв хамтнам Шинжангийн уйгур Еврэн засгарны хураа Еврэн засгорны ардын заскын ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн таныг төлөөлн. Гэрна дахин нэг удаа Шинжанд айлчил гэж, дундад улсын Шинжан Американ залуучууд багшдын

0: эмгэн нөхөрлөн уралдааг иргэснийг байрал нөхдөө. Тэр гэлсэн. Тэргүүлэгчийн шийжим шин болон дундад усны эв хамт нам төвх хураан ерс жанг удардлагдор. Шин цаг үеийн дундад усны эв хамт нам Шинжангийг засгар бодлогын шинжил хончж улаадлагдор. Шинжанг наажахгүй нийгмийн хөгжилт дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их хамжилт болгоо. Одоохонд Шинжангийн нийгмийн их тал өргөжүүлэн тогтвортой байж, дундад энэ үнэсна хамтын цогцны үзлэх хамтар кэнсэн сэтгэлдэг үн ханан шиж. Дээр яч нартай хөгжилтийн байдал ит хүштэй байж, ажахгүйгэн боттой хүчин түйгдэж чинартай давшлалтыг биелүүлжээ. Шинжанг хөгжилтар хамгийн сайн, хөрилтар хамгийн их гэ, аль үнэсна олон тэмэн хамгийн олон боттой ашгэрцэн түйгэн цаг үйд алхан оржээ. Дундад усны эв хамт нам сасалт, дундад усны сасалт нь илэрхэ давуулуу ба, хөгжилтэн амжирлын хүчийг гүйдсэн илэрүүл ба. Дундад Американ харилцаана күсэл эрэмсэл ард түмэнд байж, цүйрийн ард байж, эрэгчин залуучд байж, амжирлын хүчин орон нутагт байна. Бидэн Америка дундад нь агаарн айлын нэвэн сүйр мэгнэ нийгэмлэгтэй суулзаа хамтрал цагаан үргэлжлэн чангадхийж, Дундад Америкын ардын хоорондгийн явуулцаа гахгүйж, Америкын ард болно дундад улсын Шинжангийн тухай танилт ба ойлголтыг гүнз гаргахын төлөө идэв хатагаар тахт байгуулах дуртай байна. Хоёр талгсан залуучууд багцлаа энэ удааг нь уралдаанд бэмгэр найш даган уулзэж, сул цагаан нэмэгдүүлэн нөхрөллан суатгийж, Дундад Америкын нөхрөллийг өргөлдлөх ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг агуулгын энэ болон залны усны хүчний чадлаа нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Гэрэн болон Америкын талгсан сургагчид сурагчдын төлөөлөгчид яраа тавихдаа нийлэрхэлсэн. Америка дундын агарын айлын нэвэн сүйр мэгнэ нийгэмлэг гавшгай ангийн зэрэг санааг уламжлан залгамжлах ба бадруулж, хоёр улсын ардын хоорондох солилцоог агуулхаар чирмэж байна. Энэ удаа дундад улсын Шинжанд Келвинг нөхрөлн уралдаа иргэлсэн. Америка дундын залуучууд багцтан солилцоо ба ойлгол цаг нэмэгдүүлжээ. Хоёр улсын ард түмнэ нөхрөлөл шин цаг үеийн залуучууд багцтан дунд үеийн үед уламжлалтад ашигтай юм. Шинжанта улсын солилцоо хамтрал цагаан уламныг авахын гүнз гаруулжээ. Америка нэн олон залуучдаа Шинжангийг таниулах ба ойлголжээ. Америка дундын нэкрсэг хамтрал цанаа шин хууцыг өргөлжлөн бичгэлэхдээ идэвхатай үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ванг Жэншин, Чанг Инчэн, Кайсар Ким, Иран зүтхөрнө холбогдлолтой нэгдсэн хариуцлагатан нэкрөх уулзалт оролцваа. Зөв олон намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгнө.
1: Шинжанг нарадууд хилус хураан ерінгайсан чимээн. Ода, зөв алу намжилтын үзілтігі бөө болғын өлдлүг жүлгі сұрылжылғу күмжлігі үргілжілін гүнзгайрүн боддаруулж. Маны орны алва ғазыр алва сала мөчірі. Алва нэгсі сұрылжғу байцайхы сайжүрлхігі нэг цоқсчулу накуулж. Ардын амдарлийн бодта юбдлігі сайнар хиэж. Боттаг эркімсін аркем жағары сұрылжылғу күмжлін үрүхтәлігі боддаруулын үрүхтін жолхиг акуулж. Үйлдлгүй ард түмэн түйгийн шилгалтыг даажи жатах бодтой амжилт бүтэмжийг чирмэн бий болгож байна. Сурлцулгын хэмжлийг өрнүүлснээс наар Еврэн засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхим ард олон түмнэ сайн сайхан зам харилцаа сайн сайхан аялдаг болсон гүсэл эрмэлд анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжангийн зам харилцаа яхшиг их үйлчилгээний нэрт тэмдгийг өргөлжлөн цогцолж ардны амьдралын үйлчилгээний өндөс сүрийг бэхжүүлж байна. Одоо яг Шинжангийн зугаслын хөгжөнтө үлрэл болж, альва газрын зугасагчид ар араасан хөрөлсөн нэрч байхуулахар, Еврэн засгуурны зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхим, үйлчилгээний өрнөгийн өн фронтын жигсаалын газар ба чихэл ажлын гардас болгож, зангилгын цэгийг чанг анхаарч, хөрөлсгөө тал уян бүрээ зүйлээ нөхрөлж, амар төшин, дөкм төргөн, ойнч, сэтгэлийг дулаацуулах өдгэжилсэн засмал замын аяллын үйлчилгээний системийг өргөлжлөн байгуулж байна. Еврэн засгуурны зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхимийн засмал замын хамьяралтын газрын дарга Ван Жижан гэлэхтэн Жорлонгийн өөрчлөлтөд хийгээд настайчтай тохирох өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж эхнийлгсэн нөрөө 3 дугаар арын цэврийн өрөө зэрэг чидэмжин уран зайг иж бүрдүүлэн төгөлржүүлж 16 газрын хуучин хуурай журлын

Энгийн өөрчлөлт ба настайчтай тохирхоод 775 сүүлдрийг тест дэвшилгийг биелүүлнэ. Жолаачин гэрийн баримжаажуулсан нь үйлчилгээнэ жигсаалын газрыг байгуулж, сэтгэлийг дулаацуулах хоолын гэрээс 3, соёлоор Шинжангийг өмдлөх өмшлөгийн булангаас 148-ийг байгуулвэ. Засмал замын шугам дахуугийн цахалгаа цэнгэлгээс үр тунад хэрэмжийн торыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, шин энерги машин тэрэгнэ цахалгаа цэнгэлгээ буугаас 300-ийг шинээс байгуулахаар төлөвлөж, нэгэнтээ 104-ийг байгуулж болва. Харин уянчи үйлчилгээний урнаа битэн байгуулалтыг зэргээр ахиулж, машин дэргэс ухсаах байр, жуурлангийн сүүлдөр, цахалгаа цэнгэлгээ бахныг цагтын байцаан лавлахад хэдвгийг төгөлдөржүүлж, зугаслын хөгжинтэй үйлрлийн айлын бич ойлголтыг өнөнгөд ээгшлүүлэн, бикорна ажаху нийгмийн дээр ясчнартай хөгжилтэй бүхч харин үйлчилнэ гэвэ. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлагын хүмжлийг лабтунаар өрнүүлж, Карамаян хот хүсэл шаардлагыг санаачлахаас нь ойлгохгүй, нарилаг онцтойгоор арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг өргөлжлөн акуулж, буттай гэргэмсэн арга хэмжээгээр ажахлуулын бачин байдлыг шийдвэрлэвэ. Энэ жил тухайн газрын чулан тус байгалийн шатангагийг хайн шинжилж нэг хөгжүүлэхдээ үйлчилгээ хангах ажахлуул олохо Шинжангийн Хуанчуан нэрмшт чулан тусны инженерингийн техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани Шинжангийн Казак Нюрсэн давхарганы кийгийн шин зах дэлгүүрийн нэгээр төлөвлөж байх боловчиг тоно төхөр хэмжиг дэс дэвшүүлэх төрөлжүүлгийн эхлүүлэхдээ кэрэг мөнгө дутагдж байваа. Байдлыг ойлгосноос хойроо Карамаян районы үйлдвэр худалдааны холба санаачилгасан гэрчи байдлыг ойлгон асуудлыг шийдвэрлэжээ. Шинжангийн Хуанчуан нэрмштэй чулан тусны инженерингийн техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани кэрэг мэдгчдийн дарга Ван Ю хэлэхдээ бидна буттай хөшөрлийг тодорхой ойлгосноос хойроо нэн дора мөнгө үйлгээний байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж буттай байдалд мань тохирлон тусгай төсөл тогтооно кэрэг мөнгө нийлүүлэх зээлгийг шийдвэрлэн өгч бидний анхдагши худаг өрөмтгөө барилгын ажлыг үргэлжтэй эхлүүлвэ гэвэ. Карамаян хот сурлцхуу байцаах сайжруулахыг нэг цогц чулн акуулахыг баримтлж дунд баг жижиг аж ахлуулын кэрэг мөнгө нийлүүлэхтэй хүчтэй кэрэг мөнгө нийлүүлэхтэй үнэтэй кэрэг мөнгө нийлүүлэхтэй удаан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахлуулын туслах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулвэ. Намын гишүүн кадрчд 1-р фронтын гүнзгээр нь үйлчлэхийг акуулж аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг дараалан байцааж ойлгон их данс байгуулж аж ахлуулаас закалахт сала мишрээс закалгыг хүлэн авах бүтэц агрын үйлчлэгийг биелүүлвэ. Карамаян хотын Карамаян районы үйлдвэр худалдааны холбооны намын удирдахуд гуулингийн шүүж Аббас Абдурэшид хэлэхдээ олон сала мишртэй холбоолон хөдөлсөж тэгжрийн цагийг шийдвэрлж аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг цуглуулах бүтэц дахин байдлыг ойлгох бүтэц агрын ажлын тогтолцоог бүрэншүүлнэ. Сурвалжлагын үр хөтэмжигийн үнэнхүүгээр аж ахлуулын туслах буттай арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ гэвэ. Ард түмээр голлуулахыг баримтлж, Корол хотын дутаадыг хамгаалахад хөвчөнэ, Танжэ зээл гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбар Эркэмнэ дансын тухайсан ажлын битаки гогцааг дөхөмжилж, битаажид үүсэхгүй хугацааг ахартхан, дээр битэмжтэй клон авч шийдвэрлэх, төргийн кинэн харгуулах, цаг даруудын өмнөл гаргахыг биелүүлвэ. Юна хамт бас настайчид ёбч суухын дөхмгөө хүмсгэхэд ажилдаг гаргасад кэрэг ёбдл битаахтай дөхмгөө зэрэг асуудалд чиглүүлэн дутаадыг хамгаалах салбар олон төмөн гүйж байсныг ардын цагдаа гүйх болгон хөөрүүлж өмнөлгийн гертин хөрөхгүй үйлчлэг гаргаж олон төмд үйлчлэг хамаг эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ. Корол хотын Танжэз ээл гудамжийн хүйн өрх Хуанви хэлэхтэн би энгийн үед дэлгэр нэг болохоор гарч явах завгүй юм. Ардын цагдаа тусгалын ирж надад гэрэл зүрх тач өгсөн бэгээс сүрэг зангийг нь цуглуулж, өмнөгийн битэйж болоод бас шүд хөргөж ирвэ. Үнээр маш төхөн болж, жинкнэр манай ард тэмнээ төлөө гүйц бодлогөлж байна гэвэ. Танжаз ил гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбарын сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг болвол, Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалах төвчнэ зөв алуун намжилтыг бий болгон үйлдэлгжүүлэх буттай үйлдэлгийн нэг хураангу байдал болно. Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалах төвчөө сурлцхуу байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлуун акуулахыг баримтлж тушаамгц бүтэк өдөртин кэжи өдөртин дуусахгүй тогтцгийг бүрэншүүлж

0: цагдаан явдлын үйлчилгээ, үндсэн шатын засалтын дундгөө төвжирлийн цэг ба күчиртэй асуудлыгийн нарилаг унавчтай дараалан байцааж, асуудлын их данс байгуулна, суралцлагын үрв талаан тогтворлыг батлах, төвжилтийг акуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх буттай арга хэмжээ болгон хөөрөлвэ. Баянгол жүгийн дутаатыг хамгаалахад хувьчина улс төрийн хэлсэн эрхлэгчи Роу Жунхуа гэлэхтэн, олон төмнө бачимдаж, күшэрдэж, санааширч, хүсч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутаатыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, Сүлжэна ба Сүлжэна бус хос чиглэлээр күчилж, Өркэмнэ донс, машин тэргэнэ хамьяралт ба жулаачийн хамьяралт зэрэг тухайлсан ажлыгийг дээр бүтэмжтэй битээж, ардын амьдралын буттай явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй санархиж, хатуу чанга үүрэглэл, буттайг эргэмхэ суртлаар хөвжилтийг нүхж харин батламжилж, амар түвшнийг сахан хамгаална гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шиман. Бээжин хотын Шинжаангийн төсөлхөө хотын жулаатах газар Карагашанд лаазын санирын туршилт нь өлгөр зүлгэ төрөл зүйлийг идэв гэдэг ууруулжээ. Тухайн өдөр нь лаазын аж үйлсийг тархаа тарж байснаас аж үйлсчсэн нийт тэнэгчсэн зүг хөвчгийг ахгүй. Одоо Карагашаны 5,000 мөн лаазын залагар боловсруулж эдүү хуралдуулж урлагыг нэмэгдүүлэх зангилгын хугацаанд оржээ. Пурчагч болгосон дөн ачима тусахна. Байж уян лаазын үйлчлүүлгээс ирэн гадарт тусгай мэрэгжилтэд яг тухайн гадарын тарилтын үргийг заанжуулаад шинжилх хончар хамьяр нь хамгаалах ажил өрнүүлж байна. Энэхүү үлгэр үзүлгэ сүйрэн гадар бол Карагашин лаазын аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дэс дэвшүүлэх гол туршилт нь тавцан голно. 230 өнгөрмөө талбайтай байж Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жулаадах гадар Хунана Кёдажах үгний их сургуул болон Карагашантай хамтран хамтар байгуулж, голд лаазын төрөл зүйлийн үрийг оруулан боожулах ажил хийдэг. Өнгөрсөн 2 жилийн суурин дээр энэ жил энд бас улсын дутаалга задан чинэр сайта лаазын 108 төрөл зүйлийг туршин тарьсан байгаад удаагийн нургалтан байдлыг өнслөв. Тус газартаа тохируулах дээр нэмэлт өгдөгтэй нэг хэсэг чинэр сайта үрийг сунган гаргах боломжтой байна. Тосхнарда Аманиса Асгар хэлэхтэн. Шинжаангийн туслахын мэрэгжлийн ажилд нь өргөлж тармилан гадарт хүрч биеэр нь жулаад иж. Шин төрөл зүйлийг тарахас аваад гэм өтөнхөрхөн кинадыг сэргэлэн засгүртэл бих явцтай бидэнд шинжил квантер тарахыг сааж өгвэ. Одоо лаазын гэм өтөнхөрхөн кинал баг болж лаас суухын нарвин гаралтын тогтмортой болвог юм. Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жулаатах газар нь хавсарлагаар Карагашан лаазын тарилтын төрөл зүйл дан цулгуу гаралт тогтургуу зэрэг хүчиртэй асуудлыг битүүмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй бас санирыг сунгун боожулах нийлхчих боожулах баримжаажуулан тарих тэйж хурааж боловсруулах дотор газаа борлуулахыг нэг зохицуулсан бүрэн бүтэн ажилсан кепкасыг алхам алхмаар байгуулна. Энэ жил Карагашаны лаазын 90 гаралт бараг залдар нэгтмэн 2,500 тоннад гүрчээ. Үйлдэх нэртхийн нэг дүншир 3,500 төмөнт өргөс давху боломжтой байна. Бээжин хотын Шинжаанг туслах кадр Карагашаны Кёдажаху Кёдо туслах товчна дэд дарга дүнгийн чүн гэлэхтэн. Санирыг шилэн сунг мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг өргөжлнээр нүмжээ. Тарач Нюркийг кевэн жүлэн зохион байгуулж, тарилдан боловсруулалтын өрнөлгийн хамт, тухайн газрын Кёдажах үгэн төрөв жаажахлуулдаг хол болон хөдлөлцөж, үйлбэрлэл бодлуултыг залгуулд болох Кёдцкот алийг нэхгүрлэнэ гэв.
0: Шинжаан нарадыг хилус хуран сүрүүлжилгч Жан Ингийн медалснаар болвол, 8 сарын 7-ны өдөр, Еврон засхурна аж үйлдвэрийн туучилсан ойнчгсэн зүгэ келбараа хөрүүлэх аймаг жүгийн айлал гэхэд, Сухамл ойлгаар шин хэлбэрийн аж үйлдвэржүүлт чидэмж болох гүнзгий айлын хэлбэр өрөмжтэй хэлбэ. Тухайн сард Еврон засхурны аж үйлдвэрийн тоожилсон ойнчгсэн зүгэ хэлбэрээ хөрүүлэх үйлчилгээ тавцсан гин нэгцэг тик кевигийн нийтлвэ. Ойлгоснаар болвол Еврон засхурны аж үйлдвэрийн тоожилсон ойнчгсэн зүгэ хэлбэрээ хөрүүлэх үйлчилгээ тавцсан гин нэгцэг тик кевигийн голдо кепчачснаас дээгшгий аж

0: Түрийн ажахлуулын тоожилсан ойнжгсан зүгэ келвайрын хуйрулхы үйлжилгана хамьяралтыгэ туларлахты гэргэлж. Аж үйлдбрийн тоожилсан ойнжгсан зүгэ келвайрын хуйрулхты. Кэнгэн кемжааж үйлгэ. Эверн өртгэр дур. Дайрлулхты амархан тоожилсан ойнжгсан үйлдгэн хангааж. Тэрэн бодлгийгэ ухаарулхо. Сүргзангийгэ хамтар эдлгэ. Экпайлгийг тохруулхо. Хангаалга хэрэгсаагэ залгалдуулхо. Үр үтэмжигэ үлнэн жишгэ. Ажилгаагы кинин гэмчгэ зэрэгэ ажил өрнөөлж. Аж үйлдвэрийн аж ахлуулыгы хавсарын тоожилсан ойнжгсан зүгэ келвайрын хуйрулхы баримжаагы дургшлуулна. Шинжангын өнгөтө төмөрлэгийн аж үйлдвэрийн бөлөглөлийн хызгаартай хариуцлагатай компани Еринка Сахарлын туслагч. Сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч. Янви илэрхийлэгтэн. Компани энгү тавцангийг идэвхата ашиглан уурхан тоожилсан ойнжгсан зүгэ келвайрын хуйрулхы ажил өрнөөлнө. Энгүй үйлчилгээний тавцангийн онцгой сан нэг шиги тоошлолтыг акулху ажил өрнүүлж манай бүх бөлөглөлийн альва нэгсийн тоошлсон ойнжгсан чидүүрийн үнэн жишгийг биелүүлэхдээ ашигтай юм. Тэрэн бас хөндлөгээр харьцуулж болох бүгэд бас шинжил ухаанч системтэй байдаг гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарандаа Еврэн засхурны аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын тэнхмээс Еврэн засхурны 15 дугаар 5 жилийн сүрэг зангилт ба аж үйлдвэр жилтийн гүнзгэ өвсөлсөлн хөвжүүлхө төлөвжүүлгэ болон аж үйлдвэрийн тоочлсон ойнчгсэн зүгэ келвайрын хөрүүлх хологдлтай төрөн бодлогодо тайлэмж гэвэ. Гурван аж ахлуул тоочлсон ойнчгсэн өөрчлөлтийн туршлах ба үр өвтөмжийн тань сүлвэ. Залгаад Тусудагийн хөдөлбөрийн бас Бүгшинжангийн Альва аймаг руу хотдог өрчээ. Тоожилсан ойнжгсныг Сүлжанд үнэн жишээ оншлох ба Сүлжана бусаар гүнзгэ байцаан судалдаг хэкийг үйлдүүлэх арга келвайраар дамжин. Бүгшинжангийн Альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг тоожилсан ойнжгсэн зүгэ келвайраар хөрүүлэх алхсан төрөгтөгтөй хөтлөн жулаатах болно. Ürümchi хотын дэд дарга Шинлийн танцлын гэлэгтэн. Тусудагийн хөдөлбөрээр завтокал болгож Ürümchiн альва төрлийн аж ахлуулыг зохамл ойлгийн хөгжилтийн шин зап тукалыг шамдан атхэж. Замжлахы деспа гарамга десийн ойлг үйлдвэрийг чирмэн үйсгэн байгалахтыг хөтлэн жулаадна. Үйнэ хамту бодлогын чидүрийн их байлгийг нэгдэлтай төлөөлж, бодлогын чидүр, бодлогын арга, тоо баримтыг нэг цогс чулан үйлдин гэгэ үйлсэн хөгжилтөй чидэм жолгыг ахуулна. Үйлжилгэнэ их байлгийн көмергийг зохан байгуулж, Келвара хуйрулхыг асуун лавлах үйлчилгээнэ нэвтрэх самыг байгуулна. Уламжлалт аж үйлдвэрийн аж ахлуулын тоожилсон өөрчлөлтийг төрөгдхийг акуулж, тоожилсон мэрэгжлийн аж ахлуул болон үйлдин гэгэ үйлсэн гүнзгэ үйлсэлийг дэмжиж, Бүгшинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулхдоо шин хөдөлгч энерг хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгрүгийн медиасар болвол 8-р сарын 6-ны өдөр хууд бишэнэ Фун Хуан Яадунгийн 2-р дугаар хэлгэн 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамын ажлын тухайн сарынд Шинжангийн хэддээр өгчлөлтөй гол цахилгаан дурын анх шудагын 750 кВт-ын нийлэмл кондарвлагч нь цахилгаатаа сулх ажлыг өргөжтө биелүүлжээ. Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаатаа ажиллах мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Утг хуцаанаас нар Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаан дурын шугамд нийлэмл кондарвлагч нь дутагдлаа хэсгийг шийдвэрлэхдө сөвгөн цахилгааг зогсоож сулах хэрэгтэй байжээ. Энийн даацын хизгартуу цахилгаан зогсох харвхан хугацааны хизгарлаас болж шийдвэрлэхийн үр бүтэмжийг төлн икэр нөлөөлсөөр иржээ. Шинжангийн цахилгаан хөргөгчлөл өөрчлөлтийн хизгарт компаниг нь Ürümchiн ажилгааг байцаах хуар компанигийн техник мэрэгчлэн гон хамьяргч Хохуижин танилцуулан гэлэхтэн. Тусудагын ажилдаг компанигийн судлын нээж тогтаасан бүрэн иж кондарвлгэ багж гэргэлж цахилгаатаа ажилхо айл түгшрийг тэйлэн нэхэр багсхэд цахилгаа зогсоохгүй гар ажилхыг биелвэ. Бидэн титан халишн хавчуур утсан савлуурыг тусга үйлдэн гэж Кэт чангал кендарлгүй татах шидмийг тохруулжээ. Кэт молекулын бэндрл этана кендарлгүй хамгаалалт нь дээсэн болно. Зургаан нүцтэй салган дамжуулах шугам нь хамгаалалт нь гохыг хэргэлжээ. Тухайн царынгийн тоног төгрөмж нь амар түвшнийг батлваг юу. Далдаалыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэн төлөө тус удааны ажилда шинийг үүсгэн эсгэрт цаглан хөдөлгөрт дээшлүүлж дурчлуулахд тунгалалыг тааруулсан бичгэн нисгэгчэн ажиллах хэлбэрийг хэрэглэн эндэрт ажиллахсад цаглан хөдөлгөрт дээшлүүлж дурчлуулахд тунгалалд суувал нийгмийн утга шууд жирэм метр өндөрт хэрч болохгүй гэд энэ нь цаглан шат сууж эх зүйд дээшлж дурчлахтай адил юм. Кимнэ хүчээр сууругда гарах уламжилдаг хэлбэртэй хацуулбал иймэрхэ ажлын хэлбэр нь амар төвчнээ илтгэх хэмж болно. Ажлын үр бүтэмжийг икар дээшлүүлвэ. Шинжангын цаглаа кэрэг хүчлээ өөрчлөх хязгаарт компанийг нь ерөнхийн ажиллагааг байцаахгүй хуваар компанийг нь цаглаатаа ажиллах ангийн дарга маш уян илэрхийлэх тань. Тус удаагийн ажлыг амжилттай өрнүүлсэн цаглаан зогсохгүй дутгалыг арилгасан баримжаажуулсан хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ажлын төслийг бий болгов. Гол торн далдалыг төргийн шийдвэрлэх ба бачин байдлыг аргацсан хангалгыг баталгаж хэлбэрийг дээшлүүлвэ. Энэ нь Шинжангийн цаглаан дотоодын хэд дээр хүчлэлд цаглаатай ажиллахын оюунч вэ гэдэг дээр бичмэстэй зүгээр хэлбэр анх үйлчилж эхэлснийг харуулж байна. Бидний хөөшт 750 кВт-ийн нийлмэл кондариулагчийг сулхыг ажил хэктан энэ аргыг дэлгэрлэн хэрэглэнэ гэв.
0: Шинжаан радиод хилсхурын жишмэн шидр Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани Алтан жимнэн 80 кВт-ийн салхины хүчээр цахлаа гаргах ба нарны энергиар цахлаа гаргах төрөлсөл жингтер ашиглалт өрж цахлаа дамжуулва. Энэхүү төрөлсөл болвол Шинжаангийн чолон тусна уурхаа Кара маяас гарч Хөө Шинжаангд байрлуулсан анхдагч онлайн газрын шин энергийн кептурал инженерин болох бэгэд Оромсийн цэвэр энергийн ажиглалсан дээр ясч нартай хөгжилттэй үргэлжлэн бузрдлгоо хөдөлгч энергийг нэмрэх болно. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани шин энергийн крана талхас илгал алслан байрлуулсан шүвдлэлтийн чанартай инженерин болсны хувьд жимнэн 80 кВт-ийн салхины хүчээр цахлаа гаргах ба Нарны энергиар цахлаа гаргах төрөл зүйлийн 3 зүйлийн ажил төрлийн шин тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Даруу. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан анхдагч салхины хүчээр цахлаа гаргах ерэнгэлсэн шин энергийн инженерин. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан онлайн газарт буттаарулан битэн байгуулсан шин энергийн төрөл зүйл. Дундад улсын чолон тусна Шинжаангийн оромсон анхдагч бачин байдлыг аргацах цахлаа гаргах бэлтгэл чидвэрийг бүрдүүлсэн салхины хүчээр цахлаа гаргах инженер болно. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан шин энергийн ажил үйлсэн гэлсэн 1-р зэргийн инженер Жан Чо Тэнцүлэн гэлэхтэн. Төрөл зүлийн ерөнхий хөрлөлтийн баг 24 дүн амжилтсан нэгэн хөгжүүлэх хэлбэрийг хэрэглэвэ. 20 кВт-ийн салхины хүчээр цахлаа гаргах болно. Амжилтсан нэгэн хөгжүүлэх хэлбэрийг хэрэглэвэ. 20 кВт-ийн салхины хүчээр цахлаа гаргах болно. 20 кВт-ийн нарны энергиар цахлаа гаргахыг хамарч. 80 суур дулаацыг 5 сая ватт-ийн салхины хүчээр цахлаа гаргах машин. 21 нарны энергиар цахлаа гаргах жигсаалхигэд 1 суур 220 кВт-ийн хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах өртэйгэ иж бүрдүүлэн байгуулж. Салхины хүчээр цахлаа гаргах болно. Нарны энергиар цахлаа гаргахыг нэг цогц чулуун цуглуулах гэхэд харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахыг биелүүлж төрөл зүлийг байгуулсны дараа жилийн дунд чи цахлаа гаргах хэмжээ нь 16 дүншүр 40,000 төмөн киловатт цаг төхөрч жил бүр 49 төмөн 20,000 тонна баримжаатай нүрсийг ариулах болно гэвэ. Төрөл зүлийг буттааруулан ашиглалтад оруулснаас хойр Алтай аймгийн шин энергийн тунгалал үйлдэн ГЭК инженерингийн битэн байгуулалт Ажилгааги хамгаалах үйлчилгээ зэрэг эхнэ гоцоо ба сүйэлчин гоцоно ажиулсан төлөрөн хөгжхийг үргэлжлэн дайшилж цэвэр энергийн ажиулсан хилкасыг утхна ажиулсан ам ахуйг төгөлдөрч үйлж тохон газар салхины хүчээр цахлаа гаргах ба нарны энергиар цахлаа гаргах хөгссөн ажиулс хөгссөн ам ахуй шилдэг бузрдлгоо хөгжлөлтийн байршлыг байгуулахад хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радиод хэлсхран ерөнхийлсэн ч маань Одоо манай орны аливаа газрын нэг хэсгөө өчн төрнө хамгаалалтын төрөл зүйлийг төрөлтгөн битэн байгуулж, Кирилско талыг нэкрүүлгэ, уян буура зүйлийг хөжиргүүлж болохоор дамжин, амахуг нь өчн төрнө сасалтын чидвэрийг өргөлжлөн дээгшдүүлж, Шинжаангийн огторгыг нэн цэлмэг гуулыг нь

0: нэг нуган үсийг нэг тунгалах болгож байна. Одоо Мансчанд байх Шинжангын Чарын нэрмэштэй эквайлгийн хүйн эзэнцэн хизгарт компанд цахалган задлын кэнг цагаанаас ухаан байгуултгүй хайдан кийг гүнзгэл засгад төрөлсүүдийг яг төрөтгэн битан байгуулж байна. Энэ жил ажахлуул 6,000 төвийн төрөг оруулж цахалган задлын кэнг цагаанаас ухаан байгуултгүй хайдан кийг гүнзгэл засгад нүүрс шатаах зүүхэн бих явцтай кит дур нүүрстэрчэн давхрыслыг гадагшлуулах тоос адилгүрийн байдлуудыг шилдэгжүүлэх зэрэг 3 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж Барцалдар 8-р сарын надгаас юмн байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулна. Компанигийн тэдэрэнгө захирал Чили Анчин хэлэхдээ төрөл зүйлийг байгуулж болсноос хойр тоосыг дарах хэмжээ 198 хас дээс гүрчээ. Ажлын байрны тоосны өтгцэг куб метр бүрд 10 мг гэргэн дурчлуулна. Компанийг сутус төрөл зүйлийг ботдор нь ашиглалт оруулах ажлыг дээр баримжаагаар биелүүлж цахлан задлын кэнгэн цагаана ажил төрлөн бузрдлгүй дуур нэрсдрэхт кэвдүр алдан ажаглуулыг бийгүй чарам байгуулна гэв. Одо Мансян 18-н өсөлөнтэй сайхан цэлмэг ухтарган төрөл зүйлийг лавдунаар ахгүйлж 20 эко оруулалтын бараг 2 дуншир 8,000 долансын төмөн төрөлгөрчээ. Хайдмилкийг гадагшлуулахыг ек юслаасын чанг хизгаарлж бузрдл бидсэн хадгалагдсыг багсах нь агар мантын бузрдлыг ерэнхэн засах үр битэмжиг өргөлжлөн гинзгий харуул бай. Цангиж үгэн ам ахвыг нь уршин төрнө товчана, манс жана хуяр товчана намн удырдах дугуур ингэн бэрүлтхэн ван шуэ бай калахдан. Алва гухцаны инжинерингий ясчинрыг хамияр нэзэнтгийг чангатхэж, жилин үсхлэнгэс айхан цэлмэг ухтарган бузрдл бидсэн гадагшлуудыг багсах инжинерингийг боттаарулан үр битэмж олхийг бихгэч харан батламжилж. Бодто арах хэмжээгээр урамсан агар мандлын уршин төрнө яс чинэрийг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэв. Ингис хугацаанд Артургийн аж үйлдвэрийн Кюралын орнд байх Шинжангийн анхдагч нүүрсэн хэмн аж үйлдвэрийн хайдан усыг шийдвэрлж эргүүлэн хэрэглэхэд төрөлсөл барилгын ажлын сүйлгэх шатдуурав. Төрөлсөлний 90 эко оруулалтын 15 дүнчир шахуу төгөр байж усыг шийдвэрлэх төрөнө мэрэгжлүүлнэ. Ойнч хамьярны эзэнтгийг хэлбаттай түшкэлэн, нүйрснах имэн ажүүлдүрн хайгмүнд үсэг ашгалж болох үгулгүн хэвэрүүлжээ. Эргүлдүүл нь ашгална. Төрөл зүйлэг байгуулж болснаас хоор жилбүр ажүүлдүрн бузар усаас 800 тэмнаас 1,000 тэмн куб метр шийдвэрлжээ. Тухайн газрын нүйрснах имэн ажүүлдүрн ажүүлсэн эргүлжүүлх цаг хөгжилд батбик амах үгэн батламж хангана. Төрөл зүйлэн битан байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Шифа Женшин нэрмэштэй ус шийдвэрлэх шинжилх кон техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий залхарл Янхоу Тэнцлэн гэлэхтэн. Баримжанд кэрсэн дагалт усыг аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэлд хэрглэж болно. Үйлдсэн этгэн усыг ууршуулх үйлдвэрийн хязгаар дамжин аж үйлдвэрд эргэлэн хэрглэх чинэр чин сатаа нийск дав усыг илгэрлэн гаргана гэж гадагшлуулахгүй болохыг чингээр биелүүлж усны эквайлгийг эргүүлдүүлэн ашиглахыг биелүүлнэ гэв. Шидр тарбдах хотын хоолн гэрн хог бүгийг эк байлгуулан ашиглахыг урчлал ажаах бүгэн илгэр зүлхэ кралын гимтан байгуултын төрөлсөл чингээр ажиллана ихлүүлв. Төрөл зүлд 8,000 төмөнт өрг нь эк оруулж хошуурл хорг болохгүй эк байлгуулан шийдвэрлэх үр мэрэгчлэлд төшгөлн. Бүтэ цагийг нь урчлал ажахгүйг нь ажилсан хэлкасыг байгуулах байгаад байгуулж болсноос хойр жилд 3,600,500 тонн гоолн гэрн хог богийг шийдвэрлэхийг биелүүлж чадах байгаад жилд 7,300 тонн уургт тэж авир нэгтм 8,000 тонн амт бүтсэн органик бордур хийлдвэрлэнэ. Тэр зүйлэн битэн байгуулалт нь талхс болох Шинжангын зөөхүй нэрмэштэй урчин төрнө шинжилх кон техник мэрэгжлийн хөгжүүлдэг гизгард компаниг нь 90 сакрл Люши Чэн хэлэхдээ уламжлалт хог бүгийг бүлж шийдвэрлэхийг хэлбар нь буумнуулыг шүтэлж гоолн гэрн хог бүгийг бих явцтай хорг болохгүй бих талар эк байлгуулж бих хэлкасаар урчилдуулан ашиглахыг биелүүлж бузурдалгүй гадагшлуулахгүй болохгүй дээр барин ятаа уурсан төрнө хамгаалалтын засалтын шаардлагадаа чингтар кюрчаг юм.
1: Шинжаан радиод хилсхран чимэн. Мануулсын хамгийн нүт дутаад хуурын гол болох таармын голд 27 дугаар удаа амахуугийн ус дамжуулах 2 дугаар шатыг шидр эхлүүлвэ. 2000 оноос эхлэн Шинжаан таармын голын дураад урсгалд нийт 107 дуншур куб метр ус дамжуулахыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, эргэлжлэн амахуугийн ус дамжуулахын таармын голын дураад урсгалын нугаан ут хонглын амахуугийн үрбтайлыг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. 8 сарын 6-ны өдөр Эрх там сүүгийн эхнээ электрон хаалт аажмаар өргөдхийг дахалдан таармын голын хамгийн өтө эх урсгал болохо. Екан голын усн давлгаал нь урсан гарва. Уснаа урсхол нэг сам 350 өнгөрөө километр сунулзан урсаж. Хотан голтай нийлснэ дараа. Хамгийн эст таармын голын гол урсхолд урсан урва. Таармын голын Сав газрын хамьяралтын төвчөнө уснаг хэмжээгийн тохируулах хамьяралтын газрын 3 дугаар зэргийн эрхлэгч ажилтан Ван Ифэн таньсүлэн гэлэхтэй энэ жил таармын голын гол урсхлын дураад урсхолдоо 3 дүнжир 3000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж тойрон үед амахуугийн ус нөхрөлхөд гол болох уснаа сүргэлж хангахаар төлөвлөж байна. Үерийн хусанаа үерийн усан болбол даруу Тэр кеварын нэг зүйлийн ховор нандин усны их баялаг мэн. Бидэн тойрон үед үерийг салж ус нөхрөлхтөй голдо элсэн зөлба тойрон үегаар гол болгож манай сав газрын байгаллыг үерийн ус хадгалан тогтаах орон болох бэгэд үерийн усыг их баялагжуулан ашиглах сайн нөхцөлийг бүрдүүлвэг юм. Гол урсхлын амахуугийн ус нөхрөлгээс газаа Екан голын сав газар бас сав газар алслан амахуугийн ус нөхрөлтөй ажлыг эхлүүлвэ. 5 жил ус нөхрөлхөөр дамжин өнгөрсөндө голын нурсхал тасарснаас уулж хуухайрж өгсөн халаакуна тойрон үе удаа амжирлын хүчээр билэхвэ. Таармын голын сав газрын Екан голын усан ашиглалтын хамьяралтын төвийн эрхлэгч Адалжан Нурмайбат хэлэхтэй бидэн энэ жил сав газар алслан 3000 төмөн куб метр ус тохируулахар төлөвлөж байна. Юнган хашлагын хөөц өрмийн хашлагыг нээж ус тавихар төлөвлөж, тавьсан ус нь тамнаас 6 өдөртөө даруй халаакуна тойрон үег нь оронд өрчихнэ гэвэ. Удаа хүртэл Шинжаангийн таармын голын дураад урсгалд амахуугийн ус дамжуулахыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, дурагш тавьсан амахуугийн усны хэмжээ нийт 107 дуншир куб метрт хүрчээ. 2025 онд таармын голын бүх сав газрын амахуугийн ус нөхрөлсөн хэмжээ бараг 39 дуншир 300 төмөн куб метрт хүрчээ. Байгалийн тойрон үегийн усэлсэн тал байна. 546 төмөн уулж. Амахуугийн ус дамжуулахын нөлөөлсөн тал байна. 826 төмөн мүүдэг хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг ундштай тохируулахын хатсан тойрон үндэссэн системийг дахин амьлуулж Мүүцэн шивэрлэг газрыг дахин амжирлын хүчтэй болгож, элсэн зөлийн квас ахын амахуугийн халахвч өдөр ирхгээ бэхжиж, нэгжгийг таармын голын муралсан үрссэн мянган газрын бузурдалгүй ам насна цуцыг амьдүүлсэн байна. Дундад улсын шинжилхууны Кюралингийн Шинжаангийн амаху ба газар зүгийн судалгааны газрын судлагч Лин Хунбуо гэлэхтэн, олон удаа бах хэмжээгаар үслэхин тойрон үегийн амахуугийн сэргээхт нэг тохиромжтой юм. Олон удаа бах хэмжээгаар үслэхин нэг улан амахуугийн усыг газар дур хадгалахыг акуулж, газар дурхгүй амахуугийн уснаа хадгаламжийн көмөргийг байгуулж, нэг ут хувцаагаар элсэн чөл ба голын хувэн өөдө үргэлжлэн ус нөхрөлж чадна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурам сурулжлагч Янгруугийн медиалсар болвол 8 сарын 7-ны өдрийн үдэнэм нь 5 хугацааны Шинжаангийн усны ашиглалтын шинжилгээний техник мэрэгжлийн үсгэлэнгийн цуглараан гэхэд Шинжаангийн усны ашиглалтын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх гүйцэлдэн сул цанаа хурал Шинжаангийн олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвд өгд ба тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглараагийн Шинжаангийн усны ашиглалтын нийгэмлэг Шинжаангийн карс хөдлөгийн судалгааны нийгэмлэг Шинжаангийн усны ашиглалтын ажил төрлийн нийгэмлэгээс хамтран гол нэрхэлжээ Тооч усны усны ашиглалтаар Шинжаангийг өмдөлж, тургнаас ам хамтар ашиглаж хөгжүүлдэг ухаалд нь төлөвлөх гэх гол сэдв болгож. хоёр өдрөн хугацаатай явуулна. Ус нарчлалтын дээрүнс шаху нэртэй ажахлуул өсгөлөнд оролцож, ус нарчлалтын тоннол зэрэг үзэлгэн сүйлэх гэд ойнч ус нарчлалт, ус нарчлалтын сөрөг зангилт, ус арвулах устул зэрэг бүх ажилсан хүрээн 20,000 өнгөр зүйлэн гар урлуулын мэрэгжлэг дээлгэн зүйлжээ. Шинжан цаашдан бүх ус нь ус нарчлалтын ажил төрлөн мэрэгжлэн Ерептайлыг бүх талаар олон харасасж илэрүүлвэ. Хубигэн елийнэн ермэшт шинжилхүүн техник мэрэгжлэн хүйний илүүсэн хэзгарт компаниг нь ерүнг азакрл жан пүүс руужилэгшт гэлэхтайна. Манай компани шинжанган арвэн гэдэн ус нарчлалтын төрөө зүйлтэй утхуг цана хамдралзаа гэж байна. Энэ удаагийн өсгөлөнгөн цуглараанд шин судлааны эсэн тогтунгу урсгалд кэст усн түйшнэ кемжүр. Усн цөрм нь усн цаглааны үртэна ойнлог тээрэн байцаахан машин гинзэрэг үйлдэхнийг авчиржээ. Өсгөлөнгөн цуглараанд гинзгэ хамтралсах завшуулахыг хүсэж байна. Бидний шинжилхүүний судалгаанаа кюралан гадар болон бас их дээд сургуультай хамт Шинжангийн нэг хэсэг гадар орны онцлогийг өөр амсгал усн орчин тээрэн усн зүйгэн онцлогаас нь нэг хэсэг цэг тогтоолн судлал нээжээ. Шинжанд хандуулсан нэг хэсэг бүтэмжтэй шийдвэрлэх төсөл тогтоож Шинжанд сайнаар хэрэглэхийг хүсэж байна гэв. Адил хугацаанд иргэлсэн Шинжангийн ус нарчлалын шинжилхүүний техник мэрэгжлийн шинийг үзгэ гүйцэлтэн солилцоно хуралдаа. Улсын дотоод нь нэртэ ус нарчлалын тусгай мэрэгжлийн ус нарчлалын шинжилхүүний судалгаанаа кюралан ба их дээд сургууль гээд ажил төрлийн төлөөлөгчд нийгэм нийт нь анхаарч байгаа дээд бүтэмжтэй ус арвлах, кюмба усна эв зохицуул, ойнч ус нарчлал зэрэг халамжлалтаас сэдвэн тухай гүнзгийн судлал ярилцаж сололцгоо. Шинжангийн ус нарчлалын судалгаанаа нийгэмлэг дээд хэрэг эрхлэгчдэн дарга Илхам Имам илэрхийлэхдээ тус удаагийн өсгөлөнгөн цуглараан ярана тавцангийн судлал ярилцах, төрөл зүйлийг тайлбарлах, хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах, Ерептайлыг хөөрөх зэрэг олон шигсэн чидэмжиг үүсэлцүүлжээ. Ус нарчлалын бүх ажилсан хэлкасны эквайлгийг нэвтрүүлжээ. Шинжангийн ус нарчлалын гэр ясныг хөгжүүлдэг гэжтэ шинжилхүүний техник мэрэгжлийн тулгар л хангана. Шинжангийн өргөн уудам ус нарчлалын битан байгуулалтын сахт илгүүртэс өөрлөн. Өмнөхөд Шинжангийн ус нарчлалын орны өөрчлөлт Хотгодагын усна хангаалг, усна амхавгийн засал зэрэг орн нутгийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулна. Бүх улсын тоног төхрөмжийн үйлдвэр, шинжилхүүний судалгааны кюралан гадар гээд энэ жилдрингийн үйлчилгээний худалдаачтай хамтран хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тусгай орныг байгуулж, төрөл зүйн хулдан авах мэрэгжлийг дэвшүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновч тодох зүйлж. Шинжангийн ус нарчлалын дээр ясныг хөгжүүлдэг үйлчилгээ тус газрын ажилсан солилцоо тавцангийг байгуулна гэв.
1: Шинжанг радиод хүлээсхөрөн чимэн 8 дугаар сарын 8-ны өдөр болвол манай улсын 18-дэгч Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдөр болно. Бүх Шинжангийг бар алах уу? Хотаас хөдө тусхан гүртэл Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх ойлгох нь нэгэнтэ кимсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шийж Аль үндэснэ олон түмэн гэрина хажуудо биеийн тамирын хөдөлгөө хийж, биеэн чирэгжүүлэх хав цэнгэлийг дөхм төрөг нь эдэлж, сайн сайхан амьдралдаан өнг бүдэг нэмрэлсэн байна. 8-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө, 2026 оны Еврэн цас хуурна Бюкардын биеэн чирэгжүүлэх өдрийн эхлэлтийн ёслол Цанжин биеийн тамирын ордонд явагдав. Эхлэлтийн ёслолд Бюкардын биеэн чирэгжүүлэх нь гайхамсайхан үзүүлэг болон Өргөн талбайн бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тайзда тоглоно. Зэргээр өрнүүлсэн нийтэн ашигтай ард ашиг хүртээхээ үйлчлэг бас маш олон хотын нардыг оролцохтой татва. Цанжин хотын нард дүүшүүлэн келихтэн Бюкардын эрүүл мэндийн төлөө бидэн лаптай гайхам сайхан бичгэлнэ. Би залуугаан бас дахуулж хэдэн жил бичгэлвэ. Тэр бас маш баяртай байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол Энэ жилийн Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдрийн ширс хөтөлбөрийн гэрэлтцээг олон илэрч, бүхэл 8 сард төвшлүүлэх болно. Цанжин хүйхэн өрөө засгчүүгийн соёл биеийн тамир арадой төлөс ба зугаалын төвчнээ дэд дарга цавч юуху танилцуулга хэлэхтэй. Залгаад бас нэн улан олон төмчи чинэртэй уралдаагийн цанжигчүүгийн альва газарт залгаагаар явагдуулна. 8-р сард 21-р зүйл нь олон тэмчиж нэртэй биеийн тамирын уралдаагийн төлөвлөлөнд өрнүүлж, үүнд өргөн талбайн бичгэн

0: уралдаан. Гурван том бөмбөгийн хологдлолтой хамдарсан уралдаан багтэж, дээр нь бидэн нэгэск уралдааг оруулж. Өтлө идэр залуу бүх ард улныг гол тоглогчийн хуваар бүх талаар оролцуулна гэвэ. Энэ жилаас наар. Манай өрн олон тэмнээ үзжи сонсох дуртай биеийн тамирын уралдаагийг хэвэнжүүлэн эрхэлж, аль үндэснээ олон тэмнээ Герина хажид уралдаанд оролцож чадах болва. Энэ зун 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн хөл бөмбөгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдаанд Кэвжантай өгдөж, 14 аймаг жуу хотба Бин Туан, Анги Зохан байгуулын уралдаанд оролцож, 56 сарын уралдаан 2 өнгөрөө сар үргэлжилж, нийт 33 төмөн өнгөрөө хүмүүс удаагийн тухайн сарынгийн үзэгчдэн анхаарлыг татжээ. Цөөхмөсө өнгөдөн газраас ирсэн зугаасгчид Шинжаангийн хөл бөмбөгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдаанаас болжээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаанд дуртай улс байна. Бээжингийн зугаасгч Вито Гэлхтэн би шинхэн үсгтөө Илин Ангел Апта шүүх шиг санагдва. Үчрэн бэр маш салуу мэртэн бэр ит күштэй үзэгдвэ. Би анхтар удаа ирмэх цайн гул хотыг дурталшихсан юм. Хожим би илд байх санаатай байна гэвэ. Удаа. Тасралтгүй баялагжин төгөлдөржиж байгаа Бюкардарын биен ширэгжүүлэх тонот хөөрөмжин системийн аж тусаар алийн үндэснээ олон төмөн Герина хажуудууд өкм төргөн биен ширэгжүүлж биеийн тамирын хөдөлгөөг баяр баясгалантай эдлэлхий хүсэл эрмслийн буттай ахуй болж биелэгдвэ. 2025 оны адаг хүртэл Шинжаангийн биеийн тамирын талуур газрын Еринка тоо 94900 хүрчээ. Күн бүртө ноогдоход үндэч биеийн тамирын талуур газрын талбай анхдчудаа 3 тэгш дөрүүлж метрас тавж 15 минутын биеэн чийрэгжүүлэх төөрөг тасралтгүй шилдэгж вэ. Энэ жилаас наар Евран засгуурын болон Бин Туанд нийт 146 биеийн тамирын талуур ордныг үн төлөргөө буюу баг зардал хураа нээж 1000 өнгөрөө дунд баг сургуулийн биеийн тамирын талуур газрыг баяр туршлын өдөр ба амралтын өдөртөө залуучууд багчид болон суугаал ярттай нээж биеэн чийрэгжүүлэх орон зайг нэмэгдүүлэн хангалахыг бүтэмжтэй өргөтгсөн байна. Дараалханд Шинжаан дунддын үндэснээ хамтын цогцсон үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Бюкардын биеэн чийрэгжүүлэх тунут хөөрөмжийн битэн байгуулалтын орлолтоо өргөлжлөн нэгтгэж, олон тэмчи чинартай соёл биеийн тамирын хөдөлгөөрийг дэмжин хөгжүүлж, аль үндэснээ олон тэмиг биеийн тамирын хөдөлгөөнөө дунд эрүүл мэндийн баяр баясгалыг эдлүүлэх болно. Еврэн засгуурна биеийн тамирын төвчин олон тэмнээ биеийн тамирын газрын дарах шүэлий хэлэгтэн. Ард ашиг хүртээх буттай үр өтөмжийг гүнзгайруулан биеийн тамир болон соёл зугаслыг үйлдүүлсэн гүнзгай үүсэлслийг акуулж. Алийн үндэснэ олон тэмээгэ жингтнээр гэрээсэн гар бол утга талууртай, жолаатах хүмтэй, үскү уралдаатай болгож, Эрүүл энгийн Шинжаан биеийн тамирын хүчрэхэг орныг битэн байгуулахдөө олон төмнөө сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Түмчэн Лишин тавцангийн нийтлсэн 2026 оноос үнэ амралтын хугацаанд Кёктагийн зугаацгах ханыштын мэдүүлэлтийг илрүүлснээр болвол 8-р сарын 5-ны өдөртөл Шинжаангийн Кёктагийн амралт авах үйлдэлнээс хаалган халамжил адил хугацаанд гэсэн 178 хуварт ийгсэлсэн байна. Энэ зун амралт Шинжаангийн Ертна Амах Уудын Күрэлэнгийн Арнзан Гүлгийн Сүйрэн газраас гаргасан өөрөм зонцлогтой судлан суралцж тээрн үсгээ гэлүрийн сурагчд болон гэрн ахмадын таашаалыг икар болва. Энд күйхт цахарчгсан тээран адуна суйлын мозэ зэрэг хазарт гэрчээ тээрн үсж тамгад даруулж Тэрэн зугаасхийг үүсэлцэлэн хэлбарын сонорхолтой хэсэлэн тэнхэн болгон хөөрүүлвэ. Чарчан шарнас сүрэгч Найписай Османжан сүрүүлжлэгшт хэлэхтэн. Үйлдэлцэж чадах болохоор маш сонорхолтой байна. Бидэн бас булаалд нь хариулж, нэгүдэн эмнэхийг бүйрөв баяр баясгалантай өнгөрүүлвэ гэвэ. Шинжаангийн Эртнэ Амах Уудын Күрэлэнгийн Арнзан Гүлгийн Сүйрэн Газрын Соёлын Үзэмжийн Орны Эзэнлэлтэн хэлсэн Закрал Жоули Танжулын ялхтаа. Үзэмжийн Орн олон зүйлэн Кёктагийн амралт авах үйлдэлхэн гаргаж, анчтын хэмжээ илэрхэн нэмэгдэхийг дайчилвэ. Зүүн амралтын хугацаанд чиглүүлэн нэг өдрийн зугаацл, хоёр өдрийн зугаацл, Мэрунху, Мертижакигийн мэдрэх зэрэг төрөл зүйлэн судлан суралцах хөдөлгөөр гаргав гэв. 기사

0: Дэвтэрэн агуулгыг дагах чи зугаацх энэ жил нь сүн амралтын хугацаанд КЮК-тагийн зугаас ба судлын суралцах зах дэлгүүр нь хамгийн их шинэ хэв суртал болжээ. Шинжаан 11 халамжлалтаас өрлөдөн газар нь 2 дугаар чигс гайд байна. Энд 10 өдөр 9 цагийн буугд нуур, ханас, хом, март, туснул күчаба, турпаныг уйлдуулсан КЮК-тагийн зугаасх сунгадаг шугамн замыг зогаалх халамжлал үргэлжлэнд яэжлж байна. Шанхайгийн сурагч Ян Жичхау турбан гэрчил судлын суралцах гэдлүүр дуралцаад их гололтой болжээ. Тэргэлхтэй бидэн үзм таслан твикийг бээжэн ойлгож, ном бичгдэг зураг дэрс агшин зур нэднэмдг боттой үзмж болж хэвэрэн надыг нээн шууд суралцуулсан ба нээн гэзгэ шээжлүүл ба гэвэ. Түнчэн лишин тапцынгэн той баарнт илэр үснар болвол, энэ зүүн амралтын хугацаанд ерөмчи жили алда хашхар зэрэг газрын КЮК-тагийн зугаацх нисгэлэн белатан сахалган нэмдлэн гэмжээн адил хугацаантга сууна дэчин хаса давсан байна. Бэртгэлэг үнэслүүл КЮК-тагийн зугаацсан гэрвэл Шинжаанд дүмдчар дулаан өнгөр өдөр сууж өнгөрсөн жил мутгаас нэгцэг хоёр өдөр нэмэгдэж
1: нийтрүүлгийн адагтөө бүх Шинжаанг 16 хотын цаг үр нөрчилсэн мэрэгаа суусгах яа.
0: Эрэмчтэй чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 15-аас 30 градус.
0: Тарвдад чилгэр 15-аас 35 градус.
1: Гулсд үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Бортолд үйлдэгээс чилгэр 18-аас 36 градус.
1: Харамайд үйлдэгээс чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Кийдэнд үйлдэгээс чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Шхозд үйлдэгээс чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Цангжид үйлдэгээс чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хамилд үйлдэгээс 23-аас 34 градус.
0: Турбанд үйлдэгээс 31-аас 43 градус.
1: Корлд үйлдэгээс 26-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлдэгээс 23-аас 35 градус.
1: Атүшд үйлдэгээс 22-аас 33 градус.
0: Хашгирт үйлдэгээс 22-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс 25-аас 32 градус.
0: Ерөмчтөд чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Шинжаангийн сууны мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж Жиргал Наранчмикинж, Пола Нарантхя нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улуу навлагыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт авчих найз нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди Телес хороо Монгол гин Ародиогийн цомбролог мишаар нэвтрүүлгийн план авчих сонсгий үхтэж байна. Би котлогш бүй юм бэлэг. Удаа цомбролог мишаар нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Телес хороо нь Слушитин шин суулштырын хэрэгдэгчний үйлчлэртэй сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлгэд ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Украина дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Сүнэ амралтын хугацаагаан баяр гэртээр өнгөрүүлэхдөө баялаг сайхан кецарийн тэнк минь күүхтийн сэтгэлийг өмдлөө. Шидр Буртал хотын Чиндл зээл гудамжин Тяньшан замын нийгмийн төрөг Жэнкан замын нийгмийн төрөг тус бүр шин цагийн боловснаа үйлдлийн өртөөнэ улаан бишнээ бах кецарийн тэнкэм төшөглөн хоёр царан онцлогтай петалч сэтгэмжийн уран зургийн үйлдлийн төлөргийн салгаагаар өрнүүлж сонорхолтой гар урлуул уламжлалт уран бичлэг уран зургийн биеч ойлголтоор хариат орно залуучд багштын сунамралтын хуцааны амьдралыг баялагжуулж гар хөдөлж сукампитах явсдөө ерөнхийдөө сан кеп боловсруулагын дэгшлүүлэн соёлын агуулгын сузаа тухай. Тяньша замын нийгмийн төрөг зугаан бүдөвхт зургийн петалч сэтгэмжийн бах кецарийн тэнгим гаргаж нийгмийн төргийн сайн дурнагс дүрс петалтын баялаг сайхан зугаан цагаан үйсгөр оршин дөрний хамгаалалтын бүдэг зургийн биер зэрэг бодис материалыг санер бэлтгэж көхтэйг зөрөгтэйгээр сэтгэж чөлөөтэй зукампитахта сөргөж хөвлөө. Тааламжтай бөгөөд баяр баясгалантай үр амьсгалд көхтө дуртай зугаан өзөөлгийн эдэн шилэн сунгаж нэг нэг сурлагаар нарин кинамга өнг оруулж баялаг петалч сэтгэмжээрээ цагаан үйсгэрийг илгэрэм сайхан өнг та болгон чимгэлвэ. Олараан зукампитах сэтгэмжээ харилцан сулулцж хамжилсан үйлдвэрлэх явцдөө гар урлуулын урлагийн баяр баястыг мэдэрч гар хөдлөх чидрүгкад гоо сайхнаа таашаалын кэр хэмжээгэн гүцс давтан боловсруулвэ. Тянша замын нийгмийн төргийн намын 90к үрийн дэд шүүжи Вэйфу Мэй келхтэн. Урлагийн сэнгэрлүүл болуул залуушт багштын өсөн божилтын ювстг дутгтэж болошгүй нэг хэсэг болнэ. Залуушт багшт болуул нийгмийн төргийн соёлын байгуулалтын амжирлын күчмэн. Тусуданы гөлөр өрнөөсийн дару тааламжтай бөгөөд сонорхолтой, дөхөм ойлгомжтой гар урлуулын биештэн ойлгох келээрээр Көктен кецарийн казак амьдралыг баялагжуулж залуучд багчдаа

Өөригөө гайхуулах уу? Өөригөө давтан боловсруулах уу? Тавцан байгуулж өгөхгийг хүсэж байна гэв. Жэнхан замын нийгмийн төрөг харин уламжлалт бодисын бус соёлын нэвэн гоал зүйгээр гардас болгож Питалч Сэтгэмжийн Үлэмэл тэргэлэгч Цэцгийн гол сэдэвт өрөн зургийн кизалыг зохион байгуулжээ. Ажилтад урдар күхтө Үлэмэл зургийн урлагийн килорийн шинжил ухааг түгээмжилж тэргэлэгч Цэцгийн хакер хитэнд босл амжирлын гүчээр бэлхэм 3 урмын нэгэн болсны хувьд ацаалсан нугуршко хатан зэрэг өмгтөг өдр оюун санааны агуулгыг тайлруулж тухайн саранд бэк тусаах үлэж Ишнамагийн дэлгэг улаан тэргүүлэгч цэцгийг зургуулах бүрэн бүтэн зохион байгуулалтын явцыг дахин илрүүлвэ. Көхтө урам зэрэг когжингүй байж үлэхээр дамжаад бэкин шингнаар айндан идэркэн тэргүүлэгч цэцгийн саланамаг зургуулна. Дахиад улаан өнгийн бүдгээр цэцгийг чимгэлж игад көхтийн дур сонорхлоор билгсэн үлэмэл тэргүүлэгч цэцгийн битаануудыг зохион байгуулвэ. Уусуцлын килорийн уламжлалт өрөн мэрэгжлийн бий шалгуултын дүрслэн бодох чидр ба гар хөдлөх чидрийг хөгжааснаар барахгүй бас улаан тэргүүлэгч цэцгийн хүмиг өрөмшүүлэн зоригжуулах зориг санаагаар хөөхтийн сэтгэлийг семаар өндлөвө. Жэнкон замын нийгмийн төргийн намын Еринка Юрийн шүүжээ Сугаалардын зоолын эрхлэгч Чон Ли илэрхийлэх тань. Бидэн улаан биштна баг кизалын танкмийн жигсаалын газарт үргэлжлэн төшгөлж Олон зүйлийн килвартай, элэг баялаг агуулгатай, онцлогтой хөдөлгөөрийг гаргаж, залуучд багшдын зунаа амралтын хугацааны амьдралыг үргэлжлэн баялагжуулж, соёлоор күм күмжлэн хөөхтийн сэтгэлийг өмдүүлж, хараторна насан дэс гөрөхстэй эрүүл чирэг баяр баясгалантай өссөн буучхийг батламжилна гэвэ. Зунаа амралтын хугацаанд бүх хотын альва, зээл, гудамж, нийгмийн төрөг Шин цагийн боловснай үйлдлэгийн өртөнө их баялагийг үргэлжлэн амьдулж, залуучд багшдын амралтын хугацаанаа ойнаа ба соёлын хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оновчтой залгуулдуулж, гар урлуулын зохион байгуулалт, уламжлалт соёлыг судлан суралцах, гоо сайхны хүмүүсийн үйлдлэг зэрэг нийтийн ашигтай кесарийн танкмиг кевинжүүлэн нээж, зунаа амралтын хугацаанаа найдан хамьяаруулах үйлчилгээнэ хөрөлцөхгүй талыг тасралтгүй нөхрүүлж, Эдвэг байдаг утга агуулгатай судал суруцах үйлдэлгээр багшд хөөхтийн сэтгэлийг өмдөлж бүх хотын насан дэс гөрөхсдийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтөд үндэсний шатын күм күмжлэх жих сайлын газрыг бэхжүүлвэ.

龙洞水移苗壮，门巴土家为吾尔，科尔克孜尧德昂，乌兹别克鄂伦。

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудуртаа гэжэ
1: Зунгнаншаа өг аун нэнжид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Мэндунпин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлэн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаараа, хамтаараа,

Өнөөдөр олонтай Бээжингийн Ванжингийн зээлдээ олондоо амд газрын сурах хэмээгцэн закаалгын хол көргөгчөө Гауфангийн үлгэрийг хуалсая.

2026 оны 5 сарын 1-ээс өмнө тэр Төй хураан ухаарлах гэлтсэн Бекусын Ажишна Еренка Эвлэс хамтран нийтлсэн хамгийн гарамга ажилтнаар сунгагдва. 1990 онд төрсөн Гауфан 18 настадаан цэрэх дурах гүслэн өөрлөн баатарлаг бэлхэм гэж нэрлэгдсэн Харвина Сууны бэлхэм дурж Танка их повгийн цэрэг болжээ. 2009 оны 4-р сард баг хингаан даваад гент өөшгүйгийн их төмөр үйсчээ. Сарилгы Кюласна дараа цэрэх дураад арай 1 жил болж байгаа энэ шин цэрэг сонжин гэрээс бичиг бичиж Айвэжан пиян гамнарэ гэж сакаад дайш нөхтэйгээ хамт хав харангуу уулаар аялж нэг нэг уулын ураагаар дал төмрийн үйслийн цагийг дараалан байцааж үргэлжлэн 12 сө 12 өдөр тэмсчээ. Тэр хэлхтэн Бүхбид шүдэн болон нүдэн цагаанаас гасаа үлдсэн бэр хав хар бус юм гэвэ. Тосуданы өнгөрлөлтийн түнэ итгэл зөргийн ковчлвэ. Тэр хэлхтэн түнэс хооро над дагч күчртэй явдал гоолва гэжэ. 5 жилийн цэргийн амьдралд тэр үертэй тэмцэж айлаас аврахо төмөр унтрааж аврын туслах ажилд олон удаа оролцож 3 удаа шилдэг дайлагчаар үнэлэгдэв. 2010

18 онд Гаофэн Ляонингас Бээжинд хүрээд Мэйтвана Закаалгын хөл гөргөгч болжээ. Вангжинд шинхэн хөрч танил бус зээл гудамжтай хандах таны тэр цэрэг гүмнээ уян хатан чинэрэг илрүүлж харамдаа нэг баг дэвтэр дүрж өвч айл замын уусрын улаан шөмөр удаан гэрэлтгэ айл худалдаанаа өрхгө цалган шатаас өөрөө айл уран сүсэн төргийн айл үйдарын уруулуу хамгийн төргөн сэргийг нэг нэг зээлэр тэмдэглэжээ. Гар утснаа замчлуурт го нарин гудамжийн замыг тэр амарх үйдаа нэг нэгээр кэрч үсч байдал ойлгошээ. Өдрөр ёбж өнгөрсөн заман асахнаар киновын сүрэг дүрсийг эрэх сүлэх шиг арай тархиндаа дахан давтан боддог байваа. Удаа тэр Закаалгын хоол көргөгчтөд клан танигдсан аймд газрын сүрэг болжээ. Сар бүр 8-900 Закаалгын хоол көргөж цагтан көргөх кемжайн сууна 90.8%. Сэтгэл ханамжтай кемжайн сууна 100% болжээ. Тэр бас гараараа зурсан зам шугамын нандин сурган шин Закаалгын хоол көргөгчтэй хаалцж цөөхөн бус шавд ахуулжээ. Закаалгын хоол көргөхтэн Гауфэн үйдгийн 3 удаа тоншсна дараа үйднаас бараг 40 см задаа газарт цухурч гүрээд нам чимклэнэ. Хоолыг хоёр гараараа дамжуулан өгнө гэх мэт ёс төрөм тавиалаа. Тэр хэлсэн. Кэрэглэгч үйдаа нэмэгц үйдний ард нэг том сүдэр байхыг олж үзвэл чочхох магад. 40 см зайтай нэг тоха барахтай зайтай зогсож хоёр гараараа хоолыг нь дамжуулан өгвөл болчихна гэвэ. Ийм нарийн нэгт оорын ажил мэргэжлийн кэп боловсрол болох морь танийчгэ бургжуун цайлган сэтгэгдэх гээд күнтгэл болно. Айл төгшөрдөө үйдөө нэнгүл үүр хариуцлах үргэлнэ. 2020 оноос сун тэр ажилласан бүх самзуураа нэг суудлын машин дэргэн гүн нүхэнд көлрөн орж чию тус газарт гоошсныг үзад. Айл төгшрийн хайхралгоогоор өсөрч бүгэд сархгийн эвдэж гурван кемиг аварч гаргажээ. 2021 онд Закаалх коллеж байхдаа худалдааны дэлгүүрт төмрийн айл үйссэн явдалтай таарч тэр багш байгаа өтгөн утаг хайхралгаагаар амрын хамгаалагчтай хамт төмрийн талбарт дайрн урж төмөр унтраажээ. 2022 онд Гауфэн Бээжин хотын 13 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Бээжин хотын 16 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр сонгогдов. Тэр тогтсон хугацаада Закаалгын хоол көргөгчдийг цуглуулан Закаалгын хоол көрөхгүй явсдаг гүчирдэг ярилцаж уулаарын үеигээ яшиг төвөгтэй явдаг ярилцах их хурл гэдгэ. Асрын пазийн тодорхой бус байдалд хандуулна. Тэр идэркалэл тамдгийг шилдэгжүүлэх сануулга дурдэж Вангжингийн олон нийгмийн тэргээс урцын үйдэнд ил асрын номер нэмж өгсөржээ. Гэр көлсөлөкт үнтэй байдалд хандуулан тэр шин ажил олголтын кэлбарийн көдлөмөршнэ уран суусын батламжийг чангатгах тухай сануулмж дурдэж Чаоян районы Жинжан сумнэ Дулаан өнгөтгөр өрөнгөх батламжийн чанартай көлслөг уран суусын төрөлсөлийг буттаруулахыг акулж, нэгта урж суусан 1551 кумна дотор сууна 92% нь Закаалгын хоол көргөгч, төргөн көргөгч сүлжаагаар булцах машин тэргнэж улаач байваа. Бекосын анхдагч Жинхэн Закаалгын хоол көргөгчийн намын өөр болох Мэйтвана Дулаатыг дулаа Закаалгын хоол көргөгчийн намын үрийн шүжээ болсны хувьдөө Гауфэн дахуулагчийн үйлдэлэн Итукаата Бадруулва. Тэр Чаоянгийн баг гудамжны хамьяарагчийн төрөлсөлд оролцож Закаалгын хоол көргөгчдийг дахуулан нийгмийн төрөхдөрч сайн дурнаа үйлчлэгэн ангийг сухан байгуулва. Тэр бас гахцаар суга настандаа хос болуулцах зэрэг нийтийн ашигт хөдөлмөрөд оролцож Хариат дурна гахсаар суга настантай үт хугацаагаар хос бололцож хаусрын тусалж тохируулан кэрхгэ докмиг ашиглан настад эд бодисгийн урлан хулд навч өгдөг болжээ. 2025 оны 12 сард тэр Юннана
цан юу ана ва үнэснэ кэдэд усна бах сургуул кецалийн казах нөө бичих дутгтж байхыг мэдээ. Санаачлагаасаа зээл гудамжтай залгуулдуулж

ном хандиулах хөтөлбөрийг санаачилжээ. Ахархан нэг өнгөрөө сарын хугацаанд Тотомшко олон халуун сэтгэлт суугаал ард Араарасан Герина ном бичгийг хандиулж, хайр халамж бэлгсэн ном бичгийг мянган газар алслан барын өмнөд Килкис гарын үүлийн тосхнаа Кюхтийн гарт көргөж өгчээ. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Гофунд Бекосын шилдэг эв хамтамын гэшнээ цол уулгаж, Бекосын анхдагч Тус Иролдрик Кюртсен Сахалгын хоол көргөгч болов. Хамгийн гарамга ажилтнаас Бекосын шилдэг эв хамтамын гэшин болох Кюртлөө, тэр мотор тэрэг үнж Хотар Айлэн үйлчилж, чин өнөө сэтгэлээрээ бусдын сэтгэлийг дулаа суулваа.

гар утсаараа нь харааны датамжиг утх хугацаа үсвэл гар утсан халддаг. Эндгүй илчин хамаагаас үссэн бай. Бичих найшнараа уулаараа нь эрдэн өргөлж гар утсаараа нь ахар харааны датамж үсч картон кино үздэг үсэ. Эний үед та нар нэг сонорхолтой үзэгдлийг уулж мэдсэн юг аюу. Дару гар утсаа шинхэн сэх үед халуун биш байж залгаагаар хагас цаг нэг цаг юм үсвэл гар утс нь аажмаар халуун болж тэмтэрхтээ халуухан санагдаж заримдаа нь гарыг халаадаг. Тэгвэл олондоо гар утс нь дөлгөө мөртэн бас наранд шарахтсан гавайтлээ. Утх цагаар харааны датамж үсч үйссэн илчин чохом хамаагаас ирэлтэй бай гэх асуудал төрөгднөг аюу. Үнэндэн гар утс халахын гар утсан доторхоо баг тоноглол яарлаа ажиллаж байгааг нь баг дока мэн. Бид энэ харааны давтамж өсөх үйсөө гар утс нь ирээс амарч өнгөрсөнгөө юм. Юуна төрөнд гар утснаа дэлгэсэн нэг жийс гэрэлтэж өргөлжлээд гэрэл сасруулж дөрсбтайг нь цаглагаг хоргодуулж илч үйсэхнэ. Нэг чихлийн гар утснаа гол их тархийн шийдвэрлэгч нь тасралтгүй төргөн хурдусаар ажиллаж харааны давтамжийн сүрэг дөрс ба дууг төргөн ацаалан нэвтрүүлж секунд бүр тотомшко олон туу баримтыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Юнас газа гар утснаа дуу томруулагч сүлжана кесгчгэ бүх явсад ажиллаж

дүн нэвтрүүлгүй Сүлжана Докакулан авахдаг хамжилсдаг. Загалгаан энерги тасралтгүй хоригдж хуурах явцдаа тэр бүхнээрээ зураг дүрс ба дүү болж хуурахгүй үлүц энерги нь илч болж сарна. Гар утсан нимгэн дутаад орон зайн онцгой баг болохоор илчүүлснээ дараа төргөн сарнуулахын аргагүй гэсэн хуримтлах тутам улам арим болж барихтай халуун болдог. Кэрвай бидний нэг жис тасралтгүй харааны давтамж эсвэл Эдгар Тонуулын нэг жис дээр күчлэлстэй ажиллаж илч өргөлжнө хурж дулаана кемжайн улмаас улам дээр уулна. Ода олараны ойлголавсэ. Гар утсан халахын эвдэрснаас болсон бишээ, харин түүнэ чирмэн ажилсна гэрч уулна. Тиймээс бидэн гар утсан зогсдаг хэрэглэх хэрэгтэй. Харааны давтамжийг баахан зур үзад зогсож гар утсан амруулан халууныг сарнуулах хэрэгтэй. Ийг бол бас нүдэн хамгаална шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих найшнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх мэлг хөтлө нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн сонор гэрэлсэжтэй. Синьягийн радио телевизрам Монгол хэлний радиог ин миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм таанартай гамд шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олон доо Цанжи хотын Шисанху тосхна Наста чүдийн Эврэн засчи харилцааны хавсралцгаа Наста чүдийн асрамжийн шин хэлбэрийн тухай ярья. Тавхын ургашулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа улсын дотоодын хамгийн их чолон тосноо урхана дахалтай байгалийн шатангаагийг шийдвэрлэх гэж таны тухай ойлгохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо зургийн бийрээрэн нутгийн анаа дүрс байдлыг шинтгсэн 90-ад оны гэсэн ханийн зурагч нь Гоу Янгийг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хланавч сонсогчтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудаан уламжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагнас сонсогчдаа. Шидрэ 2026 оны Анрын дүр Торгоно замын Түншин зөгстэй залуучд багчдын Кэлбэмгийн залгын уралдаан Хашхара аймгийн Хашхара Кэни Шаршанд эхэлвэ. Гуандун, Гуанши,

Гүйжу, Төвд, Гянсу, Шинжангаас ирсэн 22 талаалагчд нь анги. 557-аас залуу багчдын Кэлбэмгийн таймирч нь 8 өдрийн хугацаатаа уралдаа хийнэ. Хашхар аймгийн нэгт Бихулсийн сургуулийн Крана Кэлбэмгийн онцлогтой сургуулиас 100 хэрэгсэг байгуулж, Дундад улсын Кэлбэмгийн Кэттэс хамтарсан уралдаан, Дундад улсын Кэлбэмгийн Кэхтэс хамтарсан уралдаан, Дундад улсын Кэлбэмгийн Кэхчэндэс хамтарсан уралдаана Кэлбэмгийн голбот нийт 53 таймирчин гэрэг байна.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань ойн уха ба хайс сэтгэлэг агуулгадж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө ойн ухана үрб таймэн, гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжалая.
3: Чагны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 7 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Афганистан, Итали, Сингапур зэрэг 12 улсаас ирсэн 17 залуучтай хашхаар, Кызылсужу, Цанжи болон Үрүмч төгөрч Шинжангийн боттой газар тинээс өгчлөв. Эжепетийн хүвийнэ зуучлөрийн бюркинэс нь шуулингийн 1100 төмийн шахуу бахархштай юм. Тэр нэг үнэн бот тавигад амжилан хүчаараа бэлэх юм Шинжангийн бахархчтаа нь дэлгэрнэ зүйл нэ гэж хэлтэх вэ. Шуулинг ялхтаа нь. Миний нутгата бас ийм их элсэн зүйл байна. Өөр амьсгалаа бас маш адил. Гэвчгээ энтхэн зугаслын тоног тохиромж маш бүрэн төгөлдөр байж Шинжанг дэрж зугаацах нь маш үн цэнтэй байна гэвэ. Мэхтэ шинэ салхас сэргалж элсийг тогтворжуулах ам ахуйгийн өгин юмн сава тарапас ирсэн фахда сэтгэл догдлон гялхтай. 20 жилийн өмнө энт хинэ тачир нэмгэн элсэрх газар байлаа. Тохон газрын заскын урдан болон ард олно чакрышко чирмэлгар дамжина атар газрыг баг багаара нугар улва. Би маш олон улстай одж өнгөрсөн юм. Гэвчгээ ийм хөвөлтийг үзж өнгөрсөн го юм гэвэ. Пейзават шинэ Юэжа Шимми Земсийн ажилсын Кралингда Холландын ихтэд судалын залуу эрдэмтэн Өмөтө жана нэг бичгэнэ Шимми Земсиг Земсийн шүүсэ Земсийн хатамлаа Земсийн эдэн болгоно нэн хөгжүүлж дангагц дүйка материалыг бүрэн бүтэн ажилсын келкас болгоно утгачаа гэж магтан сайшаавэ. Альва улсын залуучдаа соёл зугаслын бийч ойлголт, ажилсын хөгжилт болноос соёлын уламжлал залгамжлаар дамжин нэг үнэн боттой, олон ништэй, хайр халамжтай Шинжангийг ойлгожээ.

Шагын сонсогч та. Лобнор шана дөнхтэй суманд тахламаган элсэн жилийн гэвэд хахсын элсэн жилийн хахсын жагнаа навзимштай кюмна эртимчинэ нүүц орчим болхо лобчудын тосх навзимжин орно нүүгдэж байдаг. Кэвэ гызгарга шарилсан, моролсцэн голын усо, идэркэнэ тэра, цэвэр тунглага нүүр чөөрмзэрг дөрвнэ сүйлийн үзимж энд этакн уйлж. Энд элсэн чөлөө тэра, гол горхо, нүүр чөөрмэ нэг цогсжиж, ерэнгэ талбайны нэг суна 34 тэгш дөрвлжин километр байж. Баларлага амахугийнэ байгалийнэ сүрлэг сайхан үзимжтай мэртан, Нэнчхэ гүн зузана үтүдан торгна замине боловсон та юм. Зугаацлын кэгжан та үлрэлд зугаацгчтай элсэн цөл гол горхо болно тэрэн хооронд айлж элсэн цөлд онц байдаг нэлгэр удам үзмжийг хантал сонирхч болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгө байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал. Чагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал дугаараар олондоо. Цанжи хотын Шисанху тосхна наста чүтийн Эврэн засч харилцааны хавсралцгаа наста чүдийн асрамжийн шин хэлбэрийн тухай ярья. Шидра Цанжи хотын лүүгэн болгосна Шисанху тосхна 1 дугаар 3 дугаар хэсгорна Кэда тосхна харилцааны хавсралцгаа жиргалантай хураа ихке кюркэг жантай байла. Тосхна 70 наснаас дэгшгэ наста чуда өрлө эртэ индирж Залуучтай ажилда гарахаас ч гэдэг хатаа юм. Харилцан хавсралцхаа зол жиргалтай, харилцан хавсралцхаа жиргалтай хураа, хөдөлмөрөө хөв сольхоны хөдөлмөрөөр нүлжээ. Хоол итгэхдээ үн дөлөргөмөр тана ажил ахуй гэж бас хөв сольж болох вэ гэдэг хурам дулсны хуваарай мөнгө ба эдвэдс сольж болно. 76 настай Ван Чэн Чэн дээр үлдэрлийн харилцааны хавсралцхаа жиргалантай хорооно хөдөлмөрийн жишээч болно. Тэр эдишн ногооны газар та явглан суугаад эвс сэрвэлхэн дахуу хэлэхтэн. Би 1700 өнгөрөх боллаа. 1% нь 30 мянга байж 500 өнгөрөөр тэврэх сольва. Би эврийн гэрийн хорооганы бас дэгэлдэг болохоор эвсийг тэврэлж бордуур оруулж болоод Карина яраана харилцан хавсралцгаа хураагч хэ цэвэрлчихдэг. Энийнээ хөв хурамдуулж мөнгө сольж болно. Хамаагаас ийм сан хэрэг олох вэлээ. Сарын сүйлчаараа үр хөвгтөм омбол болно. Омбол ох нийгмийн давхлаад ирвэл эм мөнгөөр амттай юм хулдан авч өг нам гэвэ. Хажуудын эвс цэвэрлж байсан функцион тая инжила 9 настай байгаад харилцан хавсралцгаа жиргалантай хороод 10 жил хоол итжээ. Тэр ин амсгэлэн хэлэхтэн үгийн халуун хоол итгэн тэлэ энэ дэрдэг байлаа. Одоо би энэ газрыг гэрэн болох ба гэвэ. Шисанху тосхондо 2 када тосхна харилцан хавсралцгаа жиргалантай хороо байдаг байгаад бүх тосхна 70 насаас дэгшгэ 97 настана үдийн хоол ба ураагийн хоолыг хамьярдаг. Харилцан хавсралцгаа жиргалантай хураа байгуулагдаад 10 хэдэн жил болж зарлагыг нэ тосхнаас гаргадаг байгаад намын гишүүн хайр халамж гөрк хэмсчиг багсага мөнгө хандвулж настана цаттала сайнар идж шатах болов. Зөвхөн хоол итгийг нэ батламжлаад болохгүй бас настныг кех ажилтаа амдэрлийн утга агуулгатай болох гэвэл хөдөлмөр арай хөв хурамдуулах дөрмийг энэ жилийн 4-р сараас эхлэн хэрэгжүүлж нэг үлрэлд нэг удаа сольдог. Одоо 2 харилцан хавсралцгаа жиргалантай хорооно байгуулсан дөрвөн дугуйлнгаа бүр ажиллаж эхэлвэ. 10 үйлчилгээ дугуйлнгаа хоолын герт ногаагаа ногаа керчгэ ааг савгахт хавсрамжуулж Орчин тойрны ариун цэврийн дугуйлнгаа хураа гэж шүйрдэж, хог богийг цэвэрлж. Туслах үйлдвэрлэлийн дугуйлнгаа идэшин ногоона кралингда идэшин ногоо тарха, бордуур оруулха, услаха, таслан түүхийг хариуцж, хинэн байцаах дугуйлнг тусгаал нь хөв тэмдэглэж, кен аль өдрө юу хэснийг нэг нэгээрээ бүр тэмдэглэн, гариг бүрэ нааж, олна кинэлтик хүлээдэг. Эм бүхэнд тосхна кадрчудаа гар дөрөхгүй. Бүрээ настаачудаа өврэ хамьярна. Чэншуха таун күхтэй байгаад бүрээ хоттой байна. Тэр гэлхтэн. Күхтэм намааг хоттоож суу гэж олон удаа хэлсэн боловч би утсангүй. Хотын ягаад кэда тосхондо кэрхвэй. Би кэнэгчгээ танихгүй. Энд суухтай ихсэн. Нэг өдөр 2 удаагийн хоолтай. Мэн гавхгүй. Хоолын жийл намтай. Манай настаачдын хоолын дуршилд тохорно. Хоолаа нэж бараад зарминь көзөр наадж, зарминь шатар наадж, зарминь телевизсэж ихэ кюркэг жантай юм. Энийнэ юу нас чих дээр. Би бас 10 үйлчилгээ дугуйлнгаа өдөр бүр хавсрана нугаа ваадаг.
хурамдулсан хуваарайна мэн сулхийг ботсон бишээ зөвхөн ажил ахуу гэж сэтгэл амар байхын талаа юм гэвэ. Тосхны хариуцлагат нь Фэнжэн Жүнэ танилцуулан гэлэхтэй хойштой харилцаа хавсралцах жиргэлэнтэй хураа өрвнө хоол ихчгээ бэлтг гараа төлөвлөж байна. Өдрийн 3 удаагийн хоолыг дааж дахна утхурлгийн ухаарултын дугуйлнг харилцаа хавсралцах дугуйлн байгуулж наста чүдгийг өргөн талбаана бэжгэ бэжглүүлнэ. Бас тэдгээрээ өвчлээд хоолын гэрте ирж чадахгүй настанда хоол хөрөгжөгнө. Хоол итэх болвол баг явдал. Насныг кек ажил ахуутай, клан танигдах, харьяалагдах сэтгэлгтэй болох болвол сая их явдал болно гэвэ. Гол үдийн 12 цагт хоолын гэрээс хайс шангын дуун сонсогдож махны өнөр ханхуулна. Кэдэв настана ээж хамт сууж эргэстэй хэмхэ хайлцлахын дахуу баахан зураа тэлвчэж гинэ тухаз оогдож баахан зураа кэна омбула дээрх болсныг хэлнэ. Кэнэн байсах дугуйлнгийн настана дептран авч хураа дотроо эргэн явж кэн өнөөдөр хөдөлмөрлж ямар ажил хийснийг тэмдэглэж байла. Сурулжилагч явах үед Ваң Чуан Чэн нэг чирээд сурулжилагч нэкра та бичаарай. Дараа нэг үлдрэлд би бас нэг дугаарт орно гэвэ. Нэг шүргэл нэг кэскэйд ишин ногоона күрэлэнг. Кэдэн хувийн хөдөлмөрийн хурамдул хув. Шисанху тосхна наста шүдийн халуун дутна өтлэн насны амьдралыг туларлуу. Хоол хангаж наста шүдийг асархаса хөдөлмөрээр дамжна наста шүдийг асарх гэртэл энэ хүн наста шүдэ эврэн засч харилцана хавсралцха кэдэ тосхна наста шүдийн асрамжийн шингэл барин наста шүдийн хоол итгэ хүчрдэл гахсартха бутта хүчрдлийг шийдвэрлснаар барахгүй нэг чихэ кэдэ тосхна наста шүдийн өтлэн насна үн цэн болно дүр дүрхийг дакнаса том ялсан байна.

0: жангын ангатгчийн нүүрсэн хэмэн аж үйлдвэрн хайдан усыг шийдвэрлж эргүүлэн хэргэлгэхэд төрөлзөл барилгын ажлын сүйлгэхэд шатдуурва. Төрөлзөлний ерөнхий эко оруулалтын 15 дүнчир шахуу төвөр байж усыг шийдвэрлэхэд төрөнөө мэрэгжил болон ойнч хамьярны эзэмтгийг хэлбаттай түшкэлэн нүүрсэн хэмэн аж үйлдвэрн хайдан усыг ашиглаж болох уулган хөвөрүүлжээ. Эргүүлдүүл нашгална. Тэр үзүүдэг байгуулж болснаас хоор жил бүр аж үйлдвэрн бузар усаас 800 тэмнээс 1000 тэмн куб метр шийдвэрлж. Тухайн газрын нүүрснах эмэн аж үйлдвэрн аж үйлсэн эргүүлжилх цаг хөгжилд Батбек аймах үгэн батламж хангана. Тэр үзүүлэн битан байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Шифа Женшин ерэмжтэй ус шийдвэрлэх шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий залхарл Ян Хоу танилцлын гэлэхтэн. Баринжанд кэрсэн дагалт усыг аж үйлдвэрн үйлдвэрлэлд хэрглэж болно. Үйлдсэн этгэн усыг ууршуулх үйлдвэрн хэсгэр дамжин аж үйлдвэрд эргэлэн хэрглэх чинэр чин сада нийск дав усыг илгэрлэн гаргана. Гадагшлуулахгүй болгохыг чингтар биелүүлж усны эквалигийг эргүүлдүүлэн ашиглахыг биелүүлнэ гэв. Шидр тарбдах хотын хоолн гэрн хог бүгийг эк байлуулжуулан ашиглах уурчл ажах үгэн илгэр зүлхгүй гэрэлэнгийн метан байгуулалтын төрөлзөл чингтар ажлаа нэхлүүлвэ. Төрөлзөлд 8000 төмөн төргөн эк оруулж хошуурл хорго болгохгүй эк байлуулжуулан шийдвэрлэх үр мэрэгшлид төшкөлн. Бүтэ цагийн урчлал ажахгүйг нь аж үйлсэн хэлкасыг байгуулах байгаад байгуулж болсноос хор жилд 36500 тонна гоолн гэрн хог богийг шийдвэрлэхийг биелүүлж чадах байгаад жилд 7300 тонна уургатд хэж авир нэгтм 8000 тонна амд үйлсэн органик бордур хийлдвэрлэнэ. Тэр зүйлэн битан байгуулалт нь талхс болох Шинжангын зөөхүй нэрмжтэй урчин төрнө шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хөгжүүлдэн гизгард компанийг нь ерөнхий засаграл Лю Шичхэн хэлэхтэн. Уламжилдах хог бүгийг бүлж шийдвэрлэхийг хэлбар нь буумнуулыг шүтэлж, гоолн гэрн хог бүгийг бүх явцтай хорго болго, бүх талар эк байлагж улах, бүх хэлкасар урчилдуулна ашиглахыг биелүүлж, бузурдалгүй гадагшлуулахгүй болохгүй дээр баримжаатай уршин тэрнэ хамгаалалтын засалтын шаардлагадаа чингтар кюрчаа гэв.
1: Шинжаан радио телесхурайн чимээн. Манулсын хамгийн үт дутаад хуурайн гол болох таармын голд 27 дугаар удаа амахуугийн ус дамжуулах 2 дугаар шатыг шидр эхлүүлвэ. 2000 оноос эхлэн Шинжаан таармын голын дураад урсгалд нийт 107 дүнширхэг куб метр ус дамжуулахыг зохион байгуулалтын хэрэгжүүлж, эргэлжлийн амахуугийн ус дамжуулахын таармын голын дураад урсгалын нуган ут хонглын амахуугийн үр бүтээлийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. 8 сарын 6-ны өдөр эрх дам сүүгийн эхнэ электрон хаалт аажмаар өргөдхийг дахалдан таармын голын хамгийн үт эк урсгал болох екан голын усан давлгаална урсан гарва. Усна урсгал нэг сам 350 өнгөрөө километр сунулсан урсаж, хотан голтай нийлснэ дараа хамгийн нэст таармын голын гол урсгалд урсан урва. Таармын голын сав газрын хамьяралтын төвчин усны хэмжээгийг тохируулах хамьяралтын газрын 3 дугаар зэргийн эрхлэгч ажилтан Ван Ифэн танилцуулсан гэлэхтэн энэ жил таармын голын гол урсгалын дураад урсгалд 3000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж, тойрон үед амахуугийн ус нөхрөлхтөй гол болох уснаа сүргэлж хангахаар төлөвлөж байна. Үерийн хусана үерийн усан болбол даруу, тэр кэвэрн нэг зүлийн ховор нандин усны их баялаг мэн. Бидэн тойрон үед үерийг залж ус нөхрөлхтөй голдо, элсэн зөлба тойрон үегаар гол болгож, манай сав газрын байгаллыг үерийн ус хадгалан тогтаах урам болох бэгэд үерийн усыг эх байлагжуулан ашиглах сайн нөхцөлийг бүрдүүлвэ гэвэ. Гол урсгалын амахуугийн ус нөхрөлгээс газаа Екан голын сав газар бас сав газар алслын амахуугийн ус нөхрөлгөө ажлыг эхлүүлвэ. 5 жил ус нөхрөлгээр дамжин өнгөрсөндөө голын урсгал тасарснаас уулж хуухайрж өгсөн халакуна тойрон нөө удаа амжилын хүчээр билэх вэ. Таармын голын сав газрын Екан голын усан ашиглалтын хамьяралтын төвийн эрхлэгч Адилжан Нурмав

0: хэлэхдээ бид энэ жил сав газар алслан 3,000 төмөн куб метр ус тохируулахаар төлөвлөж байна. Юнган хашлагын хөөц өрмийн хашлагыг нээж ус тавихаар төлөвлөж, тавьсан ус нь 5-6 өдөртө даруй Кала Куна Төрэн өгн орондо гэрчихнэ гэвэ. Удаа хүртэл Шинжаангийн Таармын голын дураа дурсгалд Амахугийн ус дамжуулахыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, дурагч тавьсан Амахугийн усны хэмжээ нийт 107 дуушур куб метрт хүрчээ. 2025 онд Таармын голын бүх сав газрын Амахугийн ус нөхрөлсөн хэмжээ бараг 39 дуушур 300 төмөн куб метрт хүрчээ. Байгалийг Төрэн өгн усэлсэн тал байна. 546 төмөн мөвөлж. Амахугийн ус дамжуулахын нөлөөлсөн тал байна. 826 төмөн мөвдөг хэрсэн байна. Усны их байлгийг нарилаг ундагтай тохируулахын хатсан Төрэн үндэссэн системийг дахин амьлуулж, мөвдсөн шивэрлэг газрыг дахин амжирлын хүчтэй болгож, элсэн цөлийн квас ахын Амахугийн халгавч өдр ирхгүй бэхжиж, Нэнчгэд Таармын голын мөрөлсөн өрссөн 1,000 газрын бузурдалгүй ам насны цусыг амьдулсан байна. Дундад улсын шинжил ухааны Кюралингийн Шинжаангийн Амахуба газар зүгийн судалгааны газрын судлагч Лин Хунбуу гэлэхтэй олон удаа бах хэмжээгээр услахын Төрэн өгн Амахугийн сэргээхт нэн тохромжтой юм. Олон удаа бах хэмжээгээр услахын нэн улан Амахугийн усыг газар дур хадгалахыг акуулж, Газар дөрх Амахугийн усны хадгаламжийн көмөргийг байгуулж, нэн ут хувцаагаар элсэн цөл ба голын хван өөд өргөлжлөн ус нөхрөлж чадна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ян Ругийн медиалсар болвол 8-р сарын 7-ны өдрийн үдэнэм 5-р хугацааны Шинжаангийн ус нартлын шинжилгээний техник мэрэгжлийн өсгөлөнгөн цуглараан гэхэд Шинжаангийн ус нартлын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг өсгөлөнгөн солилцоноо хурвал Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгөн төвдөө өгдөг ба тус хугацааны өсгөлөнгөн цуглараагийн Шинжаангийн ус нартлын нийгэмлэг Шинжаангийн карс хөдлөгийн судалгааны нийгэмлэг, Шинжаангийн ус нартлын аль төрлийн нийгэмлэг асан хамтран голн нэрглэжээ. Тууц усны ус нартлуудаар Шинжаангийг өмдөлж, торгоноос ам хамтар ашгиртиж хөвжүүлдэг ухаалдан төлөвлөх гээхээр гол сэдв болгож, хоёр өдрөн хугацаатай явагна. Ус нартлын дээрүнзэн шаху нэрта ажахлуул өсгөлөнд оролцож, ус нартлын тоннул зэрэг үзэлгэн зүйлх гэд Ойнч ус нашлуудын сүрэг зангилд ус арилгах устул зэрэг пик ажилсан крана 2,000 өнгөрөж үлэн гар урлуулын мэрэгжлийг дийлгэн үзүүлжээ. Шинжаан цаашдан бик ус нашлуудын аль төрлийн мэрэгжлийн ерептайлыг бих талаар олон хараас осож илэрүүлвэ. Хубиг нь Елинын ермштэй шинжилгээний техник мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компанийг нь ерөнхий засаглал Жан Пус руужилгачтай Манай компани Шинжаангийн 10 хэдэн ус нартлын төрөл зүйлтэй утга хугацаанаа хамтралцаа гэж байна. Энэ удаагийн өсгөлөнгөн цуглараанд шин судлааны хэсэн тогтунгуу урсгалд КЭСТ ус нь төвшнэ хэмжүр. Усн цөрм нь усн цаглааны өртөнө ойнлог тээрэн байцаах машин гинзэрэг үйлдэхнийг авч иржээ. Өсгөлөнгөн цуглараанд гинзгэ хамтралцах зоошоолохыг хүсэж байна. Бидний шинжилгээ хана судалгааны Кюралын газар болон Бас ихтэй сургуультай хамт Шинжаангийн нэг хэсэг газар орны онцлогийг өөр амсгал усн орчин тэрн усн зүгэн онцлогасын нэг хэсэг цэг тогтоолн судлал нээж Шинжаанд хандуулсан нэг хэсэг битүмжтэй шийдвэрлэх төсөл тогтоож Шинжаангийн сайнар гэргэлтийг хүсэж байна гэв. Адил хугацаанд иргэлсэн Шинжаангийн усн нартлын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх хөвжлөлтөн солилцоноо хуралд Улсын дотоод нэрте ус нартлын тусгай мэрэгжилт нь ус нартлын шинжилгээ хана судалгааны Кюралин ба ихтэй сургууль гээд ажил төрлийн төлөөлөгчд нийгэм нийт нь анхаарч байгаа дээд бүтэмжтэй ус арилгах, Кюмба усна эв зохицуул, Ойнч ус нартлын зэрэг халамжлалтаас сэдвэн тухай Гэнзгас судлын ярилцаж солилцоо. Шинжаангийн ус нартлын судалгааны нийгэмлэгийн дээд хэрэг эрхлэгчдэн дард Илхам Имам нэрлэх алхтаа. Тусудагын өсгөлөнгөн цуглараан ярана тавцангийн судлын ярилцах, төрөл зүйлийг тайлбарлах, хангалах хэрэгцээг салгуулдуулах, ерептайлыг хөөрөх зэрэг олон нэгчсэн чидэмжиг үүсэлцүүлжээ. Ус нашлуудын бүх ажилсан хэлкасны эквайлгийг нэвтрүүлжээ. Шинжлэх ухааны нэртэн гэр ясны нэрлэг хөгжилтөд төгөштэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн тулгар л хангана. Шинжлэх ухааны өргөн уудам усны ашиглалтын битан байгуулалтын сахт илгүүртэс үерлэн. Өмнөхөд шинжлэх ухааны нэртэн орны өөрчлөлт. Хотгодагдсан усны хангалт. Усны амх хөвгөн засал зэрэг орн утгын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэ байрлалд үлэн. Бикулсын тоног төхрөмжийн үйлдвэр шинжилх ухааны судалгааны кюралын гадар гихгээд энэ жидрэнгийн үйлчилгээний худалдаачтай хамтран хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тусга урныг байгуулж тэр зүлэн хулдан авах мэрэгжлийг дэстэвчүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновчтой зогц уулж шинжлэх ухааны нэртэн дээр ясны нэртэй хөгжилт үйлчилгээ тус гадарын адилсан суулцаанд тавцныг байгуулна гэв.
0: Шинжлэх ухааны радио телескорын жишмэн 8-р сарын 8-ны өдөр болвол Мануусын 18-дгч Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдөр болно. Бүх Шинжангийг баралах уу яа. Хотасы хөдөө тусгын гүртэл Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх ойлгох нь нэгэнтэй кимсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шиж аливаа үндэснэ олон төмөн Геринан хажууд биеийн тамирын хөдөлгөөг хийж биеэн хэрэгжүүлэх хад цэнгэлийг дөхм төрөг нь эдэлж сайн сайхан амьдралдаа өнг бүдэг нэмрэлсэн байна. 8-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Еврен зас хурны Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдрийн эхлэлтийн ёслол Цанжин биеийн тамирын ордонд явагдав. Эхлэлтийн ёслолдо Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх нь гайхам сайхан үзүүлэг болно. Өргөн талбайн бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тайзда тоглоно. Зэргээр өрнүүлсэн нийтэн ашигт арт ашиг хүртээх үйлчлэг бас маш олон хотын нардыг оролцохтой татва. Цанжин хотын нард дүүш үлиян келихтэн Бюкардын эрэл мэндийн төлөө бидэн лаптай гайхам сайхан бижгэлнэ. Би залуугаан бас давхуулж хэдэн жил бижгэлвэ. Тэр бас маш баяртай байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол энэ жилийн Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдрийн ширэц хөтөлбөрийн гэрэлтцээг олон илэрч бүхэл 8 сард төвшлөх болно. Цанжин хүйхэн өрөө засгч үгийн соёл биеийн тамир арадио төлөс ба зугаалтын төвчнээ дэд дарга цаоч юуху танилцуулга гэлэхтэн залгаад бас нэн улан олон тэмчи чинэртэй уралдаагийн цанжи жүгийн альва газарт залгаагаар явагдуулнэ. 8-р сард 20 өнгөрөө зүйлэн олон тэмчи чинэртэй биеийн тамирын уралдаагийн төлөвлөлөн өрнөөлж үүнд өргөн талбайн бичгийн уралдаан 3 том бөмбөгийн хологдлолтой хамдарсан уралдаан багтэж дээр нь бидэн нэг хэсэг уралдаагийн уруулж өтлөө идэр залуу бүк ард улныг гол тоглогчийн хуваар бүх талаар оролцуулна гэвэ. Энжилас наара. Манай өрн олон тэмнээ үзж сонсох дуртай биеийн тамирын уралдаагийг хэвэнжилэн эрхэлж, аль үндэснэ олон тэмнээ Герина хажид уралдаанд оролцож чадхолва. Энэ зун, 2026 оны түншин цөксдө Шинжангийн хөл бөмбөгийн хэдтэсэн хамдарсан уралдаан Кэвжантай өгдөж, 14 аймаг жуу хотба Бингтэн, Ангис Окан байгуулын уралдаанд оролцож, 56 сарын уралдаан 2 өнгөрөө сар үргэлжилж нийт 33 төмн өнгөрөө хүмүүс удаагийн тухайн сарынгийн үзэгчдэн анхаарлыг татж Цөөхмөс өнгөдөн газраас ирсэн зугаацчд Шинжангийн хөл бэмгийн кэттэсэн хамдарсан уралдаанаас болж өсгөлэн сайхан Шинжангд дуртай улс байна. Бээжингийн зугаацч Вито гэлэхтэн би шинхэн өсгөлтөө Илин ангил аптаа шүүх шиг санагдав. Учирын бэр маш салуу мэртэн бэр ит күштэй үзэгдвэ. Би анхтар удаа ирмэх цайн гулс хотыг дурталшихсан юм. Хожим би илд байх санаатай байна гэвэ. Удаа, тасралтгүй баялагжин төгөлдөржиж байгаа Бюкардарын биеэн хэрэгжүүлэх тоно төхөөрөмжийн системийн аж тусаар аливаа үндэснэ олон төмөн Герина хажууд дөхм төргөн биеэн хэрэгжүүлж биеийн тамирын хөдөлгөөг баяр баясгалантай эдлэлхий хүсэл эрмслийн буттай ахуй болж биелэгдвэ. 2025 оны адаг хүртэл Шинжангийн биеийн тамирын талуур газрын Еринка тоо 94900 төгөрч, Кэмбертү ноогтход ундчи биеийн тамирын талуур газрын талбай анхтчууда 3 тэгш дөрүлж метраас давж 15 минутын биеэн хэрэгжүүлэх төөрөг тасралтгүй шилдэгжвэ. Энжилас наар Еврен зас хурын болон Бингтэнд нийт 146 биеийн тамирын талуур ордныг үн төлөргөө буюу баг зардал хураа нээж, 1000 өнгөрөө дунд багсруулын биеийн тамирын талуур газрыг баяр туршлын өдөр ба амралтын өдөртөө залуучд багчд болон сугаал ярт нээж, Биян

0: хэрэгжүүлэх орон зайгийн нэмэгдүүлэн хангалахыг бүтэмжтэй өргөтгсөн байна. Дараалханд Шинжаан дундтын үндэснэ хамтын цогцсон нүүрлэх амсрыгийн бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Юкардын биян чи хэрэгжүүлэх тунут гэрэмжийн битэн байгуулалтын урлалтаа өргөлжлөн нэгтгэж, олон тэмчи чинэртэй соёл биеийн тамирын хөдөлгөөрийг дэмжин хөгжүүлж, аль үндэснэ олон тэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнө дундуу эрүүл мэндийн баяр баясгалыг идэвхжүүлэх болно. Еврон засгуурна биеийн тамирын төвчнө олон тэмнэ биеийн тамирын газрын дарах шүэлийг хэлэхтэн. Ардда ашиг хүртээх буттай үр бүтэмжийг гүнзгайруулан биеийн тамир болон соёл зугаслыг үйлдүүлсэн гүнзгай үүсэлслэгийг акуулж, аль үндэснэ олон тэмгийг жингтнээр гэрээсэн гар бол утга тал үртэй, жолаатах хүмтэй, үсгүй уралдаатай болгож, Эрүүл энгийн Шинжаан биеийн тамирын хүчрэхэг орныг битэн байгуулах туу олон тэмнээ суурийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн Тунчун Лишин тавцангийн нийтлсэн 2026 оноос үнэ амралтын хугацаанд Кёктагийн зугаацгах ханшийн мэдүүлэлтийг илрүүлснээр болвол 8-р сарын 5-ны өдрөлтөл Шинжаангийн Кёктагийн амралт авах үйлдэлнээс ахалган халамжил адил хугацаанд гэсэн 178 хувиар дээшлсэн байна. Энэ зүүн амралт Шинжаангийн Ертнэ Амах уудын Кюрэлэнгийн Арнзан гүлгийн сүйрэн газраас гаргасан өрөм цонцлогта судлан суралцж тэрн үсгэ гэлүрийн сурагчд болон гэр нахмуудын таашаалыг икар болва. Энд Кюхт цохорчгсэн тэрэн адуна суйлын мооза зэрэг хатарт гүрчээ тэрнэж тамгад даруулж тэрэн зугасхийг үсэлцэлэн хэлбарын сонорхолдог хэсэлэн тэнхэн болгон хүйрүүлвэ. Чарчан шарна сурагч Найписай Османжан сурвалжлагч хэлэхтэн үйлдэлцэж чадах болохоор маш сонирхолтой байна. Бидэн бас булаалд нь хариулж, нэгдэн эмнхийг бүрөө баяр баясгалантай өнгөрүүлвэй гэвэ. Шинжаангийн Ертнэ Амах уудын Кюрэлэнгийн Арнзан гүлгийн сүйрэн газрын соёлын эзэмжийн орны эзэнлэлтэн хэлсэн затрал Жоули таньчулан ялхтан. Эзэмжийн орн олон зүйлэн Кёктагийн амралт авах үйлдэлхэн гаргаж, анчтын хэмжээ илэрхэ нэмэгдэхэд айчилвэ. Зуны амралтын хугацаанд чиглүүлэн нэг өдрийн зугаацл, хоёр өдрийн зугаацл, мэрунху, мэртижакиг мэдрэх зэрэг төрөлсөлн судлан суралцах хөдөлгөөр гаргаваа гэв. Кисалын дэвтрэн агуулгыг дахч зугаацхын энэ жил нь зуны амралтын хугацаанд Кёктагийн зугаацлаас судлан суралцах зах дэлгүүр нь хамгийн их шинэ хэв суртал болж, Шинжаан 11 халамжлалтаас өрдөн газар нь 2 дугаарч ирсгээд байна. Энд 10 өдөр 9 сөгийн бууг нуур, ханс, хом, март, туснул күчаба, турпаныг уйлдулсан Кёктагийн зугаацхаас сунгадаг шугам замыг зогалах халамжлал үргэлжлэн дээшлж байна. Шанхайгийн сурагч Янжи Чхау турпан хэрчил судлан суралцах гэдлүүр дуралцаад их гололтой болжээ. Тэргэлхтэн бидэн үзм таслан твикийг бээчэн ойлгож, ном бичгдэг зураг дэрс агшин зур нэдний амтг боттой үзмж болж хэврэн надыг нэн шууд суралцуулсан ба нэн гүнзгээ шээжлүүл ба гэвэ. Тунчан лишин тавцангын той баримт илэр уснаар болвол энэ зүүн амралтын хугацаанд үрэмчи жили алда хашхар зэрэг газрын Кёктагийн зугаацх нисгэлэн белатан сахалган нэмтлэн гэмжээн адил хугацаантгас ууна дэчин хаса давсан байна. Бүртгэлэг үнэслүүл Кёктагийн зугаацсан гэрвэл Шинжаанд дунджаар дулаан өнгөр өдөр сууж өнгөрсөн жил мутгаас нэгцэг хоёр өдөр нэмэгдэж
0: нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нүрчилсэн мэрэгээ сонсхья.
1: Эрэмчтэй чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлтэйгаас чилгэр 15-аас 30 градус.
1: Тарвдад чилгэр 15-аас 35 градус.
0: Гулсд үйлтэй 18-аас 34 градус.
1: Бортолд үйлтэйгаас чилгэр 18-аас 36 градус.
0: Харамайд үйлтэйгаас чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Кейтэнд үйлтэйгаас чилгэр 20-аас 36 градус.
0: Шхозд үйлтэйгаас чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Цангжид үйлтэйгаас чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Турбанд үйлтэй 31-аас 43 градус.
0: Корлд үйлтэй 26-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 23-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Хашгирт

0: уйлдаа 22-аас 33 градус.
1: Хотанд уйлдаа 25-аас 30 градус.
0: Иримчтэй чилгэр 20-аас 30 градус.
1: Шинжангийн сууны мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж Жиргал Наранч Мэкинж, Пола Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клэн апчин сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлагыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байцгаана уу гэрээ сонсогчдоо. Синьцзянгийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиог энэ. Кадар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Дандартаг амьдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хог сар шинэ тэмээнэ өссөнөө ажиллуулсан. Кадар тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин зураг дүрсийг зургуулсан. Арсенсена англиг болгосна, тусхурт тусхна, намын юрийн шүүжи пүрү, хариуцлага үүргэлэн сэтгэл чирмайлг гаргаж анхна зорилтаана сагсан. Синьцзянгийн кэнгсийн үлтрийн хойна талбаана, нарин уустай хойна, үн хайлцана хултсана үнийн, пикулсийн хамгийн дээр тэмдэглэг шинтгсэн зэрэг авлахыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлад анхаарлаа нь хандулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхороо сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг биттолар ахгүлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүбн бутагаар ажилж, алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагны сонсогч та. Тэгвэл өнөөдөр энэ хадад тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ховсар шанаа тэмээ навсснаа нэг аж ахлуулаа. Яагж ажилсэн хөгжлийг дайшилсан тухай ярьж өгье. Шидрэ ховсар шанд байх Шинжангийн Фонд хоёр нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гардаг компанид ажлын хөвчмцэн ажилтан Селик Жихата гарын хургаараа ажиллах тайздаг даруулыг Кэнгэнэ кедүү төвчсөнд шин соргог тэмээнавсэн үйл дөрлөлийн шугамар Үлкравх яс чинэрийн байцаалтай гэхэ бүтэмжилкар дамжна бахтарга үс гадгалха савд урсан урва. Удлгүй эдгээрэ шин соргог тэмээнавсыг үсэн талхаха зэрэг цагааны да болгоно үйлдэн гэж Бараны гүйлгээр дамжина бүх улсын альва том худалдаанаа газара хам дэлгүрийн барана тайвртай гарах гэ болно. Шинжангийн Фонд хоёрын нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гартаа компанид хөрөхдөө цэвэр дэхтэй үйлдвэрлэлийн таскад юусна англи минер ханхуулж 20 гэдвэн ажилчна зогслогоо яралдаж байна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванви хэлхтэн Бидний яг цагийг амжин үйлдвэрлж байна. Хамтралцаг хийж байгаа орлон гүйцэтгэх худалдаач намааш олон юм. Компанийг ашиглалтад оруулсан

2 сард үйлдэхнээ өртөг мөнгөн төмөн шаху төвөрхтөө гэрч темана үссэнэ битагтхэн шин зах дэлгүрэг нэвэ кивэ. Хогсар шайны умра төргэргэн 45 градусас 47 градусын шижир алтан үссэнэ ирэлтэнэ бүстэй байх байгаад хахс атар газар хахс гүй сайрхэнэ өрмөгцээ байгаль нь орчин төөрн тавайж. Хосвэхтэ темана амдрахта маш тохромшта уран болнэ. 20 жилийн өмнө Вауе Шинжаан дирад анхуда Темена үссэн үж Темена үссэн англим сайхан амтын төөнд мартагдчихгүй төрөгдлөл дэж. Ийм сарай үссэн үйлдэхнийг ягвал тэгээд нэг голон хүмүст амтлуулж чадахгүй. 2021 онд Шинжаангийн Фонд Хоя нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаартай компани байгуулагдав. 2025 оны 12 дугаар сард улсын цагааны дайны үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн үнэлмэл олж 2026 оны 5 дугаар сард жинкнара ашиглалт дурж жилд органик темена үснээс 7000 тонна боловсруулах үйлдвэрлэлийн кепчаг бүрдүүлвэ. Энгийн жилд компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Ванвиа Өөр Монгол Шинжаангийн олон ида боловсруулах үйлдвэрдээ хөрч байцаар үсэж, үйлдвэрийн мэрэгжлийн ажилтнаа солилцож, үйлдвэрийн шаардлагад чиглүүлэн, үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тусгай үйлдэн гэвэ. Тэр хэлэхдээ үйлдвэрлэлийн талаар микрометр дэсийн Варшазынгийн бүрхлээр шүүрүүлэх Тор дуланда пастарын аргаар багтаар устдах мэрэгжлийг хэрэглэн темана үсэндх эс алдах бөмбөгийн үүрэг үснэ төмрийн үүрэг нано даагч зэрэг ховор нандын идүка шим тежалийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр үлдээвэ кивэ. Чинэр сайтай үснэ ирэлт болвол чинэр сайтай цагааны дайг үйлдвэрлэхийн батламж болох байгаад бас өөр эргэнэ тараач нэрхийг дайшлал орлогыг нэмэгдүүлж болно. Темана үс боловсруулах үйлдвэр байгуулахын хамт Ванвиа тохон газрын тэмээ арчлан тэжэж байгаа 15 нам малчин нэрхтэ темана үс хулдна авах гэрээ тогтолцсон байгаад цаахт сумд баримжаатсан өдгөөчлсэн тэмээ тэжээ нүржүүлэх сүрэн газар байгуулж 1000 ингэ тэжэж. Ажилтан Селика Рыхата болвола бүстэн малчих талбаана бухта ингээ тосхна малчин болох байгаад Мөнчгэ компани ут хугацаагаараа хамтралцаа хийж байгаа темана үснэ хангаалгын эрх болно. Тэр хэлэхдээ манакна 30 инх тавгаад өдөр бүр 100 кг темана үссана. Темана үснэ килограмм бүрийн хулдна авахын нэ 21 тэрх болно. Эрээр хэлбэл өдөр бүр темана үснээс 2100 кг тэрхийн орлого олж чадна. Үүнээ дээр бас сар бүр нэгтэм төргийн тогтвортой цалингаан юм бэл орлогын нэмэгдлийн өрөвтмж маш илэрхэ болвог хэвэ. Хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадаа зохицуулахын тулд альва төрлийн темана үснэ битагтхүнийг судлахын Ванвийн заавла сурах хичээл болж цагааны дайг анх эхлэлстэн зөвхөн уг амттай байснаас кофе, кёршмөл шикэр зэрэг альва зүйлийн амттай болгон нэмэгдэв. Ванвиа судлын нэг хугацаанд ана холбогдлоо буттай хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тус хашгас 6, үйлдэлтийн тус хашгас 2-ыг эрэмшмэдүүлвэ. Ванви илэрхийлэхдээ хөлбжүлгээ сара 2027 онд компани жилийн үйлдвэрлэх өртгийг нэг дүншир 5000 төмөнт өрхтөөр гэрхээр бүх чарана шувтлалт хийнэ. Дараалхамда манай компани чинэр сайтаа үснэ ирэлтийн тежээ нөржүүлэх кепчаг өргөжлөлийн өргөтгч бүх ажилсын хэлкасын иж бүрдүүлэхийг төгөлдөрч үйлэн үйлдвэрнийг судлан нэх ба зах дэлгүүрийг өргөтгөх хүчил цанаа өргөжлөлийн нэгтгч орон нутгийн темана үснэ онцлогта нэрт тэмдгийг тасралтгүй хөшөргчүүлнэ гэвэ. Шидрин жилассан ара хогсар шан төрийн бодлогоороо дэмжин туслахаа мэрэгжлийн судлын нэг үйлчлэг батлам

0: ухааруулна хөтлөн жолаатха. Нэрт тэмдгийгээ дээгшлүүлэхгээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, ажахуллине ихтэн хүчрэгчгээгээ бүх чараан дэмжвэ. Энэ жил хогсар шин тус газрын онцлогта мал ажахуугийн их байлгтад өшгөлөн, хоёр сум болгосна зургаан сас сакарганы тусханда тэмээ тэжээ нэржүүлэхээр дамжина хамтрлын ажахуг ихтгэ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, 600 тэм төвөргийн тусга зүйлийн кэр мөнгө оруулж, үлтэр сайта үржилийн ингигийн нэгдэлтэй хулдан авч, тосхон хамтрал ба ажахуулыг үйлдүүлж, хамтралцсан хөлслэх эзэгнэлтийн хэлбараар дамжин, тосхон хамтралын эд хөрөнгийн өртгийг батлан өртгийг нэмэгдүүлж, орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Хогсар шинэ ихт тэмээ наажуулсыг хөгжүүлэхийг ачхал байранда тавьж, тэмээ наажуулсын дээр яс чанартай хөгжилтийн 5 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоож, 2030 онд болохдоо тэмээ арчлан тэжээхийг хэмжээгийн тогтвортойгоор 3 төмдөө хэрхэн гарч ирмэж, удаагийн 4 цаг 6 дакан болно. Хогсар шинэ дэд дарга думан хэлхтэн ажуулсын хэвч авиргуулжлт нэрхтгэ, ажуулсын хэлхээс тасралтгүй төгөлдөрчгийг дахамтан, тэмээн ажуулс яг хогсар шинэ кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэх цоо шинэ зураг дүрсийг лабдунаар туларлана зургулж байна гэвэ.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин, нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цагаан сансгч та. Каданутгийн хавжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавшхална дугаараар олон та. Аршин шана ангилаг болгоснаа, тос хурд тосхнаа. Нам нүрийн шуужи пүрүү хариуцлага өргөлөн зүтгэл чирмэлг гаргаж анхна зорилтанаа сагсны үлгэрийг ярьж агья. Дэлгэр зуна үлрэлд аршин шана ангилаг болгоснаа, тос хурд тосхнаа, зүслэн болгох Мөнхтийн салаад эвсэнэ кэхрэнө гарч малжлын дуун цуураадна. Шидрэ тосхна намын юрины шуужи пүрүвэ тосхна кадрчдэг дахулна. Цэг байра дараална докана күчэлцэг туршана кемшч. Докаги чангтхна салган дамжуулах тоног тэкрэмжиг өксөрх хамгийн сана цэг байрыг шилэн сунгаж байла. Мөнхтийн сала болвол тохон газрын гол болох уламжлалта мала жахугийн бэлчэр шилчгэ газар байж. Жил бүр 2-3 сарын төвлөрлөн мал малха хугацаатай юм. Энд хинээс сала гүн, ургал бартата, газрын байц зах сэл болохара, мэд харилцана сүйр нэгцлэ уян бүрэ байж. Малчта мал малха, бэлчаара шилчгэ явцда, өдөр дутмины холвавха, сүрг занга олохта их дөхмгө байж. Эний менчгэ пүрвини ут хугацаанаснара, Шэдүрл хараа бодж ирсэн ард намдэрлийн хөрөлцөхгүй тал уулна. Пүрүү хэлхтэн. Тосх намтэрлийн мэнгийг тосх нардын хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулвал сокна кивэ. Малчтын бэлчар шилчих амар төвчнийг батламжилж, олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралд дөхм үзүүлэхин төлөө. Үүнээс өмнө тосхнаас мэн гаргаж бэлчаараа шилчих зам засч, Малчтын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Ярал цура машин давхлуудна утас зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархааж малчтын өдөр дутмын холбоо авах гээд гент юусх байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжилж буттаг эркмэлсэн арга хэмжээг өөр эргэнэ. Олон малчих тосхно ар арассана тол болгоно дурааны хэрэгжүүлжээ. Үчүүхэнэ медарл цана тоног төхрөмжинэ малчтын үйлдвэрлэл амьдралд үнэн буттай дөхмөжүүлсэн байна. Хөвөрлөлтөн тухай ярахта малчна пагма гүн төрөгдөлтэй байла. Тэр гэлхтэй. Ярал цураа машинта болсна дараа бид энэ тархна мал малхта хоорондоо холбоо авч үхэр хойногоо байдлыг харилцана мэдгэдтэй их дөхм болва. Өөр амьсгал хөвөрсөн байдал тохиолдвол бас хамгийн төрөнд тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Хэдүгээр малчтын бачин байдлыг арах цаха мэдэ харилцаанаа сүйр асуудлыг шийдвэрлсэн боловч мэдэ харилцааг ут хугацаагаар саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болвол сая зангил болно гэж пүрүүзж байла. Иймээс тэр докагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрх бодол тавулж малч хоронд сүлжана докагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрүвэ тэр даруйнэ Тосхна кадрчдыг дахулна зуслонд гүнз гарч. Малчтын үйлдвэрлэл амьдралын медарл цанаг хэрэгцээ шаардлагыг нарин дараалан байцааж ойлхон. Доканы күчилцэг цэг дараалан туршин кемшч. Дакан давтана хайрцүүлэн бутта газартын хайн кемшч. Докагий чангтхаад залган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач. Үүнээ хамт тэр олон газраар эргэн явж мэдэ харилцаанаа тоног тохиромжийн хангалгын худалдаачинтаа ажлаа залгуулж тоног тохиромжийн төслийг дакан давтна харьцуулэн тоног тохиромжийн үн хангшийг зөвдөлцөж тосх намтрлийн хязгаартаа кэрэн мөнгөнө кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдгийг сунгаж хамтрлийн кэрэн мөнгөнийг бүрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газарт хэргэлэхээр хөшлийн чирмэж 2017 онд тосхурт тосхна нам нүрийн шүүжигнэ тушаалыг үргэлжлснээс нар. Пүрүвэ үндсэн шатта ажилд амьдарч тосхнаар динэ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх асуудлыг чанга анхааран хөчөлж, эмэн хайнаара төрөвчлэн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж, тосхна чилгэр өдрө бүх бие шавар тоосонд дарагдхаа, хуртай өдрө бүх бие балч болхо, хуучны дүрс байдлыг хөвөрлөв.
Олон удаа бэлхэм давхулна, газараана гарч төрүүнээ тэжээ нэржүүлэх мэрэгчлэгээ байцаан үзчээ суралцаж, малын үлтрүүгээ сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху, гоу айснасанаа бэвүлж, лабдунаар ихтэж, 2025 онд нэгт 70 төм төрг асад авсан байна. Хэрвэ лабдун боттой ажлын суртал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн тоам үр өтмжээрээ Бүхэлсийн шилдэгэ эв хамт намын гишүүн. Бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээч. Эврэн засхурна шилдэгэ эв хамт намын гишүүн. Эврэн засхурна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ерөө алдрын цол гэрч. Тосхны кадр болбол даруу ард түмнэ гүшүр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөхөмс болно гэхийг Пүрү үргүүлж хэлдэг байна. Эрэгчин тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэл тавиалаа. Тэр гэлхтэн. Нас намралтай гарсан чигээ би баслаа тосхонда нүлдэж нутгийн ахтун артана үргүүлжлэн үйлчилнэ гэвэ. Бэлчар шилчгээ

Замсаас аваад бачин байдлыг арга зах мэдээ арилт санаа тоног тохиромжийг тоохруулна тархах хүртэл. Дахин дохаагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрөх хүртэл. Пүрвэ аль нэг зүйлийн арга хэмжээг бүрэ малчдын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэй барилдуулж, кэда тусахна кёгжилтийн буттай байдалтай нийцүүлж, алхам алхмаараа малчдын бэлчээр шилжих замыг нэнгэ саадгүй болгож, үйлдвэрлэл амьдралыг нэнгэ санаамруулах ба. Тэр яг тал нутагт сүхийн сөндөрлсөн гэрэлт суурга мэт намын хайр халамжийг дамжуулж, халамжлал гэхэд хүсэл эрмэлзлийг тал нутгийн малчин нэгвэрийн сэтгэлдээ гөрөхвэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төр

0: үйлчилж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Кэгэнэ сонсогч та. Кэда нутгийн хэвжил нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Ода, кэда жаху, кэда тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхийа. Шидэрэ 2026 оны улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай нарийн уустай хойноо нууснаа үн хайлтсан голтгоо зөвлөрөн. Кэнгсийн үлтрийн хойноо талбаад амжилттай явагдав. Тусудагийн үн хайлтсан голтгод оролцсон 96 цаг 18 тонна кэнгсийн үлтрийн хойноо талбаана чинэр сайтай нарийн уустай хойноо нуусыг эстэнэ жожангийн Баан нэрмштэй ажилласан хзгаартай компаниас килограмм бүрийн 50 төгрөг 20,000 авинара бүгдийн үн хайлтсан хулдан авч 2002 оны улсын дотоодын нэрн уустай хойноо нууссан килограмм бүрийн 49 төгрөг 20,000 төгрөгийн дээр төвшнээс авч бүх улсын нэрн уустай хойноо нууснаа үн хайлтсан хулдхаа хамгийн дээр үнийг шинтгч. Кэнгсийн үлтрийн хойноо талбайн угасан авада дундад улсын нарийн уустай хойноо нутг кемэгдэж кэда жаху, кэда тосхна яамна. Сапала улстан үржүүлэн боожулсан хойноо нуусна нэр тэмдгийн гол суурин газар болох байгаада мэнчга улс Эврэн засхорна хоёр дэсийн нуус нөлөрийн хойноо ажилсийн туршилт нэртэй байж. Олон жилийн турш нарийн уустай хойноо Ноосна үн хайлтсан хулж аралжа бичсэн үнийн тогтмоор бүх улсын төрөн байранд орсаар иржээ. Кэнгсийн нарийн уустай хойноо нуусна зах тэлгүрийн үнийн шидрийн жилд келвилзэн дээгшлэх хандлагатай байна. 2026 онд өсрэлтийн хэлбэрээр өсч үн ханшийн өссөн хэмжээний илэрхэ болж зах тэлгүрийн клиент таних хэмжээний үргэлжлэн дээгшлэлвэ. Шидрийн жилээс нара кэнгсийн үлтрийн хойноо талба улсын нуус нөлөрийн хойноо ажилсийн мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжлийн бэлтгэмдээ төшөглөн үлтэр хамгаалах үлтэр боожуулах талаараа гүнзг ажиллаж кэтэ нарийн нууста хэм болно олон хэврэлтэй нарийн нууста хойг боожуулах кучрт асуудлыг шийдвэрлж хойноо нуусна нарийн хэмжэ болно махна гаралтын чидвхийг тэнцвэршүүлж талбай дэх 18 цаг 5 микрометрас дөрөгшгө кэтэ нарийн нууста хойно нуусны эзлэх харьцлын жил дараалданд ягшилж түүхэ материалын яс чинэрийн улсын дотоодын 1-р шатлж нэгнад тогтуршиж улсын дотоодын дээд дэсийн нуусны хэмлийн зах дэлгүрийн хангалга хэрэгцээ тэнцвэрэн алдсан явдлын бас үн ханшийн байдлыг дайчлахын шилтэм болно. 2024 онд бүх улсын нарийн уустай хойноо нуусны 90 гаралтай дөрөгшлээд дулаан төмөнө 5200 тонна болж адил хугацаанд кас зууна 6 цаг 1 хуваараа бүрж улстана үржилэн боожулсан дээд дэсийн хойноо нуусна хангалга дутагдж дээд дэсийн түүхэ материал илэрхэ дутагджээ. Улсын төв бүртгэлийн төвчана туу баримтыг өндөсөлбөл мэн жилийн хойноо нуусан болно нуусан ширхгийг газадаасаа оруулсан хэмжээ адил хугацаанд кас зууна 9 цаг 4

0: нэмэгч. Үйнэ дээрийнэ мана улсынэ дээд дэсэнэ кэтэ нэрн носта хэнэ носыгэ газадаса оруулхта төшкөлкэ кэмжа зуна найн хуасса давч. Зах тэлгүрийнэ улсста нүржүлэн бож улсана чинэр сайтай хэнэ носна кэрэгцэ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдсэн байна. Үйнэ хамта олон улсынэ зах тэлгүрийнэ үн ханшин байдлийн улсстана үржүлэн бож улсана хэнэ носна зах тэлгүрийнэ үн ханшшад экшлэхтэ орон зан нээсэн байна.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нин голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
4: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
4: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
4: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
5: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төсөлнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн төлөө нат сонсгох болно.

Чагнаа сонсогчдоо. Гэдэг нь утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөжилж байна. 7 дугаар сарын надгаас нара Ürümqi хотын даваан чангараа яана. Аль олон гэдэг тосхна хэрлэн бодлох бууц ба сэлүцлэлийн цагийн зугаацчдын хэмжээ өргөжил нэмэгдэж сэрүцлэн зугаацха халамжилд ягшэлж нэг кескэс хой зугаацлын төрөл зүйл тогтунаара эзэгнэлтгэж Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Шигу сумна шүймө тосхна шүймө од сонирхч буудлах бууцын голын кэндэн өд газрын эквайлгийг ашиглан өгийн дунд кэрлэн буудлах од сонирхна сэлвцгэ онцлогтай эдэн унтна төрөл зүйлийг нэн хөвжүүлжээ. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь Маажин шана төрөл зүйлийг эзэнснаас хоороо нэгтэй тус тосхна 10 гэдүүнэ тосхнаар дэгэлсэн цэвэрлэг кэкэ идарон дун хүлэн авха талбар газрыг хамьяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгэж. Цэвөпү зэл гудамжинэ баянгу тосхон тэнгэрүүлийн хормаатка кэвмила урсхлын бууц кэдан утхинэ дуулалтай сэлүцлэлийн кралинг тавайж. Усара сэлүцэн атха Хөдөгөр алхан амрха онцлогта амт дэдэг нэг цогцжуулсан зугаслын шугам замыг бүрдүүлжээ. Байгалыг голд төшөглөн байгуулсан кэмэл урсхлын төрөл зүйлийн зугацчдын таашаал их харуулва. Бууцны хариуцлагат нь Хуанян Чэн танилцуулан гэлхтэн. Манай юм бууц ажлын өдөртөө өдөрөөр дундчаараа 4500 зугацчдыг клан авч Гэргийн сүйлчтэй мөнгөн өнгөрөө хүмүүсийг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Баянгу тосхна ардыг ээлсэн ажил олгож, Цөөхөн бус тосхнаарда бууцд идэн унтна үйлчлэг хэхи хамта бууцд өхөр хэнэ махна шин сургаг идэш нога зэрэг кэдажа хөгн үйлтхнийг хангаж, борлуултын арга замаана өргөтгч байна гэвэ. Төрөл зүйлийг тосхон амтралаас эзэнэлтийн гол цогцтой хамтаараа байгуулж тосхон амтралын ажах уг өргөжил нэгтгэх вэ. Шидрин жилээс санаара дунгу сумна голын кэндэн таслан түүх кэрэ кэдэ кэрл буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлохтай хөгжүүлж. Бишвэй юнчи гэр бүлийн тараалингийн талваа гарж шалбал түүнэ хариуцлагат нь Маин жүнэ өт газрын эхвайлхт төшөглөнө захс гохтхо гэрин газаака шарлага шарха кэр буудлахыг бийшлэн ойлгох гэзэрэг үйлчлэг гаргаж өөр эргээрээ тосхнаар дигээлсэн өөр эргэндийн ажил ах хөг хэлгэж энэ жил Дабанчин араионд өөрмөг сонслогтой 5 кэрлэн буудлах бууц шинэссэн нэмэгдэж ерэнхэ талвайн дулаан зум уу шахуулж Машин тэргэнэ зогсаал, олон нийтийн жорлон зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, дунгу, шигу, чэйво пу зэрэг газрын өөр эргэнэ сэрвсэн зугаацха төгаалмал шугмыг холовжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Захин сонсогч та. Кадануутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кадуны драсанара хутубишэна замэрэлца зөөлтөнд овч 3 дугаар талхсыны байцан хэмчих байгдамжийг залж бүгшэна хэвчанд кэдэ тосхна засмын замын мэрэгжлийн байдлыг байцан хэмшиж үнлэнэ тогтоох ажлыг өрнүүлж кэдэ тосхна засмын замын байдлыг нарлаг оновчтой байцан хэмшиж Засмал замын эвдэгдлийг цаг даруудын цэгцлэн засч Кэда тусхна засмал замда нэг удаагийн бүх талын байцан хэмжилтэг хэж байна. Рекомендсан сонсогчдаа энэ удаагийн Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хүрээд амжилт боллаа. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хэлний нэвтрүүлвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху.

0: Хүрэн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусал цалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримтлуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

Гүнээ сонсогчдаа. 2026 оны төншин цогцтой Шинжангийн Кёльбэмгийнэ Кэттэсийн хамтарсан уралдаанаа төгсөлтөнд ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаана. Энэ өдөр Ürümqi-нэ Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсэнэ биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаа гэшүүд нэвтрүүлнэ. Шинжангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүг Тэп телевизийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэр Слоштин хэрэглэгчний үйлчлэр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн Бүх Йопцгийн шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжаңын радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиг төрөлх маань эрхэм таалартайгаа мэдээлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Шин кевлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн харгалз хамгаалах мэргэжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлвэ. Тэгвэл ямар ямаараа байцсан хэмчиг гүйцэтгэх тооги шинээс нэмэгдүүлсэн бэ? Будана гэрэгээ юунда гэртх сэтгцэн нэмчилгээнэ газар гэж хэлдэгвэ? Юунда нийтийн замарилцана багшда суувла нүдэ нохолж болохгүй. Одоо эрүүл мэндийн ханиг төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамт танилцуулъя. Клан апт сонсох хэрэгтэн баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизорын Сулуурштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Чагнад сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медианы төргөн дамжуулах дугаараар шин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгал хамгаалах мэргэжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сарс эхлэнэ хэрэгжүүлж олон зүйлийн байцан хэмжих гүйцэтгэх тоогийн шинээс нэмэгдүүлсэн тухай ойлгоё. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн шин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгал хамгаалах мэргэжлийн дүрмжлэлийг 8 дугаар сарс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Шин хэвлэлийн дүрмжлэлийн гол хөвөрлтийн гол дуу гурван талаар илэрнэ. Байцаалтны үрдэн болон явцсын нэг шинжилх ухаанч болж дахна байцааны гихээ инкве бие цогцсын эрүүл мэндийн байцаалтны үрдэнгийг хасч нарилаг оновчтой нөхрөлөн байцаах ба улам нэг алхам байцааны гихээр орлуулжээ. Харгалзан хамгаалах Крайны Илрка өргөдөж шинэс 12 төрлийн хорта химийн хүчин зүйл жишээлбэл метал, бензин, бэрэмт, перпан, индиг гэхэд түүнээ нэгдүр зэрэг 3 төрлийн хог тоосна хүчин зүйл гэхэд дуур дулаан, лайсер зэрэг физикийн хүчин зүйлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах шаардлагыг нэмэгдүүлвэ. Мэдээлэлт ба данс өхмөлийн хамьяралтын шаардлага нэн чанг болж ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн байцаалтын дүнлэлтийн мэдрэлтийг найруулан турвах зөвлөрийг шинээр нэмэгдүүлж сэжиглэлт ажлын нөлөөнө өвчгийг байцааж гаргасан байдлыг тодорхой илрүүлэхийг шаардсан хамт данс өхмөлийг хадгалах хугацаа кызгарыг хөдөлмөрчнө хамгийн нэг удаагийн байцаалт дууссан өдрөөс эхлэнэ 15 жилээс дутуу байлгаж болохгүй гэж тодорхойлвоо.

Захин сонсогч та. Буданы гэргийн юунд гэртх сэтгцэн нэмжлэгэн газар гэж хэлдэггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд явуулхуулиа дугаараар юуны тухай ярья. Ажласан бүүжи гэртэ хараад чирүү шахаган сулж хулд навсан ногааг ана нэг нэгээр хавтхан модон дээр тамина. Усна гоожрыг мошг нэгт усны идэш ногаана навчиг дахнурсч гарын хургаарана идэш ногааны шиг барьж утхаараа хавтхан модон дээр ногааг хэрчихдэ. Тг тг тг гих дуун сонсогдохдоо сэтгэлийн дараасан хурам хузуур арилдаг. Өдрөр өссөнгөө сүрэг занг шийдвэрлэгдэдгөө маргалдана. Тайлагдэдгөө зовнолын бүр яг л буданы гэрийн газа хаягдсан шиг болдог. Энхүү цаг мөчт та зөвхөн нүдэн өмнөхэд иш ногаан сахса агтха тутрыг шийдвэрлэвэл болчихнэ. Буданы гэрийн энхүү баг уран зайн болбол гэртг сэтгцэн нэмчилгээ газар болохыг та сэрж мэдэдгөө байх. Шидрийн нэг судалгаанд зааж гаргасан хоол кекийн сэтгцэн эрүүл мэндийг илэрхэ сайжруулж чадна гэж. ЮНЕСКО-ны нэгт олон зүйлийн судалгаанд гэрчилснээр үргэлж хоол кекийн бас өкө айл төвшрийг багсгаж ут наслахад авалгыг адил насны хүмүүсээс холике болгож чадна гэж. Хоол кеке шим тежалын хүмжилийн энгийн хоол кекийг сурха үрч дөрвш. Амт дэ кекийг орын гахц харалта болгохгүй. Харин нугаа зуушаны бэлтгэ ба хоол кеке явцтай хүмүүст одоо байдлыг гүйцтэй мэдрүүлэх ба бусудтай харилцахыг гүйцтэй мэдрүүлж

үнэ улмаас өдөр тутмын амьдрал дундга зовнох байдлаас зайцуулдаг. Буттагар авч үзвэл өврийнэ хоол зуушиг гэх чидвэр нэн дээр гэж үнэлсэн залуу ахчуудын гансархай өвч нэлэрлийн 128 хуваар багсдаг. Хоол гэх ажилгаад ут хугацаагаар урсдаг настачуудын гансархай өвч олох айл хөшрийг 135 хуваар бүрүүлнэ. Энэ үзэлтийн гахц жишавш алерта 2022 онд Австралиан нэг судалгаанд хоол кекэнэ сэтгцэн нэрвэл мэнд ашигтай гэдэгт гэрчлэл хангасан байна. Судалгааны бэлтгэм 2016 оноос 2018 оны хооронд их сургуулийн Крад Нүүдл Буданы гэр байгуулан нийгмийн төргийн хоол кекэ цалдэрнүүлж нийт 657 кмэн долан гэргийн хугацаатай эрвэл хоол кекэ сурулцлогдор олсжээ. Үрдөндө илрүүлснээр харьцуулахад дугуйлантай харьцуулбал оролцогчдын сэтгцийн эрүүл мэнд бүхэл цогцын амжилтын хүчин ба бич эрүүл мэндийн төрөгдлийн талаараа бүр илэрхэ сайжирсан байна. Эдгар Идугата хөвөрлтийн хязал дууссана дараа тэр дурын илэрсэн байгаад 6 сараа үргэлжилсэн байна. Хоол кек болвол нэг зүйлийн нөхцөл шаардлага төлийн дораа олон тонна кэмс бүр амархана гар хөдөлж хэж чадах оролцох хэмжээгээрээ дээр сэтгцийн эрүүл мэндийг акуулах арга хэлбэр болно. Түүнэ үйлдэл зүлхэ тогтцсон нь дуурх кедүн талаар илэрж байдаг. 1. Гурван зүйлийн сэтгэл ханамжтай мэдрэмж олох нь. Хоол кек үед та өнөөдөр ямар ногоо кек, идэнэ материалыг ямар хэлбэр дүрстэй хэрчгийг бүрмжсэн өврэн сунгаж, биенэ даах сэтгэлгээнэ гүйцэд илрүүлэх болно. Энгийн идэнэ материалыг өврэн шийдвэрлэхээр дамжина, нэг ширээ амттай идэ болгосныг үзээд их тархи би хэч чадна гэснэ зөв чиглэлийн хариу тусгалыг олж биелүүлж чадах сэтгэлэгтэй болдог. Гэрийн хүмс ба найз нартаагаана ажлаана хуайрлана нугаа бэлтгэж хамтдаа хоол кек үед дутна харьцаа холбоосыг байгуулж өдөр тутмын харилцаана дунда амархан дутгддаг харьяалагдах сэтгэлгийг гүйцэтгэн өгүүлдэг. 2. Урам сэтгэлгийг тайтгаруулахад тустай. Буданы гэрийн бүх сэрлийн эргэтнийг дайчилж, жөөлд нэлтсэн гуйра, бөөрөн ка сөнгөн, гашин гушуун үнэр амта зэрэг эдгээрээ сэрлийн эргэтнээс эдэлтийн урам сэтгэлгийн төвийг тайтгаруулж, анхааралтанаа саранж төвлөрөхгүй байх зовнолыг арилгана. Термер тана бүх сэтгэлээ төвлөрлөн идэнэ материалыг шийдвэрлэх үед кэмс амархан өврийн элд бодлоо мартаж, согтурсан сэтгцийн байдалд орж дотоод сэтгэлгээ тогтун эмх журамтай тайван гэ сэтгэлэгтэй болдог. 3. Сэтгцийн уян хатан чинэргээ давтан боловсруулна. Хоол кекийн алгуур сурч эзэмших ажил болохоор шинхэн хоол кекэд сурж байгаа хүмүүс санаамор туршиж болно. Амтын шорог буюу сул болвол дараа удаа тэншарилж хоол зүйшийн өнг байдлын барагтай боловчгүй амт шимтийнэ баслаа байж, алдаа гарах гээг үүчлэн багтах хэмжээний маш дээр байдаг. Болгоомжгоогаар амт шимтийнэ сул барагтай хоол зүйшээ хэсэн боловчгүй күн ноштай үрдөнг үсггүй юм. Тэншарилн шилдэгжүүлэх явц дунд эркүш маш амттай сайн байх хэрэгтэй гэсэн бодлоо тайгдэж, бас нэг шинэ үр мэрэгжлийг сурч эзэмших гээг боожилтын сэтгэггүй тавиаж болно. Энэ күйлдлийн дунд хурамдулсан сэтгцийн харимха чинэрийн Буданы гэрийн чихэлд эмчилгээнэ үрүтмж болно. 4. Дутна харьцааг эсэргэнэ. Кэрвэ эцгэх үр хөхтийн харьцаа тиймээ сан дутна биш. Нүрдэн харилцахтаа чидмгаа биш байвал хамта хоол кекийн амар төвшин харилцааны үйлдэлцгээ уран зайгийн хангаж чадна. Нас намралт гарсна дараа нийгмийн харилцааны төөрөг багассан настачууд давч хэлбэл олон нарааны хамт хоол кек хөдөлмөрийн тэднийг хавсарна нийгмийн дүрийг дагсан цогцолж хэрэгцээтэй гэх үн өртхийн сэтгэлэгтэй болгодог. Нийгмийн харилцаанаас айд кэмс давч хэлбэл хамт хоол кекийн кэмсийн хоорондох харилцаана бачимдан сандарх байдлыг намдуулж амархан өөртүүлж чадна. Сэтгцийн эрүүл мэндийн талаараа илэрхэ ашиг тустай байдгаас гасаа үргэлж хоол кевэл бас мэдлэхгүйгээр жишцэн насан худаг цусан судлаа их тарих ба соёл цаана системд үнэн бодтой ашиг тустай.

юм. Нэг өхгөө айл төгшвөрийг дөрөгшлүүлнэ. 10 төмнө өнгөрөө насандаа хэрэгсэдэг хамурсан 10 жил дахна байдал ойлгосон нэг судалгаанд илрүүлснээр үргэлж хоол гэдэг кимнэ бүхө шилтэнэ өхгөө айл төгшвөрийн зуна 50% араа дөрөгшлнэ. Гэрэг бүрэ 3 удаа хоол гэдэг кимнэ ам насын өхтөө хоол гэдэг кимнэс зуна 10% ут болдог гэж. 2. Цусны судалдаа маш сайн. Хоолын гэр буюу захаалгын хоолын амт шимт ба өнг байдлыг нь улам сайн харагдуулахыг хэчилдэхин тулд нугаа зөөштэнэ жирийн их гэмжэна тос давс шигэрхэж нугаа навчтай идэш нугаана күн ноштай хөрөлцөхгүй байж идэн амар төвшин ба арим цэврийн байдлыг чихэ эзэмшихтэй хүчтэй байдаг. Эврэнэ идэш нугаа хулд навч хоол кикиний харин адилгүй бай юм. Идэш нугаана зах дэлгүрээс нугаа шилэн сунхкаас эхлэн идэна материалын шин сургагын хэмжээд батламжтай болж тус давс шигэр хэргэлэх хэмжээгчгээ бас эврэнэ хызгаарлж чаддаг. Энийн яц цусны өөхөд ажиллахаас урдчлан зэргийлэх цусны судлын эрүүл мэндийг хамгаалахтай төвийн чихэл байдаг. 3. Их тархийг хамгаална. Хоол кек болвол нэг зүйлийн олон зүйлийн танин мэдхгүй чидвэрд холбогдох будлиантай үйл ажиллагаа мэн. Зөвхөнө зүү шинэ жорын ёсаараа кэсэн чих бас олон зүйлийн идэна материал кекийг хамт дине эзэмдэх хэрэгтэй. Энийн төвлөг чижлэгч чидвэр анхаарал зэрэг олон зүйлийн тархины уран нэг идэвх ажиллаж чадна. Нэг зүйлийн их кепчана судалгаанд илрүүлснээр настачуудтай авч хэлбэл нэг гарагт нэг цагийн хоол кэсэн чих бас их тарх ба цусны судлын эрүүл мэндэд идэвх хата нөлөөлдөг гэж. Юунаас хаса биеийн гүнд ба цусны шигрийн хэмжээг сайжруулахад гертана хоол кекийн мэнчиг орлуулж болшгүй үйлдэлс үлдэг. Яг ч хоол кекийг нэг зүйлийн кюртала болох гэсэн биш харин дараас нь болгох говь. Тусгай мэрэгжилтнээс дуурх мэт сануулгуулсан байна. 1. Кечатха нугаа зүүш асаа нэхлэн гэнэ. Шинэ нугаа зүүш кекара орлуулцна хэрэггүй. Кегада хамгийн боловсруугаа болсон Хамадуртай тахан өндөг хуурх кекластай төмсөний ширгэг хуурхаас эхэлж би нүдэнэ натчих сайн гэж чадна гэсэн тэрхүү итгэлийг мэдэрнэ. 2. Хоол кекэд автамжийн эврийн аажимдан тохирсон тааламжтай байвал зүгнэ. 1 гарагт 2-3 нураг сунгаж нэг удаа хийсэн чих болно. Эврийн бие дэнэ бича өдөр болгон завла кекэ харалтаа тогтаагарай. Тэгвэл баяр баслыг дараас болгоно хөвөрүүлж мэднэ. 3. Сэрлийн эрхтэнэ бич ойлголтыг дайчилнэ. Хоол зүүш кек явц дунда эврийг ана сэтгэл тайвнэ сонсч, үнэрлж, үзж, амталж, тэмтрэхт сануулнэ. Жишээлбэл тосондо буцлахсан саримцгийн дүүгийн нарин хэнимга сонсч, хайсна кавагара цуг хэснэс үзчэн шатсны үнэрийг үнэртнэ. Энийн анхаарлана үүжүүхнэ 50 шүрүүлж байгаа явдал мэнь. 4. Гэрхт нэг удаа шинийг үсгэнэ. Сайн гэдэг нугаандаа идэна материал сольж тааруулах буюу будана гэрийн шин багс хэрэгслийг сольж хэргэлбэл өргөлж үлсэн шин соргог сэтгэлэг ба төгсгө сэтгэлэгтэй болж чадна. 5. Сайн болсон чих бараг та болсон чих бүр хаалцсна. Өнг байдлын бараг та болсон үрв талана сүйдэрлж бусуудтай хаалцсан бага дийлэгдлэн хамтын баяр васл болгох бол өссөн боочхоо хэлбэрийн сэтггүйг ана чангатахч болно.

Яхны сонсогч та. Юунд нийтийн замрал цана багшдаа суувла. Нүдэн охолж болохгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл бол нийтийн замрал цана багшдаа сууснаа дараа гараа нугаах буюу ариутгах гашингийн кергл хассэмэн нүдэ ам хамартана гарааны кёрк альва хөдөлгөөг хийж болохгүй. Ялангуяа нүдэн охолж болохгүй. Газар дуурка тэмэр зам нийтийн машин тэргэнэ. Төшөөрэ барил ба цагараг барилын гадаргыг өдрөрөө маш олон хүмүүс барьж бактер болно вирус цуглуурна тархахга газар болно. Хэдүгээр та шууд нүрээ нэлсэн гочх эвчүүсгч бас гарын хургунд наалддаг юм. Нүдэн охлох энэ хөдөлгөөний эвчүүсгчийг шууд нүднээ нийлмэл бүрхөвчтө оруулдаг. Энэ нь болбол салсны бүрхөвчөө байж арсна халахвч гуагас вирус шууд хальд нурдаг. Олон ка аимсхлын замын хальдвэрлийн анх хальд нурх зам болбол даруу нүдэн болно. Кэрвэ нүдэн жагшнаад тесхгүй болбол цэвэрхэн гарын ялхны артка хэсэг буюу цаас налчраара тус гарал нохолж хургны үзрээрээ нохолж болохгүй. Алун гертэн утсна дараа өөр дараа гараа нугаах буюу угаахгүй ариутгах гэ шингэний кэргэлж дарааны эврийн нүүр тана гараан хөргнө. Өнөөдөр машин тэргнээс буусна дараа 3 минут тесвэрлэн нүдэн нохлохгүй байж гараа нугааж цэвэрлэснэ дараа кэрхтэй. Энэ хөдөлгөөлийн үсгт баг явдал шиг боловч солиулцсан хэлдвэрлэхээс сэргээх хамгийн чухал сэргээлтийн шугамын нэг юм болно. Эрхэмнэд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань энэ хураа тондрох боллоо. Тав хүнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин кэргэлгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараа чинь нэвтрүүлэг дөрвөлжилн сонраан хандуулах болов уу?

Түүнээ сонсогчдаа 2026 оны төмшин цогцтой Шинжангийн Кёльбэм гинэ Кеттеси хамтарсан уралдаанаа төгсөлт нь ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаан. Энэ өдөр Ирүмчинэ Олон Бэкин биеийн таймрын төвийн Еринкалсэнэ биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаа гэшүүд нэвтрүүлнэ. Шинжангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүг Төв тэлбэсийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөр Слоштин хэрэглэгчний өвчлөр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн Бүх ёпцгийн шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.

0: нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Шин хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэн их шавталтай болж, нэн их амжилт бүтэмж гаргахгүй ахиулъя. 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 17 дугаар удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас нааши намын төв хороо өрд өмнө байгаагүй эрс жориг ба эрчмээр үжил санаа ойлгохт хүнэ хүлээсэлийг өвдөж ашиг тусын тогтбортсон халхавчийг өвдөж ил талын байгуулалт тогтчийн гэм сугогийг эрс арилгаж гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтаас болсон төвшүр шалгалтыг идэвхтэй аргачааж байгаад жавха төгөлдөр далайч ихтэй өөрчлөлтийн акцийг эхлүүлжээ. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас тогтоосон харалт үүргийг бүх талаар ахиулж, ил хүрээний суурлах чанартай байгууллын бор төлбийг үндсэндээ тогтоож, маш олон хүрээнд түүхэт чанартай ховсолт, системт чанартай дахин шуулт, бүхэл чогчт чанартай дахин байгуулалтыг биелүүлэн, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжил ухаанч бөгөөд жоримжун ажиллагаан бүтэмжтэй байгууллын системийг бүрдүүлэхийг ахиулахад ил талын байгууллын нэм боловсронгуй болох нэн тогтборжхтой бат бөх суур тавьж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх талаар түүхэт чанартай агуу их амжилт бүтэмж олжээ. Өөрчлөлтийн итгэл баттгаж, өөрчлөлтийн нийлэл хүчнийг хормдуулж, чармайсан дээрэн чармайж, ирмүүн жирэгтэй урагшлан давшиж, шин хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэн их шавталтай болж, нэн их амжилт бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн өөрчлөлтийн ажлыг өргөжүүлвэл манай дурдсан аль олон шин үүдэлтийн онол, авсан аль олон чухал их арга хэмжээ, олсон аль олон чухал их шавталтын чум ховсголт чанартай байж өөрчлөлт нээлт хийхээр дамжуулан нам ба улсын элжвийн ажил биелэс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олох түүхэт чанартай ховсолт гарахыг ахиулсан шин байдлыг бий болголоо. Нэгдүгээрт энэ бол нэг удааны үжил санаа онлын гүнзгий ховсолт мөн. Бид үжил санаа онлын шин үүдэлтээр өөрчлөлтийн үйлдэлгийн шин үүдэлтийг хөтлөн дагуулахыг баримталж, үйлдэлгийн туршилтыг дүгнэхээр үжил санаа онлын баялагжин хөгжлийг ахиулж, өөрчлөлтийн ерөнхий харалт, гол шавтлах чиглэл, голдлоготой үүрэг, арга зам зэрэг талаар шавтлалтын чанартай, байлдах бодлогын чанартай, жолоодох чанартай аль олон чухал үжил санаа ба чухал их нотлолтын дурдан шин цаг үед юуны учраас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, өөрчлөлтийг хэрхэн бүх талаар гүнзгэрүүлэх зэрэг аль олон чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжил ухаанчаар хариулсан юм. Хоёр дугаарт энэ бол өөрчлөлтийг жохон байгуулах арга маягийн гүнзгий ховсолт мөн. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, бүх талын үжилт ба системийн сэтгэхүйгээр өөрчлөлтийг ухаалан төлбөлж ахиулан, өмнөх хугацааны суурийг баттган тавчинг бэхэлж, тулгуур босгож нуруу тавихаас аваад, дунд хугацааны бүх талаар ахиулж, сууран бэхжүүлэн жужаатгах ханд шиг бий болгох хүртэл, ахаад одоох шатны системжүүлэн уруулах, хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, ил хүрээний ил талын байгууллын чанартай харсаад, тогтчийн чанартай түгжирэл, төрийн бодлогын чанартай шин үүдэлтийн асуудлыг түргэн бөгөөд лавдун, хүчтэй бөгөөд өмх жоримтай гар шийдвэрлэх хүртэл, чиглэлд харалт тодорхой, байлдах бодлогын байрлуулалт тодорхой, арга замын талаар өндөр бүтэмжтэй байж, хэсэг талаар хайн сүвгчлэх, мус хагалж бүслэлтэй шавталхаас аваад системжин жогчилцсэн бүх талаар гүнжгэрсэн түүхэт чанартай ховролтыг биелүүлжээ. 3 дугаарт энэ бол нэг удааны төрийн байгуулал ба засалтын системийн гүнжгий ховсолт мөн. Бид байгууллын байгуулалт гэх энэх гол шижмийг ямагт довойлгож байгууллын бор төлбийг тасралтгүй бүрэншүүлэн, үндсэн байгууллыг батж хогчилж, гол байгууллыг төгөлдржүүлэн, чухал байгууллын талаар шинийг үүдэжээ.

0: хулгааны ард түмэн өргөнөөр оролцсон гүнжгээ хавсалтмөө. Бид ард түмнэр гол болгон өөрчлөлтийг ахиулж намын удирдлагыг чангатгах ба ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг уйлдуулахыг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөх хийх ба зам хайхын дагуу урагшлахыг зохицуулахыг баримталж, урдаар турших ба бүх талаар урагшлуулахыг харилцан ахиулахыг баримталж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг атгаж, голдлогтой хүрээний өөрчлөлтийг ахиулж ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн нийгэм даяарт өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийн амжирлын хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж гүйчэд ундруулах амьдлаг байдлыг бий болгожээ. Өөрчлөлтийн зам дээр мөн л маш олон будлаантай зөрчил ба асуудал тулгарж байна. Бид нэгэнт чөөн бос хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн боловч бас маш олон хүчир асуудлыг шийдвэрлэх чухалтай байна. Бид чөөн бос бэрх бомбтыг давсан боловч бас маш олон бэрх бомбтыг давах чухалтай байна. Өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулахыг нам ба улсын ажлын их талд үйлчлэхтэй уялдуулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдохыг найдваржуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах зэрэг байлдах бодлогын харалт үүрэгтэй уялдуулж, бүтүүлж чанартай, хөдлөн дагуулах чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлыг дүрмийн хормлыг ахиулахтай уялдуулж, суурлах чанартай ба чухал их хөтлөмжийн үйлдэлтэй өөрчлөлтийн арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгууллын шин үүдэлтийг гүйцэд холболдуулах ба золголдуулан иж бүрэлдүүлэхийг чангатгаж, өөрчлөлтийн ерөнхийлсэн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг ахиулахыг хүнд их аюул түгшүүрийн сэргийлэн арилгахтай уялдуулж, өөрчлөлтийн байдал ба үүргийг гүнзгий судлан магдалж, өөрчлөлтийн найдваржуулах цаг тохиол, арга маяг, айжмыг шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж ахиулан өөрчлөлтийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөхийг эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нэгтрүүлэхтэй уялдуулж, урамшуулах тогтчийг чангатгаж, ил талынхны өөрчлөлтийг ахиулах идэх үйл санаачлахт чанар бүтөөлж чанарыг гүйцэд дайжилж, шинэ хөгжилтийн шатандах өөрчлөлтийн шинэ байдлыг нөөхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдлага хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа

0: шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан. Түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нээлтийн урхан салхинаар дэлхийд дахныг ивэй. 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зөрилдөд яриа болно. Хүндэт эл улсын төрүү нар, засгийн ордны төрүүчүүдэ, хүндэт олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат да. Хүндэт эл төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нараа, жочтоо, авхай нар, авгай нар, найз нараа, та бүхэн сайн байцгаана уу? 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн эхлэх таширмаар та бүхэнтэй үүлэн тавчинд чугларсан да, маш баяртай байна. Юуны өмнө би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс тэрчлэн миний ховийнхаа нэрээр эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлье. Шинэ хуучин найз нартан чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлье. Дундад улс ерөөс хэлбэл итгэмжтэй, хийвэл бүтөмжтэй байдгаа. 3-р хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр миний нийтэлсэн нээлтийг өргөтгөх арга хэмжээ нэгэнт үндсэндэн найдваржуулагджээ. Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсыг нэгэнт нийтэлж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинэ үүдэх ажлыг тасралтгүй ахиулан гадаад бүлийн орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгож, худалдаа хэжгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулж, дундад Европын бүл оруулалтын хэлцээрийн хэлцээг нэгэнт баялуулан, орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлцээрийн улсын дотоодын хянан зөвшөөрлийг энэ төрөнд баялуулжээ. Дундад улс шинэ титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн нөлөөг ялан давж, гадаад арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулснаар нэдэнэ бүх бөмбөрчиг дээр чорын ганц эд барааны арилжааны эерэг нэмэгдлийг баялуулсан гол аж ахуйн чогч болж, бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн хэлхэ хангалгын хэлхэний тогтун байдлыг батлах дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулахад чухал ховь нөмөр үүжүүлсэн юм. Авгай нар, найз нараа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хувьсалт ба 90 жилийн хижиг солигчж, ганц талт үжил хамгаалах үжил толгой өндөж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргү урсгалд учиржээ. Холбогдолтой судалгааны илрүүлснээр 10 жилийн турших дэлхийн нээлтийн жаалт тоо тасралтгүй буурж, бүх бөмбөрчгийн нээлтийн тухай хамтын танилт суларсан юм. Үүнийг дээд хэмжээгээр анхаарах чухалтай байна. Урсгал сөрч, онгоч эсэлхэд урагшилхгүй бол ухрана. Бид аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн хөгжилтийн их ханд шиг эмдэж, дэлхийн эл улсын нээлтэн өргөтгөхийг дэмжин ганц талт үжил хамгаалах үжилийг эсэргүүцэж, хүн төрөлхийд нэн сайн сайхан ирээдүй тэш урагшилхыг ахиулах хэрэгтэй. Нээлт хийх бол одоо үеийн дундад улсын ил тод бэлэг тэмдэг мөн. Энэ жил бол дундад улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орсон 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш дундад улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орох амлалтаан бүх талаар гүйцэтгэж, дундад улсын бомбын гайлын ерөнхий хэмжээ 15.3 байснаас нь буураад 17.4 болж, дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орох үеийн 19.8 болтол бууруулах гэсэн амлалтаасан доор болсон юм а. Дундад улсын төв засгийн ордон 2300 гарай жилийн хууль цаазын хууль тогтоолыг ялгаруулан чивэрлж, орон нутгийн засгийн ордон 19 том гарай жилийн

Ялгаруулан чевэрлж, зах дэлгүүр ба нийгмийн амжирлын хүчнийг хөгж өгжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг үүснээс нааши думдад улс дэлхийн нийтэд бараг 3500 дуншуур ам өвч, 4 дуншуур гарай хамгаалалтын хувьчас, 60 дуншуур гарай байчаан шалгах урвалж, 16 дуншуур гарай вакцин хангаж, хижигтэй тэмчих олон улсын хамтралцааг идэвхтэй ахиулж хөгжиж байгаа улсуудыг вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрэгс хэлтрүүлэхийг дэмжиж бодот ажиллагаан амлалтаан үйлдэлгжүүлэн хариуцлах үүргэлэн илрүүлсэн юм а. 20 жилийн турш Дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 6 дугаарт байснаас нь 2 дугаарт орж эд барааны арилжаа дэлхийн 6 дугаарт байснаас нь тэрүүнд орж үйлчилгээний арилжаа дэлхийн 11-дүгээрт байснаас 2 дугаарт орсон байна. Гадаад бэлийг ашиглах талаар хөгжиж байгаа улсуудын тэрүүнд баттай орж, гадаад дах шууд бэл оруулалт дэлхийн 26 дугаарт байснаас тэрүүнд оржээ. Энэ 20 жил бол Дундад улс өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж бүх талаар нээлтгэсэн 20 жил болно. Дундад улс тохиолыг эжимдэж шалгалтыг өгсөн 20 жил болно. Дундад улс санаачлагаасаа хариуцлага үргэлж дэлхийд дахинд буян үйлдсэн 20 жил болно. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орснаас нааш Дундад улс нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж Дундад улсын хөгжилтийн сүр далайчтай өрнөлтийг хөгжүүлсэн бөгөөд дэлхийн аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжүүлсэн юм а. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орсон 20 жилийн турших Дундад улсын хөгжилтөд авшилтыг бол Дундад улсын ард түмэн, Дундад улсын эвхамт намын эрс чанга удирдлага доор шаргуу хатуужилтэд ажиллаж чөхөршгүй тэмчиж байгаад олсон юм. Тэр нь мөн ч Дундад улс санаачилгаасан олон улсын хамтралцааг чангатгаж харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгийг үйлдэлгжүүлснэ үр дүн болно. Энд би дуртая. Энэх түүхэн агшид оролцсон ба түүний гэрчилсэн Дундад улсын нээлттэй хөгжилтийг дэмжсэн улсын дотоод гадаадын ил этгээдийн хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсруулах

болсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

авхайнар, авгайнар, найжнара. Гадар дөрхөөс дотор байдлын мэдмэ, өнгөрснөөс ирээдүйг жүгэнмэ. Нэг улас, нэг үндэстэн хөгжим мандыг гэвэл эрхүүш түүхийн урагшлалтын логийн думд урагшилж, цаг үеийн хөгжилтийн урсгал думд хөгжих хэрэгтэй. Думдд улсын өндөр төвшинтэй нээлтийг өргөтгөх эрс зориг ховирхгүй. Дэлхийн дахинтай хөгжилтийн тохиолыг хуваалцах эрс зориг ховирхгүй. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилалтай, тэнцвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэл дэж хөгжихийг ахиулах эрс зориг ховирхгүй. Нэгдүгээрт, думдд улс жинхэнэ олон талт үйлчлийг эрс говьшгүй хамгаална. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтаар голлуусан олон талт арилжааны байгууллал бол олон улсын арилжааны суур мөн. Одоохонд олон талт арилжааны байгууллалд маш олон шалгалтад тулгарж байгаа юм а. Думдд улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтын өөрчлөлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийг дэмжиж, олон талт арилжааны байгууллалын багтаамжит чанартай хөгжилтийг дэмжиж, хөгжиж байгаа бүрэлдэхүүнээ хууль ёсны эрх ашигийг дэмжин. Думдд улс дижитал аж ахуй, арилжаа ба орчин ахуй, аж үйлсийн нөхбөр, улсын өмчлөлийн аж ахуйлал зэрэг зөвлөгсөд бин хэлэлцээд идэв хөтө бөгөөд нээлттэй овроор оролцож, олон талт арилжааны байгууллалын олон улсын дүрмд тогтоосон гол арга замын байр суурийг хамгаалж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээний тогтон байхыг хамгаална. Хоёрдугаарт, думдд улс дэлхийн дахинтай зах дэлгүүрийн тохиолыг эрс говьшгүйгээр хамтаар эдлэн. Думдд улсад 14 дуншуур гарай хүн ам ба 4 дуншуураас дээш думд зэргийн орлоготай хүмүүс бий. Жил бүрийн гадаад оруулалтын 5 ба үйлчилгээ бараг 2 5 түмэн дуншуур доллард хүрч зах дэлгүүрийн хөвчөө лот их байна. Думдд улс гадаад оруулалтаа өргөтгөх гинэн чухалжилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг айхуулна. Думдд улс гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх жишээ үүсгэх орныг нэмэн байгуулж хил алсалсан электрон худалдааны жижиглэн худалдах гадаад оруулалтын 5-арын тодорхой хуудсыг шилдэгжүүлж хилийн ардын захын арилжааны гадаад оруулалтын 5-арыг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс лүгээгийн гадаад оруулалтын нэмэгдүүлнэ. Думдд улс дотоод гадаад арилжааны нэг цогцлолтыг ахиулж, олон улсын хэрэглэгээний төв хотыг түргэлэн бүтээн байгуулж, торгон замын электрон худалдааг хөгжүүлж, одоо үеийн эд барааны гүйлгээний системийг байгуулж, хил алсалсан эд барааны гүйлгээний чадварыг дээшлүүлнэ. 3 дугаарт, думдд улс өндөр төвшинтэй нээлтийг эрс говьшгүй ахиулна. Думдд улс гадаад бүлийн орох зөвшөөрлийн назгын талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам багсгаж, чахалгаан холбоо, эмнэлэг зэрэг үйлчилгээний үйлсийн хүрээндэх нээлтийг өмх жоримтайгаар өргөтгөн. Думдд улс гадаадын худалдаачны бэл оруулалтыг зоригжуулах аж үйлсийн гарчгийг засан тогтоох ба өргөтгөж, нэн олон гадаад бэлийг хөтлөн жолоодож байгаад тэрүүний үйлдэх үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, дээд эшийн мэрэгжил, энерги арилж орчин ахуй хамгаалах зэрэг хүрээнд оруулж, Думдд улсын думд хэсэг баруун хэсгийн гажир орон ба зүүн хойд оронд оруулна. Думдд улс чөлөөт арилжааны туршилтын орон ба Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамд өндөр төвшинтэй нээлтийн даралтын шалгалтыг сайтар хийж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны назгын талын тодорхой хуудсыг нийтлэн. Думдд улс ногоон бүгд

0: Өд нүүр төрөгч багтай дижитал аж ахуй зэрэг олон улсын хамтрал чаддаг гүнжигэ оруулж бүх талын хийгээд давшингуу номхон талай алсалсан хантны харьцааны хэлэлцээр дижитал аж ахуй хантны харьцааны хэлэлцээрт оролцохыг идэвхтэй ахиулна. Дөрөвдүгээр та дундад улс дэлхийн хамтын ашиг тусыг ерөөс гой бишгүй хамгаална. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллага дэлхийн арилжааны жохон байгууллалт 20 улсын бүлэглэл Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтралчааны жохон байгууллалт Шанхай хамтралчааны жохон байгууллалт зэрэг тогтчийн хамтралчаад идэх үедээ оролцож арилжаава бүл оруулалт дижитал аж ахуй ногоон бөгөөд нүүр төрөгч багтай зэрэг хүрээнтэх зөвлөх сэдвийн судлан ярилцхий чангатхгийг ахиулна. Дундад улс вакцин зэрэг жангилхийн эмнэлгийн эд бодисыг бүх бөмбөрчгийн хөвчөнд голчоор хуваарлах ба арилжааны саадгүй нэвтрхий дэмжинэ. Дундад улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанар сайтай байгуулахыг ахиулж, нэн олон улс ба ард түмэнд хөгжилтийн аз тохиолбоо бодит ашиг хүртэнэ. Дундад улс уур амьсгалын хувирлыг аргачаах бүх бөмбөрчгийн ам будааны амар төвшин ба энергийн сурвалжийн амар төвшний хамгаалахад идэвх үедээ оролцож өмнө түмэнтийн хамтралжааны бор төлбийн дотор хөгжиж байгаа бусад улсад үргэлжилэн нэн олон тусламж үзүүлнэ. Авхайнар, авгайнар, найжнара, ганчаар өрөхгүй дэр босхуя бэрх, олуул аялахуй дэр жаманхуя хурдан, шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг хараахан арилаагүй дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийн зам бэрх бартаатай байна. Ил улсын ард түмэн нэнч хүчир бэрхшээлийг хамтар туулж цагийн бэрхийг хамтар туулах чухалтай байна. Дундад улс дуртая ил улстай хамтар нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг хамтар байгуулж нээлтийн урхин салхаар дэлхийн тахныг ивэн. Та бүхэнд баярлалаа. Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Бачин байдлын жамыг хүлдэж, хамт насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устмсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстнэ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гөхөрлөлт тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн төрхүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж Туусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоо нь.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жорж Туусахын аргагүй хөрөг. Лүүжэн Дүн. Гэр дотор хөөршсөн үнэр өлмөдөг үнэртэн